0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Kính chào quý vị, xin chào các bạn đang đến với chương trình Giờ Cao Điểm trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Kiều Tuyết và những người thực hiện chương trình trên VOV Giao thông Quốc gia rất vui, rất hân hạnh được đồng hành cùng bạn trong khung giờ cao điểm sáng nay, sáng ngày 2 tháng 9 năm 2026, ngày mà chúng ta đang hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chúng ta đang được tận hưởng kỳ nghỉ Tết độc lập với rất nhiều những ý nghĩa. Xin chúc quý vị thính giả sẽ có những lộ trình giao thông thật an toàn, thuận lợi trong ngày này và đừng quên kết nối thông tin, kết nối cảm xúc với giờ cao điểm trên VOV Giao thông qua số điện thoại 024-37-919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thân mến, không biết sáng nay hành trình ngày mới của các bạn như thế nào? Kiều Tuyết thì sáng nay rời khỏi nhà đến phòng thu thực hiện giờ cao điểm và trên đường đi có đi qua một số tuyến phố như là tuyến phố Hà Kế Tấn thì thấy là ở trên vỉa hè có một nhóm các cô các chị mặc áo cờ đỏ sao vàng rất đẹp đang tập một bài đồng diễn văn nghệ, một giai điệu tự hào. Và khi đi qua công viên Thống Nhất thì thấy người người tập thể dục rất hăng hái. Hôm nay nhiều người mặc áo đỏ để ghi lại một tấm hình kỷ niệm trong ngày đặc biệt. Kỳ Tuyết cũng ghé qua không gian tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng dân tộc ở Đài Tiếng Nói Việt Nam, thắp một nén tâm hương trước khi lên phòng thu. Hôm nay một ngày thật đặc biệt, Quốc Khánh, Tết Độc Lập và cũng là ngày giỗ cụ Hồ, ngày giỗ lần thứ 57 của Bác trùng với Quốc Khánh. Cảm xúc của chúng ta lại càng đong đầy những cảm xúc vừa tự hào và biết ơn vô hạn. Vâng, các bạn thân mến, ngày này 81 năm về trước, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Mở ra một trang mới, một kỷ nguyên mới cho dân tộc, kỷ nguyên của độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội. 81 năm trên hành trình tự do độc lập, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đã viết nên biết bao kỳ tích, làm nên bao mốc son trong sự nghiệp giữ nước và xây dựng đất nước. Để ngày hôm nay, ngày Tết độc lập, mỗi người dân Việt Nam chúng ta phơi phới niềm tự hào về non sông gấm vóc, về trang sử vẻ vang của dân tộc mình. Và trong niềm tự hào đó, có lòng biết ơn vô hạn đối với công lao, sự hy sinh của vị cha già dân tộc cùng các anh hùng liệt sĩ, những người đã chiến đấu hy sinh không tiếc máu xương cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Và điều hôm nay, chúng ta được bước những bước chân tự do trên mảnh đất quê hương mình, được sống trong bầu trời thanh bình, ở một đất nước bình yên. Được nhìn thấy bà con mình đang ngày càng ấm no hơn, các em học sinh được đến trường trong tình yêu thương và những điều kiện ngày càng tốt hơn mà cả xã hội dành cho. Và để hôm nay, mỗi chúng ta vẫn đang viết tiếp hành trình tự hào ấy bằng những hành động thiết thực của mỗi người để cùng bảo vệ và dựng xây đất nước.

0: Và các bạn thân mến, chúng ta đang đồng hành cùng nhau trên những chặng đường, những tuyến đường của thủ đô Hà Nội và các địa phương trên cả nước trong khung giờ cao điểm trực tiếp của VOV Giao thông Quốc gia. Theo khung hình camera mà chúng tôi ghi nhận được lúc này thì trên các tuyến đường của chúng ta, các khu vực cửa ngõ, giao thông vẫn đang trong trạng thái khá là ổn định. Ngày hôm qua thì bà con cũng đang rục rịch trở về thủ đô Hà Nội rồi để giãn cái tần suất giao thông đi lại và tránh những khung giờ cao điểm có thể tập trung lượng lớn phương tiện giao thông trên những cái tuyến chính. Và bởi vậy mà áp lực giao thông được dự báo là cũng sẽ có thể tăng cao nhưng không đến mức là quá áp lực. Chúng ta cũng đã có rất nhiều những kinh nghiệm đi lại trong kỳ nghỉ lễ rồi. Cùng với đó là những phương án theo dõi điều tiết giao thông rất chủ động và ngày càng hiện đại của lực lượng cảnh sát giao thông. Chúng ta có thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cho biết trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn tuyến km 123 đến 244 khu vực đang thi công mở rộng đường, làn đường thu hẹp một phần. Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo các nhà xe lái xe di chuyển trên tuyến Nội Bài Lào Cai giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước và tránh vượt đúng quy định, tuân thủ làn đường phần đường, không chạy xe vào làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe trục trặc thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo phía sau xe cách xe ít nhất 150m, liên hệ đường dây nóng 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Ở bên phía các đơn vị quản lý đường, các đơn vị của ngành xây dựng thành phố cũng đang rất đồng hành cùng với chúng ta sát sao bằng những thông tin cập nhật trên các khu vực giao thông, và VOV Giao thông sẽ liên tục chuyển đến các bạn. Cùng với đó là nguồn thông tin rất phong phú được các thính giả chia sẻ với chương trình qua tổng đài hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Ngày hôm nay, ngày mùng 2 tháng 9, và tháng 9 đã bắt đầu rồi, chúng ta sẽ cần chú ý những thông tin nào khi khởi động một ngày mới. Xin mời các bạn sẽ cùng đến với bản tin khởi hành ngay sau đây.
1: Bản tin khởi hành.

0: Chào mừng các bạn đến với bản tin khởi hành của VOV Giao thông Quốc gia thứ tư ngày mùng 2 tháng 9. Hôm nay là ngày nghỉ lễ cuối cùng và cũng là ngày đặc biệt nhất trong kỳ nghỉ Quốc khánh. Trên khắp các địa phương, nhiều hoạt động kỷ niệm đang diễn ra mang theo không khí trang trọng và tự hào của ngày Tết độc lập. Trong hôm nay, những thông tin nào đáng chú ý, những chính sách nào bắt đầu tác động trực tiếp đến đời sống ngay trong tháng 9, hãy cùng chúng tôi điểm nhanh trong ít phút tới. Nếu bạn đang ở Hà Nội và kết hợp Metro với xe buýt trong hành trình hôm nay, có một thay đổi đáng chú ý là từ mùng 1 tháng 9, Hà Nội chính thức triển khai vé điện tử liên thông giữa Metro và xe buýt. Hành khách có thể sử dụng thẻ giao thông gắn chip hoặc thẻ ảo trên ứng dụng thẻ vé giao thông Hà Nội. Vé tháng liên thông có giá 250.000 đồng đối với đối tượng ưu tiên và 500.000 đồng với hành khách phổ thông. Hà Nội cũng đã kết nối Metro với xe đạp công cộng TNGO. Vé tháng kết hợp từ 340 đến 430.000 đồng tùy đối tượng. Một thay đổi khác cũng bắt đầu từ hôm qua, liên quan trực tiếp đến thông tin bảo hiểm của bạn. Nếu bạn đang tham gia bảo hiểm xã hội, hãy chú ý, số căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân được sử dụng làm mã số quản lý duy nhất từ ngày 1 tháng 9. Việc chuyển đổi được thực hiện tự động nếu dữ liệu đã được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người dân không cần làm thêm thủ tục. Tuy nhiên, cơ quan bảo hiểm xã hội khuyến nghị kiểm tra thông tin trên VSSID, sổ bảo hiểm xã hội hoặc thẻ bảo hiểm y tế, nhất là họ tên, ngày sinh, giới tính và số định danh cá nhân để tránh sai lệch dữ liệu. Từ dữ liệu bảo hiểm chuyển sang một cảnh báo trong môi trường mạng. Các bạn có biết rằng nhận một chiếc áo miễn phí có thể khiến bạn bị lộ lọt thông tin cá nhân không? Công an xã Nhật Sơn, tỉnh Phú Thọ đã phát hiện một số thanh thiếu niên được tặng quần áo in logo có nghi liên quan đến website cờ bạc trực tuyến. Những người này từng tải trò chơi về điện thoại và cung cấp thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại để nhận quà quần áo. Công an chưa phát hiện việc tham gia đánh bạc hay là giao dịch tiền. Lực lượng chức năng khuyến cáo không cung cấp tùy tiện thông tin cá nhân, đồng thời cảnh giác với quà tặng, mã QR, đường link hoặc trò chơi không rõ nguồn gốc, tránh việc quảng bá tiếp tay cho hoạt động cờ bạc trực tuyến dưới mọi hình thức. Với những người hưởng lương hưu và các khoản an sinh xã hội, một thay đổi quan trọng sẽ đến vào cuối tháng này. Cụ thể, từ ngày 28 tháng 9, Nghị định 320 quy định cụ thể về tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNEID. Tài khoản có thể tích hợp tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí và chi trả an sinh xã hội. Người dân khi hoàn thành việc tích hợp 5 nhóm thông tin cơ bản trên VNEID và đáp ứng điều kiện của thủ tục hành chính có thể được miễn hoặc giảm phí lệ phí tương ứng. 5 nhóm thông tin gồm giấy khai sinh, tài khoản thanh toán, tài khoản an sinh xã hội, thông tin thuê bao di động và sổ sức khỏe điện tử. Còn với doanh nghiệp, một quy định mới về bảo hiểm xã hội sẽ tăng đáng kể mức xử phạt với hành vi trốn đóng. Từ ngày 10 tháng 9 tới, Nghị định 283 quy định người sử dụng lao động trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể bị phạt tới 75 triệu đồng với cá nhân và 150 triệu đồng với tổ chức. Ngoài tiền phạt, doanh nghiệp còn phải đóng đủ số tiền trốn đóng và khoản tiền bằng 0,03% mỗi ngày tính trên số tiền và thời gian trốn đóng. Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, nhiều tỉnh thành tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh, phục vụ người dân và du khách trong tối nay. Tại Hà Nội, pháo hoa được bắn tại 5 trận địa, trong đó có địa chỉ 44 Lê Thái Tổ và Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm. Thời gian bắn từ 21 giờ đến 21 giờ 15. Cùng giờ, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm trong tối nay. Trong đó có 3 điểm tầm cao kết hợp tầm thấp và 4 điểm tầm thấp. Điểm có quy mô lớn nhất là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn với 1.000 quả pháo tầm cao và 200 quả pháo tầm thấp cùng các dàn pháo hoa chuyên dụng. Ngày Quốc khánh vẫn đang tiếp tục với những hoạt động trên cả nước. Nếu đang di chuyển, các bạn nhớ chủ động theo dõi thông tin giao thông. Bản tin khởi hành của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Chúc các bạn một ngày nghỉ lễ an toàn và thuận lợi cùng nhiều niềm vui.
1: Khởi hành, ngoài những thông tin về tình hình giao thông, chúng ta cần kiểm tra nắm bắt trước những thông tin về đời sống dân sinh thì một phần rất quan trọng đó là xem thời tiết ngày hôm nay như thế nào. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta thấy là ban đầu buổi sáng có nắng sớm rồi, báo hiệu là một ngày tạnh giáo và thuận lợi cho các hoạt động của ngày Tết độc lập. Cụ thể thì trong ngày diễn biến như thế nào, những khu vực nào có thể có mưa, những khu vực nào thời tiết chúng ta cần lưu ý. Hãy cùng chúng tôi cập nhật bản tin dự báo thời tiết ngay sau đây.

0: Các bạn thân mến, ngày hôm nay mùng 2 tháng 9, thời tiết tại thủ đô Hà Nội ghi nhận nắng nóng trên diện rộng. Sáng nay nhiệt độ ngoài trời hiện ở mức khoảng 27 độ C, trời nắng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay khu vực Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết có mây, nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió di chuyển theo hướng Tây Bắc với cường độ cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng nhanh, dự báo phổ biến từ 35 đến 37 độ C. Để đảm bảo sức khỏe và có một ngày nghỉ lễ trọn vẹn, người dân, du khách khi tham gia các hoạt động tham quan giải trí ngoài trời tại Hà Nội cần lưu ý, vào khung giờ cao điểm nắng nóng, người dân nên hạn chế di chuyển ngoài trời quá lâu. Khi tham quan tại các điểm di tích, công viên hay khu vực công cộng, mọi người cần chủ động trang bị đầy đủ mũ nón, áo chống nắng, thoa kem chống nắng. Đồng thời hãy mang theo nước uống để bổ sung liên tục cho cơ thể. Ưu tiên lựa chọn các địa điểm vui chơi có bóng mát hoặc không gian trong nhà, tránh nguy cơ say nắng, kiệt sức. Bên cạnh đó, đối với người dân kết thúc kỳ nghỉ và di chuyển trở lại thủ đô bằng phương tiện giao thông cá nhân trong ngày hôm nay, chú ý kiểm tra kỹ tình trạng lốp xe và hệ thống làm mát của phương tiện, giữ khoảng cách an toàn, làm chủ tốc độ khi tham gia giao thông dưới điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt. Nếu có xuất hiện yếu tố thời tiết bất thường, VOV Giao thông Quốc gia sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Về tình hình giao thông, thưa các bạn, chúng ta có thông tin từ thính giả cảnh báo ở vành đai 3 nút giao Pháp Vân hướng đi cầu Thanh Trì. Có hai bao tải khá to rời làn số 1 cách nhau độ khoảng 100m. Lên đến vị trí đối diện với Gamuda thì lại có một bao tải nữa ở làn số 2. Có lẽ là một xe nào đó trong quá trình chuyên chở khi ra khỏi thành phố ở trên lộ trình này đã làm rơi vãi những cái bao tải này. Chúng ta di chuyển cần hết sức chú ý. Cảm ơn thính giả tốt bụng đã gửi thông tin cảnh báo tới chương trình. Đường vành đai 3 trên cao hướng Pháp Vân, cầu Thanh Trì có hai bao tải to rời làn số 1 cách nhau khoảng 100m. Vị trí đối diện Gamuda lại có một cái bao tải nữa nằm ở làn số 2. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam vừa cho biết trên cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn, đoạn km số 372+200 có một xe con gặp sự cố chiếm một làn xe chạy. Các bạn lái xe hướng từ phía cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn đi về Hà Nội, chú ý thông tin này, đoạn tuyến km số 372+200, tuyến cao tốc, có một xe gặp sự cố, chiếm mất một làn xe chạy trên tuyến. Và đoạn tuyến này thì cao tốc hai làn xe mỗi bên. Ở những tuyến đường khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, buổi sáng sớm của ngày Tết Độc Lập như thế này, giao thông của chúng ta rất thông thoáng và thảnh thơi. Bà con đi lại thong dong, không có một áp lực nào. Chúng ta đang di chuyển rất thuận lợi và ở những cái khu vực công viên, vườn hoa, những quảng trường, chúng ta sẽ thấy một không khí rất đặc biệt của ngày Tết Độc Lập. Ai cũng rất hân hoan, rất vui trong ngày đặc biệt của cả nước. Và chúng ta đang tận hưởng một cái bầu không khí vô cùng là lý tưởng, thời tiết tốt, rồi giao thông được thong thả, không có vội vàng, không có đông đúc như mọi ngày. Ở trên những tuyến cửa ngõ thì như Kiều Tuyết cũng đề cập, mọi người cũng đã sắp xếp kế hoạch để về thành phố dần dần rồi. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục có những cái luồng di chuyển từ các địa phương phía Bắc, phía Nam, phía Đông trở về thành phố Hà Nội. Và Cục Cảnh sát Giao thông, các lực lượng chức năng cũng đã có những phương án sẵn sàng để hướng dẫn điều tiết và phân luồng giao thông sao cho việc đi lại của bà con được thuận lợi và an toàn nhất. Sau đây thì xin mời các bạn sẽ cùng với chúng tôi đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo thông tư quy định cơ chế chính sách quản lý giá dịch vụ kiểm định khí thải xe mô tô xe gắn máy. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất nhà nước quy định giá tối đa đối với dịch vụ kiểm định khí thải xe mô tô xe gắn máy. Các cơ sở đăng kiểm được chủ động quyết định mức giá cụ thể, nhưng không vượt quá mức giá tối đa do nhà nước quy định. Từ tối qua và trong ngày hôm nay, người dân bắt đầu trở lại thủ đô sau kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 5 ngày. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã bố trí điều động 100% quân số, tăng cường lực lượng tại các tuyến cửa ngõ, bến xe, nhà ga và nơi thường xuyên có mật độ phương tiện cao. Hệ thống camera AI cũng phát hiện sớm và xử lý từ xa các điểm có nguy cơ ùn tắc, tai nạn. Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp, theo dõi thông tin giao thông trước khi di chuyển. Tại khu vực phía Nam trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tạm thời điều tiết cho ô tô chạy trên cả hai chiều từ Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay, cấm xe theo hướng ngược lại để tránh ùn tắc khi lượng xe đổ về thành phố rất lớn sau lễ. Đây là lần đầu tiên giải pháp này được Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhằm giải tỏa lượng ô tô đổ dồn về thành phố sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày. Thưa quý vị, một tuần sau khi thảm họa thiên tai xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc, số người thiệt mạng do lũ quét và sạt lở bùn tại khu vực Himalaya đã tăng lên hơn 1.000 người, 583 người nước ngoài vẫn đang mất tích. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm những người mất tích trong thảm họa. Bộ Tài nguyên Trung Quốc cảnh báo các sông băng bao quanh miệng hố va chạm ở Nepal vẫn có thể sụp đổ, gây ra những rủi ro tiềm tàng đáng kể.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tối 1 tháng 9, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, để chủ động phòng ngừa tai nạn, Cục Cảnh sát Giao thông đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông tăng cường tuyên truyền nhắc nhở lái xe và giữ khoảng cách với xe liền trước, chỉ xử lý hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với những xe cố tình vi phạm hoặc bị nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn vi phạm. Lực lượng tập trung kiểm soát tại những vị trí có tổ chức giao thông, gồm biển báo và vạch xác định khoảng cách xe theo quy chuẩn. Đồng thời, lực lượng cảnh sát giao thông lên phương án để sau kỳ nghỉ lễ sẽ tập trung tuyên truyền và xử lý các trường hợp di chuyển chậm, bám làn trái, giải phân cách giữa đường, làm cản trở giao thông, hạn chế tốc độ lưu thông của dòng xe. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo tài xế chủ động giữ khoảng cách phù hợp, tránh bám sát xe phía trước, đặc biệt khi lưu thông với tốc độ cao. Việc duy trì khoảng cách an toàn giúp tài xế có đủ thời gian xử lý khi phương tiện phía trước giảm tốc hoặc dừng đột ngột, qua đó hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm giao thông liên hoàn. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, các bạn thân mến, trong những trường hợp mà giao thông hướng về các trung tâm, các thành phố lớn áp lực cao thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã lên kịch bản để có thể tổ chức cái phương án phân luồng, tức là ưu tiên toàn bộ làn đường cao tốc cả hai chiều đường cho luồng xe đi về trung tâm thành phố, và các phương tiện lưu thông ra khỏi thành phố sẽ được phân luồng đi những cái tuyến quốc lộ tuyến tránh. Đây cũng là một trong những cách làm mới mà lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã từng bước thử nghiệm và cho thấy hiệu quả trong thời gian vừa qua. Trong những đợt nghỉ lễ như thế này vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu áp dụng ở các cái tuyến từ các địa phương, các cửa ngõ đi về Hà Nội, đi về thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị lớn. Chúng ta trước khi khởi hành cũng chú ý cập nhật những thông tin từ VOV Giao thông Quốc gia, từ các lực lượng chức năng được cập nhật liên tục trên FM91 với những cái hướng dẫn khuyến cáo để có sự chủ động trong lưu thông. Còn thời điểm này thì chúng tôi chưa nhận thông tin nào nói về sự khó khăn đâu. Các tuyến cao tốc, các tuyến quốc lộ các bạn đi về thủ đô Hà Nội, tình hình giao thông như thế nào rồi? Qua các trạm soát vé, các trạm thu phí, rồi trên những cái tuyến quốc lộ 1A trong thời gian này cũng nhiều người tham gia giao thông ưu tiên lựa chọn để có thể giảm bớt áp lực cho cao tốc. Không biết tình hình giao thông sáng nay tính đến thời điểm này 7 giờ 22 phút ra sao? Xin mời các bạn cùng chia sẻ với VOV Giao thông Quốc gia.
2: Xin chào quý thính giả, BIDV đồng hành cùng VETC mang đến ví trả sau BIDV qua trạm thu phí không dừng cực nhanh, không cần nạp trước, linh hoạt nguồn tiền. Đặc biệt, khi mở ví trả sau BIDV trên app VETC, nhận liền tay gói cứu hộ toàn quốc VETC 24/7 nâng cao trị giá 299.000 đồng. Ưu đãi hấp dẫn này chỉ dành cho 1.000 khách hàng đầu tiên đăng ký thành công. Chương trình áp dụng đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2027. Mở app VETC, đăng ký ngay hôm nay cùng BIDV. Chúc quý thính giả luôn bình an trên mọi nẻo đường.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
4: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
3: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
4: Vâng ạ.
3: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
5: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall, và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
0: Vâng, các bạn thân mến, ngày hôm nay một ngày đặc biệt, ngày trọng đại của chúng ta và ngày rất nhiều cảm xúc đối với mỗi người dân Việt Nam. Trong không khí của Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Tết độc lập, cho nên các hoạt động tham quan ở khắp nơi cũng sẽ diễn ra. Đặc biệt là rất nhiều người sẽ hướng đến những cái địa chỉ đỏ lịch sử để bày tỏ lòng thành kính biết ơn đối với các anh hùng dân tộc, những nhà lãnh đạo đã hy sinh cho nền độc lập dân tộc của Tổ quốc chúng ta. Vì thế mà ở những cái khu vực trung tâm thành phố, những cái địa chỉ lịch sử cũng sẽ có đông người dân, rồi các cán bộ lão thành đến tham quan, đến thắp hương. Chúng ta cũng hết sức chú ý tuân thủ những cái hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra một cách trật tự và trong cái sự thông suốt của giao thông trên các tuyến đường. Chúng tôi có thông tin về khu vực đường Hoàng Hoa Thám, hiện nay thì mật độ phương tiện cũng đang rất cao, giao thông cũng đang xếp hàng dài đoạn từ tòa nhà Sun Plaza. Vậy các bạn nếu như định lưu thông qua tuyến đường Hoàng Hoa Thám, các bạn cũng chuyển đổi lộ trình, chúng ta đi sang các tuyến đường song song vòng tránh. Ở khu vực giao thông phía cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn, chúng tôi xin được nhắc lại thông tin khuyến cáo từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam. Đơn vị cho biết ở đoạn tuyến km số 372 cộng 200 tuyến quốc lộ 45 Nghi Sơn có một xe con gặp sự cố

0: vẫn đang tiếp tục thi công hầm chui Cổ Linh, đang rào chắn ngang đường theo hai hướng. Chúng ta lưu thông qua khu vực này, chú ý quan sát và tuân thủ sự điều tiết của lực lượng chức năng.
1: Tự hào Việt Nam, kỹ thuật viên Hoàng Huỳnh Điệp của Hyundai Kinh Bắc, đại lý BAS ủy quyền của Hyundai Thành Công Thương mại đã xuất sắc giành huy chương bạc cuộc thi tay nghề thế giới do tập đoàn Hyundai tổ chức tại Hàn Quốc. Để tri ân khách hàng, Hyundai Kinh Bắc miễn phí kiểm tra bằng máy chẩn đoán GDS Mobile cho tất cả xe tải và xe bus Hyundai các loại trực tiếp bởi kỹ thuật viên Hoàng Huỳnh Điệp, cùng nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đón bạn. Nhanh đến Hyundai Kinh Bắc, nơi hội tụ tay nghề đẳng cấp thế giới, nơi tận tâm phục vụ. Hotline 0914 510 888, địa chỉ km 08 Võ Văn Kiệt, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội. Hyundai Kinh Bắc, đồng hành cùng thành công của bạn.
2: Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bản điện tử là bước đi đột phá trong xu hướng số hóa toàn diện. Chỉ cần tra cứu mã QR code in trên giấy chứng nhận, toàn bộ các thông tin của xe tham gia bảo hiểm sẽ được hiển thị trên cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp bảo hiểm. Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bản điện tử mang đến tiện ích vượt trội, giúp người tham gia bảo hiểm dễ dàng sử dụng và tra cứu thông tin mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt, hình thức này loại bỏ hoàn toàn nỗi lo bị thất lạc, rách nát hay quên mang theo người, bởi toàn bộ dữ liệu đã được số hóa và sẵn sàng để tra cứu trên thiết bị di động. Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bản điện tử có giá trị pháp lý tương đương với bản vật lý trước đây. Giấy chứng nhận bảo hiểm bản điện tử không chỉ hỗ trợ cơ quan chức năng kiểm tra thông tin nhanh chóng, giảm thiểu thao tác thủ công, mà còn giúp doanh nghiệp bảo hiểm tiết giảm chi phí phát hành, nhân lực quản lý. Hãy tham gia và sử dụng giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử ngay hôm nay, công nghệ trong tay, vững tầm tay lái, thượng lộ bình an.
3: Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đại vui!
4: Vietcombank có thể liên kết với ePass, đỉnh!
3: Qua trạm ETC giảm nửa phí, tuyệt vời!
5: Liên kết

0: miễn phí hoàn toàn.
1: Ưu đãi nhân ngày mùng 2 tháng 9, tặng 29.000 đồng cho mỗi giao dịch qua trạm với mức phí từ 58.000 đồng trở lên. Không giới hạn số lượt tặng, dành tặng cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Duy nhất từ ngày 28 tháng 8 đến 11 tháng 9 năm 2026, khuyến mại có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách.
2: Bạn đang đồng hành cùng giờ cao điểm sáng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ là 7 giờ 30 phút ở thủ đô Hà Nội. Chương trình nhận được thông tin từ phía Công ty Công trình Giao thông Hà Nội cho biết cầu Vĩnh Tuy hướng từ phường Hai Bà Trưng sang Long Biên. Giao thông ở trên cầu đang ùn, các xe lưu thông chậm. Hướng từ trung tâm sang Long Biên, lưu thông chậm từ nhịp 69 đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung do ảnh hưởng của việc rào chắn thi công đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án hầm chui qua nút. Tầng 2 cầu Thăng Long, phương tiện lưu thông bình thường theo cả hai chiều. Đường Hoàng Hoa Thám, như thính giả báo thông tin cách đây ít phút đồng hồ, đang ùn cục bộ, mật độ phương tiện rất cao trên đoạn từ tòa Sun Plaza. Các bạn, nếu như định lưu thông qua tuyến đường Hoàng Hoa Thám, chúng ta cũng cân nhắc đổi lộ trình từ sớm, ngay từ nút giao với khu vực phía đào tấn Liễu Giai. Ở tuyến cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn đi về thành phố Hà Nội, ngoài thông tin cảnh báo có một xe con gặp sự cố ở đoạn km số 372-200, thì những cái đoạn khác, những vị trí khác có khó khăn nào không? Những cái đoạn nhập vào cao tốc từ các hướng tuyến như là phía quốc lộ 10 hay là những cái đường dẫn của cao tốc có khó khăn nào không? Các bạn nếu như cũng đã bắt đầu khởi hành lộ trình của mình rồi và đang chuẩn bị vào cao tốc hay là bắt đầu lưu thông trên những cái vị trí nút giao, xin vui lòng chia sẻ với VOV Giao thông Quốc gia qua số điện thoại 024-37-919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Với những thông tin khuyến cáo từ lực lượng chức năng, chúng tôi thấy rằng trong những ngày vừa qua khi lưu thông trên cao tốc, ý thức của các lái xe cũng đã được nâng lên rất nhiều trong cái việc chấp hành khoảng cách an toàn. Lộ trình trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Ninh Bình ngày hôm qua, Kiều Tuyết cũng thấy là các bác tài đã hết sức chú ý giữ khoảng cách an toàn. Mặc dù là có những vị trí gần nút giao, gần trạm thu phí, mật độ phương tiện cũng cao, nhưng các lái xe cũng luôn luôn chú ý về cái khoảng cách an toàn, tránh bám sát nhau, vừa là để phòng ngừa va chạm liên hoàn nhưng đồng thời cũng là để tránh cái tình trạng ùn tắc trở nên nghiêm trọng chỉ vì là dồn ứ cục bộ do mật độ cao.
3: Này kiến trúc sư,
4: dạ.
3: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
4: Dạ, có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325 mm, ống hộp vuông 200 x 200, 250 x

0: 250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
1: Ống thép Hòa Phát à?
0: Vâng.
1: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
0: Dạ.
1: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
0: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
2: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
3: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đấy.
2: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PV Combank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
3: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
2: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PV Combank à?
3: Ừ nhờ.
2: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
3: Đúng là vợ mình, không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
2: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
3: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 5555 92.
4: Hơn 10 năm qua, Ngọc Châu Tỷ Hào là người bạn đồng hành tin cậy, mang đến nụ cười đoàn viên cho triệu gia đình Việt Nam. Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười, đón Tết đoàn viên.
5: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lát miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
6: Các bạn thân mến, hiện nay thì trên những cây cầu qua sông Hồng, chúng ta đang ghi nhận giao thông khá là ổn. Ở cầu Thăng Long, cả hai chiều lưu thông bình thường. Cầu Trương Dương cũng không có thông tin nào khó khăn. Cầu Nhật Tân, cầu Thanh Trì, tình hình giao thông tốt, không có những cái thông tin phản ánh về mật độ phương tiện giao thông cao đâu. Chúng tôi chỉ lưu ý một chút về cầu Vĩnh Tuy thôi. Cầu Vĩnh Tuy thì bên phía quản lý đường cho biết là hiện nay đang hơi bị ùn nhẹ trên hướng lưu thông từ phía trung tâm sang Long Biên. Từ phía trung tâm sang Long Biên thì cũng không phải là quá đông, mà là do ảnh hưởng của việc thi công, chủ yếu do việc rào chắn thi công 1/2 làn đường ở đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui Cổ Linh qua nút này, dẫn đến là khả năng lưu thoát bị chậm lại. Hướng từ trung tâm sang Long Biên hơi khó khăn một chút, thế còn hướng đi vào thì vẫn đang ổn. Ở trên những tuyến đường khác, chúng ta vẫn đang có thể lưu thông một cách ổn định, chưa có khó khăn nào xuất hiện. Các bạn có thể yên tâm di chuyển. Thì chúng tôi cũng đang tiếp tục theo dõi tình hình giao thông trên nhiều tuyến đường. Khu vực phía đường Phạm Văn Đồng từ ngõ 570 đến nút giao đường Trần Cung, hiện nay thì xe đỗ thành hàng chiếm mất một làn đường. Chúng ta cũng đang lưu thông chậm qua đây. Khu vực giao thông phía đường Trần Cung từ ngõ 570. Chúng ta đang gặp những cái khó khăn nhất định do mật độ phương tiện cao cộng thêm với xe dừng đỗ. Hướng đi cầu Thăng Long gặp cản trở. Và thính giả phản ánh thêm là có biển cấm ở đây rồi nhưng vẫn thấy xe dừng đỗ. Vậy các bạn cũng qua VOV Giao thông chuyển thông tin đến đơn vị chức năng để chúng ta cũng có những sự lưu ý và nhắc nhở các lái xe về việc dừng đỗ đúng quy định. Sau đây thì chúng tôi xin được chuyển qua một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 9, các nhà mạng sẽ chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc. Những điện thoại đời cũ chưa hỗ trợ tính năng của gọi 4G hoặc VoLTE sẽ không thể nghe gọi. Để biết điện thoại của mình có bị ảnh hưởng hay không, quý vị là thuê bao Viettel chỉ cần soạn tin nhắn KT gửi 191 miễn phí. Nếu máy có hỗ trợ 4G, quý vị chỉ cần vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng của gọi VoLTE hoặc của gọi 4G. Nếu máy chưa hỗ trợ, quý vị có thể tải thêm ứng dụng VCall miễn phí hoặc mang điện thoại đến cửa hàng Viettel để được hỗ trợ chuyển đổi thiết bị. Mọi thắc mắc, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 198 hoặc đến cửa hàng Viettel gần nhất. Chúc quý vị luôn giữ vững kết nối thông suốt.
7: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn, cùng hương thơm nam tính Lôi Cuốn, Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất Phương Đông.
8: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh, tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
9: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cetaphil Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
10: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
9: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cetaphil Premium cùng em.
10: Vâng ạ.
9: Cetaphil Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
6: Không có nhiều thông tin giao thông đâu các bạn. Những tuyến đường vẫn đang rất là yên bình, giao thông mượt mà thông suốt, không có khó khăn nào đáng kể, ngoại trừ một chút chậm lại ở trên tuyến đường qua cầu Vĩnh Tuy hướng từ trung tâm sang Long Biên do ảnh hưởng của việc rào chắn để thi công. Hay là mới đây ở trên tuyến đường Trần Cung thì có những xe dừng đỗ, mặc dù đã có biển cấm rồi, thế nhưng vẫn dừng đỗ ở đây chiếm mất một làn đường, cản trở các phương tiện từ đường Trần Cung đi ra cầu Thăng Long. Có hai phản ánh như vậy và một vài những cảnh báo về việc xe hỏng trên cao tốc như là quốc lộ 45 Nghi Sơn đoạn km số 372+200 hướng về Hà Nội, rồi những bao tải rơi vãi ở một số vị trí khác nhau trên đường vành đai 3 trên cao qua nút giao Pháp Vân hướng đi cầu Thanh Trì, hay là đoạn đối diện ga Moda có những cái bao tải rơi vãi. Chúng ta cũng chủ động giảm tốc độ để có thể chuyển làn đúng quy định và vòng tránh an toàn. Các bạn thân mến, trong những ngày nghỉ lễ này thì giao thông ở trên các địa phương cũng khá là tấp nập và sôi động. Chúng ta dù là đi về quê, đi du lịch cũng hết sức chú ý chấp hành những quy định pháp luật về an toàn. Đặc biệt là đi xe ô tô, hãy luôn luôn chú ý thắt dây an toàn. Trong đợt nghỉ lễ Quốc khánh lần này, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra xe khách và xử phạt nghiêm các trường hợp hành khách không thắt dây an toàn với mức phạt là 375.000 đồng một người. Biện pháp này nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, bảo vệ tính mạng cho hành khách trên mọi hành trình.
11: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Parc Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Parc Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Parc Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh. Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
6: Các bạn thân mến, liên quan đến chiếc xe mà chúng ta lúc trước có báo tin cùng nhau là gặp sự cố ở trên tuyến cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn ở đoạn km số 372+200 hướng đi Hà Nội, thì thông tin mới nhất từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là xe này đã được khắc phục xử lý xong rồi, các phương tiện lưu thông hoàn toàn bình thường.

trên cao tốc. Xin được cảm ơn những cái thông tin phản hồi rất kịp thời và liên tục từ phía Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ cùng với VOV Giao thông Quốc gia để mang đến những thông tin trên hành trình các tuyến cao tốc, đem lại sự yên tâm, sự đồng hành rất là thiết thực cho người tham gia giao thông với những thông tin cập nhật như vậy. Ở trên khu vực các cây cầu vượt sông Hồng và trung tâm, chúng tôi cũng đang ghi nhận sự ổn định của giao thông rất là thưa thoáng thôi, chưa đến thời điểm đông. Ở các khu vực trung tâm thành phố, những cây cầu vượt nhẹ của chúng ta giao thông cũng đang rất ổn. Ở khu vực cầu vượt Thanh Niên, Yên Phụ, những cầu vượt trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng, rồi khu vực phố Láng Hạ, khu vực đường Lê Văn Lương cũng không có khó khăn nào đâu. Các nút giao ở mạn phía Tây, Tây Nam thành phố hôm nay rất thanh thang, như là khu vực đường Trần Phú, đường Nguyễn Khuyến, rồi ngay cả đường 70A, khu vực các tuyến vành đai mà xe vận tải chạy nhiều, thì sáng nay tính đến thời điểm này cũng không có chút nào đông đúc cả. Sự đông đúc có thể sẽ tập trung chủ yếu những khu vực trung tâm khi mà người dân hướng về quảng trường Ba Đình lịch sử để sống lại thời khắc thiêng liêng của dân tộc ta cách đây 81 năm và cũng là để bày tỏ lòng thành kính, biết ơn với vị cha già dân tộc và các anh hùng liệt sĩ. Thính giả cho biết là trên tuyến đường Lê Hồng Phong hướng về phố Ngọc Hà vào khu vực Lăng Bác thì lượng người về viếng Lăng Bác rất đông. Hiện nay thì lực lượng chức năng cũng đang tiến hành phân luồng hướng dẫn giao thông, khuyến cáo các bạn nên đổi lộ trình từ xa nếu như bà con, nhân dân ở các địa phương rồi nhân dân của khu vực phía trung tâm thành phố Hà Nội và các địa phương lân cận chúng ta về viếng Lăng Bác. Chúng ta chủ động gửi xe từ xa hoặc là tốt nhất sử dụng phương tiện giao thông công cộng để giảm bớt những áp lực cho giao thông khu vực trung tâm thành phố. Hiện nay, lực lượng chức năng cũng đang tiến hành phân luồng và hướng dẫn giao thông. Lượng người đổ về khu vực quảng trường Ba Đình lịch sử và lăng viếng Bác và thăm viếng các di tích lịch sử cũng đang rất đông. Chúng ta nên chủ động đổi lộ trình và gửi xe từ xa các bạn nhé. Ở trên những tuyến đường khác, tình hình giao thông như thế nào? Xin mời thính giả tiếp tục chia sẻ cùng với chúng tôi qua số điện thoại 024 37 91 9191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
3: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
2: Sao lại thế?
3: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
2: Thế anh chọn gì?
3: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
2: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
4: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
2: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
5: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời.

0: cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
3: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Các bạn thân mến, để tránh những cái thời điểm áp lực đổ dồn trên các tuyến cao tốc quốc lộ hướng về trung tâm thành phố Hà Nội trong ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ này, thì nhiều người cũng đã sắp xếp những cái kế hoạch di chuyển chủ động, có thể là trở về thành phố từ trưa qua hoặc là chiều qua để giảm bớt áp lực. Thế rồi sáng nay cũng có thể có một số người đi sớm, hoặc là lựa chọn những cái thời điểm nó không phải là cao điểm theo quy luật di chuyển thông thường để giảm bớt áp lực. Đấy cũng là cách mà người dân cũng đang từng bước thích ứng với áp lực giao thông và tự điều chỉnh lại cách mình di chuyển, các kế hoạch đi lại của mình để cùng với các lực lượng chức năng đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông trên cao tốc. Và cùng với đó thì các lực lượng chức năng cũng luôn luôn xây dựng những phương án chủ động để có thể điều tiết giao thông từ sớm, từ xa. Trong những cái tình huống mà lượng người đổ về các tuyến cao tốc về trung tâm đông thì lực lượng chức năng cũng sẽ có thể áp dụng những cái phương án như là trên tuyến cao tốc Bắc Nam từ phía Pháp Vân Cầu Rẽ đi về Ninh Bình, đi về Thanh Hóa, có thể áp dụng cái phương án ưu tiên cả hai chiều đường cho luồng xe từ phía Nam ra phía Bắc để tăng cái khả năng lưu thoát, và đồng thời phân luồng cho các xe có nhu cầu lưu thông đi về phía Nam sẽ đi ở tuyến quốc lộ 1 cũ. Các lái xe chúng ta cũng chủ động với những kế hoạch này, có thể sẽ áp dụng vào từng thời điểm để chúng ta cũng tuân thủ tốt và phối hợp tốt với lực lượng chức năng. Thưa quý vị, chúng tôi cũng đang nhận được những thông tin chia sẻ từ các phóng viên của VOV Giao thông có mặt tại nhiều địa phương trong cả nước. Trong không khí thiêng liêng tại Kim Liên, Nghệ An trong ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thì từ sáng sớm nay, khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên đã đón rất đông người dân và du khách về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, năm nay ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 cũng trùng với ngày giỗ của Bác, khiến không khí tại khu di tích càng trở nên trang nghiêm và xúc động. Từ nhiều nơi thì người dân lặng lẽ trở về, xếp hàng ngay ngắn, chờ đến lượt được vào dâng hương tưởng niệm người. Ai cũng giữ nét mặt thành kính và chậm rãi bước chân qua những không gian gắn với tuổi thơ và gia đình của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước bàn thờ, từng nén tâm hương được thành kính dâng lên, gửi gắm tấm lòng biết ơn và tình cảm sâu sắc của mỗi người dân đối với vị cha già, vị lãnh tụ kính yêu của toàn dân tộc. Không khí quốc khánh tại Kim Liên vì thế không chỉ rộn ràng với sắc cờ đỏ sao vàng mà còn lắng đọng bởi sự thiêng liêng thành kính trong ngày đặc biệt này. Hành trình về Kim Liên của người dân và du khách cũng là một hành trình trở về với cội nguồn để tưởng nhớ, tri ân và cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình độc lập mà các thế hệ cha anh đã vun đắp.

0: Nhôm Dinostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Maybird Harmony Phú Quốc, ngay trung tâm APEC, tọa lạc trên cung đường Bãi Trường. Dự án kết nối thuận tiện tới sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 12 phút và trung tâm Dương Đông khoảng 20 phút. Đặc biệt, Maybird Harmony nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo. Tại đây, 100% căn hộ đều hướng biển. Từ ban công riêng, cư dân có thể đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đường chân trời Phú Quốc. Không gian sống được hoàn thiện với hệ tiện ích nội khu đa dạng, hồ bơi, phòng gym, khu yoga, co-working, khu vui chơi và thương mại dịch vụ. Cùng với đó là lợi thế từ hệ sinh thái May Homes và khách sạn 5 sao Grand Mercure. Maybird Harmony Phú Quốc phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 36 tháng đang được áp dụng theo chương trình bán hàng hiện hành. Ba tòa tháp đã bước vào giai đoạn chốt quỹ căn cuối. Maybird Harmony Phú Quốc, căn hộ biển sở hữu lâu dài, loại trung tâm APEC, một sản phẩm của My Group. Gọi ngay 0968699999 để nhận thông tin quỹ căn và chính sách mới nhất.
2: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
3: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
2: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
3: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh Thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 2 tháng 9 năm 2026 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, lễ thượng cờ được tổ chức trang nghiêm nhân kỷ niệm 81 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ sáng sớm thì đông đảo người dân đã có mặt tại quảng trường cùng hướng về lá quốc kỳ tung bay trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời khắc thiêng liêng của ngày Tết độc lập. Rất đông đảo người dân từ khắp mọi miền đất nước và kiều bào ta ở nước ngoài đã trở về trái tim của thủ đô, quảng trường Ba Đình để được lắng đọng trong không khí thiêng liêng của ngày Tết độc lập. Và theo ghi nhận của các phóng viên, của các thính giả, cho đến thời điểm này, lượng người trở về khu vực quảng trường Ba Đình để vào lăng viếng Bác vẫn đang rất đông đảo, cho nên là giao thông cũng đang rất đông trên những cái tuyến đường hướng về quảng trường Ba Đình. Các bạn nếu như có kế hoạch đến thăm lăng Bác hôm nay, chúng ta nên chủ động đổi lộ trình từ xa, tránh đi vào những cái tuyến đường sát vào những khu vực phố Ngọc Hà, các phố lân cận. Chúng ta gửi xe từ xa và ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng để đến thăm lăng Bác, tránh sử dụng xe cá nhân sẽ làm gia tăng áp lực cho những cái tuyến đường cũng như là các khu vực đỗ xe. Lực lượng chức năng cũng đang hướng dẫn phân luồng để đảm bảo cho việc lưu thông trở về thủ đô của bà con được thông suốt và an toàn. Ở các khu vực trung tâm thành phố, chúng tôi ghi nhận giao thông vẫn đang diễn ra rất là bình yên và giao thông thoáng đãng, tôi không có áp lực nào cả. Trên những cái tuyến đường từ các cửa ngõ, những tuyến cao tốc quốc lộ về trung tâm thì cũng chưa có thông tin nào nói về sự khó khăn đâu. Không biết là lộ trình của bạn ra sao? Xin mời bạn chia sẻ cùng VOV Giao thông.
1: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xu tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
2: Giữa lòng thành phố Cảng có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi

0: Giao thông trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ như thế nào luôn là mối băn khoăn của rất nhiều người. Chúng ta có nhu cầu nắm bắt thông tin để có kế hoạch trở về thành phố sau 5 ngày nghỉ lễ. Và ngày hôm nay, thời điểm này ở khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố, tình hình giao thông ra sao? Ngay bây giờ chúng tôi kết nối điện thoại với phóng viên Trấn Hải đang tác nghiệp ở đây để mang đến các bạn những thông tin trực tiếp. Xin mời phóng viên Trấn Hải.
1: Vâng, xin chào chị Kiều Tuyết, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt tại nút giao Ngọc Hồi Đỗ Mười. Khi mà mới chỉ là 8 giờ kém 4 phút thôi. Tuy nhiên là nắng cũng đã là khá là gay gắt, cũng gây khó khăn cho quý các bạn khi mà chúng ta di chuyển từ hướng Tây sang hướng Đông. Tức là ví dụ thì chúng ta đi trên tuyến đường Đỗ Mười từ vành đai 3 trên cao và để đi ngược sang bên phía đường quốc lộ 5 thì chúng ta sẽ gặp khó khăn khi mà nắng cũng là khá là gay gắt lên rồi. Còn về tình hình giao thông thì hiện nay trên tuyến đường Ngọc Hồi lượng phương tiện đã bắt đầu gia tăng lên rồi. Hôm nay cũng là cái ngày vừa là Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cũng là cái ngày nghỉ lễ để mà kết thúc 5 ngày để chúng ta cũng sẽ bước vào một tuần mới cũng như một ngày mới làm việc. Thì trên tuyến đường Ngọc Hồi hiện nay lượng phương tiện đã bắt đầu gia tăng hướng vào trung tâm thành phố, tuy nhiên cũng chỉ ở mức độ khá là đông thôi, cũng vẫn chưa có những cái sự ùn rà và những cái sự khó khăn nào. Và tại các cái vị trí này thì cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông cũng như là công an phường đang ứng trực để phòng có những cái sự cố xảy ra. Cũng như là tại sau khi khảo sát tại nút giao quốc lộ 1B để mà hướng vào trong trung tâm thành phố thì tôi quan sát thấy là lượng phương tiện cũng khá là đông thôi. Tuy nhiên là chúng ta chỉ dừng chờ 1 đến 2 nhịp đèn là chúng ta có thể lưu thông qua được nút giao quốc lộ 1B cũng như là tại nút giao Đỗ Mười Ngọc Hồi này. Còn cái hướng mà đường giải phóng để mà ra trung tâm thì cũng chỉ mức độ trung bình thôi và chúng ta vẫn di chuyển được cách ổn định, không có bất cứ cái khó khăn sự cố nào trên tuyến đường giải phóng cũng là trên tuyến đường Ngọc Hồi đến ngã tư Ngọc Hồi Đỗ Mười trong cái thời điểm này. Trấn Hải đưa tin tại nút giao Ngọc Hồi Đỗ Mười, xin mời chị Kiều Tuyết tiếp tục chương trình.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Trấn Hải với những thông tin mới nhất về tình hình giao thông khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố. Khu vực đường Ngọc Hồi, đường Đỗ Mười là cái điểm đầu nối giữa cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đối với tuyến đường gom vành đai 3 để đi vào trung tâm, đồng thời cũng là cái nút giao từ phía quốc lộ 1 cũ từ mạn Thường Tín di chuyển về khu vực đường Ngọc Hồi giải phóng. Và chúng ta sẽ chú ý hơn đến những cái diễn biến giao thông sẽ được cập nhật trên FM 91 cùng với các khuyến cáo của lực lượng chức năng. Thời điểm này cũng nắng khá gay gắt rồi, các bạn đi từ phía nam của thành phố mà qua cầu Thanh Trì để ra quốc lộ 5 sẽ bị ngược nắng. Chúng ta chú ý chắn nắng để đảm bảo là tránh bị lóa và xử lý tay lái của mình thật tốt. Ở trên vành đai 3 trên cao gần đoạn tòa nhà Number One Thăng Long có một lốp xe bị rách rơi ở giữa đường. Chúng ta di chuyển hướng đi Pháp Vân, chú ý thông tin này, tin vừa được thính giả chia sẻ với chương trình. Một bạn cho biết là trên tuyến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn km số 3, đoạn H5 km số 3 có một tấm ván rơi ở sát giải phân cách giữa. Chúng ta lái xe hướng đi Thái Nguyên, chú ý thông tin. Xin được cảm ơn các bạn với những thông tin khuyến cáo, cảnh báo rất kịp thời. Sau đây thì xin mời thính giả sẽ cùng với chúng tôi đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sáng nay, mùng 2 tháng 9 năm 2026, tại quảng trường Ba Đình Lịch sử, Hà Nội, lễ thượng cờ được tổ chức trang nghiêm nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt tại quảng trường cùng hướng về lá quốc kỳ tung bay trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời khắc thiêng liêng của ngày Tết độc lập. Hôm nay, mùng 2 tháng 9, người dân đi metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh tuyến Bến Thành Suối Tiên sẽ được miễn phí vé. Tuyến này chạy từ 5 giờ đến 23 giờ, riêng buổi tối tăng chuyến để phục vụ người dân đi xem bắn pháo hoa. Người dân đi metro miễn phí có thể dùng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip quét trực tiếp tại cổng soát vé. Từ ngày 15 tháng 9, sóng 2G sẽ chính thức dừng hoạt động trên phạm vi toàn quốc, ngoại trừ một số khu vực đặc thù. Đáng chú ý, không chỉ điện thoại 2G mà một số điện thoại 4G cũng có nguy cơ mất chức năng nghe gọi. Các nhà mạng khuyến cáo người dùng không nên chờ đến sát ngày tắt sóng 2G mới kiểm tra bởi một số khu vực đang được thu hẹp vùng phủ 2G theo lộ trình. Tin thế giới, Vương quốc Anh vừa

0: thông báo sẽ viện trợ bổ sung hơn 50 triệu bảng, tức là gần 68 triệu đô la Mỹ, nhằm hỗ trợ Cộng hòa Dân chủ Congo kiểm soát đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này, với số ca mắc được xác nhận đã vượt 6.000. Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị nào được phê duyệt dành riêng cho chủng virus này. Do đó, công tác phát hiện sớm, cách ly, kiểm soát lây nhiễm và chăm sóc hỗ trợ giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho khai giảng năm học mới của thành phố Hà Nội đã hoàn tất. Năm học 2026-2027, thành phố bổ sung trên 1.740 phòng học mới, đáp ứng điều kiện dạy học và số lượng học sinh tăng. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn khẳng định.
1: Đến thời điểm này thì số liệu về số liệu trường lớp cũng như là cái việc mà chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất cho học mới thì năm học này hiện tại bây giờ không thiếu trường học, và trong thời gian tới thì chúng tôi đang tiếp tục đề xuất rà soát lại những cái khu vực, những cái vùng đông dân cư mà có nguy cơ là gia tăng học sinh thì để làm sao điều kiện này, đầu tư cơ sở vật chất, tăng số lượng trường lớp để bảo đảm chỗ học cho các cháu.
0: Năm học mới 2026-2027 bắt đầu trong điều kiện vừa hoàn thành việc sắp xếp giảm 53% đầu mối các trường. Để đảm bảo chất lượng chuyên môn, ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cho biết.
1: Sở đã có hướng dẫn đầy đủ về tổ chức thực hiện công tác chuyên môn sắp xếp tại cơ sở giáo dục trong năm học 2026-2027. Trong đó mỗi trường sắp xếp là một vị thống nhất, sử dụng một con dấu, một mã trường, một kế hoạch giáo dục, một hệ thống quản trị, hồ sơ dữ liệu thông tin, không duy trì quy mô trường trong trường. Việc tổ chức chuyên môn thực hiện theo nguyên tắc chung toàn trường, riêng cấp học, linh hoạt theo phân hiệu điểm trường, ưu tiên tổ chức ổn định lớp học, giáo viên chủ nhiệm trực tiếp giảng dạy, không tập trung học sinh giáo viên một cách cơ học, và giáo viên tại nhiều điểm phải bố trí thời gian hợp lý, đảm bảo di chuyển an toàn và tổ chức dạy học theo đúng quy định.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Các bạn thân mến, bây giờ là 8 giờ 4 phút ở thủ đô Hà Nội. Nắng đã lên cao trên rất nhiều tuyến đường, hướng đi về phía đông của thành phố nắng sẽ gay gắt hơn. Chúng ta hết sức chú ý để giữ gìn sức khỏe, giữ gìn an toàn giao thông trong điều kiện thời tiết như thế này. Ngày hôm nay, thời tiết tại thủ đô Hà Nội, khu vực Hà Nội được dự báo là trạng thái nhiều mây, có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió theo hướng Tây Bắc với cường độ cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng nhanh, dự báo là phổ biến từ 35 đến 37 độ C. Như vậy là ở ngưỡng nắng nóng và có thể có một số nơi nắng nóng gay gắt. Các bạn hết sức chú ý sắp xếp kế hoạch di chuyển, kế hoạch hoạt động phù hợp để đảm bảo sức khỏe tốt nhất khi mà chúng ta kết thúc kỳ nghỉ lễ và bước vào những cái ngày đầu của tháng 9 với kế hoạch làm việc, và đặc biệt là các em học sinh sẽ bước vào năm học mới. Về tình hình giao thông thì trong ít phút vừa qua, chương trình chưa ghi nhận thêm thông tin nào khó khăn đâu. Lưu ý về sự đông đúc trên những tuyến đường hướng về quảng trường Ba Đình lịch sử, rồi ở trên một số những cái tuyến cao tốc có những cảnh báo như là ở trên tuyến Hà Nội Thái Nguyên, vị trí km 3H5 có cái tấm ván rơi ở sát giải phân cách, hay là có một số những cái trường hợp trên các cái tuyến cao tốc có chướng ngại vật thì lực lượng chức năng cũng ngay lập tức gửi thông tin tới chúng ta. Vành đai 3 trên cao gần tòa nhà Number One Thăng Long có lốp rách rơi ở giữa đường hướng đi Pháp Vân.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepratom Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicolin và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
4: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
3: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepratom Premium cùng em.
4: Vâng ạ.
3: Cipratone Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800-6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco, tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt. Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đại vui.
2: Vietcombank có thể liên kết với ePass, đỉnh.
3: Qua trạm ETC giảm nửa phí, tuyệt vời.

0: hoàn toàn.
1: Ưu đãi nhân ngày mùng 2 tháng 9, tặng 29.000 đồng cho mỗi giao dịch qua trạm với mức phí từ 58.000 đồng trở lên, không giới hạn số lượt tặng, dành tặng cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, duy nhất từ ngày 28 tháng 8 đến 11 tháng 9 năm 2026. Khuyến mại có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách.
2: Ôi chồng ơi,
3: gì đấy?
2: Cho em mượn điện thoại với, nhanh nhanh.
3: Đây.
2: Em đang gọi mẹ mà hết data rồi. Ơ, sao không thấy máy app hay dùng đâu cả?
3: Vì giờ anh có Viettel Tami rồi, hàng ngày cần dùng gì là trên này có đủ hết. Gọi, chat, meeting, đặt xe, lưu trữ, giải trí, du lịch, rồi cả mấy tiện ích cho gia đình. Đỡ phải mở hết app này đến app kia mà dùng vẫn liền mạch và tiện lợi.
2: Ai chà, nhưng có dễ dùng không chồng?
3: Ê, dễ chứ, tuổi nào chả dùng được Viettel Tami mà đang có ưu đãi nữa đấy. Miễn phí data gọi, chat, tặng 50.000 điểm Viettel cộng cộng, tặng 5GB cloud, gói TV 360 VIP Tami.
2: Wow, thế thì cài cho em Viettel Tami luôn đi.
4: Tải Viettel Tami ngay, ngàn ưu đãi trong tay.
5: Các bạn thân mến, câu chuyện giao thông trong kỳ nghỉ lễ luôn là câu chuyện được nhiều người dân quan tâm. Và để đảm bảo an toàn khi chúng ta lưu thông ở những lộ trình gần xa, dù về quê hay đi tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, chúng ta cũng luôn luôn chú ý về những quy tắc an toàn. Chẳng hạn như là về việc lưu thông trên cao tốc thì hết sức chú ý khoảng cách an toàn. Trong thời gian vừa qua, lực lượng chức năng cũng thường xuyên nhắc nhở và khuyến cáo chúng ta về điều này, tuân thủ khoảng cách an toàn để chúng ta có đủ thời gian xử lý những cái trường hợp khẩn cấp khi mà xe trước có cái sự cố, phải phanh gấp hoặc là xảy ra va chạm thì phòng ngừa được va chạm liên hoàn. Rồi việc chờ trẻ em trên xe, chúng ta cũng hết sức chú ý tuân thủ quy định về thiết bị an toàn cho trẻ hoặc là về vị trí ghế ngồi quy định. Trẻ dưới 1m3 thì chúng ta không để trẻ ngồi hàng ghế trước một mình, không để ngồi hàng ghế trước và luôn luôn có những thiết bị an toàn phù hợp cho các em khi ngồi trên xe ô tô cùng với người lớn. Về vi phạm nồng độ cồn, đây là điều đặc biệt lưu ý. Trong những ngày nghỉ lễ, chúng ta có thể gặp người thân, bạn bè, và trong những cái cuộc gặp như vậy có thể sử dụng bia rượu, nhưng tuyệt đối là khi đã uống bia rượu thì không lái xe. Đây là những quy tắc về an toàn giao thông mà chúng ta sẽ thuộc nằm lòng và luôn luôn nhắc nhở cùng nhau, không chỉ thực hiện cho mình các bạn nhé, mà người thân, bạn bè cũng nhắc nhở cùng nhau và giúp nhau thực hiện những quy định này để đảm bảo an toàn tốt nhất. Ví dụ bạn bè mà thấy là bạn mình đã có hơi men rồi thì sẽ hỗ trợ để gọi xe, tuyệt đối không để bạn tự ý đi xe về. Vì những người mà đã có hơi men thì thường là xử lý không chính xác, ra quyết định không chính xác, và khi đó rất cần có những cái sự hỗ trợ, những cái sự can ngăn, những cái sự tư vấn và thậm chí là ngăn cản quyết liệt của người thân, của bạn bè để chúng ta có những cái lựa chọn an toàn trong việc đi lại. Tình hình giao thông trên cung đường bạn đi như thế nào? Chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục được thính giả quan tâm chia sẻ qua số điện thoại 024-37-919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Sau đây thì xin mời thính giả sẽ dành ít phút đến với bản tin hải quan.
6: Bản tin hải quan.
7: Bản tin hải quan.
8: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin hải quan, chuyên mục mang đến những tin tức, chính sách, hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Trước hết mời các bạn cùng đến với phần tin tức.
9: Thưa quý vị, phục vụ dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị triển khai phương án trực xuyên suốt để duy trì hoạt động thông quan, giải quyết thủ tục và xử lý các sự cố phát sinh, không để hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp bị gián đoạn. Các đơn vị phải bố trí cán bộ trực hệ thống công nghệ thông tin, bảo đảm hệ thống nghiệp vụ vận hành ổn định, thông suốt, chủ động xử lý các sự cố phát sinh, không để ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Đặc biệt trong những ngày nghỉ lễ, tại Lạng Sơn, cơ quan hải quan đã bố trí 100% quân số trực xuyên lễ, bảo đảm thông quan thông suốt, đặc biệt với những mặt hàng nông sản như rau, củ quả, sầu riêng.
8: Lực lượng chức năng cửa khẩu quốc tế hữu nghị Lạng Sơn vừa phối hợp phát hiện bắt giữ 15 kg pháo hoa nổ sản xuất tại Trung Quốc, được cất giấu dưới gầm rơ móc của một xe đầu kéo đang làm thủ tục qua cửa khẩu. Qua kiểm tra, lực lượng hải quan và biên phòng đã phát hiện một bao tải dứa chứa 3 khối pháo hoa nổ, gồm 368 lỗ giàn. Tài xế Nguyễn Xuân Đào khai nhận đã mua số pháo này tại khu vực Bằng Tường, Trung Quốc với giá 1,3 triệu đồng, rồi cất giấu dưới gầm xe để đưa về nước.

0: Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua Cục Hải quan tiếp nhận khá nhiều câu hỏi của doanh nghiệp. Một trong số đó là thắc mắc sau. Do trong quá trình thực hiện việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu theo Nghị định 70/2025 ngày 20 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020 ngày 19 tháng 10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2025, công ty có gặp một số khó khăn khi xác định về ngày xuất hóa đơn và thời điểm ghi nhận doanh thu xuất khẩu cho việc khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu. Xin giúp công ty chúng tôi xác định ngày hàng hóa được thông quan theo quy định pháp luật về hải quan có phải là ngày doanh nghiệp được gửi thông điệp, quyết định thông quan hàng hóa xuất khẩu hay còn gọi là ngày tờ khai thông quan trên hệ thống hải quan sau khi hoàn tất các thủ tục hải quan không?
0: Với câu hỏi này, Ban Giám sát Quản lý về Hải quan, Cục Hải quan trả lời như sau. Quy định tại Nghị định số 123/2020 của Chính phủ được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 70/2025 của Chính phủ. Thời điểm lập hóa đơn đối với hàng hóa xuất khẩu được quy định như sau. Thời điểm lập hóa đơn thương mại điện tử, hóa đơn giá trị gia tăng điện tử hoặc hóa đơn bán hàng điện tử do người bán tự xác định nhưng chậm nhất không quá ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày hàng hóa được thông quan theo quy định của pháp luật về hải quan. Liên quan đến ngày hàng hóa được thông quan, Tổng cục Hải quan, nay là Cục Hải quan, đã có công văn số 3446 ngày 3 tháng 7 năm 2023 hướng dẫn. Sau khi hàng hóa được thông quan và được xác định thực xuất khẩu theo quy định tại Điều 53 của Thông tư số 38 năm 2015 của Bộ Tài chính, được sửa đổi bổ sung tại khoản 33 Điều 1 Thông tư số 39 năm 2018 của Bộ Tài chính, thì lô hàng mới được coi là hoàn tất thủ tục xuất khẩu theo quy định và đủ điều kiện để sử dụng tờ khai cho các thủ tục tiếp theo. Đề nghị công ty đối chiếu với hướng dẫn nêu trên để nghiên cứu thực hiện. Quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp liên hệ với đơn vị hải quan nơi dự kiến thực hiện thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin hải quan ngày hôm nay. Cảm ơn Cục Hải quan Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục.
2: Bản tin hải quan, rõ ràng, tin cậy.
3: Đường trên cao vành đai 3, thính giả cho biết hiện nay thông thoáng, các bạn yên tâm nhé. Đường vành đai 3 luôn là lộ trình mà thường các lái xe cũng sẽ phải check thông tin trước khi mà chúng ta tham gia giao thông. Thời điểm này 8 giờ 15 phút sáng, đường vành đai 3 đang thoáng. Bạn nào mà định lưu thông có thể yên tâm, tranh thủ thời gian. Quốc lộ 21A đoạn qua ngã tư viện 105 Sơn Tây, lượng xe đang gia tăng và lưu thông chậm, có bạn mô tả là rất chậm hướng về trung tâm thành phố Hà Nội. Còn ở quốc lộ 15 qua chợ Mai Châu Hòa Bình cũ, mật độ cũng cao, giao thông khó khăn theo cả hai chiều. Đây là đoạn đường xa hơn, ở quốc lộ 15 qua chợ Mai Châu Hòa Bình cũng đang đông rồi, khó khăn cả hai chiều. Khu vực quanh cầu Đền Lừ, đường Tam Trinh, giao thông ổn định. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông Sở Xây dựng cho biết lốp xe ô tô rơi trên đường vành đai 3 đoạn qua tòa Thăng Long No. 1 thì đã được nhân viên tuần đường thu dọn rồi. Hiện nay chúng ta có thể lưu thông hướng Pháp Vân, yên tâm, không có chướng ngại nào. Cảm ơn những sự lắng nghe và phản hồi thông tin rất kịp thời từ phía các thính giả cũng như các đơn vị chức năng đang đồng hành cùng với VOV Giao thông Quốc gia. Chúng tôi cũng nhắc lại là ở trên tuyến Hà Nội-Thái Nguyên, đoạn H5 km số 3 có một tấm ván rơi ở giải phân cách giữa. Chúng ta lái xe hướng đi Thái Nguyên, chú ý thông tin này. Các tuyến đường nội đô vẫn đang rất thông thoáng và ổn định. Nắng mỗi lúc một lên cao, các bạn nếu như ra đường hết sức chú ý những cái phương tiện để tránh nắng, tránh nóng, đảm bảo an toàn giao thông và giữ gìn sức khỏe. Sau đây thì chúng tôi xin được chuyển đến thính giả một thông tin về tìm người thân. Rất mong các bạn cùng lắng nghe và giúp đỡ cho người nhà sớm tìm lại người thân. Vào khoảng 20 giờ ngày 1 tháng 9 năm 2026, tức là ngày hôm qua đấy ạ, anh Bế Hoàng Giang, sinh năm 1978, rời khỏi nhà tại phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội, đến nay chưa về. Anh Giang từng bị chấn thương sọ não, hiện không nhớ được địa chỉ nhà và số điện thoại người thân, nên có thể không tự tìm được đường về nhà. Đặc điểm hình dung, anh Giang cao khoảng 1m65, nặng khoảng 50kg, đầu hói, chán rô, ngại giao tiếp với người lạ. Khi đi, anh Giang mặc áo phông đen, quần sóc đen, đi đôi dép nhựa màu đen, đi xe máy Way RS màu đỏ, biển kiểm soát 29E215472, đội mũ bảo hiểm màu trắng kẻ xanh. Vậy gia đình nhờ nhắn tin qua VOV Giao thông, thính giả hoặc bác tài nào nhìn thấy anh Giang hoặc có thông tin về chiếc xe máy mà anh đi biển kiểm soát 29E215472 ở đâu, xin liên hệ với chị Nhà là người nhà của anh. Số điện thoại 0984594909. Chúng tôi đọc lại 0984594909. Hoặc các bạn có thể liên hệ qua đường dây nóng VOV Giao thông Quốc gia 024-37-919191 để chúng tôi làm cầu nối thông tin. Gia đình xin cảm ơn và hộ tạ.
2: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare, với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
4: Con chào bố mẹ.
5: Chào chào ông bà.
4: Tít đến rồi hả? Ông bà đang làm mâm cỗ trông trăng cho Tít đây.
5: À, thích quá ạ. À. Bà ơi, đây là chú chó bông được làm từ quả bưởi đúng không bà?
4: Đúng rồi, mâm cỗ trung thu thì không thể thiếu. Mà sao Tít biết?
6: Là con kể Tít nghe, để biết Tết Trung Thu truyền thống là thế nào mẹ ạ.
5: Nhưng ngày xưa cơ quan ông chia bánh nướng, bánh dẻo theo tiêu chuẩn thật hả bà?
4: Thật con ạ, vì thời đó còn khó khăn, mỗi nhà chỉ được một góc bánh thôi, nhưng vui đáo để.
6: Giờ chỉ có bánh mứt kẹo Hà Nội vẫn giữ được hương vị cổ truyền với bánh nướng thập cẩm, rồi bánh dẻo đậu xanh mẹ nhỉ.
4: Những người yêu truyền thống như gia đình mình thật may mắn vì nhờ bánh mứt kẹo Hà Nội mà mỗi lần thưởng thức ký ức lại ùa về.
5: Yeah, con cũng thích bánh nướng thập cẩm, con cũng thích bánh mứt kẹo Hà Nội ạ.
4: Vui Trung Thu cùng công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội,
7: nồng ấm ân tình, tôn vinh truyền thống.
6: Mua hàng online tại tonvinhtruyenthong.vn.
3: Các bạn thân mến, chúng ta có thông tin ở một số tuyến đường như là phía quốc lộ 21B hướng vào nút giao Liêm Tuyền, mật độ cũng cao. Các xe cũng dừng chờ trước đèn tín hiệu khá là lâu. Nếu như các bạn đang xếp hàng dừng chờ trước đèn tín hiệu ở nút quốc lộ 21B hướng vào nút giao Liêm Tuyền để đi cao tốc, đi về Hà Nội thì chúng ta cũng nắm được thông tin như vậy. Chỉ là dừng chờ đèn và do lượng xe đông thôi, tạm thời không ghi nhận sự cố nào cả. Quốc lộ 15 qua chợ Mai Châu Hòa Bình cũ mật độ cũng cao, đi lại cũng hơi khó trên cả hai chiều. Quốc lộ 21A qua ngã tư viện 105 Sơn Tây, lượng xe cũng đang gia tăng, lưu thông chậm, có thời điểm rất chậm hướng về thành phố Hà Nội. Vành đai 3 thì thoáng. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết là trong dịp lễ thế này thì lượng phương tiện trên các tuyến đường cao tốc thường tăng cao. Các lái xe chúng ta cũng chủ động kiểm tra và đảm bảo tài khoản giao thông ETC có đủ số dư trước khi ra vào cao tốc, tránh tình trạng hết tiền khi qua trạm gây ùn tắc và ảnh hưởng đến việc lưu thông chung. Điều này là rất đúng các bạn ạ. Hôm qua Kiều Tuyết đi trên tuyến cao tốc ra Hà Nội, thế thì đến cái trạm thu phí thấy rằng là xe trước mãi không đi, mà hai làn liền có hai xe như vậy. Thế thì đợi lâu ơi là lâu để phát hiện ra là có lẽ đang xử lý trục trặc trong cái tài khoản hết tiền. Và nhân viên trạm thu phí lại phải dừng lại để kiểm tra xem là tài xế đã nộp chưa, đã vào tài khoản chưa. Rất nhiều xe phải dừng chờ phía sau. Thế ngoài câu chuyện là rút kinh nghiệm cho chính chúng ta, kiểm tra và đảm bảo là tài khoản giao thông có đủ số dư trước khi ra vào cao tốc, thì các nhân viên thu phí chúng tôi cũng mong, và có lẽ là nhiều tài xế cũng rất mong như vậy, chúng ta linh hoạt trong cách xử lý cho những cái xe mà cần phải dừng lại để nạp tiền, rời vào một cái vị trí phù hợp để tránh cản trở luồng phương tiện lưu thông trên cao tốc. Chúng ta thu phí không dừng mà, khi rất nhiều xe phải dừng lại như vậy, mà trong dịp nghỉ lễ như thế này thì chỉ dừng độ khoảng mấy chục giây thôi là đã ùn phía sau rồi, chú ủng hộ là tính bằng phút. Ở quốc lộ 10 qua khu vực Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình thì rất đông người dân đang tập trung xem lễ hội ở đây. Có một cái lễ hội đang tổ chức ở chỗ Phát Diệm, Kim Sơn. Chúng ta di chuyển chậm cả hai chiều. Cảm ơn các thính giả đã kịp thời cập nhật thông tin tới VOV Giao thông. Bây giờ thì chúng tôi xin được chuyển sang một thông tin khác của nhà mạng Viettel. Thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta đang dành nhiều thời gian để làm việc, học tập, xem phim, chơi game, mua sắm trực tuyến, rồi cả những thiết bị trong ngôi nhà thông minh, tất cả đều cần đến một đường truyền nhanh và ổn định. Vì thế, khi nhu cầu kết nối ngày càng cao, đã đến lúc ngôi nhà của bạn cần một chuẩn Internet mới. Và đó chính là Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi thế hệ mới, nay đã được Viettel mang đến tận nhà bạn thông qua các gói cước giga, tốc độ lên tới 2 gigabit trên giây, chỉ từ 279.000 đồng một tháng. Với Wi-Fi 7 thì trải nghiệm kết nối được nâng cấp với đường truyền ổn định hơn, độ trễ thấp hơn, khả năng phủ sóng mạnh hơn, giúp việc kết nối nhiều thiết bị cùng lúc trở nên mượt mà hơn. Từ một cuộc họp online, một bộ phim đang xem giờ đến những phút giải trí cùng gia đình, mọi nhịp sống đều được kết nối liền mạch. Đừng để công nghệ cũ làm chậm nhịp sống của bạn. Hãy đón đầu chuẩn kết nối mới Wi-Fi 7 cùng Internet Viettel và các gói cước giga. Liên hệ ngay tổng đài 1800-8168 để được tư vấn và đăng ký. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
8: Bác thầy ơi, tôi động cơ đây. Mà sát nóng rang cặn bẩn tích tụ nhiều rồi. Sao bác chưa chịu thay nhớt mới nữa?
9: Thay thì thay nhớt thường thôi, cho tiết kiệm đi.
8: Tôi nóng máy rồi nha. Lâu lâu mới thay mà còn chọn nhớt kém chất lượng. Có ngày cháy túi vì đại tu sửa xe đó.
9: Rồi rồi, vậy chọn KISS, dầu nhớt cao cấp từ Hàn Quốc, có công nghệ tổng hợp, bảo vệ động cơ tối ưu luôn.
8: Dạ, nghe cũng êm máy, đã thay thì thay cho đáng, động cơ êm ái thì bác tài cầm lái mới yên tâm. Xuất KISS, chạm đỉnh cao.

0: đậu SIM ITEL mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Các bạn đang đồng hành cùng VOV Giao thông Quốc gia trong giờ cao điểm sáng mùng 2 tháng 9. Không biết là lộ trình của bạn bây giờ như thế nào? Đang ở trên những địa phương, những vùng quê trở về thành phố Hà Nội hay là đang đến các điểm tham quan du lịch, các điểm lễ hội, rồi những không gian công cộng ở các đô thị? Dù lộ trình nào, chúng tôi cũng xin chúc các bạn sẽ luôn có được những cung đường an toàn, những lộ trình thành thơi, không quá là vất vả với cảnh đông đúc của ùn tắc. Thực tế là chúng ta trong khung giờ cao điểm sáng nay tính đến thời điểm này cũng chỉ nhận được ít những thông tin nói về sự khó khăn thôi và cũng chỉ mới xuất hiện gần đây thôi. Thế còn trước đó, trước 8 giờ thì gần như là không có thông tin khó khăn nào cả. Hãy cùng nhắc lại một chút những thông tin gần đây nói về các điểm đường đông đúc. Đó là quốc lộ 10 đoạn qua Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình. Hôm nay có lễ hội và rất đông người dân đang tập trung để tham gia rồi xem lễ hội ở đây. Giao thông đông đi chậm cả hai chiều. Quốc lộ 21B hướng vào nút Liêm Tuyền cũng đã dần đông lên. Bà con đang đi qua khu vực này để trở về thủ đô và dừng chờ đèn cũng khá lâu. Rồi quốc lộ 21A thì đoạn qua ngã tư Viện 105 Xuân Tây, lượng xe cũng tăng, lưu thông rất chậm hướng về trung tâm thành phố Hà Nội. Quốc lộ 15 qua chợ Mai Châu, Hòa Bình cũ, mật độ cao, giao thông được mô tả là khó khăn trên cả hai chiều. Còn ở các đoạn tuyến cầu vượt sông Hồng hay là các tuyến cao tốc đầu nối trực tiếp với thủ đô Hà Nội, những cái đoạn nút giao về trung tâm thì chưa thấy đông đâu. Đường Giải Phóng đi về cầu Vượt Vọng, đi đường Trường Chinh Yên Cao qua ngã Tư Sở và đi về tận đường Nguyễn Trãi, giao thông ổn định và thông suốt. Cảm ơn thính giả với thông tin vừa gửi tới chương trình.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
3: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
2: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc, anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
3: Vâng ạ.
2: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp.

0: Giá ưu đãi cho cả gia đình, liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
1: Con à, Trung thu dẻo cao chuẩn bị đến đâu rồi? Mẹ gửi bánh lên, cô cho cúng phá cỗ nha.
2: Nhưng đường xa, bánh lên đến nơi chắc lâu, lại tốn kém lắm mẹ.
1: Con yên tâm, năm nay Bưu điện Việt Nam có dịch vụ chuyển phát bánh Trung thu, vận chuyển cẩn thận đến tận vùng cao, biên giới, hải đảo. Mình có thể chọn gửi tiêu chuẩn, gửi nhanh hay hòa tốc đều được. Cứ gửi chỉ từ 12.000 đồng thôi con.
2: Yay! Vậy thì Trung thu này, cô cho con có bánh phá cỗ rồi. Chúng con cảm ơn mẹ.
1: Bưu điện Việt Nam, trao chọn mùa trăng.
2: Hotline 1900 545481.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Chúng ta có thông tin từ các thính giả cho biết là đoạn đường qua làng văn hóa các dân tộc Việt Nam hiện nay cũng khá là tấp nập, các xe lưu thông chậm. Đây cũng là một điểm đến mà nhiều gia đình lựa chọn trong dịp nghỉ lễ như thế này để cùng vui chơi, cùng kết nối tình thân và cùng được hòa mình trong những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc. Thế cho nên là cũng đông đúc và tấp nập các bạn đi qua. Chúng ta cũng phát huy tinh thần nhường đường nhau để cùng đảm bảo giao thông thông suốt, tránh những ùn tắc do xung đột giao thông. Ở các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố thì gần như không có thông tin về tình trạng ùn tắc. Thông tin đông cũng thậm chí là rất ít các bạn ạ. Đường nào cũng thoáng thôi. Nếu như ngày hôm nay mà có đông thì chủ yếu là trên những cái tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố. Rồi ở những cái địa điểm như chúng tôi cũng đề cập là đặc biệt các tuyến đường hướng về quảng trường Ba Đình lịch sử trong ngày Quốc khánh như thế này. Rất đông nhân dân từ mọi miền Tổ quốc và kiều bào ta nước ngoài tập trung về để đến cái không gian lịch sử của toàn dân tộc quảng trường Ba Đình và được vào lăng viếng vị cha già kính yêu của dân tộc. Cho nên là đông đúc ở những tuyến đường như là đường Ngọc Hà, đường Hoàng Hoa Thám rồi các tuyến đường lân cận đó. Các bạn nếu như có về thủ đô, chúng ta cũng gửi xe từ xa, sử dụng phương tiện giao thông công cộng để đến địa điểm, đặc biệt là không gian phía quảng trường Ba Đình. Đây, chúng tôi vừa mới nhận được thêm thông tin từ các thính giả cho biết là các tuyến phố như là phố Hoàng Diệu, phố Lê Hồng Phong hiện nay cũng đang rất đông, giao thông chậm. Bạn nhớ gửi xe từ xa nhé và ưu tiên dùng phương tiện giao thông công cộng. Và trong những dịp như thế này thì những cái địa điểm, những khu trưng bày triển lãm, các di tích lịch sử, các hiện vật lịch sử hướng về những cái thời khắc thiêng liêng của dân tộc cũng được đông đảo người dân quan tâm. Chúng tôi xin được chuyển đến các bạn một thông tin ghi nhận từ phóng viên Hồng Lĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hơn 100 hiện vật quý giá có tuổi đời gần nửa thế kỷ đang được trưng bày tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9. Điểm nhấn của triển lãm là bộ tiền xu, tiền giấy đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phát hành năm 1946, cùng nhiều số báo gốc đặc biệt mừng cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Không gian triển lãm có tên là Văn hóa ký ức gây ấn tượng mạnh với bộ tiền xu và tiền giấy đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được chính thức phát hành đầu năm 1946, đánh dấu mốc quan trọng khẳng định nền tài chính độc lập của đất nước, mục đích thay thế dần đồng tiền Đông Dương của thực dân Pháp và thống nhất tiền tệ trong kháng chiến kiến quốc bấy giờ. Cụ thể, bộ tiền gồm có 4 tiền xu đầu tiên được đúc chủ yếu bằng chất liệu nhôm và đồng. Tiền xu có các mệnh giá gồm các loại 2 hào, 5 hào, 1 đồng bằng nhôm và 2 đồng bằng đồng. Đặc điểm của đồng 1 đồng có in hình chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh rất trang trọng. Đặc biệt, công chúng lần đầu tiên được tiếp cận hơn 10 trang báo gốc số đặc biệt mừng quốc khánh qua các thời kỳ. Đó là các tờ báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Sài Gòn Giải phóng, Tuổi Trẻ, tiêu biểu như tờ Thống Nhất ra ngày 2 tháng 9 năm 1945, tờ Quân Giải phóng ra ngày 2 tháng 9 năm 1975, tờ Quân đội Nhân dân ra ngày 2 tháng 9 năm 1976, cùng bản nhạc gốc Khải Hoàn Ca sáng tác năm 1945. Nhà sưu tầm, kỷ lục gia Huỳnh Minh Hiệp

0: Phó Chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO Nghiên cứu và Bảo tồn Cổ vật Việt Nam chia sẻ, nhiều hiện vật lần đầu tiên được công bố rộng rãi.
1: Thông qua cái góc văn hóa ký ức, tôi mong muốn khơi dậy tình yêu lịch sử, văn hóa dân tộc trong giới trẻ, học sinh, sinh viên, giúp họ trân trọng giá trị độc lập, tự do và nỗ lực cống hiến cho đất nước. Chiêm ngưỡng và đọc lại những tờ báo ra đúng ngày Quốc khánh 2 tháng 9 của nhiều năm trước, chúng ta sẽ thấy niềm tự hào son sắt cũng như sự thay đổi phát triển không ngừng của đất nước Việt Nam. Mong các bạn sẽ yêu cuộc sống và cùng chung tay xây dựng đất nước thêm tươi đẹp.
0: Bên cạnh đó, tâm điểm của đợt trưng bày còn là bộ ảnh đen trắng ghi lại quang cảnh phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì vào ngày 3 tháng 9 năm 1945 tại Hà Nội. Bộ ảnh gồm hơn 20 bức khổ từ 5x7cm, phía sau có đóng mộc bản của Ban Công tác số 8 thuộc Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Bộ, được nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp gìn giữ qua nhiều năm.
2: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Maybur Harmony Phú Quốc, ngay trung tâm APEC, tọa lạc trên cung đường Bãi Trường. Dự án kết nối thuận tiện tới sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 12 phút và trung tâm Dương Đông khoảng 20 phút. Đặc biệt, Maybur Harmony nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo. Tại đây, 100% căn hộ đều hướng biển. Từ ban công riêng, cư dân có thể đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đường chân trời Phú Quốc. Không gian sống được hoàn thiện với hệ tiện ích nội khu đa dạng, hồ bơi, phòng gym, khu yoga, co-working, khu vui chơi và thương mại dịch vụ. Cùng với đó là lợi thế từ hệ sinh thái May Homes và khách sạn 5 sao Grand Mercure. Maybur Harmony Phú Quốc phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 36 tháng đang được áp dụng theo chương trình bán hàng hiện hành. Ba tòa tháp đã bước vào giai đoạn chốt quỹ căn cuối. Maybur Harmony Phú Quốc, căn hộ biển sở hữu lâu dài, loại trung tâm APEC, một sản phẩm của My Group. Gọi ngay 0968699999 để nhận thông tin quỹ căn và chính sách mới nhất.
3: Em chào sếp ạ.
4: Chú vừa về đấy à?
3: Dạ.
4: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
3: Dạ báo cáo sếp. Việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
4: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
3: Dạ, tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
4: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
3: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
4: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
5: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
6: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
0: Chúng ta có thông tin về khu vực cầu Vĩnh Tuy hướng từ Long Biên, từ phố Hai Bà Trưng, từ quận Hai Bà Trưng, từ phường Hai Bà Trưng sang Long Biên. Tại nhịp số 72 thì có một cái trường hợp người điều khiển xe máy tự ngã và bị thương. Hiện nay đang được bảo vệ cầu tiến hành hỗ trợ rồi điều tiết giao thông và gọi phương tiện cứu hộ lên để hỗ trợ người bị nạn. Nhịp 72 hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên có người điều khiển xe máy tự ngã. Thông tin được cập nhật từ phía công ty công trình giao thông Hà Nội. Và chúng tôi cũng xin được thông tin thêm là hiện nay khu vực cầu Vĩnh Tuy, lực lượng chức năng cũng đang cùng với các bên thi công đang tiến hành có cái phương án phân luồng ở chỗ đầu cầu bên kia để thi công hầm chui qua nút Cổ Linh. Các bạn di chuyển chúng ta cũng chú ý thì hướng này thì sẽ hơi chậm một chút, còn hướng vào trung tâm lưu thông tốt. Trong khung giờ cao điểm cũng chỉ hơi đông một chút thôi. Ở phía cầu Nhật Tân thì các đơn vị chức năng cũng đang tiến hành khảo sát để tới đây sẽ có những phương án tổ chức lại giao thông. Theo đó sẽ định hướng là có những cái biển để thông báo cái lưu ý giữ khoảng cách an toàn giữa các xe và phân luồng phương tiện đảm bảo việc lưu thông trật tự, thông suốt. Quốc lộ 6 từ km số 22 đến km số 32 thì không có sự cố gì xảy ra, giao thông cũng đang rất tốt. Tin từ anh Đinh Ngọc Tuân, công ty đường bộ 1. Ở quốc lộ 5 qua địa bàn Hải Dương cũ hướng đi Hà

0: Nội, giao thông cũng ổn định thôi, không có khó khăn nào. Xin lưu ý lại về mật độ phương tiện cao trên một số tuyến phố như là phố Hoàng Diệu, phố Lê Hồng Phong, phố Ngọc Hà, rồi đường Hoàng Hoa Thám, những tuyến đường hướng về quảng trường Ba Đình. Đoạn qua làng văn hóa các dân tộc Việt Nam hiện nay cũng khá tấp nập các xe lưu thông chậm. Ở khu vực quốc lộ 10 qua Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình đang có lễ hội và rất đông người dân tập trung quan sát rồi tham gia lễ hội ở đây. Các bạn đi chậm trên cả hai chiều. Đây cũng là tuyến đường mà nhiều lái xe sẽ lựa chọn để đi ra phía cao tốc đấy, đường dẫn đi qua quốc lộ 10 để ra phía cao tốc Hà Nội Ninh Bình, cho nên là cũng là một cái trục đường sẽ có lưu lượng phương tiện khá là đông trong những dịp nghỉ lễ như thế này. Ở trên những tuyến đường khác các bạn đang đi lại như thế nào? VOV Giao thông đang tiếp tục cập nhật và rất mong chờ nguồn tin từ bạn.
1: Em tuyên bố từ mai em tìm việc chỗ khác.
2: Sao thế vợ?
1: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
2: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
1: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
2: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
1: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
2: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
1: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
2: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
3: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
4: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời.

0: cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
3: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Đường Hồ Tùng Mậu giao thông đông nhưng vẫn có thể lưu thông được ổn định hướng đi cầu Diễn. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn từ Lạng Sơn về cầu Như Nguyệt hướng về Hà Nội, lượng phương tiện cũng đang thưa thôi, thính giả nói là thưa thôi, di chuyển ổn, không có khó khăn nào cả. Ở phía đường Tây Mỗ, lực lượng chức năng đã cấm đường từ số nhà 10 đến ngã ba Biển Sắt để phục vụ cắt cây, phục vụ cho thi công mở rộng đường 70, khuyến cáo các lái xe ô tô chúng ta đổi lộ trình từ xa. Đây là thông báo từ phía Công ty Công trình Giao thông Hà Nội. Một đoạn đường đang được phân luồng để phục vụ cho thi công cắt cây mở rộng đường 70, đường Tây Mỗ từ số nhà 10 đến ngã ba Biển Sắt. Các bạn hết sức lưu ý về đoạn đường này đang tạm dừng lưu thông phục vụ cho cắt cây. Đây cũng là một cái trục đường mà nếu các bạn trải nghiệm trong nhiều năm qua thấy là nó vẫn giữ được những hàng cây xà cừ cổ thụ rất to dọc từ đường Đại Mỗ đến đường Tây Mỗ. Từ hồi mà VOV Giao thông bắt đầu hoạt động thì tuyến đường này nó còn tắc nhiều lắm, hồi chưa có đại lộ Thăng Long các bạn ạ. Thế và các xe đều phải đi qua đường này cả, xe tải nối đuôi nhau xếp hàng dài, gần như lúc nào cũng tắc sáng tắc trưa tắc tối tắc. Từ ngày có đại lộ Thăng Long thì đỡ hơn nhiều, nhưng mật độ phương tiện qua đây vẫn cao và tuyến đường thì lại bé quá, cho nên những kế hoạch mở đường như thế này là rất quan trọng và cần thiết, được đông đảo người dân và các lái xe mong chờ. Cũng đường bạn đi, chúng tôi vẫn đang mong chờ thêm những thông tin mới. Cao tốc Hải Phòng Hạ Long hướng đi Hà Nội di chuyển tốt. Đường D Long Biên Xuân Quan hướng lên cầu Trương Dương thông thoáng, các xe lưu thông bình thường. Tin cập nhật từ các đơn vị quản lý đường trên địa bàn thành phố.
3: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences.

0: tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series, kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
1: Anh này!
2: Ơi!
1: Em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá! Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
2: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
1: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ, chuyển về ở cùng cho vui nhá.
2: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi, ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải yêu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
1: Đúng rồi.
2: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
3: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
2: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
4: Vành đai 3 trên cao qua khu vực Pháp Vân, mật độ cao, lưu thông chậm hướng vào trung tâm thành phố. Đây là thông tin chúng ta vừa nhận được liên quan đến tuyến vành đai 3 trên cao. Một trong những cái tuyến mà cũng dẫn từ phía quốc lộ 1B, khu vực cầu Thanh Trì đi vào trung tâm thành phố. Rồi cũng là cái hướng tuyến kết nối rất quan trọng. Nếu các bạn muốn đi từ trung tâm, đi ra cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Bây giờ thì đông rồi, hướng vào trung tâm đông rồi. Ở trên khu vực cao tốc Hải Phòng Hạ Long, hướng về Hà Nội vẫn đang có thể lưu thông được. Hà Nội Lạng Sơn thì hướng về Hà Nội cũng bắt đầu tấp nập hơn, nhưng mà chủ yếu là ở nút đầu nối thôi. Thế còn ở trên toàn tuyến thì vẫn còn thưa. Đường Hồ Tùng Mậu đi cầu Diễn đông nhưng di chuyển được. Chúng tôi xin nhắc lại là ở trên đường Tây Mỗ các bạn ạ, đang tạm cấm đường đoạn từ số nhà 10 đến ngã ba Biển Sắt, phục vụ cho cắt cây để chuẩn bị mặt bằng mở rộng đường 70. Khuyến cáo các lái xe ô tô chúng ta đổi lộ trình từ xa. Còn ở những cái khu vực giao thông khác, trước đó đã có thông tin về đông đúc như là tuyến phố Hoàng Diệu, phố Lê Hồng Phong, rồi đoạn đường qua làng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Tình hình giao thông đã thay đổi như thế nào? Xin mời các bạn tiếp tục chia sẻ với chương trình. Các bạn cho biết là đường Cổ Linh qua ngã tư Thạch Bàn, lượng xe tăng nhanh hướng vào trung tâm. Lượng xe càng tăng nhanh, tốc độ càng chậm lại. Chúng ta sẽ cần thêm sự bình tĩnh, kiên nhẫn để cùng chia sẻ với nhau. Không gian đang dần chật hơn trên những tuyến đường đông như vậy. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì chúng tôi xin một lần nữa được nhắc lại thông tin về việc tìm người thân, để rất mong bạn nào có thông tin để hỗ trợ cho người nhà sớm tìm lại người thân. Vào khoảng 20 giờ hôm qua, ngày 1 tháng 9 năm 2026, anh Bế Hoàng Giang, sinh năm 1978, rời khỏi nhà tại phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Đình, Hà Nội, đến nay chưa về. Anh Giang từng bị chấn thương sọ não, không nhớ được địa chỉ nhà và số điện thoại người thân nên có thể không tự tìm được đường về nhà. Đặc điểm hình dung, anh Giang cao khoảng 1m65, nặng khoảng 50 cân, đầu hói, trán rô, ngại giao tiếp với người lạ. Khi đi, anh Giang mặc áo phông đen, quần sóc đen, đi đôi dép nhựa cũng màu đen, đi xe máy WRS màu đỏ, biển kiểm soát 29E2-15472, đội mũ bảo hiểm màu trắng kẻ xanh. Vậy gia đình nhắn tin qua VOV Giao thông, thính giả hay bác tài nào nhìn thấy anh Giang ở đâu hoặc là có thông tin về chiếc xe máy biển kiểm soát 29E2-15472 xe WRS màu đỏ. Xin liên hệ với chị Nhàn là người nhà của anh. Số điện thoại chị Nhàn 0984-594909. Chúng tôi đọc lại 0984-594909 hoặc liên hệ qua đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ.
5: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cốm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
0: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, thầy bao lời muốn nói.
5: Trung thu này, BBK mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới, đậm đà bò sốt tiêu đen, thâm lừng gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng xoài dẻo, thời thượng trà đào năng giòn.
0: Và thêm vị cao cấp, bào ngư hảo hạng tôm càng phô mai.
5: Trung thu 2026, BBK mang đến hơn 50 loại bánh, chú trọng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo cách phối vị mới cho gu thưởng thức hiện đại.
0: Cùng hơn 20 lựa chọn hộp quà cao cấp, chỉn chu từ thiết kế đến hương vị.
5: Trăng tròn trao phúc, bánh ngon trao tình.
0: Bánh trung thu BBK 2026,
3: quà thu gửi trao, tâm sao trọn phúc.
5: Tìm mua bánh trung thu BBK tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc truy cập website bbk.com.vn để biết thêm chi tiết.
6: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
7: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời.

0: cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
3: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: Mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
3: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
2: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
3: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.

Các bạn thân mến, trong thời điểm này thì chủ yếu là các tuyến đường hướng về thành phố Hà Nội đang dần đông lên thôi, nhưng trên tuyến cao tốc quốc lộ thì áp lực giao thông cũng chưa quá căng thẳng. Chúng tôi ghi nhận từ các nguồn tin, lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng quản lý đường bộ cao tốc và các tuyến đường khu vực cửa ngõ từ phóng viên đưa tin về thì cũng đang dần dần đông lên thôi. Chưa quá là căng thẳng đâu, các bạn yên tâm di chuyển và đừng quên giữ sóng FM 91 để cùng với VOV Giao thông cập nhật liên tục những tin tức này. Đường của Linh qua ngã tư Thạch Bàn thì đang đông lên rồi, chúng ta đi chậm chậm hướng về trung tâm. Đường trên cao qua Pháp Vân cũng diễn biến giao thông tương tự như vậy. Đi Long Biên Xuân Quan hướng lên cầu Trương Dương thì vẫn đang thoáng, chúng ta có thể thoải mái di chuyển nhé. Còn các tuyến cao tốc thì có tuyến Hà Nội Lạng Sơn về cầu Như Nguyệt, chúng ta cũng đang được tận hưởng sự thảnh thơi. Hà Nội Hải Phòng Hạ Long di chuyển tốt. Khu vực đường Hồ Tùng Mậu đi cầu Diễn thì hơi đông hơn một chút nhưng có thể di chuyển được. Chủ yếu đông trên các tuyến đường hướng về quảng trường Ba Đình như là phố Hoàng Diệu, Lê Hồng Phong, phố Ngọc Hà, đường Hoàng Hoa Thám. Các bạn nên gửi xe từ xa để giảm bớt áp lực giao thông vào trung tâm, hay là đoạn đường qua làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, một vài những vị trí như vậy. Sau đây thì chương trình xin được dành tặng các bạn những giai điệu âm nhạc, giọng hát của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh với bài hát Nguyện Thề Vì Bình Yên. Mời các bạn cùng lắng nghe.

Giữ gìn sự bình yên của đất nước hôm nay, có những người chiến sĩ thầm lặng đang gìn giữ những cung đường để cung đường bình yên, gìn giữ mỗi một không gian, mỗi từng góc phố, từng khu dân cư, từng địa bàn để người dân sống trong những sự bình yên, những sự thanh bình của đất nước như thế này, và để góp phần xây dựng đất nước, phát huy những giá trị của độc lập, của tự do, của bình yên đó, có sự chung tay của mỗi người dân chúng ta ở những cương vị khác nhau, ở những công việc cụ thể khác nhau. Và ở độ tuổi nào, chúng ta cũng có thể cảm nhận thấy những nỗ lực đó từng ngày từng giờ của mỗi người con đất Việt. Về tình hình giao thông, các bạn thân mến, vành đai 3 trên cao qua Pháp Vân, mật độ cao, lưu thông chậm hướng vào trung tâm, đường Cổ Linh qua ngã tư Thạch Bàn, lượng xe tăng nhanh và chúng ta cũng đang dần đi chậm lại. Trên nhiều tuyến đường khác, những tuyến cao tốc, những tuyến quốc lộ trong ngày hôm nay, căn cứ vào tình hình giao thông cụ thể, lực lượng chức năng sẽ có những phương án phân luồng hướng dẫn giao thông. Các bạn nhớ giữ sóng radio FM 91MHz hoặc nghe VOV Giao thông Quốc gia trên app VOV Media của Đài Tiếng Nói Việt Nam, nghe trên trang điện tử vovgiaothong.vn để không bỏ lỡ những thông tin, những khuyến cáo quan trọng về giao thông, để giúp chúng ta có được hành trình an toàn, có

các đơn vị quản lý đường, đường bộ 1, công ty công trình giao thông 2, tổng công ty công trình giao thông thành phố Hà Nội, các đơn vị quản lý vận hành cao tốc và đặc biệt cảm ơn thính giả luôn luôn lắng nghe, luôn luôn đồng hành cùng chúng tôi trên mỗi nẻo đường. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị sẽ có những khoảnh khắc thật là bình yên, thật hạnh phúc trong ngày nghỉ Tết độc lập của chúng ta hôm nay. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Tuấn Anh, kỹ thuật camera Văn Giang, kỹ thuật và ekip thực hiện chương trình. Xin một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả và xin mời các bạn đến những giai điệu tự hào trong ngày hôm nay với giọng hát ca sĩ Tùng Dương và Manbo, ca khúc Cho Con Là Người Việt Nam. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.

FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Bạn Ly kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Đời Sống Thị Thành được phát thanh trực tiếp trên kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin hấp dẫn về sức khỏe, về cuộc sống và góc nhìn đa chiều về những sự việc diễn ra xung quanh chúng ta trong chương trình Đời Sống Thị Thành. Quý vị thân mến, dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay thì các ngân hàng đã đồng loạt thông báo lịch giao dịch, đồng thời cảnh báo nguy cơ lừa đảo. Kẻ gian có thể giả danh nhân viên ngân hàng, yêu cầu xác minh hoặc là mở khóa tài khoản, dụ khách hàng truy cập đường link, cài ứng dụng giả để đánh cắp mật khẩu hay là mã OTP. Khách hàng cần giao dịch qua kênh chính thức, không cung cấp thông tin bảo mật, liên hệ ngay ngân hàng hoặc là công an khi mà phát hiện bất thường nhé. Trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi thì đại diện hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines cũng khuyến cáo hành khách tuyệt đối là không cung cấp mã xác thực, mật khẩu, tài khoản ngân hàng, không chuyển tiền cho người lạ hay là bấm vào đường dẫn lạ. Để đảm bảo an toàn, người dân chỉ nên mua vé qua website chính thức, ứng dụng di động, phòng vé và đại lý ủy quyền của hãng, đồng thời chủ động kiểm tra mã vé điện tử ngay sau thanh toán. Mọi dấu hiệu bất thường cần liên hệ ngay tới tổng đài là 1900-1100 để được hỗ trợ kịp thời. Từ ngày 29 tháng 8 năm 2026 đến 12 giờ ngày 1 tháng 9 năm 2026 thì lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc đạt tổng vào tuyến là 548.381 lượt phương tiện, gồm có 62.030 xe khách này, 47.657 xe tải, 29.545 xe đầu kéo hay là xe container, 409.149 xe con. Và so với cùng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025, vào lượt xe vào tuyến là tăng 79.473 lượt xe. Đáng chú ý là trên các tuyến đường cao tốc đến thời điểm hiện tại thì chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông gây hậu quả thiệt hại về người nào. Đây là một điều rất là đáng mừng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có ghi nhận thêm những thông tin giao thông. Công trình giao thông cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên tại nhịp N72 có vụ người điều khiển xe máy tự ngã, người bị thương thì cũng đã được đưa đi bệnh viện, giao thông giải quyết ở đây tạm ổn. Công trình giao thông cho biết là hiện tại nút Bắc Trưng Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm thì các lưu lượng phương tiện qua cầu cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển qua cầu bình thường rồi. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc đã nhé.

Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì hôm nay mùng 2 tháng 9, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 45%. Ngày mai mùng 3 tháng 9, khu vực Bắc Bộ vẫn có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng duy trì đến khoảng ngày mùng 4 tháng 9, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, người dân đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, người dân chú ý bổ sung nước uống thường xuyên cho cơ thể, phòng tránh tình trạng mất nước khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao. Vâng, vừa rồi là một thông tin về thời tiết mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao thì việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngay

0: Sau đây sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp,
2: bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ việc thay đổi cách khai thác, nói không với những phương tiện tận diệt đến tuân thủ các quy định trong mỗi chuyến biển, ngư dân tỉnh Ninh Bình đang từng bước hướng tới nghề cá có trách nhiệm. Bảo vệ nguồn lợi thủy sản hôm nay cũng chính là giữ lại ngư trường và sinh kế cho ngày mai, đồng thời góp phần xây dựng nghề cá minh bạch, bền vững và cùng cả nước quyết tâm gỡ thẻ vàng IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Kịp thời ngăn chặn 3 tàu cá có dấu hiệu sang vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản. Quảng Trị quyết liệt chống khai thác IUU trong tháng cao điểm. Ngư dân cần nhớ, cẩn trọng trước lời mời khai thác ở vùng biển lạ.
4: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 vừa ngăn chặn dẫn giải 3 tàu cá có dấu hiệu vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản, vi phạm quy định chống khai thác IUU. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các tàu có dấu hiệu vi phạm liên quan thiết bị giám sát hành trình VMS, trong đó một tàu không có thiết bị, hai tàu mất tín hiệu quá thời gian quy định. Các phương tiện đã được đưa về cảng để xác minh, củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm theo pháp luật.
3: Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Bến Lức, Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh đang tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU. Đơn vị tập trung hướng dẫn duy trì thiết bị VMS, cập nhật dữ liệu khai thác, đồng thời nhắc nhở không khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, không tháo, tắt hay can thiệp VMS. Cùng với phòng ngừa từ sớm, lực lượng biên phòng phối hợp với các địa phương ven biển trao đổi thông tin, quản lý phương tiện, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần cùng cả nước sớm gỡ thẻ vàng IUU.
4: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa phát động tháng cao điểm chống khai thác IUU đến ngày 15 tháng 9 năm 2026, tập trung nguồn lực khắc phục các tồn tại theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC. Tỉnh sẽ quản lý chặt đội tàu, kiểm soát xuất nhập bến, giám sát thiết bị VMS, ngăn chặn tàu cá vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài. Đồng thời, tăng cường kiểm soát nguồn gốc thủy sản, từ khai thác bốc dỡ đến thu mua, truy xuất xuất khẩu, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là môi giới, làm giả hồ sơ, can thiệp VMS. Quảng Trị quyết tâm không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.
3: Thưa quý vị và các bạn, với những người sống bằng nghề biển, mỗi chuyến biển ra khơi không chỉ là câu chuyện hôm nay đánh bắt được bao nhiêu cá, mà còn là chuyện ngày mai còn cá để đánh bắt hay không. Bởi vậy, bảo vệ nguồn lợi thủy sản đang được Ninh Bình đặt song hành với quản lý nghề cá, chống khai thác IUU. Từ việc cấm những ngư cụ tận diệt, bảo vệ khu vực sinh sản của thủy sản, đến hướng dẫn ngư dân ghi chép, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, mục tiêu cuối cùng vẫn là giữ được nguồn sinh kế lâu dài cho chính người dân.
4: Ở những địa phương có ngư dân làm nghề khai thác, chuyện đánh bắt ở đâu, đánh bắt thế nào không chỉ là việc tuân thủ quy định. Đó còn là cách để những vùng nước vẫn còn khả năng tái tạo, để cá tôm không bị tận diệt ngay từ mùa này sang mùa khác. Với ngư dân Trần Văn Hải ở xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình, việc chấp hành quy định trong mỗi chuyến biển đã trở thành điều mà anh và nhiều ngư dân xác định phải làm nghiêm túc.
5: Chính sách của nhà nước đưa ra thì ngư dân chúng tôi thì luôn luôn tuân thủ theo pháp luật và đánh đúng làng, đúng địa điểm cho phép của nhà nước.
4: Nhưng để một quy định trở thành thói quen của người dân, tuyên truyền thôi chưa đủ. Ở cơ sở, chính quyền phải chỉ rõ đâu là hành vi được phép, đâu là cách khai thác có thể làm tổn hại lâu dài đến nguồn lợi, đồng thời kiểm tra và xử lý những trường hợp cố tình vi phạm. Tại xã Giao Phúc, công việc này được thực hiện cùng nghiệp đoàn nghề cá, lực lượng biên phòng và các ngành chức năng, tập trung vào những hành vi có nguy cơ tận diệt nguồn thủy sản. Ông Trần Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình cho biết.
6: Thông qua cái nghiệp đoàn nghề cá, thì xã đã tổ chức cái tuyên truyền phổ biến các cái quy định đến toàn bộ các cái chủ tàu và cũng như toàn bộ ngư dân

0: phối hợp với lực lượng biên phòng và các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các vi phạm về thủy sản, đặc biệt là cái việc mua bán, tàng trữ chất nổ cũng như là sung điện và các ngư cụ bị cấm theo quy định.
1: Chất nổ, sung điện hay ngư cụ cấm có thể mang lại một mẻ khai thác nhanh, nhưng cái mất lại không chỉ nằm ở một chuyến biển. Khi cá non, cá bố mẹ và các loài thủy sinh bị tận diệt, khả năng phục hồi của cả vùng nước cũng bị ảnh hưởng. Bởi vậy, bảo vệ nguồn lợi phải đi cùng với việc thay đổi cách làm nghề. Không chỉ khai thác đúng quy định, sản phẩm đưa lên bờ cũng cần được ghi nhận rõ ràng để chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Với ngư dân Nguyễn Văn Tuấn ở xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình, những thao tác này ban đầu cần có thời gian làm quen. Nhưng khi được hướng dẫn trực tiếp, việc thực hiện trở nên thuận lợi hơn.
2: Khi mà chúng tôi được tuyên truyền các sử dụng thì việc mà truy xuất nguồn gốc thủy sản rất là dễ dàng. Nộp nhật ký khai thác đánh bắt thủy sản cũng rất là thuận tiện.
1: Những thay đổi ấy muốn duy trì lâu dài thì người dân cần được hỗ trợ ngay tại nơi họ làm thủ tục. Bởi không phải ai đi biển cũng quen với điện thoại thông minh hay các thao tác trên nền tảng điện tử, nhất là những ngư dân lớn tuổi. Ông Lâm Văn Dương, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng Cá, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình cho biết, thay vì để người dân tự xoay sở với những quy trình mới, cơ quan quản lý đang bố trí thiết bị và hỗ trợ trực tiếp, giúp việc thực hiện các thủ tục không trở thành rào cản đối với ngư dân.
3: Trong quá trình triển khai thực hiện bước đầu thì cũng có những khó khăn vướng mắc, ví dụ như là về các trang thiết bị thông minh thì có nhiều bà con là chưa trang bị. Thì đối với lại Ban Quản lý Cảng Cá cũng cùng với lại Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư cũng đã tham mưu và đề xuất cho Ủy ban Nhân dân tỉnh là hỗ trợ để mua sắm các trang thiết bị. Đối với lại Ban Quản lý Cảng Cá cũng đã mua sắm trang thiết bị như máy ký ốt, rồi đối với lại là máy tính bảng để phục vụ và hỗ trợ bà con ngư dân trong thủ tục nào. Đối với nhất là những bác ngư dân mà tuổi cao và không có các trang thiết bị mà phù hợp.
1: Giữ một vùng nước cho cá sinh sản, loại bỏ cách khai thác tận diệt, đánh bắt đúng quy định và minh bạch nguồn gốc sản phẩm. Mỗi việc làm có thể bắt đầu từ một người, một chuyến biển. Nhưng khi nhiều ngư dân cùng thực hiện, đó sẽ là cách giữ lại nguồn lợi cho cả cộng đồng. Ninh Bình đang hướng tới một nghề cá không chỉ khai thác được hôm nay, mà còn đủ nguồn lợi để người dân tiếp tục mưu sinh trong nhiều năm tới. Đó cũng là nền tảng để chống khai thác IUU đi vào thực chất và phát triển nghề cá bền vững.
4: Thưa quý vị và các bạn, để ngăn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, không chỉ cần quản lý chặt phương tiện mà còn phải nhận diện những hành vi lôi kéo, môi giới phía sau. Có những trường hợp ngư dân vì nghe lời người khác, nhận lời đưa tàu đi khai thác ở khu vực không được phép, để rồi cả chủ tàu và thuyền trưởng phải đối mặt với những hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Trong phần ngư dân cần nhớ hôm nay, chúng tôi muốn lưu ý với bà con một số vấn đề sau.
1: Ngư dân cần đặc biệt cảnh giác, không nghe theo lời rủ dê, môi giới đưa tàu sang vùng biển nước ngoài khai thác. Không nhận lời thuê, khoán hoặc thỏa thuận khai thác tại những khu vực không được phép. Không giao tàu, giao quyền điều khiển phương tiện cho người khác nếu không nắm rõ mục đích và hành trình hoạt động. Khi phát hiện có người tổ chức, môi giới hoặc lôi kéo tàu cá đi khai thác trái phép, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng. Chủ tàu phải nắm rõ hành trình, hoạt động của tàu và trách nhiệm pháp lý của mình, không thể lấy lý do không biết để né tránh trách nhiệm.
4: Nếu có người hứa hẹn về một ngư trường nhiều cá, hướng dẫn cách đi tránh kiểm soát hoặc đề nghị đưa tàu sang vùng biển nước ngoài, bà con cần đặc biệt cảnh giác.
1: Đừng vì một chuyến biển có thể mang lại lợi ích trước mắt mà đánh đổi cả con tàu và sinh kế lâu dài. Không nghe theo môi giới, không tiếp tay khai thác trái phép, chủ động báo tin khi phát hiện hành vi vi phạm. Đó là cách ngư dân tự bảo vệ mình và góp phần ngăn chặn IUU từ gốc.
4: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi!

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, ngành công thương đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan tới việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, hay còn gọi là CO. Từ đầu tháng 8, thẩm quyền cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa được phân cấp nhiều hơn về các địa phương, còn Bộ Công Thương chỉ thực hiện cấp 12 mẫu CO. Đây là chứng từ quan trọng để xác nhận xuất xứ hàng hóa khi xuất khẩu. Hôm nay mùng 2 tháng 9, tuyến đường Vành Đai 1, đoạn Hoàng Cầu Voi Phục Hà Nội chính thức được thông xe kỹ thuật phần đường. Sau 8 tháng thi công khẩn trương để chào mừng 81 năm ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026, hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ – Giảng Võ và nút giao Nguyễn Chí Thanh sẽ tiếp tục được nhà thầu tích cực triển khai để hoàn thành vào cuối năm 2026. Tuyến quốc lộ 13 thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị mở rộng lên 60m, tạo thêm kỳ vọng về hạ tầng và kinh doanh, trong khi giá nhà đất dọc tuyến đã tăng hơn 33% trong 5 năm qua, có nơi gần 300 triệu đồng một mét vuông. Không chỉ quốc lộ 13, giá nhà đất tại một số khu vực đang được đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh như đường Ung Văn Khiêm, khu Mã Lạng, chợ gà, chợ gạo cũng ở mức cao. Một chiếc phà điện cánh ngầm có tên gọi là Cadenla và P12 có khả năng nhô lên khỏi mặt nước khi đạt tốc độ cho phép đang được thị trường vận tải thế giới đặc biệt quan tâm. Sản phẩm do công ty cổ phần công nghệ Cadenla sản xuất được kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc cách mạng mới trong vận tải hành khách trên biển.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, theo chỉ thị 33 của Chính phủ về tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, nhà trường phải công khai hàng ngày với phụ huynh thông tin về đơn vị cung cấp, nguồn nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khai ăn thực tế của học sinh. Phụ huynh được tham gia giám sát, các phản ánh phải được tiếp nhận xử lý trong vòng 24 giờ. Cùng với đó là yêu cầu xác định rõ trách nhiệm ở từng khâu, đặc biệt là trách nhiệm của từng người đứng đầu cơ sở giáo dục. Tiến sĩ Vũ Việt Anh, Tổng Giám đốc Học viện Thành Công cho rằng đây chính là điểm đáng chú ý của chỉ thị 33.
1: Bữa ăn học đường thì nó không chỉ đơn thuần là một cái dịch vụ ăn uống trong trường học, mà là một cái phần của cái câu chuyện giáo dục và chăm sóc trẻ em. Phụ huynh thì trao con cho nhà trường và dựa trên cái niềm tin. Muốn duy trì cái niềm tin đó thì cần phải có một cái hệ thống để phụ huynh có thể kiểm chứng được. Và vì thế thì tôi cho rằng cái tinh thần mới của cái chỉ thị 33 rất là đáng chú ý. Chuyển từ cái việc là trao một cái niềm tin và từ trách nhiệm chung chung thì sang một cái trách nhiệm là có địa chỉ, có cái người chịu trách nhiệm rất là rõ ràng.
0: Yêu cầu về trách nhiệm càng đáng chú ý trong bối cảnh năm học 2026-2027, khi nhiều địa phương vừa thực hiện sắp xếp lại mạng lưới trường lớp, có nơi một trường có nhiều điểm trường. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Trung ương nhấn mạnh.
2: Mỗi một chi trường là có một người đứng đầu, và người đứng đầu nó chịu trách nhiệm toàn diện cái chi đó trước hiệu trưởng, và hiệu trưởng vẫn phải chịu trách nhiệm trước xã hội. Và tôi mong rằng các thầy cô giáo nói chung và hiệu trưởng nhà trường hãy làm hết trách nhiệm của mình để phụ huynh học sinh gửi gắm con thì cũng là gửi đúng nơi địa chỉ và tự hào với cái nơi mình cho con mình học.
0: Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Nhưng đây là những thông tin giao thông rất là lạc quan. Anh Trần Duy Thái ở tuần đường bộ 1 Hà Tây cho biết là quốc lộ 6 tại km 34+650, nút giao giữa đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 6 thuộc xã Xuân Mai, hiện nay mật độ phương tiện thấp và không phát sinh ùn tắc. Còn anh Nguyễn Văn Chuẩn ở đường bộ 1 Hà Tây thì cho biết là cầu Mai Lĩnh quốc lộ 6 hiện tại lưu thông tốt theo cả hai hướng. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta tiếp tục với một số những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì người tham gia bảo hiểm y tế được phép thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu trong 15 ngày đầu mỗi quý, từ mùng 1 đến 15, các tháng 1, 4, 7 và 10 để thuận tiện nơi ở, làm việc hoặc học tập. Người dân cần chọn cơ sở y tế phù hợp theo cấp độ chuyên môn và khả năng tiếp nhận, chỉ tiêu thẻ của từng đơn vị. Để thực hiện, người tham gia kê khai mẫu TK1TS rồi nộp trực tiếp, gửi qua bưu điện hoặc làm trực tuyến trên cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Nhằm chủ động ứng phó dịch bệnh trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và thềm năm học mới 2026-2027, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội cũng đã thành lập các đội cơ động phòng chống dịch trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh. Song song với việc giám sát tại 22 xã phường trọng điểm và tập huấn bản đồ số cho cán bộ tại 126 xã phường, ngành y tế yêu cầu các trường học tổng vệ sinh, khử khuẩn và rà soát tiêm chủng. Người dân được khuyến cáo dọn dẹp nơi chứa nước, ngủ màn và chủ động đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi mắc bệnh. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu chuyện của Hà Nội trong chuyên mục tiếp theo, Bộ hành qua phố.
4: Bộ hành qua phố.
5: Bộ hành qua phố.

Hà Nội những ngày này, đi đâu cũng gặp cờ đỏ sao vàng trên ban công, trước cửa nhà hay dọc theo các tuyến phố. Trong dòng người đi lại, tôi chợt nghĩ, nếu có thể trở về buổi sáng ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hà Nội khi ấy như thế nào? Mang theo câu hỏi đó, tôi tìm gặp cụ Phan Thị Phúc, năm nay đã 98 tuổi, người từng có mặt giữa biển người tại quảng trường Ba Đình, tận mắt chứng kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập. Bạn đang nghe bộ hành qua phố từ VOV Giao thông và tôi là Thái Sơn.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm, những câu chuyện lạ quen.
1: Sáng nào tôi cũng ra ngoài sân cái quảng này là tôi quét sân. Phường còn chụp ảnh vào đây, cụ già gần trăm tuổi còn đi ra quét sân, trong khi con cháu còn đang ngủ.
2: Tôi gặp cụ vào một sớm Hà Nội, quảng sân nhỏ trước nhà, tiếng chổi đều đều, phố còn chưa quá đông. Cụ vừa quét sân, vừa kể. Câu chuyện cứ thế đưa tôi về buổi sáng cách đây 81 năm.
1: Tôi đi từ phố Hàng Gai, lúc bây giờ toàn đi bộ thôi. Dân náo nức kéo nhau đi đông lắm. Lúc bây giờ không hát như bây giờ, không cờ hoa như bây giờ, nhưng mà mang những cái cờ ra quảng trường này bảo nhau đứng vào để đợi cho đến khi mà Hồ Chủ tịch lên và lễ đài.
2: Trong biển người đứng trên quảng trường Ba Đình, cô thiếu nữ 17 tuổi Phan Thị Phúc khi ấy ngước nhìn lên lễ đài, cùng mọi người chờ đợi khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện, một buổi sáng đặc biệt của Hà Nội. Và đến hôm nay, khi đã gần 100 tuổi, hình ảnh ấy vẫn còn nguyên trong ký ức của cụ.
1: Đứng ở dưới đài mà trông thấy cụ ở trên, người gầy gò, phải nói trong lòng rất thương, xúc động, nhưng mà lại tự hào giới thiệu Hồ Chủ tịch. Chủ tịch nước về như thế rất là tự hào, chảy nước mắt ra. Nhất là khi bác nói mà tôi nói đồng bào nghe rõ không, ôi giời, tất cả đều hô lên rõ à, thì rất là hào hứng.
2: Có những khoảnh khắc lịch sử chỉ thực sự hiện ra khi được kể bằng ký ức của một người đã đứng ở đó, không phải qua trang sách mà từ ánh mắt, câu nói được nhớ lại sau rất nhiều năm. Chừng ấy thôi cũng đủ mở ra không khí của buổi sáng mùa thu năm ấy. Và khi kể lại, cụ Phúc không chỉ nhớ cảnh đông người ở quảng trường hay hình ảnh trên lễ đài. Với cụ, độc lập còn gắn với những điều rất đỗi bình thường.
1: Sung sướng lắm, độc lập bây giờ đi ra đường, ra phố mình không sợ. Đàng hoàng mình đi trên con đường của mình, không có bị ai cai quản. Nhà cửa của mình là mình được ở, cái độc lập nó là như thế. Mình được tự do, được sung sướng, được đi lại trong đất nước mình, con cháu mình được đi học, đi hành.
2: Được bước tự do trên con đường của thành phố mình, với một người đã đi qua gần một thế kỷ, đó là cách giản dị nhất để cảm nhận giá trị của độc lập. Nghe cụ Phúc kể, tôi nhận ra có nhiều điều càng bình thường lại càng đáng quý. Những con đường hôm nay chúng ta vẫn qua mỗi ngày, có khi chẳng mấy ai để ý. Nhưng với cụ Phúc, đó lại là một trong những ký ức rõ nét nhất về ngày đất nước sang trang sử mới.
1: Lúc bây giờ thì có việc hay không có việc cũng cứ thích ra đường phố đi lại. Độc lập rồi mà. Trước sợ lắm, đi thì sợ Nhật rồi Pháp, nhất là phụ con gái thì nó có bị nó trêu chọc nọ kia. Thế bây giờ tự do rồi, không có việc cũng cứ đi ra phố chơi.
2: Con phố trước nhà lúc này nhộn nhịp hơn. Dòng xe nối nhau đi qua, lời giao của người bán hàng xen lẫn tiếng cười nói của nhóm học sinh trên vỉa hè. Tôi chợt nghĩ, một người đã đi qua gần một thế kỷ, từng chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng nhất của đất nước, sẽ mong điều gì ở những người trẻ đang bước trên phố hôm nay?
1: Thế hệ trẻ thì không được thấy những cái khổ sở của dân mình ngày trước. Thời đế quốc, phong kiến thì rất là khổ. Bây giờ mình được độc lập, mình sướng lắm rồi. Thì mình phải cố phát triển bằng cách học tập, làm việc, phát huy những sáng kiến ra để làm sao đất nước mình càng ngày càng giàu có hơn.
2: Tôi chào cụ Phúc rồi bước ra phố. Cánh cửa khép lại phía sau, tiếng chổi ngoài hiên cũng nhỏ dần. Hà Nội những ngày quốc khánh đông vui hơn thường ngày. Tôi tiếp tục đi, những âm thanh quen thuộc của Hà Nội nối nhau trên phố. 81 năm, bước chân năm xưa đã thành ký ức. Còn với tôi, bước chân trên phố sáng nay bỗng chậm lại để thấy Hà Nội vừa vào ngày mới và những lá cờ đỏ sao vàng đang bay trong nắng. Cảm ơn bạn đã nghe câu chuyện Đi giữa phố, nghe kể chuyện Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hãy đăng ký bộ hành qua phố của VOV Giao thông trên các ứng dụng podcast dành cho di động hoặc truy cập vovgiaothong.vn để nghe lại nội dung này cùng nhiều câu chuyện ấm áp, nhỏ xinh theo mỗi bước chân bộ hành.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
8: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
7: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
8: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
7: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
8: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208 888.
9: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Quý vị thân mến, hôm nay là mùng 2 tháng 9, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và cũng là thời điểm mà nhiều người bắt đầu hành trình trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho ngày làm việc mới. Vì vậy là trên tất cả các cung đường, nếu mà quý vị đang di chuyển có bất kỳ thông tin mới nào về giao thông như là ùn tắc, tai nạn, sự cố hay là những tuyến đường đang lưu thông thuận lợi thì hãy gửi ngay về thông tin cho VOV Giao thông qua số hotline là 024 37 91 91. Mỗi thông tin của quý vị sẽ giúp cho người đi sau chủ động hơn trong hành trình của mình. Và chúng tôi, VOV Giao thông luôn luôn sẵn sàng đồng hành cùng quý vị trên mọi nẻo đường. Thưa quý vị, và nếu như mà bộ hành qua phố vừa rồi đưa chúng ta chậm lại một chút để lắng nghe những câu chuyện phía sau từng con phố của Hà Nội, thì ngay sau đây, Hà Nội những hành trình cảm xúc sẽ mở ra một hành trình khác, đi tìm những điểm đến thú vị, những không gian có thể khiến chúng ta bất ngờ, thích thú và thêm yêu thành phố này. Mỗi hành trình có thể bắt đầu từ một nơi rất quen, nhưng điều chờ đợi phía trước đôi khi lại hoàn toàn mới mẻ. Và bây giờ hãy cùng Hà Nội những hành trình cảm xúc lên đường ạ.
1: Hà Nội, những hành trình cảm xúc.

0: Xin chào quý vị thính giả đang đồng hành cùng FM 91. Hà Nội mỗi ngày một mới, nhưng vẫn giữ lại những điều rất riêng. Một góc phố cũ, một mùa hoa, một món quà quen hay một câu chuyện chưa kể. Trong 10 phút tới, mời quý vị cùng chúng tôi đi một vòng Hà Nội để khám phá những điểm đến thú vị và chạm vào những cảm xúc rất Hà Nội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu chuyến ghé thăm thủ đô với Hà Nội những ngày vui.
1: Hà Nội những ngày vui.

0: Thưa các bạn, nhân kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở cửa miễn phí tham quan toàn bộ các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn. Đây là món quà ý nghĩa dành tặng người dân và du khách, giúp cộng đồng dễ dàng tiếp cận các giá trị di sản và tận hưởng trọn vẹn không khí nghỉ lễ tại thủ đô.
1: Nhằm tôn vinh và tiếp nối giá trị di sản, triển lãm nghệ vừa chính thức mở cửa phục vụ công chúng tại nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp tổ chức, giới thiệu hàng trăm tác phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo, nơi kỹ nghệ truyền thống của các làng nghề hòa quyện cùng tư duy sáng tạo trẻ. Triển lãm diễn ra từ nay đến hết ngày 26 tháng 9.
0: Cùng với triển lãm nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội kết hợp với các đơn vị giới thiệu không gian trưng bày líu la líu lô tại nhà triển lãm và trưng bày nghệ thuật 47 Tràng Tiền diễn ra từ 26 tháng 8 đến ngày 9 tháng 9. Chương trình giới thiệu các sản phẩm lưu niệm, quà tặng Việt Nam được thiết kế theo hướng sáng tạo, góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và các sản phẩm thủ công tới công chúng.

0: Quý vị thân mến, người ta thường nhớ về làng quê qua mái đình, lũy tre. Nhưng với Phú Túc, du khách lại bị níu chân bởi những thanh âm, trẻ cò, vót nan, nhộn nhịp từ đầu làng đến cuối xóm. Hành trình du lịch Hà Nội hôm nay sẽ đưa quý vị ghé thăm thủ phủ Cỏ Tế để tự tay đan lên những ký ức vùng ven thủ đô.
1: Công đoạn này là gọi là công đoạn gì ạ?
2: Gây mê.
1: Tại sao lại là gây mê ạ?
2: Mê lên thì mới lại đan được vào cái hàng kia.
3: Có những ngôi làng được nhận ra từ xa bởi mái đình, lũy tre hay con đường làng quanh co. Còn Phú Túc, người ta nhớ bằng âm thanh. Giữa bao đổi thay của cuộc sống, tiếng đàn ấy vẫn chưa một ngày ngơi nghỉ. Nhiều năm gắn bó với Cỏ Tế, bà Đặng Kim Thêu, giám đốc công ty mây tre An Phú, hiểu rằng nếu muốn nghề đi xa hơn, người làng nghề cũng phải biết mở ra những con đường mới.
4: Trước kia thì làng nghề truyền thống của mình là làm bằng thủ công và bán hàng theo một cách truyền thống. Nhưng mà những năm gần đây thì mình luôn luôn phát triển theo những cái công nghệ số, rồi hướng tới nữa là các cái sàn lớn hơn nữa.
3: Câu chuyện về nghề chỉ thật sự trở nên rõ ràng khi chúng tôi ngồi xuống bên những người thợ. Nhưng chỉ vừa bắt đầu, chúng tôi đã hiểu rằng để một đường đan nằm ngay ngắn cạnh một đường đan khác là cả một sự khéo léo được nuôi dưỡng qua năm tháng.
2: Đan kéo cho nó chặt chàng và cái hàng nó đẹp. Cái đường nối này cẩn thận, bung mất đường nối.
1: Những tiêu chí nào để đánh giá được là một sản phẩm đẹp và chất lượng?
2: Cái nan nó đẹp, các cái mê này này, cái đường khóa này nó đẹp.
1: Nó khít vào,
2: nó đẹp.
3: Sự tỉ mỉ ấy không dễ nhìn thấy trong một món đồ đã hoàn thiện, nhưng lại hiện hữu trong từng thao tác, từng lần người thợ cúi xuống chỉnh lại một sợi cỏ chưa vừa ý. Gắn bó với nghề nhiều năm, ông Lê Văn Ngừng hiểu hơn ai hết, điều khó nhất không phải là đan một sản phẩm mà là biến ý tưởng thành hình hài bằng chính đôi bàn tay của mình.
5: Nó khó vì là cái máy là nó chỉ có một khuôn, nhưng đây nó nhiều mẫu mã, to nhỏ, thế là nó có cố định rồi. Cái lan đấy mà đưa về đến đây là phải chuyển thành mẫu mã khác, thì không thể dùng máy được nữa, phải thủ công 100%.
3: Ở Phú Túc hôm nay, nhiều điều đã đổi khác với nghệ nhân thế hệ tiếp nối như ông Nguyễn Văn Thịnh. Giữ nghề cũng là giữ lại ký ức của quê hương cho những thế hệ mai sau.
6: Là một nghệ nhân thế hệ trẻ của làng nghề thì cũng rất là tâm huyết vì cái nghề đã truyền lại cho từ gần 400 năm đã truyền lại cho thế hệ trẻ chúng tôi, và rất là nhiều cái lớp trẻ và đã có nhờ về cái công việc này mà đã học hành rồi ra những cái nghề lọ nghề kia và cũng đã phát triển ra ngoài bên ngoài dựa vào cái làng nghề có thế.
3: Chiều muộn rời Phú Túc, trên tay chúng tôi là sản phẩm đầu tiên còn nhiều vụn về, nhưng điều mang theo sau chuyến đi không phải là chiếc giỏ nhỏ ấy, mà là những thanh âm của làng nghề vẫn lặng lẽ vang lên mỗi ngày, tiếp nối một nghề cũ qua từng thế hệ.
7: Người quen ở phố.
0: Quý vị thân mến, có những nghề từng gắn với đời sống Hà Nội đến mức trở thành một phần ký ức, nhưng rồi lặng lẽ khuất đi theo nhịp sống mới. Trong Người quen ở phố hôm nay, hãy cùng nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến nhìn lại nghề đan Cỏ Tế, một nghề mộc mạc nhưng từng hiện diện rất gần trong đời sống người Hà Nội.
8: Thưa nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến ạ, theo ông thì vì sao những vật dụng từ Cỏ Tế tuy giản dị nhưng lại từng có một vị trí rất đặc biệt trong đời sống của người Hà Nội ạ?
9: Phú Túc cũng là một cái làng khá là đặc biệt. Họ ở một cái vùng phía nam thủ đô, tức là ngày xưa khi mà chưa sắp nhập quận, chưa xóa bỏ quận huyện ấy, thì thuộc huyện Phú Xuyên. Thì Phú Xuyên cũng có cái đất rất là nhiều nghề. Và tại sao thì lại Phú Túc lại có một nghề thì thực ra cái này thì cũng khó lý giải. Nhưng chỉ biết rằng là ở phía nam, Phú Túc ở phía nam thuộc huyện Phú Xuyên cũ thì nó cũng là một đồng bằng, nó gần sông, thì cái việc chuyên chở các cái vật liệu nó thuận tiện hơn. Cái thứ hai nữa là thường thì ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nói chung và ở vùng phía Nam Hà Nội nói riêng thì cái đất nông nghiệp cày cấy không đủ để sống, cho nên thường là mỗi làng đều có một người. Thì không biết là tạo hóa hay là ai đang mang cái nghề đan lát về cho phụ thuộc, nhưng mà rõ ràng là cái nghề này được cũng tồn tại sinh ra tồn tại phát triển rất là lâu, không phải là bây giờ mà từ lâu cái sản phẩm đan lát của cái làng này nó cũng tỏa đi khắp nhiều nơi. Trong cái thời gian mà người Pháp xâm chiếm thì các sản phẩm của làng Phu Túc còn cùng với lại các cái sản phẩm thủ công, những nghề đan lát của các cái địa phương khác nó cũng tỏa đi sang cả các nước ở châu Âu và nhiều nước khác trên thế giới. Thì cái rõ ràng là cái sản phẩm ấy nó có một cái giá trị sử dụng, giá trị thẩm mỹ, và nó cũng mang lại cho người dân ở các cái ở làng Phú Túc nói riêng và các cái làng nghề Hà Nội nói chung một cái cuộc sống nó tương đối tốt hơn so với là cái công việc thuần nông.
8: Dạ vâng ạ. Khi những vật dụng ấy không còn phổ biến thì theo ông, điều gì có thể giúp một nghề truyền thống không chỉ được nhớ đến mà còn có cơ hội được sống tiếp ạ?
9: Muốn duy trì một làng nghề truyền thống thì cơ bản gồm hai yếu tố, là một là tình yêu nghề của người dân ở cái làng đó, mong muốn giữ được cái nghề truyền thống. Hai là có sự hỗ trợ kịp thời và cụ thể của thành phố thông qua các cái chính sách, vừa là chủ trương tạo cơ hội, thứ hai nữa là hỗ trợ họ bằng vật chất cụ thể, ví dụ như là kinh phí hàng năm. Thì chỉ có hai cái yếu tố đó mới giúp được cho một cái làng nghề truyền thống, trong đó có Phu Túc hay là các cái làng nghề truyền thống khác tồn tại. Nếu không có hai yếu tố này thì dù có người dân ở cái làng nghề nó cố gắng mấy thì cũng khó có thể duy trì được cái nghề truyền thống và

tuần trên VOV Giao thông FM 91MHz, Mekong FM 90MHz. Hà Nội những hành trình cảm xúc do VOV Giao thông phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện.

0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy?
7: Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Kìa anh, cẩn thận. Trời đất ơi, suýt nữa thì anh tập trung nhìn đường đi chứ.
9: Ôi, xin lỗi vợ. Không hiểu sao đợt này mắt anh cứ mở nhòe đi ấy, mà cặp kính thì vướng víu quá.
3: Trời ơi, thế sao bây giờ anh mới nói? Thế thì phải đi kiểm tra ngay đi chứ, có khi mắt anh lại tăng độ rồi.
9: Chắc phải đi khám thật em ạ. Mấy tháng nay anh thấy nhìn xa không còn rõ như trước, mà đeo kính thì càng ngày càng thấy bất tiện. Nhiều lúc cũng nghĩ hay mổ cận luôn cho thoải mái, mà chưa biết bệnh viện nào uy tín cả.
3: Qua ngay bệnh viện mắt quốc tế D&D ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội đi anh.
9: Thế à?
3: Các bác sĩ ở đấy có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành nhãn khoa. Bệnh viện thì hiện đại, đầy đủ máy móc khám và điều trị các bệnh về mắt. Đợt này em đang thấy có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, khuyến mãi mổ cận chỉ từ 12 triệu, miễn phí khám mắt chuyên sâu cùng nhiều quà tặng ưu đãi hấp dẫn nữa cơ.
9: Úi, thế thì tuyệt quá. Vậy em đặt lịch khám luôn cho anh đi.
3: Hotline 0968 115588.
8: Mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì VOV Giao thông đã ghi nhận được thêm những thông tin giao thông mới. Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông về việc phân luồng từ xa hạn chế xe tải trọng lớn qua hai nút giao cửa ngõ từ 10 giờ đến 22 giờ ngày 2 tháng 9. Trước dự báo lưu lượng phương tiện trở lại Hà Nội tăng cao trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì Công an thành phố Hà Nội đã triển khai phương án là tổ chức phân luồng giao thông từ sớm từ xa, tập trung giảm áp lực tại nút giao khu vực bến xe nước ngầm và nút giao Cổ Linh. Thời gian thực hiện từ 10 giờ đến 22 giờ ngày 2 tháng 9 năm 2026. Trong thời gian trên, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế xe tải trọng lớn lưu thông qua hai nút giao trên, căn cứ tình hình giao thông thực tế, đồng thời tăng cường lực lượng tại các tuyến nút giao trọng điểm để hướng dẫn điều tiết phương tiện, hạn chế ùn tắc kéo dài và ùn tắc dây chuyền. Lực lượng cảnh sát giao thông trên các tuyến phối hợp với công an địa phương chủ động nắm lưu lượng phương tiện, tổ chức điều tiết ngay từ các tuyến dẫn vào khu vực cửa ngõ, kịp thời điều chỉnh phương án khi lưu lượng phương tiện tăng cao, đảm bảo giao thông an toàn liên tục thông suốt. Khuyến cáo các lái xe, đặc biệt là lái xe tải trọng lớn, chủ động theo dõi thông tin phân luồng, lựa chọn lộ trình phù hợp và nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của lực lượng chức năng. Người dân trở lại Hà Nội trong chiều tối ngày 2 tháng 9 cần chủ động thời gian và hành trình đi đúng làn đường, giữ khoảng cách an toàn, không chuyển làn tùy tiện, không đi vào làn dừng xe khẩn cấp khi gặp tình trạng phương tiện đông. Còn thính giả thì cho biết là ở ngã 5 thị xã Sơn Tây hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng về trung tâm thành phố, rất mong lực lượng chức năng phân luồng điều tiết tại đây. Còn các tuyến phố xung quanh Lăng Bác và Văn Miếu thì đang trong tình trạng đông chậm. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng cũng như là các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, Hà Nội trở nên rộn ràng hơn với dòng người đổ về các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và những không gian văn hóa của thủ đô. Từ những không gian lưu giữ ký ức lịch sử như là nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu Quốc Tử Giám hay là các điểm tham quan đều diễn ra rất sôi động. Thủ đô Hà Nội không chỉ miễn phí vé tham quan các điểm di tích, miễn phí xe buýt cho người dân và du khách mà còn sôi động với hàng loạt chương trình nghệ thuật chào mừng ngày Quốc khánh với sự tham gia của tất cả các nhà hát, đơn vị nghệ thuật trên địa bàn, từ chèo cải lương, múa rối đến kịch, xiếc và ca múa nhạc. Mỗi sân khấu mang đến một cách tiếp cận riêng với những câu chuyện về đất nước, lịch sử và thủ đô, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong những ngày lễ lớn của đất nước. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì người dân và du khách có thể lựa chọn nhiều điểm vui chơi tham quan trong ngày này thay vì đi xa. Những địa điểm được nhiều người ghé thăm gồm các bảo tàng lịch sử, công viên Tao Đàn, bến Bạch Đằng, công viên bờ sông Sài Gòn, địa đạo Củ Chi, phố đi bộ Nguyễn Huệ và xe buýt 2 tầng. Khu di tích địa đạo Củ Chi có chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực từ 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9. Thành phố Hồ Chí Minh cũng dự kiến bắn pháo hoa tại 7 điểm, đồng loạt từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2 tháng 9. Du khách nên kiểm tra lịch hoạt động, phương án di chuyển để tránh các khung giờ quá đông. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Và để bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay, như thường lệ chúng tôi xin mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin y tế sức khỏe đáng chú ý.
1: Bản tin sức khỏe.
0: Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, các cơ sở y tế tuyến đầu trên cả nước như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đều đã xây dựng phương án trực 24/24 giờ. Các đơn vị được yêu cầu dự trù đầy đủ thuốc men, dịch truyền, máu, vật tư cần thiết để sẵn sàng cấp cứu khám chữa bệnh. Đặc biệt các khoa trọng điểm như đột quỵ, hồi sức tích cực, chống độc, nhi khoa, gây mê hồi sức và ngoại khoa được chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, đảm bảo duy trì hoạt động thông suốt. Nhằm thực hiện yêu cầu của Chính phủ về việc quản lý chặt chẽ kinh doanh thực phẩm trên môi trường số, Cục chức năng thuộc Bộ Y tế đã yêu cầu sàn thương mại điện tử Shopee ngừng ngay việc kinh doanh và gỡ bỏ thông tin của 11 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Các sản phẩm này bị xử lý do cơ quan chức năng xác định có thông tin công bố không khớp. Động thái này giúp bảo vệ quyền lợi và an toàn sức khỏe của người tiêu dùng trực tuyến trên toàn quốc. Bộ Y tế cũng đã vừa lên tiếng phản hồi kiến nghị của cử tri liên quan đến việc điều chỉnh tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho đối tượng người nghỉ hưu, đồng thời trước đề xuất đưa thuốc điều trị suy thận mức độ 4 vào danh sách chi trả. Bộ Y tế cho biết danh mục thuốc bảo hiểm y tế dự kiến sẽ được cập nhật bổ sung thêm nhiều loại thuốc điều trị ung thư, bệnh hiếm và bệnh mãn tính. Chính sách này khi được áp dụng sẽ góp phần quan trọng giúp giảm gánh nặng chi phí điều trị cho đông đảo người dân.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Và bây giờ chúng ta đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Necker Can, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa quý vị, sau một chấn thương gãy xương, bên cạnh việc tuân thủ điều trị thì chế độ dinh dưỡng cũng làm điều mà rất nhiều người quan tâm. Đặc biệt là đối với các bác tài, việc phục hồi tốt sau chấn thương sẽ giúp sớm trở lại với công việc và sinh hoạt thường ngày. Theo các chuyên gia, để quá trình phục hồi diễn ra thuận lợi, cơ thể cần được cung cấp đầy đủ nhiều dưỡng chất thông qua chế độ ăn uống hàng ngày. Vậy sau gãy xương, bác tài cần lưu ý bổ sung những dưỡng chất nào? Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Trung Tín, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Cái bổ sung ở đây chúng ta bổ sung để chủ yếu là để cung cấp cái nguyên liệu cho cái quá trình lành xương nó diễn ra nhanh chóng, cái vết thương được phục hồi. Những cái chất mà thường cần bổ sung bằng đường ăn uống tự nhiên, ví dụ như canxi, vitamin D3, cái loại mà có nhiều vi lượng, ví dụ như magie, kẽm, các vitamin nhóm B.
0: Thưa quý vị, trong số những dưỡng chất bác sĩ vừa nhắc tới, canxi là thành phần quan trọng đối với quá trình phục hồi của xương. Theo bác sĩ, cơ thể cần canxi để sửa chữa, tái tạo phần mô xương bị tổn thương. Nếu thiếu hụt khoáng chất này, quá trình chữa lành xương có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, với các bác tài đang trong thời gian phục hồi sau gãy xương, việc đảm bảo đủ nguồn canxi trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày là điều rất cần được quan tâm. Nguồn canxi này trước hết có thể đến từ chính những thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn và các chế phẩm từ sữa, đậu phụ, các loại hạt như là mè, vừng, hạnh nhân, tôm, cua, cá hay các loại rau có màu xanh đậm đều là những thực phẩm giàu canxi được các chuyên gia gợi ý. Trong những trường hợp cần bổ sung thêm canxi bằng đường uống, lượng bổ sung sẽ phụ thuộc vào nhu cầu theo độ tuổi, tình trạng gãy xương, sức khỏe xương của mỗi người. Vậy hãy tham khảo hướng dẫn của bác sĩ điều trị. Nhưng để cơ thể hấp thu và sử dụng tốt lượng canxi được cung cấp, các bác tài đừng bỏ qua vitamin D3 và vitamin K. D3 giúp tăng khả năng hấp thu canxi từ ruột vào máu, còn vitamin K sẽ giúp đưa canxi từ máu vào khung xương. Đáng chú ý, dưới tác động của ánh nắng mặt trời, sáng sớm, cơ thể chúng ta có thể tự động tổng hợp vitamin D3 qua da. Nên các chuyên gia khuyên rằng các bác tài có thể tranh thủ phơi nắng sáng sớm khoảng 15 phút mỗi ngày để hỗ trợ xương phục hồi nhanh hơn. Cùng với canxi, vitamin D3 và vitamin K, protein cũng cần có mặt đầy đủ trong thực đơn hàng ngày. Cụ thể, protein chiếm khoảng 30% khối lượng của xương, cần thiết cho quá trình tái tạo mô xương mới. Vì vậy, các bác tài đang phục hồi sau gãy xương có thể lựa chọn những thực phẩm giàu đạm như cá, thịt, nạc, trứng, sữa hay các loại đậu để vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa hỗ trợ quá trình phục hồi. Bên cạnh đó, còn có vitamin C và sắt. Vitamin C tham gia vào quá trình hình thành collagen, thành phần cấu tạo của mô liên kết xây dựng nên xương. Sắt tham gia vào quá trình tổng hợp collagen và hỗ trợ đưa oxy đến nuôi dưỡng các mô đang tổn thương. Những thực phẩm như là súp lơ xanh, ổi, cam, bưởi, rau lá xanh đậm, trứng, thịt bò đều là những nguồn bổ sung mà các bác tài có thể lưu ý trong thời gian dưỡng thương. Và chúng ta cũng cần chú ý đến những yếu tố có thể cản trở việc hấp thu và sử dụng canxi, chẳng hạn như ăn quá nhiều muối, sẽ làm tăng đào thải canxi qua đường nước tiểu. Tiêu thụ quá nhiều caffeine cũng có thể làm tăng nhẹ lượng canxi đào thải qua nước tiểu, đồng thời làm giảm khả năng hấp thu canxi ở ruột và tái hấp thu canxi tại thận. Đồ uống có cồn chúng ta nên hạn chế, chúng cản trở sự chuyển hóa vitamin D, từ đó làm giảm hiệu quả hấp thu canxi của cơ thể. Thưa quý vị, canxi không quyết định toàn bộ quá trình liền xương, nhưng là một dưỡng chất cần thiết trong giai đoạn phục hồi sau gãy xương. Đảm bảo đủ canxi kết hợp với các dưỡng chất cần thiết khác sẽ giúp cơ thể có điều kiện thuận lợi hơn để phục hồi, từ đó giúp các bác tài từng bước trở lại với sinh hoạt và công việc thường ngày. Và đến đây, chuyên mục Mẹ khỏe bên vô lăng xin được khép lại. Cảm ơn sản phẩm thuốc PM Nectar Can do công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nectar Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi thể, kết hợp vitamin D3, K1 giúp bổ sung tăng khả năng hấp thu canxi. PM Nectar Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Nectar Can cho những người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nectar Can dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
3: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
1: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân chuột rút chứ.
3: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
1: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nectar Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi tinh thể kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
3: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
4: PM Nectar Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Nectar Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nectar Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.

Thưa quý vị, chắc có lần chúng ta đã từng nghe đến cụm từ triệu chứng xương mù não với biểu hiện là tình trạng nhớ nhớ quên quên. Thực tế, xương mù não không phải là bệnh lý cụ thể, nó là một triệu chứng. Tuy không nguy hiểm, nhưng tình trạng này gây khó tập trung, mệt mỏi hay quên, từ đó làm giảm chất lượng sống của người mắc phải triệu chứng này. Xương mù não khiến khả năng xử lý thông tin của não kém đi, trí nhớ suy giảm. Khi hoạt động của hệ thần kinh bị ảnh hưởng, người bệnh cũng khó tập trung, chú ý vào một sự vật, sự việc. Và với những người làm nghề lái xe, khi bị rơi vào tình trạng này thì thực sự rất nguy hiểm, bởi nó ảnh hưởng không nhỏ tới sự an toàn khi tham gia giao thông. Không chỉ vậy, với các tài xế bị xương mù não, suy nghĩ cũng không được nhanh nhạy. Lý do là bởi hệ thần kinh bị rối loạn, mất tự chủ nên những tín hiệu truyền đến não có thể bị ngắt quãng. Chính vì thế, người bệnh thường phản ứng chậm hơn bình thường, nhất là trong những tình huống giao thông cần sự quyết đoán, phản ứng trong tích tắc. Cuối cùng là gây ra những rối loạn về mặt cảm xúc. Người bị xương mù não có thể từ hứng khởi sang trầm cảm một cách nhanh chóng, buồn vui thất thường. Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến công việc hàng ngày mà còn có thể khiến cho

0: nhưng mối quan hệ của người bệnh trở nên tồi tệ hơn. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng sương mù não, nhất là với các bác tài? Thực tế, người lái xe với những đặc thù công việc và một số thói quen xấu sẽ làm tăng nguy cơ bị sương mù não. Thứ nhất, do ảnh hưởng của các loại hóa chất và thuốc, nhiều bác tài luôn có tâm lý tham công tiếc việc, chủ quan nên khi gặp một vấn đề sức khỏe nào đó, họ thường tự ý mua, sử dụng một số loại thuốc mà không hề biết rằng một số loại thuốc gây ra tác dụng phụ, khiến cơ thể có những biểu hiện bất thường như là suy giảm trí nhớ hay là mệt mỏi kéo dài. Thứ hai, do hội chứng mệt mỏi mãn tính gây suy yếu hệ thần kinh, nhiều bác tài phải làm việc căng thẳng, áp lực thời gian, công việc trong suốt một thời gian dài. Điều này có thể làm tăng nguy cơ bị sương mù não, khiến bệnh nhân rất khó tập trung, luôn cảm thấy mệt mỏi. Thứ ba, đến từ chất lượng giấc ngủ. Một yếu tố quan trọng với sức khỏe người lái xe, việc ngủ quá nhiều hoặc quá ít, đồng hồ sinh học đảo lộn liên tục, khiến cho hệ thần kinh không được phục hồi một cách tối ưu. Và cuối cùng, hội chứng này còn xảy ra ở những người có tình trạng sức khỏe đặc biệt như mắc bệnh lupus ban đỏ, phụ nữ có thai hoặc đang trong thời kỳ mãn kinh. Trên thực tế, việc điều trị hội chứng sương mù não tập trung vào việc giải quyết nguyên nhân gốc rễ. Theo đó, người bệnh cần điều trị hội chứng mệt mỏi mãn tính, thiếu máu, trầm cảm, tiểu đường, suy giảm nhận thức nhẹ hoặc chứng sa sút trí tuệ. Bên cạnh đó, để cải thiện triệu chứng của sương mù não, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy Cao áp Việt Nga dành lời khuyên cho quý thính giả như sau.
1: Thứ nhất là phải ngủ cho nó đủ, vì cái hệ thần kinh của mình nó cần phải được ngủ để được nghỉ ngơi, để nó hồi phục. Cái thứ hai nữa là ăn uống, là cần có một chế độ ăn uống nó đa dạng, đầy đủ và không nên kiêng khem thứ gì quá. Tuy nhiên là thứ nhất là mình cần tránh một số, tức là thực phẩm mà chế biến sẵn này, các cái thực phẩm mà nó có nhiều thịt rồi sông khói thì là đều không tốt. Tránh các rượu bia và chất kích thích, cái đấy là quan trọng nhất. Thế còn thực phẩm gì để tốt ấy, thì theo nguyên tắc và cũng theo như cái cơ sở khoa học để người ta đánh giá đối với hội chứng sương mù não thì là nên dùng các loại thực phẩm mà có tính gọi là chống oxy hóa. Mình nên dùng các cái loại rau mà nó có màu xanh này, màu đỏ, màu vàng. Cái thứ hai là mình nên dùng các cái loại thực phẩm mà chứa omega 3, nó có tác dụng chống viêm và bảo vệ hệ thần kinh cũng rất là tốt. Thứ tư nữa là nhìn chung là các cái loại hạt, các cái loại quả mọng, các cái thực phẩm tươi ít chế biến thì đều là tốt cả.
0: Các chuyên gia cũng khuyến cáo chúng ta không nên dùng điện thoại, máy tính trước khi đi ngủ để tránh tạo áp lực cho não bộ. Nếu có thời gian rảnh, hãy đọc sách, học ngoại ngữ, chơi trò chơi trí tuệ như là giải ô chữ, câu đố hoặc chơi nhạc cụ. Điều này có thể giúp tăng cường nhận thức. Với các bác tài, trước khi đi ngủ, hãy massage cơ bắp, nhất là chân, tay sau một ngày dài lái xe căng thẳng để cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn. Bên cạnh đó, dành thời gian để tập luyện mỗi ngày cũng là cách giúp người lái xe tăng cường sức khỏe trí não. Đã có nhiều nghiên cứu chứng minh việc tập thể dục có nhiều tác dụng đối với trí nhớ và tư duy. Lợi ích của việc tập thể dục là giảm đề kháng insulin, giảm viêm, kích thích giải phóng các yếu tố tăng trưởng, các hóa chất trong não ảnh hưởng tới sức khỏe của tế bào não. Bên cạnh đó, chúng cũng kích thích sự phát triển các mạch máu mới trong não, tăng cường sản sinh tế bào não mới, giúp tăng cường sự tập trung và cải thiện trí nhớ. Vẫn biết công việc lái xe là bận rộn, thời gian thì eo hẹp, đặc thù công việc lại phải ngồi nhiều. Tuy nhiên, thiết nghĩ để có thể theo đuổi được với nghề lâu dài và có những hành trình an toàn thì cần có một nền tảng sức khỏe vững chắc. Do đó, các bác tài hãy cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để mỗi ngày có thể dành ra từ 30 đến 45 phút để luyện tập. Và những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn ạ.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Đồng chí Phạm Đức Hoàng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 14 cho biết là để đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân quay lại thủ đô sau dịp nghỉ lễ ngày 2 tháng 9, đề nghị các xe trọng tải lớn chấp hành nghiêm túc quyết định 01/2026 QĐ-UBND về việc ban hành quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội và quyết định số 52/2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành ngày 30/4/2026 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 01/2026 quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố. Đặc biệt lưu ý là từ 10 giờ trưa nay mùng 2/9/2026 đến 22 giờ ngày hôm nay mùng 2/9/2026, các xe có trọng tải lớn từ 10 tấn trở lên từ khu vực Ngọc Hồi di chuyển đi các tỉnh phía Nam theo các tuyến Ngọc Hồi quốc lộ 1A hoặc là Ngọc Hồi ngõ 15 Ngọc Hồi hoặc là Ngọc Hồi Nguyễn Bặc hoặc là Nguyễn Bồ Trần Thủ Độ ngõ 15 Ngọc Hồi cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ để đi các tỉnh phía Nam. Các phương tiện từ 10 tấn trở lên từ khu vực Ngọc Hồi đi các tỉnh phía Đông Bắc theo tuyến Ngọc Hồi Nguyễn Bặc hoặc là Nguyễn Bồ Trần Thủ Độ, Đỗ 10, quốc lộ 1B, vành đai 3 trên cao, quốc lộ 5 hoặc là quốc lộ 5B. Các phương tiện đi các tỉnh phía Bắc theo tuyến là vành đai 3 trên cao, quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội, Thái Nguyên hoặc là vành đai 3 trên cao, cầu Thăng Long. Các phương tiện đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc di chuyển theo hướng quốc lộ 1A, Phan Trọng Tuệ, Phúc La, Văn Phú, quốc lộ 6 hoặc là Lê Trọng Tấn ra đại lộ Thăng Long. Lưu ý các phương tiện không đi qua nút giao Đỗ 10, giải phóng Ngọc Hồi. Khuyên cáo các lái xe, đặc biệt là lái xe tải chất trọng lớn, chủ động theo dõi thông tin phân luồng, lựa chọn lộ trình phù hợp và nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của lực lượng chức năng. Vâng, vừa rồi là những thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và gặp lại.
1: Ngày 3/9/2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
2: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
1: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1, đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh Thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7:55 thứ Năm ngày 3/9/2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả đang lắng nghe kênh VOV Giao thông trên tần số FM 91MHz. Trong không khí thiêng liêng của những ngày cuối tháng 4, khi cả đất nước cùng hướng về ngày 30 tháng 4 lịch sử, chúng ta lại lắng lòng mình với những giai điệu đẹp nhất về quê hương đất nước, nơi đã nuôi lớn biết bao thế hệ bằng niềm tin, khát vọng và cả hy sinh. Chương trình âm nhạc hôm nay sẽ là một hành trình cảm xúc kết nối giữa âm nhạc truyền thống và hơi thở hiện đại để những bản tình ca về Tổ quốc không chỉ là ký ức, mà còn là nhịp đập của hôm nay đầy sức sống và hy vọng. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Quý vị vừa đến với hai ca khúc Hãy đến với con người Việt Nam và Tôi là người Việt Nam với tiếng hát của Nguyễn Hải Phong. Tiếp nối hành trình âm nhạc hôm nay, mời quý vị cùng đến với thành phố mà tuổi trẻ luôn ngập tràn trong từng ngõ nhỏ, từng tán cây, từng tia nắng đầu ngày. Đó chính là Sài Gòn, thành phố mang tên Bác qua tiếng hát của Mắt Ngọc. Sau đó sẽ là Việt Nam đi hôn và yêu cùng Phạm Hồng Phước.

Quý vị thân mến, khép lại cho chương trình âm nhạc ngày hôm nay, xin được gửi đến quý vị hai ca khúc đầy năng lượng và cảm hứng, Một Vòng Việt Nam và Sẽ Chiến Thắng. Ca khúc mang thông điệp tích cực, tiếp thêm nghị lực để ta vững bước trong mọi hành trình phía trước. Dù bạn đang ở đâu, làm gì, hãy luôn tin rằng trong trái tim mỗi người Việt Nam luôn có sức mạnh để vượt qua, để yêu thương, để chiến thắng bằng chính tinh thần Việt. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
1: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
0: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.
4: Thùy Linh xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang đến với giờ cao điểm trưa đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chúng tôi xin hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong giờ nghỉ trưa ngày hôm nay, thứ Tư ngày 2 tháng 9, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và giữa không khí rộn ràng của ngày lễ, cao điểm trưa ngày hôm nay sẽ cùng quý vị cập nhật những thông tin đáng chú ý, những câu chuyện đang được quan tâm, đồng thời sẽ mang đến những giai điệu phù hợp với không khí đặc biệt của ngày hôm nay. Xin chúc quý vị có một buổi trưa thật là thư thái, nhiều niềm vui. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu giờ cao điểm trưa ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, hôm nay là ngày nghỉ lễ cuối cùng trong chuỗi ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Và về tình hình giao thông thì chắc hẳn là trong ngày hôm qua cũng như là ngày hôm nay thì khi mà quý vị di chuyển ở trên những cung đường, tuyến phố và đặc biệt là những tuyến ra vào cửa ngõ của thủ đô thì cũng sẽ thấy là đã bắt đầu có sự đông đúc hơn rất là nhiều rồi. Và trước khi giờ cao điểm lên sóng thì chúng tôi có nhận được thông tin từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là xe container gặp sự cố ở trên cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu đoạn km 400 hướng Hà Nội đã xử lý xong và giao thông di chuyển được bình thường. Và khoảng 20 phút trước đây thì chúng tôi có nhận được một thông tin về một vụ va chạm ở ngã tư Sở lối lên vành đai 2, va chạm giữa hai xe ngay lối lên hướng cầu Vĩnh Tuy ạ. Và nếu như quý vị và các bạn ngay thời điểm này có di chuyển qua khu vực này thì rất mong là có thể cập nhật thêm những thông tin tại đây cho chúng tôi biết về tình hình giao thông cũng như là vụ va chạm đã được giải quyết xong chưa. Và những tuyến đường ra vào cửa ngõ của thủ đô chúng ta trong trưa ngày hôm nay đang có những diễn biến như thế nào? Rất mong là sẽ nhận được thông tin qua số hotline 02437919191 hoặc qua

0: Thưa quý vị và các bạn, bước sang giữa ngày hôm nay ngày 2 tháng 9, ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh thì thời tiết tại thành phố Hà Nội ghi nhận nền nhiệt tăng nhanh, trời nắng nóng với nhiệt độ hiện tại ở mức 32 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong trưa chiều nay, nhiệt độ cao nhất dự báo phổ biến từ 36 đến 37 độ, cục bộ có nơi tăng cao trên 37 độ. Thời tiết thủ đô tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió thổi theo hướng Tây Bắc với cường độ cấp 2, cấp 3. Để các hoạt động tham quan giải trí trong trưa và chiều nay diễn ra trọn vẹn an toàn, người dân cùng du khách khi tham gia các hoạt động vui chơi ngày lễ cần lưu ý một số chỉ dẫn như sau. Do thời tiết trưa và chiều nay nắng nóng gay gắt với mức nhiệt có nơi vượt trên 37 độ C, chúng ta nên hạn chế tối đa việc di chuyển hoặc vận động mạnh ngoài trời vào thời điểm nhiệt độ tăng cao. Khi tham quan tại các điểm du lịch công cộng hay là di chuyển ngoài đường thì mọi người cần trang bị đầy đủ mũ, nón, áo chống nắng và mang theo nước uống để bổ sung liên tục cho cơ thể, tránh nguy cơ say nắng hay là kiệt sức. Đồng thời, du khách có thể ưu tiên lựa chọn các khu vực tham quan trong nhà hoặc là địa điểm có nhiều bóng mát cây xanh để có trải nghiệm thoải mái nhất trong ngày cuối của đợt nghỉ lễ. Chiều tối nay, nhiệt độ giảm dần, tiết trời dịu hơn. Tối và đêm nay, dự báo thời tiết tạnh ráo, không mưa, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi và ngắm pháo hoa. Đến đêm, nhiệt độ hạ thấp xuống có dao động từ 26 đến 28 độ. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể nói là thời tiết ngày hôm qua trong ngày, ban ngày của Hà Nội cũng có tình trạng là nắng nóng. Tuy nhiên là nếu như quý vị và các bạn có thể cảm nhận được thấy là đến tối thì thời tiết cũng đã dịu mát hơn rất là nhiều rồi. Chúng ta cũng đang bước vào mùa thu, do đó là dù ban ngày có nắng nóng một đôi chút nhưng mà thời tiết buổi tối cũng sẽ tương đối dễ chịu để chúng ta có những hoạt động ngoài trời. Và nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sau lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cán bộ công chức người lao động có thể còn kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam kéo dài 4 ngày liên tiếp nếu đề xuất hoán đổi lịch làm việc được thông qua. Theo đó, ngày nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ 3 ngày 24 tháng 11, thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ 2 ngày 23 tháng 11 sang ngày nghỉ thứ 7 cuối tuần đó ngày 28 tháng 11. Thời tiết Hà Nội hôm nay khá oi nóng, thế nhưng từ sáng sớm, khu vực phố Ngọc Hà đã rất đông người. Dòng người nối dài thành kính chờ vào lăng viếng Bác. Dù lượng khách tăng cao, mọi người đều giữ gìn trật tự, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ. Trong dòng người về quảng trường Ba Đình có các cựu chiến binh, người cao tuổi, đoàn viên, thanh niên, đồng bào, các dân tộc thiểu số và nhiều gia đình đưa con nhỏ đến viếng Bác. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ 1 triệu đồng một tháng đối với gần 24.000 người hoạt động kháng chiến, làm nghĩa vụ quốc tế, có công giúp đỡ cách mạng đang sinh sống trên địa bàn. Nếu được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến gần 24 tỷ đồng một tháng từ nguồn ngân sách thành phố. Iran đã trải qua khoảng 7 tuần không xuất khẩu được lượng dầu thô đáng kể nào qua eo biển Hormuz trong bối cảnh Mỹ tiếp tục thực hiện lệnh phong tỏa hàng hải đối với Tehran. Ngay cả trong giai đoạn cao điểm của chính sách gây sức ép tối đa của Mỹ vào năm 2019-2020, dầu thô Iran vẫn được vận chuyển qua eo biển Hormuz hàng tháng. Tuy nhiên, đợt phong tỏa hiện tại đã ngăn chặn các lô hàng dầu thô của Tehran. Nối tiếp bản tin là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị báo cáo xác định nhu cầu nhà ở cho thuê, giao chỉ tiêu cụ thể phát triển nhà ở cho thuê trên cả nước, rà soát đánh giá việc thực hiện đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh đề án. Theo phân tích của các chuyên gia, phát triển nhà ở cho thuê giúp nguồn lực quỹ nhà ở có thể quay vòng, đáp ứng nhu cầu của số lượng lớn người cần thuê nhà hiện nay. Vì vậy, cần có chính sách ưu đãi để phát triển loại hình này, nhất là chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Ông Nguyễn Quang Huân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 15, nêu kiến nghị.
1: Lương của cán bộ nhân viên thì cũng chưa được tăng cao, mặc dù là có thể có cái chính sách điều chỉnh lương, nhưng mà cái phần mà để cho nó khớp với lại cái giá thị trường để chúng ta có một cái nghiên cứu thì nó chưa thật là rõ nét. Thế nên tôi nghĩ là cái chính sách mà để hỗ trợ về bất động sản, đặc biệt là cái nhà cho thuê cho công nhân, thì chúng ta phải nghiên cứu về chính sách, chứ chúng ta không nên can thiệp vào cái giá, cái đầu ra. Chúng ta không thể quy định là người công nhân ở thì không được bán, không được chuyển giao, cái đấy nó bất bình đẳng và nó không phải là theo kinh tế thị trường. Nhưng mà chúng ta phải có những chính sách, chẳng hạn như là những ở khu công nghiệp, công nhân nào đó phục vụ cho cái đối tượng đấy thì ngay từ đầu sẽ phải được hỗ trợ, và chúng ta phải kiểm soát được ở trong quá trình là không được trôi nổi và nó không được cái lợi dụng ở trong quá trình phân phối sau này.
0: Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trước dự báo lưu lượng phương tiện trở lại Hà Nội tăng cao trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai phương án tổ chức phân luồng giao thông từ sớm từ xa, tập trung giảm áp lực tại nút giao khu vực bến xe nước ngầm và nút giao Cổ Linh, và thời gian thực hiện là từ 10 giờ sáng nay đến 22 giờ ngày hôm nay. Và trong thời gian trên, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế xe tải trọng lớn lưu thông qua hai nút giao trên, căn cứ tình hình giao thông thực tế, đồng thời tăng cường lực lượng tại các tuyến nút giao trọng điểm để hướng dẫn điều tiết phương tiện, hạn chế ùn tắc kéo dài và ùn tắc dây chuyền. Lực lượng cảnh sát giao thông trên các tuyến phối hợp với công an địa phương chủ động nắm lưu lượng phương tiện, tổ chức điều tiết ngay từ các tuyến dẫn vào khu vực cửa ngõ, kịp thời điều chỉnh phương án khi mà lưu lượng tăng cao, đảm bảo giao thông an toàn, liên tục và thông suốt. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo các lái xe, đặc biệt là lái xe tải trọng lớn, chủ động theo dõi thông tin phân luồng, lựa chọn lộ trình phù hợp và nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của lực lượng chức năng. Và người dân trở lại Hà Nội trong chiều tối ngày hôm nay cũng cần chủ động thời gian và hành trình của mình, đi đúng làn đường, giữ khoảng cách an toàn, không chuyển làn tùy tiện, không đi vào làn rừng khẩn cấp khi gặp tình trạng phương tiện đông. và tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông có trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một thông tin tốt đó là nút giao Cổ Linh Thạch Bàn, các phương tiện có thể di chuyển được ổn định. Còn vành đai 3, đoạn gần nút giao Khuất Duy Tiến thì ít phút trước xảy ra va chạm giữa hai xe con ở làn số 2 và giao thông có tình trạng là ùn theo hướng đi về phía Pháp Vân. Quý vị và các bạn lưu ý với lộ trình này. Có một thông tin nữa mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ lại để nếu như có thông tin mới hơn, đó là nếu như quý vị và các bạn di chuyển ở ngã tư Sở lên vành đai 2 ạ, ngay lối lên hướng cầu Vĩnh Tuy thôi ạ, đường có thông thoáng hay không và quý vị còn quan sát thấy vụ va chạm giữa hai chiếc xe không? Nếu có thông tin mới nhất xin nhờ quý vị và các bạn có thể chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, theo lộ trình thì từ tháng 9 tới đây, sóng 2G sẽ chính thức bị tắt hoàn toàn. Và điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều dòng điện thoại đời cũ của người lớn tuổi sẽ không thể nghe hay là gọi được nữa. Và chúng ta cũng đừng để sợi dây liên lạc giữa những người thân yêu bị gián đoạn. Ngày hôm nay, quý vị có thể dành ít chút thời gian để kiểm tra giúp ông bà, bố mẹ bằng một thao tác rất đơn giản thôi. Đó là từ điện thoại của người thân đang dùng mạng Viettel. Quý vị chỉ cần soạn tin nhắn là KT gửi 191 miễn phí. Và nếu máy thuộc diện ảnh hưởng, quý vị hãy giúp người thân vào phần cài đặt để bật VLTE, cuộc gọi 4G, 5G hoặc là tải ứng dụng Vicon miễn phí. Quý vị cũng có thể đưa người thân đến cửa hàng Viettel gần nhất để được hỗ trợ nâng cấp máy hoặc là gọi tổng đài miễn phí 198. Hãy chủ động kiểm tra ngay hôm nay để tình thân luôn giữ kết nối thông suốt.
3: Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bản điện tử là bước đi đột phá trong xu hướng số hóa toàn diện. Chỉ cần tra cứu mã QR code in trên giấy chứng nhận, toàn bộ các thông tin của xe tham gia bảo hiểm sẽ được hiển thị trên cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp bảo hiểm. Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bản điện tử mang đến tiện ích vượt trội, giúp người tham gia bảo hiểm dễ dàng sử dụng và tra cứu thông tin mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt, hình thức này loại bỏ hoàn toàn nỗi lo bị thất lạc, rách nát hay quên mang theo người, bởi toàn bộ dữ liệu đã được số hóa và sẵn sàng để tra cứu trên thiết bị di động. Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bản điện tử có giá trị pháp lý tương đương với bản vật lý trước đây. Giấy chứng nhận bảo hiểm bản điện tử không chỉ hỗ trợ cơ quan chức năng kiểm tra thông tin nhanh chóng, giảm thiểu thao tác thủ công, mà còn giúp doanh nghiệp bảo hiểm tiết giảm chi phí phát hành, nhân lực quản lý. Hãy tham gia và sử dụng giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử ngay hôm nay. Công nghệ trong tay, vững tâm tay lái, thượng lộ bình an.
0: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi cũng đã chia sẻ, đó là ngày hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Và sau những ngày vui chơi về quê đi du lịch thì sẽ có một lượng lớn người dân bắt đầu hành trình trở lại Hà Nội, có thể khiến giao thông tại các tuyến cửa ngõ và trục đường chính được dự báo sẽ đông đúc hơn, đặc biệt là vào chiều nay và tối nay. Và với những thính giả đang di chuyển trên đường, nếu bạn đang có mặt tại các tuyến cửa ngõ ra vào Hà Nội như là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, quốc lộ 1A, quốc lộ 5, quốc lộ 6, đại lộ Thăng Long hay đường Võ Nguyên Giáp thì rất mong có thể chia sẻ với cao điểm trưa tình hình giao thông nơi bạn đang đi qua. Tuyến đường có đang ùn tắc, phương tiện di chuyển với tốc độ thế nào và có xảy ra va chạm hay là sự cố gì không? Quý vị có thể gửi thông tin về chương trình qua hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và những chia sẻ trực tiếp từ chính hành trình của quý vị sẽ giúp cao điểm trưa cập nhật nhanh hơn tình hình giao thông để mọi người cùng chủ động lựa chọn lộ trình và trở về Hà Nội an toàn sau kỳ nghỉ lễ. Và chúng tôi có một thông tin giao thông cũng rất mong là quý vị và các bạn có thể lưu ý, đó là vành đai 3, đoạn gần nút giao Khuất Duy Tiến, ít phút trước xảy ra va chạm giữa hai xe con ở làn số 2, giao thông ùn theo hướng đi về phía Pháp Vân.
4: Đang sale về máy bay nước ngoài rẻ mà điện thoại lại dở chứng. Này, bà cho tôi mượn điện thoại chút.
5: Đây.
4: À mua vé máy bay đâu hả bà?
5: Viettel Tami, đặt vé tàu, xe khách, máy bay, gì cũng có.
4: Còn đặt phòng khách sạn thì sao?
5: Viettel Tami.
4: Ui, tiện thế, một app mà có hết luôn á.
5: Chuyện, bí quyết vi vụ tiện lợi của tôi, Viettel Tami, tích hợp đủ các dịch vụ du lịch với thao tác đơn giản, dễ dùng.
4: Đỉnh nha. À, bà biết mua sim nước ngoài ở đâu không?
5: Biết chứ, tôi toàn mua e-sim du lịch trên Viettel Tami luôn mà.
4: Ui, thế thì tôi cũng dùng Viettel Tami.
6: Viettel Tami trong tay, du lịch mê say.
7: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa? rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
8: Sao lại thế?
7: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
8: Thế anh chọn gì?
7: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
8: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
9: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
10: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
11: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
10: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1, đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
11: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nếu như những ngày qua các khu vực vui chơi tham quan trong nội thành Hà Nội thường xuyên đông đúc thì trong ngày hôm nay, khi nhiều gia đình tranh thủ những giờ nghỉ cuối để vui chơi trước khi trở lại công việc và học tập thì mật độ tham gia giao thông tại những khu vực này có thể tiếp tục tăng cao. Và quý vị đang ở đâu, tình hình giao thông tại đó như thế nào? Nếu đang di chuyển quanh các điểm vui chơi tham quan như là khu vực Hồ Gươm, phố cổ, Hồ Tây, công viên Thống Nhất, Văn Miếu Quốc Tử Giám hay những tuyến phố trung tâm thì hãy chia sẻ thông tin với chúng tôi. Đường đang thông thoáng hay là đông đúc, có điểm nào ùn ứ, khó di chuyển hay là phát sinh sự cố giao thông? Số hotline 02437919191 và fanpage VOV Giao thông vẫn đang mong chờ những thông tin từ phía quý vị và các bạn. Và ngay như Thùy Linh khi mà di chuyển từ nhà lên cơ quan để có thể dẫn trong chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay đi qua những khu vực một trục các tuyến phố cổ như là Hàng Gà, Hàng Điếu thì tình hình giao thông tương đối là đông đúc, và với những phương tiện mà chúng ta sử dụng bằng ô tô thì chúng ta sẽ phải đi chậm qua các điểm giao cắt ở một số những tuyến phố trong khu vực phố cổ. Bên cạnh việc là người dân sử dụng phương tiện đi lại tham gia đông đúc thì có cả những khách du lịch nước ngoài nữa, do đó là đường tương đối là đông đúc và nhộn nhịp. Chúng tôi cũng mong là sẽ ghi nhận được thêm những thông tin giao thông từ phía quý vị và các bạn, không chỉ là những tuyến đường ra vào cửa ngõ của thủ đô đâu ạ, mà ngay ở những khu vực mà có những điểm tham quan vui chơi trong thủ đô Hà Nội, chẳng hạn như là khu vực ở trước cổng Lotte Mall ở Tây Hồ, như trong chiều ngày hôm qua, trưa chiều ngày hôm qua cũng tương đối là đông đúc trên con phố Lạc Long Quân đấy ạ. Và nếu có điểm giao thông nào đông thì rất mong các bạn cũng có thể chia sẻ với chúng tôi. Và một thính giả đã chia sẻ thêm thông tin ở khu vực cao tốc Hà Nội-Ninh Bình ạ, đoạn nút giao Liêm Tuyền hướng Ninh Bình đi Hà Nội gặp tình trạng là ùn tắc. Quý vị và các bạn lưu ý ạ, cao tốc Hà Nội-Ninh Bình đoạn nút giao Liêm Tuyền hướng đi từ Ninh Bình về Hà Nội đang gặp tình trạng ùn tắc. Cảm ơn bạn Hà Trí Thức đã gửi thông tin qua fanpage của VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
12: Dấu ấn nghị quyết.
13: Dấu ấn nghị quyết.
14: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết, chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời các bạn đến với phần tin tức.

0: Thưa các bạn, theo nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, công tác tư tưởng là nhiệm vụ của toàn Đảng và hệ thống chính trị. Cấp ủy, người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm, không khoán trắng cho cơ quan chuyên trách. Nghị quyết do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ký ngày 22 tháng 8 yêu cầu chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận. Công tác tư tưởng phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo, đồng thời được triển khai đồng bộ trên không gian thực và không gian số, lấy dữ liệu, dự báo và cảnh báo sớm làm nền tảng.
1: Chính phủ yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, góp phần tạo đột phá cho tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Đây là nội dung nghị quyết 258 được Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 8. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2027, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình. Người dân, doanh nghiệp không phải cung cấp lại thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu. Đến năm 2030, 100% dịch vụ công thiết yếu được tiếp nhận không phụ thuộc địa giới hành chính. Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt tối thiểu 95%. Chính phủ yêu cầu trước ngày 1 tháng 10 tới, các bộ ngành địa phương phải ban hành kế hoạch triển khai cụ thể, xác định rõ mục tiêu, tiến độ và đơn vị thực hiện, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Thưa các bạn, giá đất hiện vẫn tồn tại những bất cập trong xác định, điều tiết, đặc biệt là khoảng cách giữa giá nhà nước và giá thị trường, gây nhiều hệ lụy cho người dân, doanh nghiệp và thị trường bất động sản. Nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, đặt ra những định hướng mới về quản lý, kiểm soát và quyết định giá đất, hướng tới minh bạch, công bằng và hiệu quả hơn. Trong phần tiếp theo của chuyên mục, chúng tôi xin đề cập đến nội dung này.

0: giá giao dịch bất động sản trên thị trường luôn có nhiều biến động, trong khi việc xác định và điều chỉnh giá đất của nhà nước có những thời điểm chưa theo kịp. Sau khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực, một số điểm nghẽn thực tiễn vẫn chưa được tháo gỡ triệt để. Đáng chú ý là câu chuyện giá đất và bồi thường khi giải phóng mặt bằng. Anh Trần Đức Huy sống tại phường Dương Kinh, Hải Phòng khi có phần đất nằm trong dự án quy hoạch của thành phố, chia sẻ.
1: Giá đất liên quan đến khá nhiều quyền lợi và nghĩa vụ của người dân, chẳng hạn như là bồi thường khi nhà nước thu hồi đất hay thực hiện nghĩa vụ tài chính. Vì vậy, một cơ chế xác định giá đất rõ ràng, minh bạch và có cơ sở dữ liệu tốt sẽ giúp cho người dân có thêm căn cứ để hiểu và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.
0: Với doanh nghiệp, việc xác định giá đất thiếu tính dự báo gây khó khăn trong tính toán chi phí và triển khai dự án. Chênh lệch lớn giữa giá nhà nước và giá thị trường cũng có thể tạo dư địa cho đầu cơ thao túng giá. Theo nghị quyết số 21, giá đất do nhà nước quyết định phải phù hợp mục tiêu phát triển từng thời kỳ, bảo đảm chi phí đầu vào hợp lý cho sản xuất kinh doanh. Trung ương xây dựng khung tiêu chí, nguyên tắc, phương pháp và cơ chế giám sát, địa phương quyết định giá đất, trong đó cơ quan tài chính chủ trì xây dựng bảng giá và hệ số điều chỉnh. Thế nhưng để chính sách đi vào thực tế, một vấn đề khác cần giải quyết là thời gian xác định và phê duyệt giá đất. Luật sư Phạm Thanh Tuấn, chuyên gia pháp lý bất động sản, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng
2: doanh nghiệp không chỉ cần một cái mức định giá đất rõ ràng mà họ phải xác định được thời gian để họ chủ động trong kế hoạch đầu tư và nguồn vốn. Khi tháo gỡ được những cái điểm nghẽn trên ấy, thì đất đai sẽ thực sự trở thành nguồn lực và cái dòng vốn đầu tư sẽ được lưu thông tốt hơn.
0: Để giá đất có cơ sở sát thực tế, minh bạch và có thể kiểm chứng, một yêu cầu quan trọng là phải làm rõ từ dữ liệu, phương pháp đến quy trình xác định giá. Tại cuộc thảo luận của Quốc hội về định hướng sửa đổi luật đất đai, đại biểu Hoàng Minh Hiếu, đoàn Nghệ An đề xuất.
3: Cần bổ sung các nguyên tắc bắt buộc trong xây dựng bản giá đất và hệ số K như bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch dựa trên dữ liệu và có khả năng kiểm chứng, đồng thời quy định cơ chế kiểm tra, giám sát quá trình định giá đất. Và dự thảo luật cần giao chính phủ quy định tiêu chí khung, phương pháp định giá, trong đó có yêu cầu công khai phương pháp, nguồn dữ liệu và kết quả tính toán ở mức cần thiết.
0: Có thể thấy điều thị trường cần không chỉ là giá đúng, mà còn là một cơ chế xác định giá minh bạch, có thể dự báo và kiểm chứng. Nghị quyết số 21 đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy quản lý đất đai, từ quản lý hành chính sang quản trị nguồn lực, hướng tới hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Đó là cơ sở để người dân có thêm niềm tin khi thực hiện các giao dịch, doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong đầu tư, còn thị trường bất động sản có thêm điều kiện để vận hành minh bạch. Khi đó, đất đai sẽ thực sự chuyển hóa thành động lực phát triển.

0: Chuyên mục Dấu ấn nghị quyết xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên mục sau.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, ở khu vực cao tốc Hà Nội-Ninh Bình, đoạn nút giao Liêm Tuyền hướng Ninh Bình đi Hà Nội bị ùn tắc, còn nút Thạch Bàn-Cổ Linh giao thông cũng di chuyển khó theo hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy. Và chúng tôi vừa nhận được thông tin là khu vực Vành Đai 3 trên cao từ nút Tam Trinh đi nút Linh Đàm cũng ùn theo hướng đi Mai Dịch. Và đội cảnh sát giao thông số 14 thông tin là để đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân quay lại thủ đô sau dịp nghỉ lễ ngày 2 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đề nghị người điều khiển phương tiện xe tải, nhất là các xe trọng tải lớn, chấp hành nghiêm túc quy định 01 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội và quyết định số 52 năm 2026 do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành ngày 30 tháng 4 năm 2026 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 01 năm 2026 quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thủ đô. Đặc biệt lưu ý là từ 10 giờ trưa nay đến 23 giờ ngày hôm nay, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phân luồng để các xe có trọng tải lớn từ 10 tấn trở lên từ khu vực Ngọc Hồi di chuyển đi các tỉnh phía Nam theo các tuyến Ngọc Hồi, quốc lộ 1A hoặc Ngọc Hồi, ngõ 15 Ngọc Hồi hoặc Ngọc Hồi, Nguyễn Bặc hoặc Nguyễn Bồ, Trần Thủ Độ, ngõ 15 Ngọc Hồi, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ để đi các tỉnh phía Nam. Các phương tiện từ 10 tấn trở lên từ khu vực Ngọc Hồi đi các tỉnh phía Đông Bắc theo tuyến như sau ạ. Ngọc Hồi,

0: Nguyễn Bặc hoặc Nguyễn Bồ, Trần Thủ Độ, Đỗ Mười, quốc lộ 1B, vành đai 3 trên cao, quốc lộ 5 hoặc quốc lộ 5B. Các phương tiện đi các tỉnh phía Bắc theo tuyến, vành đai 3 trên cao, quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên hoặc là vành đai 3 trên cao, cầu Thăng Long. Các phương tiện đi các tỉnh phía Tây, Tây Bắc di chuyển theo hướng quốc lộ 1A, Phan Trọng Tuệ, Phúc La, Văn Phú, quốc lộ 6 hoặc Lê Trọng Tấn ra đại lộ Thăng Long. Lưu ý các phương tiện không đi qua nút giao Đỗ Mười, Giải Phóng, Ngọc Hồi. Và lực lượng chức năng cũng đề nghị người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định và hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn giao thông thông suốt. Và nếu như quý vị và các bạn là những phương tiện ở trong diện quy định mà chưa nắm rõ thì quý vị cũng có thể gọi tới số tổng đài của chúng tôi là 02437919191 để được tổng đài viên tư vấn kỹ hơn. Và một thông tin mới ở khu vực đường Cổ Linh, thính giả cho biết là đoạn qua Yêu Môn ít phút trước xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Xin được nhắc lại, đó là khu vực đường Cổ Linh, đoạn Yêu Môn ít phút trước xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông ùn dài khó khăn theo hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy. Cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin giao thông cập nhật trong những phút đồng hồ vừa qua. Và chúng ta sẽ cùng chuyển sang một thông tin khác. Trước đây khi các thành viên trong gia đình dùng Internet cùng một thời điểm thì mạng dễ gặp vấn đề giật lag chập chờn. Tuy nhiên gần đây gói cước Giga của Viettel sẽ mang đến câu chuyện hoàn toàn khác. Trang bị công nghệ Wi-Fi 7 mới nhất, tốc độ lên tới 2 gigabit trên giây, Giga mang đến khả năng kết nối nhanh và ổn định cho cả gia đình, ngay cả khi nhiều thiết bị cùng truy cập. Bố có thể xem phim 4K mượt mà, mẹ học online rõ nét, các con học tập hay là chơi game cũng hạn chế tình trạng giật lag. Tải một bộ phim chất lượng cao, gọi video hay là truy cập những nội dung yêu thích, tất cả đều nhanh chóng và liền mạch hơn. Bởi khi gia đình cùng online, điều mà bạn cần không chỉ là Internet nhanh mà là một kết nối đủ mạnh để mọi nhu cầu đều được đáp ứng. Và đó chính là tinh thần của Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số. Nâng cấp Internet cho gia đình ngay hôm nay, các bạn có thể gọi 1-800-8168 để được tư vấn và đăng ký gói Giga của Viettel. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
1: Toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
1: Cứu tinh xa lộ.
3: Quý vị thính giả đang nghe Cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Trong không khí mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, một khoảng thời gian tuyệt vời để hàng triệu gia đình cùng nhau vi vu trên những chuyến hành trình đường dài, tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ lễ. Thế nhưng giữa dòng xe cộ nườm nượp, chỉ một sự cố kỹ thuật bất ngờ cũng đủ khiến niềm vui bị gián đoạn. Việc chủ động bắt bệnh sớm sẽ giúp các thính giả phòng ngừa rủi ro trong kỳ nghỉ lễ này. Những ngày qua, sự cố đáng chú ý nào đã được ghi nhận và xử lý? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Ca cứu hộ tiêu biểu phải kể tới sự cố hụt ga của một chiếc sedan ngay giữa ban ngày tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, đang lưu thông trên trục đường Điện Biên Phủ với mật độ phương tiện dày đặc, chủ xe đang tăng tốc nhẹ để chuyển làn thì bàn đạp ga bỗng nhiên nhẹ bẫng. Động cơ gầm lên từng nhịp, xe không vọt đi mà bị giật cục, vòng tua trồi sụt bất thường. Và đèn báo động cơ chớp nháy liên tục. Dù xe chưa chớp máy hẳn, nhưng việc mất kiểm soát gia tốc giữa dòng xe cộ đông đúc là vô cùng nguy hiểm. Bằng sự bình tĩnh, chủ xe nhanh chóng bật đèn cảnh báo hazard, từ từ dùng đà trôi, khéo léo đưa xe tấp sát lề đường để tránh gây ùn tắc. Sau đó liên hệ ngay tổng đài cứu hộ.
2: Câu chuyện tình huống.
3: Thưa quý vị, lúc này Thu Hương đã nối máy với chuyên gia Hà Duy Hoàng để cùng nghe những chia sẻ chi tiết về sự cố hụt ga tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa chuyên gia, rơi vào cảnh chiếc sedan sang trọng bất ngờ dở chứng hụt ga, giật cục giữa dòng xe cộ nườm nượp trên đường Điện Biên Phủ, chắc hẳn là một trải nghiệm thót tin. Vậy khi có mặt tại hiện trường, đội ngũ kỹ thuật đã tiến hành kiểm tra bắt bệnh cho chiếc sedan này ra sao thưa anh?
4: Đội cứu hộ của VTC tiếp cận hiện trường nhanh chóng. Việc đầu tiên chúng tôi làm là cắm máy chuẩn đoán lỗi chuyên dụng vào xe. Màn hình lập tức báo lỗi áp suất nhiên liệu. Đây là căn bệnh khá phổ biến trên các dòng xe hạng sang dùng động cơ tăng áp. Thường là do bơm cao áp bị hỏng, tắc lọc xăng hoặc là lỗi cảm biến của bướm ga. Chúng tôi giải thích kỹ để chủ xe có thể yên tâm rằng quyết định dừng xe của anh là hoàn toàn đúng đắn. bởi khi bị hụt ga thì động cơ đang bị thiếu nhiên liệu nghiêm trọng hoặc là sai lệch tỷ lệ hòa khí. Nếu cố chạy thì có thể làm hỏng bùng đốt.
3: Đối với các dòng xe sedan hạng sang có gầm khá là thấp, quy trình cầu kéo và đưa xe lên sàn trượt đã được đội ngũ triển khai tỉ mỉ như thế nào để đảm bảo an toàn ạ?
4: Do xe vẫn có thể nổ máy ở vòng tua thấp, kỹ thuật viên đã hỗ trợ chủ xe chuyển cần số về vị trí nở và giữ thẳng vô lăng. Vì đây là dòng xe gầm thấp, mang phong cách thể thao nên là chúng tôi đã cho xe cứu hộ sàn trượt lùi sát vào đầu xe, móc cắp tời và điểm neo khẩn cấp và nhẹ nhàng thu cáp, kéo chiếc xe lên mặt sàn. Mọi thao tác đều diễn ra một cách trơn tru và sau đó xe được chằng buộc bánh cẩn thận và đưa thẳng về gara để có thể xử lý triệt để hệ thống nhiên liệu.
2: Góc chuyên gia.
1: Góc chuyên gia.
3: Thưa quý vị, hụt ga là một sự cố cực kỳ phổ biến mà hầu như bác tài nào cũng từng ít nhất một lần nếm trải. Hiện tượng này không chỉ làm giảm hiệu suất xe mà còn tiềm ẩn rủi ro an toàn. Thế nhưng không phải ai cũng thực sự hiểu rõ bản chất của căn bệnh này. Mời quý vị nghe chia sẻ từ chuyên gia cứu hộ Hà Diêu Hoàng.
4: Vâng, thưa quý vị, hiện tượng hụt ga xảy ra khi chúng ta đạp chân ga nhưng mà xe không chịu tăng tốc, vòng tua máy không lên hoặc là xe bị rung giật cục bộ. Đặc biệt với các dòng xe sang, nguyên nhân thường xuất phát từ ba mắt xích chính. Một là hệ thống cung cấp nhiên liệu, bơm xăng yếu này hoặc là tắc lọc xăng, lỗi kim phun. Hai là hệ thống đánh lửa, bugi, bobin hỏng. Cuối cùng có thể đến từ lỗi cảm biến của bướm ga, cảm biến lưu lượng khí nạp. Nhiều quý vị có thói quen ép ga để có thể cố chạy tiếp, nhưng việc này là cực kỳ nguy hiểm. Thứ nhất, việc mất kiểm soát gia tốc khi đang chuyển làn, qua ngã tư hay là vượt xe khác rất dễ dẫn đến tai nạn đâm đụng từ phía sau là do xe bị khựng lại đột ngột. Thứ hai, cố chạy sẽ có thể làm cho động cơ hoạt động sai chu trình, gây rung giật và dễ làm hỏng hộp số cũng như là các chi tiết cơ khí bên trong. Vì vậy, lời khuyên của tôi dành cho các vị thính giả là khi thấy xe bị hụt ga kèm đèn check engine báo sáng thì hãy giữ bình tĩnh, tấp vào lề an toàn ngay lập tức, tuyệt đối không cố gắng khởi động lại nhiều lần hoặc là đạp thốc ga. Giải pháp an toàn và tiết kiệm là gọi tới dịch vụ cứu hộ cầu kéo chuyên nghiệp. Đồng thời, chủ xe cần phải tuân thủ lịch bảo dưỡng định kỳ, thay lọc xăng, vệ sinh kim phun và buồng đốt đúng hạn để có thể giúp xe luôn vận hành một cách êm ái.
3: Cảm ơn những lời khuyên rất thực tế từ chuyên gia Hà Duy Hoàng. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào, hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo.
0: Thưa quý vị và các bạn, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng một sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Hãy lưu ngay số hotline của VTC Cứu Hộ 1900 6010 vào danh bạ của bạn ngay bây giờ. Và trở lại với tình hình giao thông thì quý vị và các bạn thân mến, ít phút trước chúng tôi có nhận được một số thông tin khó khăn. Đó là khu vực nút Thạch Bàn Cổ Linh, giao thông di chuyển khó hướng đi cầu Vĩnh Tuy. Và đường Cổ Linh đoạn qua Yêu Môn thì xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô. Giao thông cũng gặp tình trạng đông đúc và khó khăn. Ở Vành Đai 3 thì từ nút giao Tam Trinh đi nút Linh Đàm cũng gặp tình trạng là ùn tắc. Và quốc lộ 5 đoạn qua công ty May 10, ít phút trước xảy ra va chạm giữa một xe ben và một xe con. Và theo quan sát của thính giả thì đã có lực lượng chức năng đến để giải quyết rồi. Các phương tiện di chuyển hướng Hà Nội chúng ta chú ý ạ. Và có một thông tin tìm người thân, chúng tôi cũng mong muốn là quý vị và các bạn có thể hỗ trợ nếu như biết được thông tin. Vào khoảng 20 giờ ngày mùng 1 tháng 9 năm 2026, anh Bế Hoàng Giang, sinh năm 1978, rời khỏi nhà tại phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội, đến nay chưa thấy về. Anh Giang từng bị chấn thương sọ não, hiện không nhớ được địa chỉ nhà và số điện thoại người thân, nên có thể không tự tìm được đường về nhà. Đặc điểm nhận dạng đó là anh Giang cao khoảng 1m65, nặng khoảng 50kg, đầu hói, trán rô, ngại giao tiếp với người lạ. Khi đi thì anh Giang mặc áo phông đen, quần sóc đen và đi đôi dép nhựa màu đen, mang theo xe máy Way RS màu đỏ, đen, biển kiểm soát là 29E2-15472, đội mũ bảo hiểm màu trắng kẻ xanh. Vậy thính giả hay là bác tài nào nhìn thấy anh Giang hoặc là thông tin chiếc xe máy mang biển kiểm soát 29E2-15472 ở đâu, xin liên hệ với chị Nhàn, số điện thoại 0984. 594-909 hoặc quý vị có thể liên hệ đường dây nóng của kênh VOV Giao thông 02437-919191. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ. Và thưa quý vị và các bạn, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, công trường dự án thành phần 1, 2

bồi thường hỗ trợ tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận thành phố Đồng Nai thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì hoạt động. Nhiều công nhân và máy móc tăng tốc thi công để kịp tiến độ của dự án trọng điểm, ghi nhận sau đây của phóng viên Hồng Lĩnh tại hiện trường.

0: ghi nhận tại dự án vành đai 4 qua địa bàn thành phố Đồng Nai, tại gói thầu xây lắp số 33, xây dựng đường gom, đường bên trên km số 40+200 đến hết tuyến phải tuyến, nhà thầu huy động tối đa nhân lực và phương tiện. Các mũi thi công đồng loạt triển khai từ công tác phóng tuyến, định vị tiêm tuyến, cào bóc đất hữu cơ đến lưu lèn nền đường. Việc duy trì thi công xuyên lễ không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của các đơn vị trên công trường, mà còn nhằm tận dụng tối đa những khoảng thời gian thời tiết thuận lợi trước khi mùa mưa lớn kéo dài, làm ảnh hưởng đến tiến độ. Có mặt tại công trường đầu tháng 7 năm 2026, anh Nguyễn Hồng Quân cùng anh em công nhân đã có hơn 2 tháng gắn bó liên tục với dự án. Lịch trình mỗi ngày của lực lượng thi công bắt đầu từ 6 giờ sáng.
1: Hiện tại tôi đang đi phụ với cán bộ kỹ thuật để cắm cọc rồi là đo cao độ. Ở trong này mùa mưa thì Đồng Nai này thì cái công việc thi công nó cũng có chút khó khăn. Mưa nhiều khi mưa dài ngày hoặc mưa bất chợt thì anh em cũng phải cố gắng là sắp xếp, thậm chí là trưa nắng thì cũng tranh thủ tăng ca để làm. Cũng được sự động viên của ban chỉ huy công trường thì anh em công nhân cũng đang đặt ra là không nghỉ lễ để quyết tâm để làm để cho kịp tiến độ.
0: Dự án thành phần 1-2 được khởi công vào ngày 30 tháng 6 năm 2026, gồm 4 gói thầu xây lắp đường gom, là một trong những dự án nền tảng để triển khai toàn bộ tuyến đường vành đai 4 trên địa bàn Đồng Nai. Gói thầu 33 hiện tập trung vào các công đoạn dọn phát quang mặt bằng, ủi phóng tuyến, bóc tần phủ, bóc phong hóa và đo đạc cao độ, bề rộng nền đường. Tuy nhiên, đặc thù thi công đường gom đi qua khu vực dân cư cùng thời điểm mưa dầm đặc trưng của Đồng Nai đã tạo ra không ít rào cản. Để giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân khu vực tuyến đường gom đi qua, đơn vị thi công đã linh hoạt điều chỉnh ca bừa, bên cạnh khung giờ làm việc cố định ban ngày tại các điểm nút giao phức tạp hoặc qua khu vực đông dân cư, các mũi thi công sẵn sàng tăng ca làm xuyên đêm. Nói về những thách thức thực tế tại hiện trường, anh Phan Trọng Đức, chỉ huy trưởng gói thầu 33 chia sẻ.
2: Trong thời tiết điều kiện mưa này thì khi mà khởi công là chúng ta bắt đầu làm ủi phóng và bóc phủ. Khi vào mưa thì nó làm cho cái việc bóc phủ rất là khó khăn, lầy lội, di chuyển xe cộ và thậm chí cả nhân công và kỹ sư cũng rất là khó khăn. Diện tích tổng khu vực mình đang thi công thì đang có mặt bằng khoảng từ 60-70%. Nhưng mà nó cũng không có liền mạch nên cũng hơi khó khăn trong cái việc đó. Có nhiều vị trí chưa có mặt bằng được giải phóng, không có liên tục, làm cho khi mà triển khai thi công liên tục thì nó gặp rất nhiều khó khăn.
0: Đường vành đai 4 trên địa phận thành phố Đồng Nai với chiều dài hơn 46 km đi qua 9 xã phường. Trong đó, dự án thành phần 1-2 có tổng mức đầu tư khoảng hơn 10.000 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách địa phương, đầu tư gần 62 km đường gom đường bên và thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy mô hoàn chỉnh của tuyến, với tổng diện tích đất thu hồi khoảng hơn 443 hectare. Chia sẻ về tình hình thực tế cũng như quyết tâm triển khai dự án, trong giai đoạn hiện nay, ông Ao Văn Hoàng, Phó trưởng phòng quản lý dự án 2, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai cho biết.
3: Với điều kiện thời tiết hiện nay thì cũng đã bắt đầu vào mùa mưa, thì vị trí tại trên công trình thì cũng chưa thuận lợi để trong quá trình mà đảm bảo triển khai thi công. Thì về thực tế về hiện trường thì về góc độ chủ đầu tư cũng đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, tận dụng mọi cái thời tiết để triển khai cái dự án này, đảm bảo đúng theo cái tiến độ của hợp đồng đã ký. Thời điểm ngày hôm nay thì chủ đầu tư đã nhận bàn giao mặt bằng khoảng 50% mặt bằng. Thì tuy nhiên trong quá trình mà nhận bàn giao mặt bằng thì trên tuyến còn những cái vị trí nó chưa liền khoảnh, còn giao beo thì nó cũng cái điều kiện mà triển khai thi công cũng còn gặp nhiều cái chưa thuận lợi trong quá trình triển khai thi công.
0: Ông Hoàng cũng chia sẻ, kiến nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã Xuân Đường, Xuân Quế và Bình An phối hợp với công ty

0: trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai ưu tiên bàn giao đất cao su đã nhận tiền bồi thường chưa thanh lý, đã có quyết định thu hồi đất để bàn giao mặt bằng liền khoảnh tổ chức thi công. Ông Hoàng nhấn mạnh thêm:
1: kế hoạch sắp tới thì theo cái tiến độ chung của cả dự án thì các gói thầu triển khai thi công phải hoàn thành trong năm 2028. Đối với cái dự án thành phần 22 đến nay cũng đã phê duyệt cái dự án đầu tư tháng 9 thì sẽ hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư cũng như triển khai các bước tiếp theo của cái dự án thành phần 22.
0: Sau khi khởi công dự án thành phần 1-2, ban quản lý dự án sẽ tiếp tục cho triển khai các thủ tục để phấn đấu khởi công dự án thành phần 22, xây dựng đường cao tốc đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên, bao gồm cầu Thủ Biên. Vành đai 4 là một trong những dự án hạ tầng giao thông quan trọng quốc gia, kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên, trục giao thông huyết mạch mang tính kết nối liên vùng, đóng vai trò tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, giảm tải áp lực cho các tuyến đường hiện hữu và kết nối đồng bộ tới các trung tâm logistics, cảng biển và sân bay.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông có trong khung giờ cao điểm trưa nay. Và ít phút trước thì chúng tôi có nhận được thông tin về hai vụ va chạm xảy ra ở khu vực đường Cổ Linh và quốc lộ 5. Cụ thể như sau ạ, đường Cổ Linh đoạn Yêu Môn xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô khó khăn hướng đi cầu Vĩnh Tuy và quốc lộ 5 đoạn qua công ty May 10 có va chạm giữa một xe ben và một xe con, đã có lực lượng chức năng giải quyết rồi. Các bạn di chuyển hướng đi Hà Nội chú ý, và chúng tôi cũng có mong là có thêm thông tin ở khu vực đường Cổ Linh đoạn Yêu Môn đấy ạ, va chạm giữa hai xe ô tô được giải quyết đến đâu rồi và giao thông còn gặp khó hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy hay không. Rất mong là các bạn có thể cập nhật thêm thông tin trong ít phút sắp tới của giờ cao điểm trưa nay. Còn tại khu vực quốc lộ 1A cũ hướng về Hà Nội xe hơi đông một chút nhưng mà chúng ta có thể đi được. Ở chân cầu Thăng Long hướng đi về phía Hà Nội thì có va chạm. Đây là thông tin ban đầu được bạn thính giả báo về. Tuy nhiên là va chạm giữa phương tiện nào thì chúng tôi cũng chưa rõ và giao thông đang bị ảnh hưởng thế nào. Thì rất mong là các bạn cũng có thể phản hồi thêm qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
3: Bảy ngày sôi động.
4: Các bạn đang cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thân mến, hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mùa giải mới sẽ áp dụng một loạt thay đổi nhằm tăng thời gian bóng sống, tương tự như các quy định được áp dụng tại World Cup 2026. Nổi bật nhất là quy định giới hạn thời gian đối với các tình huống phát bóng, ném biên và thủ môn kiểm soát bóng. Sau hiệu lệnh của trọng tài, cầu thủ chỉ có 5 giây để thực hiện quả ném biên hoặc là phát bóng lên. Nếu như quá thời gian, quyền thực hiện sẽ được chuyển cho đối phương với hình thức tương tự là ném biên hoặc là phạt góc. V-League mùa giải mới sẽ được khởi tranh vào ngày 4 tháng 9 tới đây với các cặp đấu đáng chú ý như Đồng Nai gặp Thể Công Viettel, Công an Thành phố Hồ Chí Minh gặp Hà Nội hay Sông Lam Nghệ An gặp Tân Binh Bắc Ninh. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang có những bước chuẩn bị tích cực cho ASEAN 2026 khi có chuyến tập huấn tại Trung Quốc kéo dài từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 9. Bên cạnh việc tập huấn, đội tuyển nữ Việt Nam cũng dự kiến sẽ có những trận đấu tập tại đây trước khi bước vào kỳ ASEAN. Tại vòng bảng ASEAN 2026, đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu với những đối thủ mạnh gồm chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Để có thể lọt vào tứ kết, đội tuyển nữ Việt Nam phải giành vị trí nhất hoặc nhì bảng. Trong trường hợp đứng thứ 3, đội tuyển nữ Việt Nam phải nằm trong nhóm 2 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất để đi tiếp. U20 Việt Nam đối mặt với nguy cơ không chỉ lỡ vé tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2027, mà còn có thể bị xuống hạng B theo thể thức mới của AFC. Ở vòng loại năm nay có 31 đội chia thành 8 bảng. 8 đội nhất bảng cùng với 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành tấm vé tham dự vòng chung kết diễn ra ở Trung Quốc. Liên đoàn bóng đá châu Á xác định có 6 đội xuống hạng sau vòng loại. Sau lượt trận đầu tiên, U20 Việt Nam đứng cuối bảng C với 0 điểm, hiệu số âm 3 sau thất bại trước U20 Triều Tiên. Thành tích này khiến thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi tạm nằm trong nhóm có nguy cơ xuống hạng. Những trận đấu còn lại không chỉ quyết định cơ hội đi tiếp mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới lộ trình của các thế hệ U20 Việt Nam trong nhiều năm tới. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay đã khép lại sau một mùa hè đầy sôi động. Tổng số tiền các câu lạc bộ chi ra đạt 3,198 tỷ bảng, lập một kỷ lục mới. Đáng chú ý, chỉ phút trước khi phiên chợ đóng cửa, Manchester City xác nhận chi ra 125 triệu bảng để đưa Fernandes từ Chelsea về sân Etihad. Tiền vệ người Argentina được cho là đã thúc đẩy thương vụ trong suốt mùa hè với mong muốn tái hợp huấn luyện viên Enzo Maresca, người đã từng dẫn dắt anh tại Chelsea và hiện làm việc tại Manchester City. Bản hợp đồng này sẽ có thời hạn là 5 năm. Bên cạnh Fernandes, Manchester City cũng hoàn tất việc chiêu mộ Elman Ndiaye từ Everton với mức phí cố định là 60 triệu bảng kèm 5 triệu bảng phụ phí. Đội chủ sân Etihad quyết định theo đuổi cầu thủ người Senegal sau khi biết không thể chiêu mộ Cody Gakpo từ Liverpool. Ndiaye được kỳ vọng tăng cường chiều sâu cho vị trí hành lang cánh trong bối cảnh Manchester City cần bổ sung nhân sự cho hàng công. Cùng với sự ra đi của Enzo Fernandes, Chelsea tiếp tục đẩy đi hàng loạt cái tên đáng chú ý. Cầu thủ chạy cánh người Ukraine là Mikhailos Mudryk gia nhập Tottenham Hotspur theo dạng cho mượn đến hết mùa giải kèm điều khoản mua đứt 75 triệu bảng. Mudryk vừa mới giải quyết xong vụ kiện liên quan đến doping và chưa thi đấu bất kỳ một trận đấu chính thức nào kể từ tháng 11 năm 2024. Ở chiều ngược lại, The Blue thất bại ở thương vụ chiêu mộ tiền vệ Lamine Kamara từ Monaco. Chelsea cũng hụt hẫng khi Monaco hủy bỏ kế hoạch vào phút chót. Còn Everton lập tức có động thái lấp chỗ trống sau khi Liman Ndiaye rời đi và tiền đạo Beto lại gia nhập Fiorentina. Câu lạc bộ vùng Merseyside mượn lại thành công Jack Grealish từ phía Manchester City cho đến hết mùa giải năm nay. Ban lãnh đạo Everton cũng hoàn tất bản hợp đồng trị giá 40 triệu bảng với tiền đạo Florin Balogun từ Monaco, đập tan những tin đồn trước đó từ báo giới Pháp cho rằng cầu thủ này không thể vượt qua bài kiểm tra y tế. Tuy nhiên, nỗ lực sở hữu Joshua Zirkzee của Everton lại thất bại khi tiền đạo người Hà Lan quyết định tiếp tục gắn bó với Manchester United. Gabriel Jesus đã chính thức rời khỏi Arsenal để gia nhập Barcelona trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Tiền đạo người Brazil hoàn tất thương vụ trị giá 14 triệu euro, trong đó Arsenal còn giữ điều khoản hưởng 20% giá trị nếu như chuyển nhượng trong tương lai. Jesus ký hợp đồng mới với Barcelona đến tháng 6 năm 2029 và sẽ khoác áo số 9 tại sân Camp Nou. Đây là bước ngoặt mới trong sự nghiệp của chân sút 29 tuổi sau 4 năm thi đấu tại Arsenal. Trung vệ Antonio Rüdiger tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển quốc gia Đức sau hơn 12 năm cống hiến. Ngôi sao 33 tuổi quyết định khép lại chặng đường sự nghiệp cùng với cỗ xe tăng để tập trung hoàn toàn cho câu lạc bộ, đồng thời nhường vị trí cho lứa cầu thủ trẻ kế cận. Quyết định của Rüdiger đặt ra bài toán nhân sự cho tân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Đức là Jürgen Klopp. Chiến lược gia này sẽ phải tìm kiếm hai lựa chọn mới ở vị trí trung vệ khi chốt danh sách tập trung dự UEFA Nations League trong bối cảnh Nico Schlotterbeck đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương mắt cá. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là những diễn biến đến từ giải quần vợt Mỹ mở rộng. Chạm trán tay vợt vô danh là Darwin Brand, hạt giống số 9 Taylor Fritz đã thể hiện đẳng cấp vượt trội ngay từ đầu trận. Kết quả đại diện tennis của Mỹ thắng dễ 6-3, 6-2 và 6-4 sau 3 set, qua đó ghi tên mình vào vòng 2 đơn nam và sẽ gặp Mattia Bellucci. Trái ngược với Taylor Fritz, hạt giống số 5 là Flavio Cobolli đã trải qua những giây phút nghẹt thở trước Francisco Comesana. Hai set đầu tiên, Á quân Roland Garros gác vợt với tỷ số 3-6, 3-6. Dù vậy thì anh đã bừng tỉnh đúng lúc để lội ngược dòng trong 3 set sau. Đồng thời kết thúc màn kịch chiến sau 4 giờ 14 phút thi đấu, đối thủ tiếp theo của Cobolli sẽ là Kristin Schunket. Ở nội dung đơn nữ, các tay vợt hàng đầu cũng có khởi đầu suôn sẻ. Hạt giống số 2 Elena Rybakina chỉ mất 75 phút để khuất phục tay vợt nước chủ nhà là Frodin với tỷ số 6-3 và 6-2. Chung niềm vui với Rybakina là hạt giống số 5 Mira Andreeva. Chạm trán tay vợt người Indonesia là Janice Jane. Tay vợt người Nga chơi hoàn toàn áp đảo trong 2 set, qua đó thắng cùng với tỷ số 6-2 chỉ sau có 69 phút.
3: Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, vừa rồi chúng ta đã cùng cập nhật những thông tin thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động. Và tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp ngay sau đây.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ nghiên cứu tổ chức lại giao thông trên một số tuyến cao tốc, nâng tốc độ tối thiểu của làn 1 và làn 2 lên mức không quá 20% so với tốc độ tối đa. Cùng với đó sẽ xử phạt nghiêm trường hợp chạy xe dưới tốc độ

0: độ tối thiểu hoặc chạy chậm hơn các xe khác cùng chiều nhưng không đi về làn đường bên phải, trừ trường hợp các xe khác cùng chiều đang chạy quá tốc độ quy định. Trước dự báo lưu lượng phương tiện trở lại Hà Nội tăng cao trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Công an thành phố Hà Nội triển khai phương án tổ chức phân luồng giao thông từ sớm từ xa, tập trung giảm tải áp lực tại nút giao khu vực bến xe nước ngầm và nút giao Cổ Linh. Thời gian thực hiện từ 10 giờ đến 22 giờ ngày hôm nay. Sáng nay, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đã thông xe bờ trái gói thầu XL3 qua phường An Nhơn. Các hạng mục còn lại bao gồm nạo vét lòng kênh, cây xanh, chiếu sáng, hào kỹ thuật lan can, bao gồm đường giao thông bờ phải tuyến của gói thầu XL3 thuộc phường Bình Lợi Trung sẽ hoàn thành trong tháng 11. Toàn bộ gói thầu XL3 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm nay. Bộ Ngoại giao Mỹ đang đề xuất yêu cầu cha mẹ khi làm hộ chiếu cho con phải cung cấp bằng chứng về quốc tịch hoặc tình trạng nhập cư của chính mình. Theo Reuters ngày hôm nay, biện pháp này nhằm triển khai sắc lệnh hành pháp ngày 6 tháng 8 của Tổng thống Donald Trump tập trung vào phạm vi du lịch sinh con và mở rộng một số trường hợp ngoại lệ đối với nguyên tắc tự động có quốc tịch khi được sinh ra trên lãnh thổ Mỹ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại công viên APEC, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đã khai mạc chương trình trải nghiệm thực tế ảo trở về thời khắc thiêng liêng. Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức, báo điện tử VTC News và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Đà Nẵng thực hiện. Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam nhấn mạnh.
1: Việc kể lại câu chuyện về ngày độc lập bằng một phương thức mới không chỉ thể hiện sự đổi mới về công nghệ và truyền thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam mà còn là cách để Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục thực hiện trách nhiệm là một cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, gìn giữ, trao truyền và lan tỏa những giá trị lịch sử của dân tộc, của đất nước.
0: Bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng đánh giá, chương trình trở về thời khắc thiêng liêng do Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến Đà Nẵng ngày hôm nay có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Ứng dụng công nghệ thực tế ảo hiện đại, chương trình mở ra không gian để công chúng được sống lại một thời khắc trọng đại bậc nhất của dân tộc, ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử.
2: Đây không đơn thuần là một trải nghiệm công nghệ, mà quan trọng hơn là cây cầu nối cảm xúc, đưa thế hệ hôm nay thấu hiểu sâu sắc hơn về giá trị của độc lập tự do và những hy sinh vô bờ bến của thế hệ cha ông.
0: Chương trình trở về thời khắc thiêng liêng được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng từ 8 giờ đến 19 giờ trong 3 ngày, từ hôm nay mùng 2 tháng 9 đến ngày mùng 4 tháng 9. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã đi đến những phút cuối của chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng tôi có ghi nhận một số thông tin giao thông đáng lưu ý tại đường Vành Đai 3 trên cao phía dưới lưu thông được thông thoáng. Rồi đây là một thông tin tốt. Một thông tin khác đến từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu đoạn km 384+980 có một xe con gặp sự cố chiếm một làn đường. Các bạn di chuyển hướng đi Hà Nội, chúng ta chú ý quan sát. Ít phút trước thì chúng tôi có nhận được thông tin đó là ở quốc lộ 1A cũ hướng về Hà Nội xe hơi đông một chút nhưng mà chúng ta có thể lưu thông được. Rồi chân cầu Thăng Long hướng đi Hà Nội có va chạm giữa hai chiếc xe. Và chúng ta đã đồng hành cùng với nhau trong một tiếng rưỡi trên tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay, một buổi trưa của ngày nghỉ cuối cùng trong đợt nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Có thể nói là giao thông thì không có quá nhiều khó khăn, vẫn là một nhịp điệu giao thông thông thường trong các khung giờ cao điểm buổi trưa. Tuy nhiên ở những tuyến ra vào cửa ngõ thành phố thì có hơi đông hơn một chút. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, cụ thể là đội 14, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam, và đặc biệt là cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin với chương trình.

0: tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
1: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
0: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh Thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Thưa quý thính giả, khi nhắc đến quê hương Việt Nam, mỗi thế hệ lại có một cách cảm nhận và thể hiện tình yêu riêng biệt. Nếu như thế hệ cha ông thể hiện tình yêu đất nước qua những vần thơ cách mạng hào hùng, qua những tiếng súng rung trời, chuyển đất để bảo vệ non sông, thì thế hệ trẻ hôm nay lại yêu quê hương bằng những nhịp đập sôi động của âm nhạc hiện đại, bằng khát vọng được cống hiến và khẳng định bản sắc Việt trên bản đồ thế giới. Trong hành trình âm nhạc kỳ này, Minh Vy xin mời quý thính giả cùng bước vào một khu vườn tràn ngập thanh âm, đầy cảm hứng, nơi những giai điệu pop, rap và EDM hòa quyện để kể câu chuyện về một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ. Chúng ta đang đứng tại điểm giao thoa giữa hòa khí của cha ông và hoài bão của tuổi trẻ. Không chỉ là thưởng thức âm nhạc mà còn là trải nghiệm cách âm thanh thời đại đang đánh thức niềm tự hào cuộn chảy trong từng nhịp tim của mỗi người dân Việt Nam. Đó là một Việt Nam không chỉ đẹp ở danh lam thắng cảnh, ở nụ cười rạng rỡ của phụ nữ Việt, ở ý chí sắt đá của những vận động viên trên đấu trường quốc tế và ở cả những giấc mơ bay cao của các thế hệ trẻ. Chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm dải đất hình chữ S qua lăng kính của sự sáng tạo, sự tự do và lòng nhiệt huyết thanh xuân. Ngay bây giờ, hãy để âm nhạc khai mở cho bữa tiệc của cảm xúc và niềm tin. Mở đầu cho hành trình rực rỡ này là một giai điệu đã quen thuộc với hàng triệu trái tim, một bài hát mang đến nguồn năng lượng tích cực ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. Quý vị hãy hình dung về một buổi sớm mai khi ánh nắng trải dài trên những con phố cùng với những tà áo dài trắng thướt tha tung bay trong gió.

Ca khúc Xinh Tươi Việt Nam qua tiếng hát của nhóm V-Music chính là hình ảnh đại diện cho một đất nước hiền hòa, mến khách và đầy sức sống. Bài hát không chỉ ngợi ca vẻ đẹp hình thể mà còn tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn của con người Việt Nam. Những con người luôn nở nụ cười trên môi dù đối mặt với bất kỳ khó khăn nào. Đây chính là lời chào nồng nhiệt nhất gửi đến bạn bè quốc tế về một Việt Nam yêu đời và tràn đầy hy vọng. Nhưng tình yêu quê hương không chỉ có sự dịu dàng, nó còn là ngọn lửa rực cháy của ý chí và sự dấn thân. Tiếp nối sự tươi mới ấy, chúng ta sẽ đến với những thanh âm mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Khát Vọng Tuổi Trẻ, một ca khúc truyền thống, nhưng khi đi qua tiếng hát nội lực và đầy cá tính của Tùng Dương, nó đã trở thành một bản tuyên ngôn của thế hệ mới.

Tùng Dương không chỉ hát, anh như đang thắp lửa. Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Những ca từ ấy vang lên giữa nền nhạc hào sảng, nhắc nhở mỗi người trẻ rằng tuổi thanh xuân chỉ có ý nghĩa khi chúng ta biết sống vì cộng đồng, biết đặt những bước chân đầu tiên lên con đường, chinh phục những đỉnh cao mới để làm rạng danh tên tuổi nước nhà. Tùng Dương chia sẻ, sau khi làm mới ca khúc Một Vòng Việt Nam và Khát Vọng Tuổi Trẻ, anh bất ngờ trước sự đón nhận nhiệt tình của khán giả với dòng nhạc ca ngợi quê hương đất nước, nhất là người trẻ. Đây cũng chính là động lực để anh tiếp tục thực hiện những sản phẩm âm nhạc tiếp theo như một lời đáp lại tình cảm của khán giả cũng như lan tỏa tinh thần Việt Nam đến mọi người. Anh mong muốn thông qua ca khúc thể hiện trách nhiệm của người nghệ sĩ với đất nước. Là một nghệ sĩ có lý tưởng, khát vọng rất lớn, nên với anh, khi được hát các ca khúc ngợi ca đất nước, quê hương là một niềm tự hào, hãnh diện. Sau những giây phút rực cháy của khát vọng, ngay bây giờ, Minh Vy xin mời quý thính giả, chúng ta hãy cùng lắng lòng lại một chút, cùng với chất giọng ấm áp và phong cách hào hoa của ca sĩ Nguyễn Hùng sẽ dẫn dắt chúng ta qua ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn.

Nhờ Còn Gì Đẹp Hơn, ca khúc lấy cảm hứng từ phim Mưa Đỏ, Nguyễn Hùng từ chàng trai vô danh trở thành nghệ sĩ được yêu thích. Giữa thời đại nhạc số, khi tình yêu và những cảm xúc riêng tư vẫn là nguồn cảm hứng chủ đạo của nhiều nghệ sĩ trẻ, Còn Gì Đẹp Hơn xuất hiện như một nốt trầm khác biệt. Ca khúc kể về người lính, người mẹ, về giá trị của độc lập và tự do, những điều tưởng như xưa cũ nhưng lại chạm đến trái tim người nghe hôm nay. Nguyễn Hùng viết Còn Gì Đẹp Hơn khi sinh hoạt tại doanh trại quân đội ở Củ Chi. Trong thời gian nghiên cứu kịch bản, chuẩn bị nhập vai người lính trong phim Mưa Đỏ, khi viết được nửa bài, anh cho các bạn diễn xem, mọi người chỉ gật gù vài câu. Sau này khi sáng tác phần điệp khúc, anh khóc vì xúc động. Anh cho biết, viết bài hát để an ủi.

ủi những người đã đi qua mang những vết thương vì chiến tranh. Và thưa quý thính giả, ngay lúc này, để thấy được sự chuyển mình rõ nét nhất của âm nhạc trẻ, Minh Vy xin mời quý thính giả hãy cùng đến với một sự kết hợp đầy bùng nổ giữa pop và rap. Việt Nam Tôi Đó, với sự góp mặt của Subin, Vũ Cát Tường và Lil Wayne, chính là hơi thở của đường phố, là nhịp đập của những đô thị hiện đại. Nếu như các bài hát trước tập trung vào cảm xúc nội tâm, thì ở đây chúng ta thấy một Việt Nam đầy cá tính, góc cạnh và cực ngầu.

Những lời ráp sắc bén kể về những nỗ lực vươn lên của người trẻ về niềm tự hào khi mang dòng máu Lạc Hồng nhưng vẫn không ngừng học hỏi tinh hoa nhân loại. Đây là âm nhạc của sự tự tin, là lời khẳng định Việt Nam tôi đó không bao giờ lùi bước. Ca khúc do Chester T và Vũ Cát Tường chấp bút là sự kết hợp hoàn hảo giữa pop và hip hop hiện đại, truyền tải thông điệp tự hào và yêu thương của người Việt. Vũ Cát Tường lại giao vần đầy tinh tế bằng câu hát băng gió băng sương vượt trùng xa mang theo ánh sáng yêu thương trở về. Hay như Lil Queen cất giọng đầy ấn tượng với những câu rap đậm chất hip hop cùng khả năng giao vần cực chất, đặc biệt câu hát Việt Nam tôi đó khi được vang lên đã chạm thẳng vào trái tim người nghe. Khi nói về sức trẻ và tinh thần dân tộc, không thể không nhắc đến những khoảnh khắc nghẹt thở trên sân cỏ, nơi hàng triệu con tim rung lên trong từng nhịp đập của trái bóng tròn. Ca khúc Tiến lên Việt Nam ơi của Sơn Tùng MTB đã trở thành thánh ca của niềm tin chiến thắng. Với giai điệu dồn dập, mạnh mẽ, mang phong cách hiện đại, Sơn Tùng đã truyền tải một thông điệp vô cùng mãnh liệt. Người Việt Nam nhỏ bé về vóc dáng, nhưng lại có ý chí phi thường.

Sơn Tùng MTP cùng ekip của mình sáng tác ca khúc Tiến lên Việt Nam ơi, với mong muốn một ca khúc cổ động thể thao Việt Nam thì phải có giai điệu của lời ru, có tiếng đàn tranh, đàn cò của dân tộc, nhưng vẫn phải giữ được không khí cuồng nhiệt, sức sống của tuổi trẻ, của thời đại. Sơn Tùng cho biết quá trình hoàn thành ca khúc chỉ vỏn vẹn trong 2 ngày với cảm hứng từ những chiến thắng của các đội tuyển bơi lội, điền kinh, pencastilat, taekwondo, bắn súng, bắn cung. Được biết, Tùng cũng rất đam mê bóng đá và là fan cứng của U23 Việt Nam trong mùa SEA Games 28. Hãy tiến lên về phía khung thành, hãy sút xé tan mành lưới đêm này, hãy bước đi dù thắng hay bại, màu cờ khoe sắc thấm mang trong tim. Mỗi khi ca khúc này vang lên, nó không chỉ cổ vũ cho thể thao, mà còn là lời thúc giục mỗi người chúng ta hãy tiến lên trong chính cuộc đời mình, trong công việc và sự nghiệp để xây dựng một đất nước hùng cường. Tiếp theo, Minh Vy xin mời quý thính giả hãy cùng hòa giọng trong một không gian âm nhạc bao la hơn với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ. Ca khúc không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn góp phần truyền cảm hứng mạnh mẽ tới các bạn trẻ về tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên và khát khao góp sức xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp. Khát vọng là người Việt được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Thương, với phần lời mới được chấp bút bởi Mr. T, Justa T và phần rap đầy nhiệt huyết của Captain Boy, tạo nên một bản hùng ca trẻ trung nhưng đầy sâu sắc, tiếp nối tinh thần Việt Nam qua từng thế hệ.

Sự hòa quyện giữa nhiều giọng hát khác nhau tạo nên một sức mạnh cộng hưởng to lớn, minh chứng cho tinh thần đoàn kết, vốn là tài sản quý báu nhất của dân tộc ta qua hàng nghìn năm lịch sử. Thông qua bài hát, Đức Phúc muốn chia sẻ với tất cả khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ, một câu hát trong bài Khát vọng là người Việt. Tuổi trẻ hôm nay xin được tiếp bước ông cha bằng những khát khao góp sức cho nước nhà, để thế giới luôn nhìn thấy một Việt Nam luôn kiên trung vượt núi xa. Cuối cùng, Minh Vy xin khép lại hành trình âm nhạc kỳ này của chúng ta bằng một lời tự sự đầy chân thành. Việt Nam trong tôi là, qua giọng hát đầy cảm xúc và cách xử lý âm nhạc văn minh của Yến Lê. Chúng ta nhận ra Việt Nam trong mỗi người là những điều rất khác nhau. Với người này đó là lời ru của mẹ, với người kia đó là khói lam chiều trên cánh đồng. Nhưng với Yến Lê và thế hệ chúng ta, Việt Nam chính là niềm tự hào chảy trong huyết quản, là sự tự do được bay cao, bay xa trên bầu trời rộng lớn. Với thông điệp, những nghệ sĩ trẻ hôm nay đã và đang dùng tư duy hiện đại để bảo tồn những giá trị truyền thống của dân tộc. Hy vọng mỗi lần được lắng nghe những ca khúc tuyệt vời này, chúng ta lại càng thêm yêu hai tiếng Việt Nam.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tự hào Việt Nam, kỹ thuật viên Hoàng Huỳnh Điệp của Hyundai Kinh Bắc, đại lý 3S ủy quyền của Hyundai Thành Công Thương Mại đã xuất sắc giành huy chương bạc cuộc thi tay nghề thế giới do tập đoàn Hyundai tổ chức tại Hàn Quốc. Để tri ân khách hàng, Hyundai Kinh Bắc miễn phí kiểm tra bằng máy chẩn đoán GDS Mobile cho tất cả xe tải và xe bus Hyundai các loại trực tiếp bởi kỹ thuật viên Hoàng Huỳnh Điệp, cùng nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đón bạn. Nhanh đến Hyundai Kinh Bắc, nơi hội tụ tay nghề đẳng cấp thế giới, nơi tận tâm phục vụ. Hotline 0914 510 888, địa chỉ km 08 Võ Văn Kiệt, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội. Hyundai Kinh Bắc, đồng hành cùng thành công của bạn.
3: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Đại lộ giải trí.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mạnh Thắng và Phương Hiền đã trở lại trên đại lộ giải trí trên các kênh sóng của ban VOV Thông Quốc gia. Chúc quý vị sẽ có những ngày nghỉ thật thư giãn, nhiều niềm vui và có thêm thời gian dành cho những người mình yêu thương. Và trong khoảng thời gian này, hãy để đại lộ giải trí đồng hành với quý thính giả qua những câu chuyện mới nhất của thế giới giải trí, từ âm nhạc, điện ảnh, truyền hình đến những câu chuyện phía sau sân khấu. Và chúng ta sẽ bắt đầu với cao tốc thông tin, nơi những tin tức đáng chú ý đang được cập nhật liên tục. Ai đang là cái tên được quan tâm? Điều gì đang tạo nên những cuộc bàn luận mới? Hãy cùng chúng tôi tăng tốc khám phá ngay những câu chuyện đáng chú ý của thế giới showbiz ngay bây giờ.

0: Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa xây dựng kế hoạch số 93 hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 11 năm 2026, còn gọi là giải Búa Liềm Vàng. Giải nhằm tiếp tục khẳng định vai trò công tác xây dựng Đảng, đồng thời phát huy trách nhiệm của báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Các tác phẩm dự thi được định hướng phản ánh kết quả thực hiện các nghị quyết của Đảng, những mô hình mới, cách làm sáng tạo hiệu quả, nâng cao chất lượng tuyên truyền theo hướng kết hợp giữa xây và chống, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu.
1: Giải Búa Liềm Vàng lần thứ 11 có một giải đặc biệt, 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C và 30 giải khuyến khích, cùng 12 giải chuyên đề. Ngoài ra, 15 giải xuất sắc dành cho các cơ quan đơn vị có thành tích nổi bật trong công tác tuyên truyền xây dựng Đảng. Giải cũng vinh danh một nhà báo tiêu biểu và các nhân vật tiêu biểu trong những tác phẩm đoạt giải. Tác phẩm tham dự phải được đăng phát từ ngày 1 tháng 11 năm 2025 đến ngày 31 tháng 10 năm 2026. Hạn cuối nhận tác phẩm là ngày 10 tháng 11 năm 2026.

sĩ Phương Mỹ Chi chính thức phát hành album đầu tiên mang tên Dân Chơi Dân Ca, đánh dấu bước tiến mới khi Phương Mỹ Chi vừa sáng tác vừa thể hiện. Đồng hành cùng với Ditap, cô khai thác và làm mới chất liệu âm nhạc truyền thống từ ba miền kết hợp với ngôn ngữ sản xuất đương đại. Chưa đầy một ngày sau khi phát hành, Liễu Yếu Đào Tơ và Thử Lòng Quân

0: Tử lần lượt đứng top 1 và top 2 bảng xếp hạng Zing MP3. Album được xây dựng như một hành trình âm nhạc xuyên Việt, kết nối các vùng văn hóa từ Bắc và Nam, cao nguyên đến đồng bằng, xoay quanh câu chuyện tình yêu và quá trình trưởng thành của một cô gái trẻ.
1: Đi táp khai thác nhiều chất liệu như chèo, hát xoan, sẩm, cải lương, tuồng cổ, âm nhạc Huế, dân ca Nam Bộ, âm nhạc ED, Thái, Khmer Nam Bộ. Phương Mỹ Chi cũng trực tiếp chắp bút cho một số phần lời mang âm hưởng truyền thống. Qua dân chơi dân ca, Phương Mỹ Chi muốn đưa văn hóa Việt đến gần khán giả trẻ bằng cách tiếp cận trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ bản sắc của từng chất liệu. Đây cũng là bước chuyển của cô từ hình ảnh người hát dân ca sang một nghệ sĩ chủ động hơn trong sáng tác và định hình tiếng nói nghệ thuật riêng.

0: Nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ca sĩ nhạc sĩ Dương Quốc Hưng giới thiệu MV Bầu Trời Tổ Quốc cùng sự góp giọng của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa và giọng ca nhí Nhím Vi. Dự án do Dương Quốc Hưng sáng tác, thể hiện lên ý tưởng và đạo diễn, ghi hình trong 28 ngày tại Hà Nội, Hà Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Côn Đảo và Cà Mau. MV kể câu chuyện về hành trình khám phá quê hương của một con người Việt Nam bình dị với chiếc ba lô đỏ gắn lá cờ Tổ quốc nhỏ làm hình ảnh xuyên suốt. Các địa danh không chỉ được giới thiệu về cảnh sắc mà còn gắn với con người, văn hóa và bản sắc từng vùng miền.
1: Thông điệp vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc được thể hiện qua hành trình từ Bắc vào Nam, kết thúc tại cột cờ Lũng Cú. Đặc biệt, sự xuất hiện của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, Dương Quốc Hưng và Nhím Vi tạo nên một hình ảnh ba thế hệ cùng cất tiếng hát, tượng trưng cho sự tiếp nối tình yêu quê hương. Qua MV, Dương Quốc Hưng mong muốn khán giả cảm nhận được sự gắn kết giữa những vùng đất và con người Việt Nam dưới một bầu trời chung.

Tập 9 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 khép lại công diễn 3 với nhiều màn trình diễn và những cuộc chia tay xúc động. Nhà Bềnh Bồng dẫn đầu bảng xếp hạng, Nhà Rực Rỡ đứng thứ hai và các thành viên hai nhà được an toàn. Đáng chú ý, Tùng Min lần đầu đảm nhận vai trò hát chính trong tiết mục Xuân Thì cùng Hoàng Tôn và Đông Hùng. Vốn quen hip hop và diễn xuất, anh xúc động khi hoàn thành thử thách và gọi đây là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong 17 năm làm nghề. Tiết mục giúp Liên Minh 2 nhận được 2.580 điểm bình chọn từ khán giả. Nhà Rực Rỡ gây chú ý khi kết hợp hip hop với câu chuyện về thế giới hậu tận thế. Trong đó, Thỏ trở lại với sở trường rap, Hoàng Dũng thử sức với rap và Thanh Duy tham gia viết giai điệu. Sau công diễn 3, bốn anh tài phải dừng cuộc chơi gồm Phùng Minh Cương, Nicole, Nguyễn Văn Trung và Đại Nghĩa. Các nghệ sĩ chia sẻ sự trân trọng với hành trình đã trải qua, những mối quan hệ mới và những trải nghiệm vượt qua giới hạn bản thân.

0: nhạc kịch Sự tích quả dưa hấu sẽ ra mắt tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 3 và 4 tháng 10 năm 2026. Đây được giới thiệu là dự án nhạc kịch nguyên bản theo tiêu chuẩn Broadway, kết hợp đội ngũ sáng tạo quốc tế với các nghệ sĩ và tổ chức nghệ thuật Việt Nam. Lấy cảm hứng từ câu chuyện Mai An Tiêm, vở diễn kể hành trình vượt qua nghịch cảnh bằng ý chí, niềm tin và tình yêu. Tác phẩm kết hợp giữa kỹ thuật sân khấu Broadway với âm nhạc, văn hóa và các loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Dàn nhạc giao hưởng biểu diễn trực tiếp các ca khúc nguyên bản cùng phần vũ đạo kết hợp giữa Broadway và múa truyền thống là những điểm nhấn của chương trình. Đội ngũ quốc tế gồm đạo diễn, biên đạo Spencer Lip, nhạc sĩ Du Cassarot và nhà biên kịch Nuclear John Denon phối hợp cùng các nghệ sĩ Việt Nam. Vở diễn quy tụ nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ nhân dân Trịnh Kim Chi, Dennis Đặng, Mira Trần, Nguyễn Tấn Lộc cùng nhiều nghệ sĩ khác. Dự án được kỳ vọng mở ra hướng phát triển mới cho nhạc kịch nguyên bản tại Việt Nam, đưa những câu chuyện và chất liệu văn hóa Việt đến gần khán giả trong nước và quốc tế.
1: Ca khúc Hoa ngữ 50 năm về sau sẽ có phiên bản tiếng Việt chính thức do Vicky Nhung và Chu Thúy Kình thể hiện. Sau khi IC Music hoàn tất thỏa thuận khai thác bản quyền với đối tác sở hữu quyền tác giả tại Trung Quốc, phần lời Việt do Đặng Thanh Tuyền thực hiện. Bản gốc do Cao Xuyên Đông sáng tác, Văn Khắc Tân Hòa Âm và Hải Lai A Mộc thể hiện. Phát hành năm 2021, ca khúc kể về tình yêu và mong ước hai người vẫn có thể ở bên nhau sau 50 năm. Khi tóc đã bạc, tác phẩm đã từng được phổ biến rộng rãi qua nhiều bản cover và giành giải 10 ca khúc hot của năm tại Tencent Music Entertainment Awards 2023.
0: Tại Việt Nam, ca khúc đã xuất hiện qua nhiều phiên bản chuyển ngữ và cover trên môi trường số. Vì vậy, phiên bản mới được chú ý ở việc lần đầu xác lập quy trình khai thác và phát hành chính thức với quyền tác giả rõ ràng. Vicky Nhung và Chu Thúy Kình được lựa chọn nhờ màu giọng đối lập nhưng bổ trợ nhau, được kỳ vọng mang đến cách kể mới về tình yêu qua hình thức song ca. Dự án cũng góp phần thúc đẩy việc khai thác bản quyền minh bạch đối với các ca khúc quốc tế tại Việt Nam.

0: Ngày 27 tháng 8, MV nhạc phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu mang tên Thời Thanh Xuân chính thức phát hành, do Jin Tuấn Kiệt và nghệ sĩ ưu tú Cao Minh thể hiện. Ca khúc do nhạc sĩ Chí Tân lấy cảm hứng từ hình ảnh của người lính dành tuổi trẻ chiến đấu bảo vệ hòa bình Tổ quốc. Trong bộ phim, hai nghệ sĩ cùng hóa thân thành nhân vật ông Thời ở hai thời điểm của cuộc đời. Nghệ sĩ ưu tú Cao Minh thể hiện góc nhìn của người cựu chiến binh, nhớ về những năm tháng chiến đấu, còn Jin Tuấn Kiệt kể lại tuổi trẻ của ông Thời với những gian khó, nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan, tình đồng đội và lý tưởng cống hiến.
1: Ca khúc sử dụng giai điệu mộc mạc, tiếng guitar làm chủ đạo, xuất hiện trong cảnh ông Thời đàn hát tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ, rồi chuyển về ký ức thời chiến. Jin Tuấn Kiệt cho biết anh phải thu lại ca khúc sau khi hoàn thành các cảnh quay để thể hiện đúng cảm xúc của một người lính. Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu khởi chiếu từ ngày 21 tháng 8 tại các cụm rạp trên toàn quốc. Vai diễn của Jin Tuấn Kiệt cũng nhận được sự chú ý nhờ cách thể hiện nhân vật gần như không có lời thoại.

0: Anything you couldn't explain? You're a wizard, Harry.
1: I'm a what?
2: Đường đua phim Việt dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đang có sự chênh lệch đáng kể về doanh thu. Theo The Box Office Việt Nam, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu tiếp tục dẫn đầu với gần 141 tỷ đồng sau hơn 2 tuần công chiếu, duy trì khoảng 2.500 suất chiếu mỗi ngày. Việc phát hành sớm 2 tuần giúp phim tạo được nền doanh thu và hiệu ứng khán giả trước kỳ nghỉ lễ. Quý tử Vượt Dầu đứng thứ 2 với 16 tỷ đồng doanh thu mở màn và khoảng 2.000 suất chiếu mỗi ngày. Harry Potter và Hòn đá phù thủy phiên bản kỷ niệm 25 năm đạt 18 tỷ đồng mở màn, nhưng chỉ có khoảng 800 suất chiếu mỗi ngày.
3: Trong khi đó, Hộ Linh Tráng Sĩ, Bí ẩn Mộ Vua Đinh xếp thứ 4 với 15 tỷ đồng doanh thu mở màn và khoảng 1.500 suất chiếu mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với mức hòa vốn ước tính khoảng 100 tỷ đồng. Đáng chú ý, từ ngày 31 tháng 8, phim chính thức thay bản dựng 155 phút bằng phiên bản rút gọn còn 135 phút. Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình và đạo diễn nhà dựng phim Hàm Trần thực hiện việc chỉnh sửa sau phản hồi của khán giả. Đây là trường hợp hiếm tại thị trường phim Việt Nam. Bản dựng mới được kỳ vọng sẽ cải thiện trải nghiệm và doanh thu trong dịp lễ.
2: Nghệ sĩ Hồng Đào lần đầu tham gia một bộ phim điện ảnh Hàn Quốc với vai doanh nhân Thảo trong Tasha, The Song of Binjan Boots, phần thứ 4 của thương hiệu Tasha. Phim do Choi Kyuk-hee đạo diễn, có sự tham gia của các diễn viên Byung Yo-han, Jo Hoo-jin, Ro Ja-won cùng các nghệ sĩ Hàn Quốc và quốc tế. Trong bộ phim, nghệ sĩ Hồng Đào vào vai một nữ doanh nhân quyền lực lạnh lùng, xem những quyết định quan trọng trong cuộc sống như một ván cược. Nhân vật là một mắt xích trong câu chuyện khi phim mở rộng bối cảnh sang Việt Nam và Nhật Bản.
3: Để chuẩn bị cho vai diễn, nữ nghệ sĩ dành thời gian tìm hiểu tâm lý nhân vật, học luật chơi poker, cách cầm bài, sử dụng chip và các thao tác trên bàn cược. Hồng Đào cũng chia sẻ những trải nghiệm tích cực khi làm việc cùng đạo diễn và các diễn viên Hàn Quốc. Tác giả The Song of Beelzebub là phần cuối của loạt phim Tasha. Sau tác phẩm phát hành vào năm 2006, 14 và 2019, phim dự kiến ra rạp Hàn Quốc vào ngày 23 tháng 9 trước kỳ nghỉ Chuseok. Trước dự án này, Hồng Đào từng tham gia series Beer của Netflix và phim Việt Hàn Mang Mẹ Bỏ Đi.
2: Cát Trai tiếp tục đối mặt với biến động đội hình khi Sofia La Fosteza thông báo không tham gia chặng tour Anh và châu Âu diễn ra từ ngày 1 đến ngày 17 tháng 9. Nữ ca sĩ cho biết cần tạm nghỉ để chăm sóc sức khỏe và công ty quản lý cũng khẳng định Sofia đang nhận được sự hỗ trợ cần thiết và sức khỏe của nghệ sĩ với công ty là ưu tiên hàng đầu. Đây là lần thứ hai trong năm mà Cát Trai thiếu thành viên vì lý do sức khỏe. Trước đó, Manon Banamen từng tạm rời nhóm sau Grammy không tham gia tour Green Walk. Gần đây, nhóm cũng rút khỏi lễ hội Daisy Chain Field do Megan Scandio gặp chấn thương mắc cá chân. Những thay đổi liên tiếp diễn ra trong lúc Cát Trai đang có bước tiến mạnh trên thị trường quốc tế. EP Why vừa giúp nhóm đạt được thành tích đáng chú ý trên Billboard Hot 100, đánh dấu tuần thành công nhất của Cát Trai trên bảng xếp hạng này. Việc Sofia vắng mặt có thể ảnh hưởng đến kế hoạch biểu diễn sắp tới, đồng thời khiến người hâm mộ quan tâm hơn đến khả năng duy trì lịch trình dày đặc của nhóm khi tiếp tục mở rộng hoạt động toàn cầu.

Stray Kids gặp nhiều sự cố trong đêm diễn đầu tiên tại Tokyo thuộc chặng Nhật Bản của tour Run It khởi động từ ngày 29 tháng 8 khi biểu diễn Ceremony. Lino bất ngờ trượt chân ngã xuống sân khấu và gặp khó khăn khi đứng dậy. Nam thần tượng sau đó tiếp tục ngã tiếp trong tiết mục Run It, phải ôm vùng bụng và di chuyển sang khu vực khác nhưng vẫn cố gắng hoàn thành phần biểu diễn. Theo hình ảnh do khán giả ghi lại, mặt sân dường như khá ướt và trơn, khiến các thành viên gặp khó khăn khi thực hiện những động tác vũ đạo mạnh. Trang Bin, Felix và Sung Min cũng được cho đã gặp sự cố tương tự. Bang Chan được cho là bị ngã và có vết cắt ở cánh tay, song anh cho biết vết thương không nghiêm trọng. Sau concert, Lino cho biết đã được đến bệnh viện kiểm tra và trấn an người hâm mộ rằng tình trạng của anh vẫn ổn, có thể hồi phục sau khi nghỉ ngơi. Những sự cố liên tiếp khiến người hâm mộ lo ngại về sức khỏe của các thành viên, đồng thời đặt câu hỏi về điều kiện sân khấu và công tác đảm bảo an toàn trong những đêm diễn tiếp theo.

World Tour Ariang của BTS đạt doanh thu 102,5 triệu đô la, bán được 582.000 vé trong tháng 7 năm 2016, đứng thứ hai trên bảng Top Tour của Billboard sau The Weeknd. Trong tháng 7, BTS thực hiện 8 đêm diễn tại Brussels, London, Munich và Paris. Paris là trạng có doanh thu cao nhất, mang về 30,6 triệu đô la Mỹ từ 185.000 vé. Đây cũng là lần thứ 3 BTS có doanh thu vượt 100 triệu đô la trong một tháng trên bảng Top Tour sau Beyoncé và Bad Bunny. Trước đó, BTS từng đứng đầu bảng xếp hạng trong tháng 4 và tháng 5, trước khi xuống hạng 6 vào tháng 6 do lịch diễn thưa hơn. Với thành tích mới, nhóm đang tiến gần tới kỷ lục doanh thu theo tháng của The Weeknd, người dẫn đầu tháng 7 với 124,4 triệu đô la từ 16 buổi biểu diễn. Tính đến nay, tour Ariang đã thu về 433,2 triệu đô la sau 38 buổi biểu diễn, còn kéo dài đến tháng 3 năm 2027. BTS cũng vừa nhận được hai giải tại Key World Dream Awards 2026, gồm nghệ sĩ của năm và album xuất sắc nhất cho Ariang.

0: not. Let it be. Let it bleed. Hit a lick.
1: Karol G vừa thiết lập thêm một cột mốc đáng chú ý khi ca khúc BBY Wow kết hợp cùng Jude Light và Russo Sky đứng đầu bảng xếp hạng Spotify Daily Global ngày 27 tháng 8 với khoảng 3,343 triệu lượt nghe trong ngày. Ca khúc ra mắt ở vị trí thứ 189 vào ngày 13 tháng 8, nhanh chóng tăng tốc, lọt top 10 vào ngày 26 tháng 8 và lên ngôi số 1 chỉ một ngày sau đó. Đây là lần thứ 2 Karol G dẫn đầu bảng xếp hạng này sau TQG hợp tác cùng Sakura vào năm 2023. Thành tích giúp Karol G sánh vai Sakura trong nhóm nữ nghệ sĩ Latin hiếm hoi có từ hai ca khúc đứng đầu Spotify Daily Global. Sakura hiện có 3 ca khúc đạt vị trí số 1, trong khi Karol G sở hữu 2. BBY Wow nằm trong album Know Me Arrepiento de Senti Tanto, phát hành vào ngày 7 tháng 8. Album đạt vị trí thứ 8 Billboard 200 và dẫn đầu hai bảng xếp hạng album Latin của Billboard. Thành công mới tiếp tục khẳng định sức hút của Karol G và vị thế ngày càng nổi bật của cô trong thế hệ nghệ sĩ Latin đương đại.

0: Miley Cyrus bất ngờ thay đổi nhận diện trên website chính thức khi chỉ sử dụng tên Miley thay vì tên đầy đủ là Miley Cyrus. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là khi xuất hiện cùng thời điểm với một chiến dịch quảng bá bí ẩn tại New York. Nhiều biển quảng cáo tại thành phố này sử dụng hình ảnh cận cảnh đôi mắt trên nền đỏ đen cùng dòng chữ Coming Soon. Kết hợp với những hoạt động gần đây của Miley Cyrus trên mạng xã hội, người hâm mộ cho rằng đây có thể là chiến dịch nhá hàng cho một dự án âm nhạc mới.
1: Tuy nhiên, nữ ca sĩ chưa xác nhận album, đĩa đơn hay ngày phát hành nào. Việc chỉ sử dụng Miley cũng khiến khán giả liên tưởng đến cách xây dựng nhận diện của những nghệ sĩ như Beyoncé hay Cher. Động thái mới diễn ra sau khi Miley Cyrus chuyển sang Atlantic Records năm 2026, kết thúc 14 năm hoạt động trong hệ thống Sony Music. Album gần nhất của cô là Something Beautiful, phát hành vào tháng 5 năm 2025. Hiện mọi thông tin về dự án tiếp theo vẫn đang là suy đoán, nhưng những tín hiệu mới đang khiến người hâm mộ đặc biệt chờ đợi.

0: Mời quý vị các bạn quay trở lại với Đài Lộ Giải Trí trên sóng của VOV Giao thông. Trong Music Chance ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cập nhật những ca khúc đang tạo được nhiều sự chú ý trên bảng xếp hạng Top 50 Trending Songs của Nhạc Của Tôi. Một trong những bảng xếp hạng phản ánh khá rõ xu hướng nghe nhạc của khán giả trên nền tảng nhạc số tại Việt Nam.
1: Ở nhóm dẫn đầu tuần này, cuộc đua tiếp tục ghi nhận sự xuất hiện của nhiều gương mặt quen thuộc cùng những ca khúc đáng được quan tâm. Đáng chú ý là cái tên đang có sức hút mạnh trên thị trường âm nhạc Việt. Và từ các nghệ sĩ solo cho đến những gương mặt bước ra từ các chương trình âm nhạc thực tế, những dự án đang được khán giả trẻ theo dõi. Và ngay bây giờ, hãy cùng Đại Lộ Giải Trí điểm qua 5 gương mặt nổi bật trong top 10 của bảng xếp hạng Top 50 Trending Song trên Nhạc Của Tôi.
2: Trở về ngày ôm bao mơ mộng trong tim, thoáng chốc bỗng trở nên lặng im.
0: Bắt đầu từ vị trí thứ 10 là Thế Giới Của Anh với Dương Đô Mít, Gwen, Không Bi, Bùi Trường Linh và nghệ sĩ piano Văn Toàn. Ca khúc được giới thiệu trong Tinh Hà Say 2, mang màu sắc pop ballad nhẹ nhàng. Câu chuyện trong bài hát bắt đầu từ một người từng có nhiều tổn thương rồi tìm lại được niềm tin khi một người đặc biệt bước vào cuộc đời mình. Một câu chuyện về tình yêu và sự chữa lành khi sự xuất hiện của một người có thể khiến thế giới bên trong mình thay đổi.

tìm câu. Ở vị trí thứ 8 là Rực Rỡ, ca khúc do Cody Nam Võ và Seventeen Production thể hiện. Đây là theme song của bộ phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, được phát hành trong tháng 8 năm 2016, mang một màu sắc của một ca khúc nhạc phim. Với thời lượng hơn 4 phút, Rực Rỡ được xây dựng một phần âm nhạc gắn với câu chuyện của bộ phim. Ca khúc nhạc phim đang tạo được sự chú ý trên nền tảng nhạc số. Và tuần này, Rực Rỡ đã có mặt trên vị trí thứ 8 của top 50 trending song nhạc của tôi.

Chúng ta đến với vị trí thứ 3, MRT, cùng Xuân Định, KY, Bùi Trường Linh, Captain Boy, SYO, ca khúc nằm trong EP Tinh Hà Say 2 tập 6. Đây cũng là một gương mặt quen thuộc của chúng ta đúng không ạ? MRT đang có mặt ở vị trí thứ 3 trên top 50 trending song của

Á quân tuần này là Thiên Đường với Người Thương của Phương Mỹ Chi và D-Tap. Ca khúc này được Phương Mỹ Chi và D-Tap nói về một kiểu hạnh phúc rất giản dị. Không cần đi đâu xa cả mà chỉ cần được ở cạnh người mình thương thì một nơi bình thường cũng có thể trở thành thiên đường. Và một cách kể chuyện tình yêu nhẹ nhàng, vui tươi, rất gần với đời sống. Ca khúc Thiên Đường với Người Thương đang giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Và ngôi đầu bảng tuần này thuộc về Secret với Quang Hùng Master D, Cody Nam Võ, Kongbi và Grant Evans thuộc Tinh Hà C2 tập 6. Ca khúc kể về những rung động đầu tiên của một chàng trai khi gặp một người khiến mình bối rối, muốn đến gần nhưng vẫn chưa biết cách nói ra tình cảm. Một chút vụng về, một chút tinh nghịch, một bí mật chưa kịp nói thành lời. Secret đang là ca khúc đứng đầu top 50 bài hát thịnh hành của Nhạc của tôi tuần này. Cùng thưởng thức ca khúc đang dẫn đầu bảng xếp hạng nhạc số Nhạc của tôi tuần này các bạn nhé.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Đại lộ ngôi sao hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại hành trình của một trong những biểu tượng lớn của âm nhạc đồng quê Mỹ, Dolly Parton, một nữ ca sĩ sở hữu hàng loạt ca khúc để đời, đồng thời để lại dấu ấn sâu rộng trong âm nhạc, điện ảnh và các hoạt động cộng đồng. Trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập niên, Dolly Parton được biết đến qua những ca khúc như Jolene, 9 to 5, Hi I Will Always Love You. Nhiều sáng tác của bà vượt khỏi phạm vi nhạc đồng quê để trở thành những tác phẩm quen thuộc với khán giả trên toàn thế giới. Đặc biệt ca khúc I Will Always Love You sau này được Whitney Houston thể hiện và đưa ca khúc đến một thế hệ khán giả mới.
1: Dolly Parton qua đời ở tuổi 80 vào ngày 25 tháng 8 năm 2026 tại Nashville. Sau một thời gian ngắn chống chọi với ung thư, để lại một di sản khiến nhiều thế hệ nghệ sĩ dành sự kính trọng. Taylor Swift nhắc đến bà như một hình mẫu về bản lĩnh và sự tử tế. Beyoncé gọi Dolly Parton là một la bàn và ngôi sao phương Bắc, trong khi Miley Cyrus dành cho người mẹ đỡ đầu của mình những lời tiễn biệt đầy riêng tư. Từ một cô gái trưởng thành trong hoàn cảnh nghèo khó ở Tennessee, Dolly Parton đã trở thành một biểu tượng văn hóa của nước Mỹ. Và phía sau ánh đèn sân khấu còn là một hành trình thiện nguyện bền bỉ, đặc biệt với chương trình Imagination Library cung cấp sách miễn phí cho trẻ em. Cùng Đại lộ ngôi sao, nhìn lại cuộc đời, sự nghiệp và di sản của Dolly Parton, người đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ trên thế giới.
2: The woman that I was most impressed with when I was a little girl was the town tramp, but I didn't know what that meant. This woman had the yellow peroxide hair, she had the red nails, the red lipstick, the beautiful eyes, the high heels, short skirt, and I thought she was pretty.
0: Dolly Parton bắt đầu cuộc đời từ một căn nhà gỗ nhỏ giữa vùng núi Tennessee, trong một gia đình có 12 người con. Tuổi thơ của bà gắn với những ngày tháng thiếu thốn, nhưng cũng chính nơi ấy đã nuôi dưỡng một cô bé có niềm tin rất lớn vào âm nhạc và những điều tốt đẹp ở phía trước. Từ nhỏ, Dolly đã viết những ca khúc đầu tiên. Năm 13 tuổi, bà lần đầu xuất hiện tại Grand Ole Opry và được Johnny Cash giới thiệu. Đó là một sân khấu lớn đối với một cô gái đến từ vùng quê nghèo Tennessee, nhưng cũng là dấu hiệu đầu tiên cho thấy giọng hát và khả năng sáng tác của Dolly có thể đưa bà đi xa hơn những gì hoàn cảnh lúc ấy cho phép. Dolly Parton sau đó đến Nashville, bước vào ngành công nghiệp âm nhạc và từng bước tạo dựng tên tuổi. Bà hợp tác với Porter Wagoner rồi quyết định bước ra hoạt động solo. Con đường ấy chẳng phải lúc nào cũng bằng phẳng. Dolly từng phải đối diện với định kiến về xuất thân, ngoại hình và việc một phụ nữ muốn tự quyết định con đường sự nghiệp của mình. Nhưng có lẽ chính vì từng đi lên từ con số 0, Dolly hiểu rất rõ giá trị của việc được sống theo cách mình lựa chọn.
1: Bà viết về những điều mình biết, những con người mình từng gặp và những cảm xúc mình đã từng trải qua. Coat of Many Colors kể về tuổi thơ nghèo khó nhưng đầy tình yêu thương. Jolene trở thành một trong các khúc nổi tiếng nhất của nhạc đồng quê. 9 to 5 nói về những người lao động và khát vọng được công nhận. Còn I Will Always Love You, một ca khúc do chính Dolly sáng tác, sau này được Whitney Houston thể hiện và đưa lên một tầm vóc toàn cầu. Dolly từng có hàng nghìn sáng tác trong sự nghiệp, nhưng điều khiến người ta nhớ về bà có lẽ không nằm ở những con số ca khúc đã viết, những giải thưởng đã nhận hay số lượng đĩa đã bán ra. Đó là khả năng biến chính cuộc đời của mình thành chất liệu nghệ thuật. Tuổi thơ nghèo khó trở thành một ca khúc, những tổn thương trở thành một câu chuyện, những thất vọng trở thành kinh nghiệm và những ước mơ của một cô bé miền núi Tennessee trở thành một động lực để một phụ nữ bước ra thế giới. Dolly cũng hiểu rằng thành công không nhất thiết phải kết thúc ở nơi mình đứng trên sân khấu.
0: Bà bước sang điện ảnh, truyền hình, kinh doanh và xây dựng Dollywood, một trong những điểm đến nổi tiếng tại Tennessee. Nhưng dù đi xa đến đâu, Dolly vẫn giữ một mối liên hệ đặc biệt với quê hương. Thành công của bà vì thế không trở thành một cuộc rời bỏ quá khứ, mà trở thành cách để bà quay lại và làm điều gì đó cho nơi mình đã lớn lên. Năm 1995, Dolly thành lập Imagination Library. Chương trình bắt đầu từ quê nhà với mục tiêu trao sách miễn phí cho trẻ em. Ý tưởng ấy xuất phát từ chính trong gia đình của bà, khi cha của Dolly không biết đọc và viết. Từ một món quà dành cho trẻ em trong cộng đồng của mình, chương trình sau đó phát triển ra nhiều quốc gia và hiện trao hơn 2 triệu cuốn sách mỗi tháng. Có lẽ đây là một trong những phần đời đẹp nhất trong câu chuyện của Dolly Parton. Bởi một người từng lớn lên trong thiếu thốn lại dành một phần thành quả của mình để trao cho những đứa trẻ thứ mà cha của bà từng không có, cơ hội tiếp cận với sách, với tri thức và cả với những giấc mơ lớn hơn hoàn cảnh của mình. Và cũng chính ở đây, người ta hiểu thêm về Dolly.
1: Bà không xem quá khứ nghèo khó là điều cần phải che giấu. Bà mang nó theo suốt cuộc đời. Bà viết về nó, kể về nó và biến nó thành một phần của bản sắc. Căn nhà nhỏ nơi bà từng lớn lên không còn là biểu tượng của sự thiếu thốn, mà trở thành một phần trong câu chuyện về một nơi giấc mơ bắt đầu. Dolly Parton qua đời vào ngày 25 tháng 8 năm 2026 ở tuổi 80, khép lại một hành trình kéo dài gần 6 thập niên. Reuters ghi nhận bà đã bán hơn 100 triệu đĩa, giành 11 giải Grammy, để lại gần 3.000 ca khúc. Nhưng di sản của bà còn nằm ngoài những con số ấy.
0: Taylor Swift nhìn Dolly như một hình mẫu về sự tử tế và bản lĩnh. Beyoncé gọi bà là một la bàn và ngôi sao phương Bắc. Còn Miley Cyrus, người có mối quan hệ đặc biệt với Dolly, với tư cách là con đỡ đầu, gọi bà bằng cái tên thân mật, Aunt Dolly. Những lời tiễn biệt ấy cho thấy ảnh hưởng của Dolly đã đi xa hơn với âm nhạc, vượt qua thế hệ nghệ sĩ và nhiều ranh giới văn hóa. Có lẽ, điều đáng nhớ nhất về Dolly Parton nằm ở một điều giản dị. Bạn có thể xuất phát từ một nơi rất nhỏ, với rất ít điều kiện, nhưng điều đó không quyết định bạn sẽ trở thành ai. Điều quyết định có thể là việc bạn có dám giữ lấy giấc mơ của mình hay không. Và khi đi đã đủ xa, thành công đẹp nhất có lẽ không phải là ở nơi đứng cao nhất, mà là vẫn nhớ mình đã bắt đầu từ đâu.
1: Dolly Parton đã đi từ một căn nhà nhỏ ở Tennessee đến những sân khấu lớn nhất thế giới. Nhưng cuối cùng, câu chuyện của bà vẫn quay về với những điều rất gần gũi: âm nhạc, gia đình, quê hương, lòng tử tế và những đứa trẻ đang cần một cuốn sách để bắt đầu giấc mơ của riêng mình. Một đời người, nếu có thể biến những gì mình từng thiếu thành điều tốt đẹp dành cho người khác, có lẽ đó là một cuộc đời đáng nhớ.
2: Well, I certainly got hit on a lot, and a lot of men thought I was as silly as I looked, I guess. You know, I look like a woman, but I think like a man. And in this world of business, that has helped me a lot, because by the time they think that I don't know what's going on,

0: Một hành trình 80 năm đã khép lại. Những gì mà Dolly Parton để lại vẫn đang tiếp tục được viết tiếp. Từ một cô bé lớn lên trong căn nhà nhỏ ở Tennessee đến một biểu tượng âm nhạc Mỹ, bà đã dùng tiếng hát, những sáng tác và cả những điều mình có để truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ. Có lẽ sau cùng, điều khiến người ta nhớ về Dolly Parton không nằm ở hào quang của một ngôi sao, mà cách bà biến thành công của mình thành những điều tốt đẹp dành cho người khác. Một bài hát có thể sống qua nhiều thế hệ, một cuốn sách có thể mở ra một giấc mơ, và một cuộc đời tử tế có thể tiếp tục tạo ảnh hưởng ngay cả khi người ấy đã rời đi.
1: We kissed, I fell under your spell, a love no one could deny. Don't you ever say I just walked away, I will always want you. I can't live a lie running for my life, I will always want you.

0: tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, ngày mai 3 tháng 9, phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bắt đầu. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 27 dự án luật, nghị quyết, trong đó có các nội dung về an ninh dữ liệu, định danh và xác thực điện tử, an toàn thực phẩm, bảo hiểm xã hội, điện lực và một số dự án luật sửa đổi. Trong tháng 9, Hà Nội sẽ bổ sung biển cảnh báo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân, đồng thời nghiên cứu lắp camera để xử lý phương tiện không giữ khoảng cách. Trước mắt, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người điều khiển phương tiện, góp phần hạn chế va chạm và ùn tắc. Từ 5 giờ đến 24 giờ hôm nay, thành phố Hồ Chí Minh tạm dừng phương tiện lưu thông từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Cùng thời gian, tuyến cao tốc tổ chức lưu thông một chiều theo hướng Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ người dân trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Chuyển sang tin quốc tế, tại Indonesia, núi lửa Sinabung ở Bắc Sumatra phun trào trở lại sau 5 năm, khiến hơn 2.400 người sơ tán. Tro bụi phát tán tới 20 km làm 20 chuyến bay tại sân bay Kuala Namu bị hủy. Cơ quan chức năng nâng cảnh báo lên cấp 3, đồng thời cảnh báo nguy cơ phun trào mạnh hơn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hôm nay, trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh dự kiến phục vụ 119.159 lượt khách, trong đó lượng khách đến thành phố gần 65.000 người, cao hơn chiều đi hơn 10.800 khách. Theo phương án khai thác, sân bay thực hiện 771 chuyến bay, gồm 385 chuyến đi và 386 chuyến đến. Lượng khách quốc nội có thể tăng mạnh vào buổi tối với gần 5.000 khách một giờ tại các nhà ga. Để đón lượt khách trở về, sân bay khuyến cáo hành khách chủ động thời gian di chuyển, đồng thời các đơn vị tăng cường nhân lực tại khu vực đón khách, hành lý và giao thông nhằm hạn chế ùn ứ. Vừa rồi là những thông tin trong bản tin tổng hợp trưa nay. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
2: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

Xin chào tất cả các thính giả đang lắng nghe VOV Giao thông Quốc gia, và đặc biệt là các thính giả, các bác tài, bà con của chúng ta đang tham gia giao thông vẫn đang cố định tần số FM 91MHz. Đó là một điều tuyệt vời khi mà chúng tôi có quý vị thính giả gần xa luôn đồng hành, dù là ngày thường hay là ngày lễ Tết. Và hôm nay là Tết Độc Lập, có lẽ là quý vị thính giả cũng đang bận rộn với những chuyến đi, có người thì đi du lịch, có người thì về thăm quê, có người thì tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, và cũng có các anh em đón theo dõi trên mọi nẻo đường nữa. Nhưng Nguyễn nhận được thông tin của các anh em mình rồi nha, và anh em nào đã kết nối thì yên tâm là sẽ có các phần quà gửi đến với các anh em. Còn anh em nào mà chưa có dịp kết nối thì gọi ngay về tổng đài quen thuộc 02839919191 để cùng tham gia chuyến xe ngày hôm nay đi nào. Và ngay lúc này thì như Nguyễn cũng hy vọng

là các anh chị em của chúng ta có cái sự chuẩn bị chủ động để chúng ta có những cái lộ trình về lại nơi làm việc, nơi sinh sống một cách thuận lợi nhất. Do là hôm nay ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, cho nên là có nhiều gia đình, nhiều anh chị em và cả những cái đoàn du lịch nữa đã quyết định là từ tầm trưa sẽ quay trở về. Các anh chị ở khu vực phía nam của Hà Nội cũng đã trở về với trung tâm Hà Nội trong tầm trưa hôm nay. Hai các tỉnh miền Tây cũng bắt đầu đổ về với thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì vậy đang có rất nhiều những lực lượng chức năng để có thể là điều tiết phân luồng và có những phương án hợp lý nhất giúp cho các phương tiện của chúng ta, các anh chị em thính giả, các bác tài có thể di chuyển một cách thuận lợi nhất. Chính vì vậy, điều mà chúng ta có thể làm được trong buổi trưa này và trong suốt cả ngày hôm nay luôn, đó chính là tập trung vào tay lái, nâng cao ý thức khi tham gia giao thông và nhất là phải giữ khoảng cách an toàn nha. Khi đi trên những cái tuyến quốc lộ, những cái trục đường xương sống và nhất là trên các tuyến cao tốc để chúng ta có thể kịp thời xử lý những cái tình huống bất ngờ với những phương tiện phía trước và chúng ta cũng có những cái lộ trình thuận lợi hơn, an toàn hơn. Và một lần nữa chúng tôi xin được nhấn mạnh về câu chuyện giữ khoảng cách an toàn rất là quan trọng. Và đây là điều mà lực lượng chức năng Cục Cảnh sát Giao thông đang nỗ lực để có thể tuyên truyền hỗ trợ cho các bác tài trong thời gian gần đây. Không chỉ là các anh em ở Hà Nội đi qua cầu Nhật Tân hay là các anh em di chuyển trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương mà tất cả mọi nơi, thì chúng tôi tin rằng với cái khoảng cách an toàn sẽ là một cái khoảng cách giúp cho các anh em của mình có thể xử lý được những cái tình huống trên đường đi. Và hơn hết là mong rằng mọi người đều có một cái lộ trình trở lại, trở về thuận lợi để chúng ta kết thúc một kỳ nghỉ lễ trọn vẹn hơn. Còn hôm nay, ngày lễ Quốc khánh và ngày Tết độc lập của đất nước, thì Như Nguyễn tin rằng rất rất là nhiều anh chị em của chúng ta cũng đã có nhiều những cái câu chuyện để chia sẻ cùng với nhau, có những cái tâm tư tình cảm để hướng về cội nguồn, hướng về dòng lịch sử của dân tộc. Và mong rằng là mỗi người đang lắng nghe mỗi người đang lắng nghe làn sóng phát thanh của VOV Giao thông Quốc gia hôm nay, hãy tự hào về bản thân, bởi vì chính các anh chị cũng là những người đang sống, đang làm việc và đóng góp cho Việt Nam của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn, xứng đáng với những giá trị, với những điều mà ông cha ta đã hy sinh, đã bảo vệ, đã gìn giữ và để lại cho chúng ta ngày hôm nay. Và ngay lúc này thì không để cho các bác tài chờ đợi lâu hơn nữa, chuyến xe sẽ xuất phát từ gara miền Nam để đi đến trạm dừng đầu tiên và mời các anh em sẽ cùng lên xe, cùng tham gia với chương trình nhé. Chuyến xe ngay lúc này sẽ đến với trạm dừng Nước Non Ngàn Dặm

Thưa quý vị thính giả, nước non ngàn dặm chính là một chuyến để mà chúng ta có thể đến với những trạm dừng và gặp gỡ những người anh em, những người bạn đồng hành đã đi qua rất là nhiều nơi, đến với nhiều những địa chỉ hay là những cái vùng đất, và qua đó chúng ta sẽ có những câu chuyện về quê hương, đất nước và từng những cái điều đẹp đẽ nhất thông qua làng nghề, thông qua những di tích hay là thông qua cả những dấu ấn nữa. Thì ngày hôm nay là ngày rất đặc biệt đúng không quý vị? 2 tháng 9, và mặc dù là ngày cuối trong kỳ nghỉ lễ nhưng lại là ngày đặc biệt nhất, cho nên chúng ta cũng sẽ đi về những nơi đặc biệt quý vị nha. Nhưng mà nơi đặc biệt đó ở đâu thì một lát nữa Như Nguyễn bật mí bí mật cho các bác tài được không nè. Bởi vì ngay lúc này sẽ là dành thời gian để cho các bác tài mình gọi về đăng ký trước đã. Và lúc này thì Như Nguyễn thấy là làn sóng của chúng tôi cũng đã sẵn sàng với tần số FM 91MHz và cả số điện thoại quen thuộc tổng đài của chúng ta để kết nối cùng lên xe cũng đã sẵn sàng, 02839919191. Thì Như Nguyễn xin mời quý vị thính giả các bác tài có thể gọi về đây cập nhật thông tin giao thông, hoặc chúng ta sẽ đăng ký tham gia chương trình buổi trưa ngày hôm nay nha. Cảm ơn các anh chị em một lần nữa, dù lễ vẫn nghe VOV Giao thông Quốc gia và vẫn đồng hành cùng với Trên Mọi Nẻo Đường. Ngay bây giờ xin mời các anh chị em của mình đăng ký kết nối nè. Và trong lúc đó thì Như Nguyễn xin được mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một ca khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển. Một ca khúc mà cứ mỗi lần cất lên thì có những người dù là ở thế hệ trẻ của ngày hôm nay đang sống trong hòa bình nhưng luôn cảm thấy tự hào biết bao nhiêu, luôn cảm thấy có cái sự rưng rưng và cay cay nơi khóe mắt và sống mũi bởi vì những điều đẹp đẽ mà ông cha ta đã để lại cho ngày hôm nay. Mời quý vị đến với Giai Điệu Tự Hào.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: làm tiểu đêm êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã đến với giai điệu tự hào qua phần thể hiện, và đó cũng chính là sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển, và có một cái bài hát mà mọi người Việt Nam đều thuộc ha quý vị ha, từ lớn tới bé, từ già đến trẻ, mà mỗi lần hát lại càng thêm cái tinh thần yêu thương quê hương đất nước. Và với các anh chị em của chúng ta đang tham gia giao thông với các bác tài thì việc yêu nước thể hiện rất là dễ luôn á. Tức là ngoài cái câu chuyện tự hào thì mới là tinh thần yêu nước, nhưng ngoài ra chúng ta cũng có thể là đóng góp qua lao động, qua học tập. Nhưng riêng hôm nay với ngày lễ và việc mà chúng ta tham gia giao thông thì yêu nước chính là hành động chúng ta sẽ tuân theo luật giao thông và tuân thủ đầy đủ những cái yêu cầu, những cái quy định của luật giao thông khi chúng ta tham gia, khi chúng ta từ các nơi đổ về những thành phố lớn. Và mong các bác tài của mình luôn chú ý cẩn trọng tay lái để chúng ta có những chuyến xe an toàn nha. Và thời điểm này thì chúng tôi cũng có những cái cập nhật cho quý vị thính giả liên quan đến tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và hiện nay thì hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây tại km số 18, phương tiện gặp sự cố đã được xử lý, lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi ghi nhận là từ km số 14 đến 12, hiện nay các phương tiện đông và di chuyển chậm khoảng 2 km. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi ghi nhận được ở khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, nhưng hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, các bác tài lưu ý nha. Và trong hôm nay thì chúng ta cũng được lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ điều tiết để cho các phương tiện của chúng ta từ Đồng Nai, từ Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên các bác tài của mình hãy tuân theo những cái điều phối chỉ dẫn của lực lượng chức năng để chúng ta có những cái lộ trình thuận lợi nhất. Ở những khu vực khác thì như thế nào? Như Nguyễn xin nhờ các bác tài của mình cập nhật cho chúng tôi, chia sẻ cùng với chúng tôi thông qua tổng đài 028 3991 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bác tài của mình rất nhiều. Rồi, ngay lúc này thì Như Nguyễn cũng thấy có một người anh đang chờ ở trạm dừng của chúng ta. Xin mời anh lên xe nha. Alo, chương trình xin chào.
3: Anh xin chào Như Nguyễn cùng với tất cả các khán giả của VOV Giao thông trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
2: Dễ thương. Có ghi sẵn cái lời chào không mà đầy đủ dữ vậy?
3: Anh ghi sẵn từ một phút trước rồi.
2: À vậy ha. Dạ, ngay từ lúc mà thư ký báo kết nối là anh đã ghi ra rồi đúng không?
3: À không, anh ghi vào đầu thôi, không phải ghi ra giấy em nhé.
2: À thế à, hay quá, thế là quá chuyên nghiệp. Dạ, rồi nhưng mà có thêm một cái nữa mà anh em đang rất muốn biết, đó chính là tên của anh và anh đang kết nối từ đâu nè.
3: Tên của anh thì nếu tên đầy đủ thì là Quốc Ân. Thế nhưng mà cũng em Như Nguyễn cho anh gửi lời xin lỗi cô thư ký nhá. Tại vì là anh nói dối là tên là Quốc, còn thực tế anh là Quốc Ân.
2: Dạ, đấy. Thế là anh tên là Quốc Ân. Dạ, còn chữ Quốc là giống như hôm nay anh lấy cái vía rồi đúng không? Lấy cái nghệ, cái gia nghệ danh biệt danh hả?
3: Đúng rồi, đúng rồi.
2: Dạ. Rồi, cô thư ký buồn mất 5 giây rồi đó nha. Dạ, nhưng mà em chuyển lời xin lỗi của anh đến với lại bạn thư ký dễ thương, còn bạn ấy nhận hay không lại không biết nha. Dạ. Chứ mà sao không để tên Quốc Ân, cái chữ Quốc Ân nó hay quá mà.
3: À không, anh nói là Quốc Ân nhưng mà chắc là cô thư ký nhưng nhầm lại hỏi anh nói là Quốc không thì anh cũng bảo ok.
2: Vậy đó mà được lên sóng, hay không? Dạ, hay chưa? Rồi, vậy thì bây giờ đây Như Nguyễn đang được gặp là anh Quốc Ân. Anh kết nối với chương trình từ đâu?
3: Anh kết nối với chương trình, anh đang ở Bắc Ninh em ơi, đang trên đường ra thủ đô.
2: À, đang ở Bắc Ninh về thủ đô hả? Dạ.
3: Đúng rồi.
2: Rồi, vậy lộ trình hôm nay anh đi thì tình hình xe cộ như thế nào?
3: À bây giờ với địa phận của Hà Nội và anh đã vào bóng mát rồi để nói chuyện với lại chương trình cùng với lại Như Nguyễn.
2: Dạ. Rồi, bây giờ đã có một cái nơi để mà dừng đỗ hợp lý nè, một cái nơi để mà anh có thể là thoải mái trong cái bóng mát để trò chuyện mà đỡ bị cái ảnh hưởng của thời tiết bên ngoài. Bộ ngoài đang nắng lắm hả anh Quốc Ân?
3: Ở ngoài này hôm nay nó rơi vào khoảng tầm độ khoảng 34 độ em ạ.
2: Dạ, 34 là cao lắm á. Dạ, nắng nóng lắm hả anh hả? Không có một cơn mưa rào hay một cái cơn mưa phùn nào đi qua sao?
3: Không, tuần vừa rồi, cái tuần trước thì mưa cả tuần rồi em. Ở ngoài này bọn anh thì cái nắng ở Hà Nội mà cái tầm 40 độ thì cũng mùa hè vừa rồi thì nó cũng nhiều. Nên là nó cũng quen rồi, đến hôm nay 34 độ thì nó cũng bình thường thôi em.
2: Hay quá. Dạ, đôi khi cái gì mà mình chịu đựng lâu riết rồi mình gia tăng sức chịu đựng ha anh. Đúng không?
3: Đúng.
2: Nhiều khi mình thấy là nó nắng rồi nó nóng, nhưng mà khi mình đi qua cái giai đoạn mà nóng quá lâu rồi, cái lúc mà hơi nắng thôi mình thấy cũng dễ chịu. Dạ. Nhưng mà cái tuần rồi nghe anh nói mưa cả tuần là cũng dữ lắm ha. Dạ.
3: Đúng rồi em.
2: Ồ, cứ mưa cứ nắng thế này là phải giữ sức khỏe nha. Rồi, hôm nay lễ thì anh có đi đâu chơi không?
3: À, anh thì lại có cái thói quen là nghỉ lễ thì chủ yếu là ở nhà và về quê thôi, chứ không có kế hoạch đi đâu. Bởi vì bọn anh là người làm việc tự do, cho nên là ngày lễ thì lại để nhường cho anh em nào mà những cái ngày thường không đi được để đi. Để cho nó giảm tải.
2: Dạ. Ôi, vậy là anh em của mình gọi là gì ta? Đồng chí hướng. Đúng không? Ngày xưa thì có đồng chí, nhưng mà hôm nay thì lại có đồng chí hướng. Đó là anh Quốc Ân và Như Nguyễn. Em cũng vậy á. Dạ, em cứ dịp lễ là thôi em sẽ xung phong để đi làm, để cho các anh em mà những ngày qua, các anh em cơ hữu, những anh em mà gắn bó xuyên suốt á, thì cũng có cái dịp nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng, để tận hưởng một cái kỳ nghỉ lễ, một cái kỳ Tết độc lập của dân tộc. Đó, em xung phong, em lên sóng để gặp gỡ các anh. Đó, thế là lại gặp anh Quốc Ân. Đó. Cùng chí hướng. Dạ. Rồi. Dạ, hôm nay thế là anh em của mình được gặp nhau trong một cái ngày lễ như thế này thôi thì cũng rất là thông thả, cũng rất là thoải mái. Ôi, nhưng mà thế mà anh cũng đang di chuyển mà đúng không? Là mình đi thăm gia đình hay là như thế nào mà đang trên xe?
3: Anh công tác và làm việc tại Hà Nội và quê thì ở Bắc Ninh.
2: Anh đi vào thôi đúng không? Dạ.
3: Ngày xưa thì là Bắc Giang, bây giờ thuộc Bắc Ninh rồi.
2: Dạ dạ. À, nhưng mà ý là bây giờ anh đang quay trở lại Hà Nội để mà có thể chuẩn bị cho ngày mai tiếp tục với công việc của mình á, đúng không anh?
3: Đúng rồi em ơi.
2: Dạ.
3: Ngày mai lại tiếp tục công việc hàng ngày.
2: Ồ, tranh thủ đi tầm này để cho nó còn thông thoáng, ổn định ha anh Quốc Ân hả?
3: Đúng rồi, anh tranh thủ tránh cái giờ từ độ khoảng 4 giờ cho đến 5 giờ, lúc ấy nó rất là đông.
2: Dạ, các anh chị em thính giả, các bác tài của mình nha, có thể cân nhắc lộ trình nha. Hiện nay anh Quốc Ân đang di chuyển từ hướng Bắc Ninh về đến Hà Nội nè. Thì lộ trình anh ấy đang đi thông thoáng ổn định. Và còn tầm chiều nay 4 giờ trở đi thì có khả năng là cái tình hình giao thông nó sẽ có những cái diễn biến mới. Thậm chí là có cái khả năng là áp lực tăng cao hơn khi các phương tiện từ khu vực phía Nam cũng như các tỉnh thành lân cận đổ về Hà Nội. Thì chúng ta cũng cân nhắc cái lộ trình để chúng ta có thể di chuyển thoải mái, thuận lợi và nhất là có cái khoảng thời gian nghỉ ngơi sẵn sàng cho một cái ngày quay trở lại làm việc. Dạ, rồi. Dạ, vậy thì bây giờ chúng ta thông thả quá, thoải mái quá. Thế là em có một cái này hỏi anh mà đúng luôn, vì anh đang hướng về Hà Nội, em cũng hướng về Hà Nội với một câu hỏi xin được dành tặng cho anh. Dạ, câu hỏi này là một cái thử thách nho nhỏ của chương trình. Dạ, và nếu anh chọn đúng đáp án thì anh sẽ nhận được một phần quà của chương trình nha. Đây sẽ là một cái thử thách mà chỉ một câu hỏi thôi. Anh chỉ cần chọn đúng một đáp án của câu hỏi này là mình có thể hoàn thành cái thử thách nho nhỏ của chương trình ngày hôm nay. Dạ, sẵn lúc okay. Thông thả như thế này thì anh tham gia cùng với chương trình ha.
3: Ok.
2: Dạ, rồi. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi dành cho anh Quốc Ân. Và một câu hỏi này thì hy vọng cũng chia sẻ thêm cùng với các thính giả gần xa, bà con và các bác tài đang nghe chương trình. Đây ạ, hôm nay là ngày 2 tháng 9 và kỷ niệm 81 năm Quốc Khánh. Thì chúng ta đều biết về khoảnh khắc Bác Hồ kính yêu đọc tuyên ngôn độc lập vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình. Thế câu hỏi dành cho anh là, hỏi anh Bác Hồ đọc tuyên ngôn lúc mấy giờ? Sẽ có 3 gợi ý dành cho anh nha. A, 9 giờ sáng, B, 14 giờ và C, 16 giờ. Thì theo anh là mấy giờ?
3: Thôi theo anh ấy thì là mọi cái sự kiện là thì chủ yếu là diễn ra vào cái đầu giờ sáng hoặc là cái buổi sáng là chính, chứ buổi chiều thì thường ít hơn. Cho nên là anh cứ chọn là 9 giờ sáng đi.
2: Anh chọn là 9 giờ sáng đúng không? Không chút phân vân, không thêm một cái lo lắng hay là suy nghĩ gì hết đúng không?
3: Tại vì là anh nghĩ là cái ngày mà cái tuyên bố độc lập của cả một quốc gia ấy thì đã được chuẩn bị cũng kỹ rồi. cho nên là anh nghĩ buổi sáng nó sẽ là những cái mà buổi sáng mà mọi người muốn đón nhận những cái tin vui, tin tốt lành nhất, cho nên anh chọn luôn là 9 giờ sáng.
2: À, anh chọn luôn 9 giờ sáng, dạ. Đó cũng là một cái suy nghĩ rất là hay, dạ, và thực ra là cũng rất là nhiều anh chị em quan tâm và trăn trở, thậm chí là có những cái thảo luận về việc là bản tuyên ngôn độc lập thì đọc vào buổi nào. Đấy, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ điều này nhé. Dạ, và có ba đáp án là 9 giờ, 14 giờ và 16 giờ thì anh chọn là 9 giờ, đúng không nào?
3: Đúng rồi ạ.
2: Rồi, vậy thì, dạ, như Nguyễn xin được miêu tả là một chút cái khung cảnh đó. À, những ngày qua, nếu mà bà con hoặc là các thính giả nào có dịp đến với thành phố Hồ Chí Minh thì có lẽ là ngay tại Dinh Thống Nhất, Dinh Độc Lập cũng đã có một cái chương trình rất là đặc biệt là mọi người đeo cái kính thực tế ảo vào và xem và cảm nhận, tức là khi đeo vào là được bước vào cái không gian của quảng trường Ba Đình thời đó luôn. Đây, một cái chương trình rất là hay trải nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì không biết là ngay tại Hà Nội thì như thế nào, nhưng mà như Nguyễn biết là sáng nay có một cái lễ thượng cờ rất trang trọng ngay trước Lăng Bác. Và còn bây giờ chúng ta sẽ cùng chia sẻ nha. Cái không khí, cái quang cảnh lúc đó đã được rất là nhiều các cán bộ chiến sĩ chia sẻ lại, là vào sáng ngày 2 tháng 9 năm 1945 thì hàng chục vạn người đã hàng ngũ chỉnh tề, cờ hoa khoe sắc, áo quần tươi màu để hướng về quảng trường Ba Đình. À, trên đó.
3: Dạ. Nguyễn ơi. Cho anh thay đổi một chút, cho anh thay đổi một chút.
2: Tại sao? Đang miêu tả cái khung cảnh rất là hay, rất là hào hứng đây, sao anh thay đổi?
3: Không, nhưng mà anh nhớ lại một cái chi tiết.
2: Anh nhớ cái gì?
3: Thì không phải là lúc 9 giờ.
2: Thế mấy giờ?
3: Không phải là lúc 9 giờ mà là lúc 14 giờ em ạ.
2: 14 giờ. Rồi anh chắc chưa? Giờ. Em đang tả buổi sáng đó nghe.
3: Tả buổi sáng, nhưng mà đấy là bây giờ nó là cái lễ kỷ niệm mà là ấy lại, nhưng mà hôm đấy bác đọc là vào 14 giờ em ạ. anh nhớ lại một chi tiết.
2: Anh nhớ lại thì ai bới chỉ anh, nói thiệt đi.
3: Anh nhớ lại một chi tiết rồi.
2: Anh có quân anh sư có gì không à? Anh nhớ lại đúng không?
3: Anh có nghe năm ngoái là anh xem lại cái chương trình là bác đọc là lúc 14 giờ năm ngoái A80 ấy.
2: Ủa thế năm ngoái em bị lộ rồi. À không, là do A80. Tưởng năm ngoái anh chị nào cũng hỏi trong chương trình này chứ. Dạ, rồi, vậy là anh chốt lại đáp án anh chọn là 14 giờ phòm.
3: 14 giờ đúng, và bây giờ chuẩn bị đến cái giờ đấy. Đây này còn có 4 phút nữa thôi em ạ.
2: Dạ.
3: À 3 phút nữa thôi. Dạ. Đến giờ bác đọc.
2: Thế có phân vân gì, lỡ một hồi em tả một hồi ra tới 16 giờ thì sao?
3: 16 giờ thì thôi anh chấp nhận cái phương án sai cũng được, nhưng mà anh tin là lần này anh quyết định là đúng.
2: Vậy thế mình đợi 3 phút nữa mình công bố luôn cho xong. Dạ. Dạ, và thưa quý vị, cú twist của anh Quốc Ân, anh là Quốc Ân hay Quốc Anh? Quốc Ân đúng không?
3: Quốc Ân, ân tình
2: đây em nghe đúng rồi. Dạ, đây anh Quốc Ân đã có một quyết định chính xác thưa quý vị, và thời gian mà Bác Hồ kính yêu đọc tuyên ngôn độc lập vào 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình là 14 giờ. Dạ. Yeah. Sáng đó thì hàng chục người đã hướng về quảng trường Ba Đình, thì họ cũng di chuyển, họ cũng tề tựu về, rồi mang theo những cái biểu ngữ nền đỏ chữ vàng nè, đó thể hiện cái ý chí độc lập tự do của người dân nè, đã nước Việt Nam của người Việt Nam nè, ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, độc lập hay là chết, đã có rất nhiều những cái biểu ngữ được họ mang theo để họ thể hiện cái sự quyết tâm và cái sự đồng lòng của tất cả những người dân Việt Nam. Thì lúc đó chúng ta cũng đã thấy có cái sự tề tựu đầy đủ cả nước hướng về, thì có một vị đại tá Nguyễn Huy Văn, tức lúc đó thì có biệt danh là Kim Sơn, thì lúc đó ông chỉ là một đội viên của đội Việt Nam Giải phóng quân thôi, và ông đã kể lại chính xác cái thời điểm luôn. Và vào khoảng hơn 1 giờ thì xe đưa bác cùng với các cán bộ chiến sĩ đến. Dạ, đại tá đã tường thuật lại là lúc đấy thì bác còn thấy là trên cái chiếc xe ô tô tiến vào quảng trường có Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở trên xe nữa. Thì khoảng 2 giờ chiều, đó là lúc mà mọi người đã được nghe một câu nói không thể quên được của bác. Tôi nói đồng bào nghe rõ không? Và lúc đó 14 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh, hay ở miền Nam thì tụi em hay gọi là Bác Hồ, đã

0: Dạ.
1: Rồi anh cảm ơn em.
0: Hay quá, sao mà kịp lúc thế này. Dạ.
1: Lúc lúc nãy là anh lại nhớ nó giữa lẫn lộn giữa giữa tuyên ngôn độc lập
0: Dạ.
1: và giải phóng 30 tháng 4 đấy.
0: Dạ.
1: 30 tháng 4 thì hình như là buổi sáng ấy đúng không em?
0: Dạ, đúng rồi, chúng ta cũng có nhiều cái khoảnh khắc và thời gian lịch sử. Và anh vừa lại gợi ra thêm một cái điều rất hay mà sắp tới, biết đâu trong cái dịp 30 tháng 4 này, chúng ta lại có nhiều điều chia sẻ với nhau. Dạ, còn cái này mình phải bí mật đi anh, để hôm sau thính giả lên lại kêu hôm trước nghe rồi, đúng không nè? Dạ, rồi một lần nữa xin được chúc mừng anh Quốc Ân nha. À, và bây giờ đây thì Như Nguyễn sẽ tạm biệt anh Quốc Ân để anh có thể tiếp tục với lộ trình của mình, không để anh phải dừng đỗ quá lâu. Và dưới trời nắng nóng của khu vực Bắc Ninh tiến về Hà Nội mà 34 độ C như thế này. Cảm ơn anh đã đồng hành cùng với chương trình trong ngày lễ. Chúc anh mạnh khỏe và có những lộ trình thuận lợi, bình an anh nhé.
1: Anh cũng chúc em cùng ban biên tập VOV giao thông miền Nam cũng như là toàn quốc nói chung là một sức khỏe và tạo ra nhiều những cái chương trình hay để anh em lái xe trên toàn quốc được nghe những cái chương trình hay khi tham gia giao thông.
0: Dạ, cảm ơn anh
1: Cũng
0: rất là
1: gửi
0: nhiều.
1: lời chúc tới tất cả các bác tài trong toàn quốc là luôn luôn chấp hành luật lệ giao thông cũng như có sức khỏe tốt và công việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc.
0: Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn lời chúc của anh. Thì ngay lúc này đây, Như Nguyễn cũng muốn dành tặng anh một bài hát theo cái tinh thần của anh em chúng ta trong ngày hôm nay. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ dành ít phút để cùng cập nhật thông tin cho các anh chị em của chúng ta ở khu vực các tỉnh thành lân cận đang hướng về Hà Nội. Dạ, xin được cảm ơn anh Quốc Ân rất nhiều nha. Dạ, và thưa quý vị thính giả, ngay lúc này thì anh Quốc Ân đang trên lộ trình từ Bắc Ninh về Hà Nội. Khu vực này thì vẫn đang thông thoáng và ổn định. Còn ghi nhận ở các tỉnh phía Nam về Hà Nội qua cao tốc Cao Bồ Mai Sơn thì ngay lúc này đã có phóng viên Quách Đồng của Ban VOV Giao thông Quốc gia có mặt và sẽ chia sẻ với chúng ta ngay bây giờ. Như Nguyễn mến chào phóng viên Quách Đồng.
2: Vâng, xin chào biên tập viên Như Nguyễn. Xin chào quý vị và các bạn.
0: Dạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại trạm thu phí Cao Bồ thuộc cao tốc Pháp Vân Cao Bồ. Theo quan sát của chúng tôi thì hiện tại mật độ phương tiện tham gia giao thông đã bắt đầu đông lên, nhưng vẫn lưu thông tương đối trật tự và các phương tiện đảm bảo khoảng cách an toàn. Tuy nhiên thì đây cũng là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ dài 5 ngày, ngày Quốc Khánh. Vậy thì từ giờ đến cuối giờ chiều, lượng phương tiện sẽ gia tăng ra sao? Và lực lượng chức năng sẽ có phương án gì để đảm bảo an toàn giao thông trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ? Bên cạnh tôi bây giờ là Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 3, Cục Cảnh sát Giao thông, đơn vị phụ trách an toàn giao thông trên tuyến. Chúng ta sẽ trò chuyện với đồng chí Thắng để biết cái phương án phân luồng của lực lượng chức năng trong trường hợp mà phương tiện gia tăng ra sao. Xin chào ông ạ.
3: Xin chào VOV.
2: Theo quan sát của ông thì đến thời điểm này thì cái lượng phương tiện giao thông từ các tỉnh phía Nam về Hà Nội như thế nào?
3: Và thông qua hệ thống camera giám sát trên toàn tuyến từ địa phận Thanh Hóa về Hà Nội thì hiện tại cái phương tiện cho đến thời điểm này thì cũng là trung bình, cũng chưa cao bằng ngày hôm qua. Thì tất cả các chốt thì đơn vị đã sử dụng các mô tô đi trên toàn tuyến để xử lý những cái xe gặp sự cố. Và nếu mà tình hình phương tiện gia tăng mà đột biến thì phương tiện đơn vị đã bố trí những cái phương án phân làn phân luồng từ xa. Một là mình sẽ cấm cái chiều ngược lại từ Hà Nội về đến Cao Bồ để cho các dòng phương tiện mượn cái đường tạm bên ngược chiều chạy về km 211 để giảm tải cho hướng chính, để cho nhân dân lái xe để di chuyển được thuận lợi hơn. Nếu mà phương tiện không đông quá thì các nút giao mình sẽ cấm tạm thời các nút giao như nút giao 230 đấy, từ khu vực Nam Định cũ đi về Hà Nội thì sẽ đi ra quốc lộ 1, không lên cao tốc nữa. Và cái nút giao 219 mình cũng tạm cầm, nếu mà phương tiện mà không đông quá thì mình cũng tạm thời mình cấm để các nút giao đấy để cho các phương tiện cũng ra quốc lộ 1 hoặc là sang Hưng Yên về Hà Nội.
2: Có khuyến cáo gì đối với người tham gia giao thông trong trường hợp mà phương tiện giao thông gia tăng?
3: Trong trường hợp mà phương tiện giao thông gia tăng trong chiều nay thì đề nghị các lái xe nghiêm chỉnh chấp hành. Một là cái khoảng cách an toàn giữa các phương tiện đấy. Thứ hai là không được chạy vào làn khẩn cấp đấy, đi đúng phần đường làn đường và chuyển làn, đặc biệt là chuyển làn phải có tín hiệu nữa đấy, báo trước, và di chuyển đúng tốc độ cho phép đấy, để giữ yên, để an toàn, mà có một cái kỳ nghỉ an toàn cho người tham gia giao thông và tránh ảnh va chạm gây thiệt hại về tài sản cũng như tính mạng của con người. Thì chúc bà con có một chuyến về đi vui vẻ và thuận lợi.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng. Thưa quý vị và các bạn, theo khuyến cáo của lực lượng chức năng,

0: thường thông thường vào ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, bao giờ lượng phương tiện từ các tỉnh phía Nam về Hà Nội cũng tương đối đông để chuẩn bị cho ngày làm việc hôm sau. Tuy vậy, với kế hoạch chủ động của các lực lượng chức năng thì hy vọng tình trạng ùn tắc sẽ không xảy ra và người dân sẽ có một chuyến trở về Hà Nội, trở về thủ đô thuận lợi, an toàn. Cảm ơn biên tập viên Như Nguyễn.
1: Dạ, Như Nguyễn xin cảm ơn phóng viên Quách Đồng rất nhiều và cảm ơn những sự quan tâm, đồng hành, những cái sự hỗ trợ nhiệt tình của lực lượng chức năng để giúp cho các thính giả, các bác tài và phương tiện di chuyển từ các tỉnh phía Nam về Hà Nội thông qua cao tốc Cao Bồ Mai Sơn một cách thuận lợi. Và thời điểm này thì theo chia sẻ vừa rồi chúng ta cùng lắng nghe cũng đã ghi nhận là có cái sự thông thoáng, ổn định. Tuy nhiên thì các bác tài của mình vẫn phải luôn chú ý và giữ khoảng cách an toàn. Tiếp theo chúng tôi có thông tin từ cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết một xe con gặp sự cố trên cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ ở đoạn km 688+400 chiều từ Nam ra Bắc đã xử lý xong và giao thông thông tuyến bình thường. Các bác tài có thể yên tâm tiếp tục với cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ. Đồng thời thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ cùng với quý vị thính giả là ở cao tốc Mai Sơn, đoạn quốc lộ 45, đoạn km 310+000 hướng từ Nam ra Bắc, có một xe con gặp sự cố chiếm một làn xe chạy, mức độ ảnh hưởng không đáng kể. Tuy nhiên, khuyến cáo các lái xe chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Xin nhắc lại cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, đoạn km 310+000 hướng từ Nam ra Bắc có một chiếc xe con gặp sự cố chiếm một làn xe chạy, mức độ ảnh hưởng không đáng kể. Chúng ta chỉ cần chú ý quan sát và chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Và điều mà tiên quyết cần phải có là khoảng cách an toàn giữa các phương tiện nha các bác tài. Những phương tiện liền trước mình cần phải giữ khoảng cách an toàn để mà chúng ta có thể dễ và di chuyển thuận lợi trên cao tốc. Và đó cũng là những ghi nhận ở khu vực Hà Nội. Còn khu vực phía Nam, các anh em của mình từ các tỉnh thành miền Tây đang hướng về thành phố Hồ Chí Minh như thế nào, có thể cập nhật và chia sẻ tiếp tục cùng với chúng tôi. Còn ngay bây giờ, để có thể mang đến không khí tiếp nối với những cái giai điệu tự hào trong không gian của ngày lễ Quốc khánh 2 tháng 9 thì chúng tôi xin được dành tặng cho quý vị thính giả, tặng cho anh Quốc Ân và các bác tài đang lắng nghe chương trình một ca khúc thể hiện tinh thần của Việt Nam và cả ý chí của Việt Nam của mình vươn mình trong kỷ nguyên mới. Ca khúc được mang tên Việt Nam Tôi Đó qua phần kết hợp của Justity, Subin Hoàng Sơn, Vũ Cát Tường và nhiều nghệ sĩ.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã có cuộc gặp gỡ với anh Quốc Ân để vừa biết thêm về tình hình giao thông và cả thời tiết trên cung đường từ Bắc Ninh về Hà Nội. Và bây giờ đây thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục với lộ trình ngày hôm nay. Hy vọng là các anh em ở các tỉnh thành phía Nam đang hướng về Hà Nội hay là các tỉnh thành miền Tây hướng về thành phố Hồ Chí Minh vẫn luôn có những cái lộ trình thuận lợi cho khung giờ này nha. Để đi sớm rồi, đã tranh thủ rồi thì mình cũng sẽ có một cái lộ trình thoải mái nhất, sau đó nghỉ ngơi và sẵn sàng để quay trở lại cho những ngày của tháng 9 rực rỡ. Và ngay bây giờ thì Như Nguyễn xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những cuộc gặp gỡ của ngày hôm nay. Ngay lúc này tín hiệu kết nối đã sẵn sàng rồi. Alo, chương trình xin chào.
1: Chào Minh Vi nha, lâu lắm rồi nghe tên nhiều mà chưa được gặp.
0: Hôm nay anh vẫn chưa được gặp Minh Vi nè. Thật, hôm nay vẫn không phải Minh Vi. Dạ, em Minh Vi. Dạ, Minh Nguyễn. Dạ, em là Như Nguyễn, đúng rồi. Em là em của Minh Vi thiệt đấy. Họ hàng xa lắm ấy. Xa lắm, xa bắn. Xa xa hoài, đi không tới. Nhưng mà em thiệt. Hôm nay anh hỏi Minh Vi thử, phải bé Nguyễn là em của Vi không? Dạ, rồi. Hôm nay thì không phải Minh Vi. Minh Vi là phải đợi thứ bảy kìa. Dạ. Thế có, thế là chưa được gặp chị Minh Vi lần nào đúng không?
1: Chưa, mà Như Nguyễn cũng chưa gặp.
0: À, vậy đó. Thế mà không có ngóng chờ gặp Như Nguyễn chút nào hết trơn trọi á.
1: Không phải có đơn hoài đâu.
0: Dạ, rồi vậy bây giờ nè, chúng ta sẽ cùng gửi lời chào đến với các thính giả đang nghe chương trình cái ha. Dạ, biết tên rồi nha, đúng tên rồi, Như Nguyễn, xin chào anh. Còn anh tên gì và đang kết nối từ đâu?
1: Anh là Vũ Hải Đăng. Đấy, hiện tại đang sinh sống tại Lâm Đồng.
0: À, anh Đăng ở Lâm Đồng. Dạ, Lâm Đồng nào? Lâm Đồng có núi hay Lâm Đồng có

0: biển.
1: Đầm có núi.
0: Vậy hả? Dạ, tại anh tên Hải Đăng, em nghĩ là anh phải ở xứ biển. Dạ, giống như là những cái vùng biển hay có những cái ngọn hải đăng đó, như là một cái tia sáng, như là một cái ánh đèn mà soi rọi cho tất cả các tàu thuyền. Dạ, rồi anh đang ở ở Lâm Đồng, cụ thể hơn một chút đi. Dạ, đoạn nào của Lâm Đồng?
1: Anh hiện tại Nam Ban, Lâm Hà,
0: À, Lâm
1: Lâm.
0: Hà. À, dạ, khu đó đẹp lắm. Dạ, em thấy đẹp lắm. Dạ, mọi người kể về Lâm Hà là thoáng mát, trong lành dữ lắm.
1: Anh
0: Dạ.
1: hiện tại xe anh đang chạy Grab, hiện tại đang ở cổng chùa Linh Ấn,
0: Ồ, là
1: đang ngồi cà phê.
0: Chùa Linh Ấn. Dạ, đây là một trong những cái điểm mà được rất là nhiều người chọn du lịch tham quan và chiêm bái đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Ừ, thế là hôm nay anh đang trong chuyến xe chở khách hả? Đang chờ khách đi chùa hả?
1: Đâu, đang chờ anh chạy Grab mà.
0: À, thì đấy, anh chạy Grab nhưng mà đang chờ khách đi chùa ra hay là đang chờ những cái cuốc xe tiếp theo?
1: Đang chờ xe cuốc
0: À,
1: tiếp theo.
0: dạ.
1: Ai gọi đi mà Grab gọi thì anh đi.
0: Dạ.
1: Vừa xong.
0: Dạ, rồi, đấy, đấy, đó là cái điều mà Như Nguyễn cũng muốn chia sẻ nên cũng hỏi thăm để chúc anh là hôm nay ngày 2 tháng 9 và mọi người sẽ đi thật nhiều, có thật nhiều cuốc xe nha. Dạ, và anh cũng sẽ có thu nhập thật là tốt trong ngày lễ hôm nay nữa, Tết độc lập của dân tộc, và cũng sẽ là một cái Tết vui với anh, Tết độc lập dành cho anh Đăng. Dạ, rồi, vậy là sau bao ngày chờ mong anh đã được kết nối, đảm bảo sau cuộc kết nối này là có khách, có cuốc xe liền. Đó, mình phải nói những cái điều may mắn bởi vì anh đang rất may mắn mà còn may mắn hơn khi anh bước vào mini game của chương trình nữa, là nếu mà anh tham gia anh thử thách xong mà anh trả lời đúng mini game là anh nhận quà liền tay, quà của anh sẽ là quà từ nhà tài trợ của chương trình luôn, anh sẽ có một phần quà đến từ sao Thái Dương, đó chính là dầu gội Thái Dương. Đây, đó cho những cái chuyến xe của anh.
1: Mới
0: Dạ.
1: kỳ nhé, cảm biết được hay không, đầu anh được cái là gầu ngứa nhiều quá.
0: Đừng thế à, gầu ngứa nhiều quá à, thế là đúng lúc quá ha. Nhưng mà em mới nghe anh cảm ơn Minh Vi nhé hả?
1: Như Nguyễn
0: Lớn
1: giờ mà
0: rồi. Sao á, để em quay. Không, em phải video call cho chị Vi kết nối với anh liền luôn mới được. Dạ, rồi. Thôi, cắt kết với anh tí tí thôi. Để hy vọng là hôm nay anh sẽ nhớ em Minh Vi là Như Nguyễn. Thì sẽ hơi có phần nhí nhảnh hơn một chút. Dạ, nhưng mà lần nào anh gặp Minh Vi hay Như Nguyễn thì đều là những người mang quà đến cho anh, mang những cơ hội để anh có thể sở hữu một phần quà giúp cho cuộc sống của mình dễ chịu hơn. Nhất là da đầu của mình lúc nào cũng sẽ thoải mái, dễ chịu hơn, không còn cái cảm giác gầu ngứa rụng tóc như anh nói nữa. Dạ. Rồi, thử thách dành cho anh là một câu hỏi liên quan tới cái chiều cao. Ừ, một câu hỏi mà sẽ cần anh chọn ra đáp án, chỉ có hoặc A hoặc hoặc B thôi, một trong hai thôi, 50-50 thôi, nhưng mà quan trọng là anh sẽ chọn được đáp án nào chính xác nha.
1: Rồi, anh cảm ơn Như Nguyễn nha.
0: Rồi, vậy thì bây giờ anh sẽ nghe thật kỹ câu hỏi và chúng ta cùng nhau đi tìm đáp án nha. Câu hỏi ngay lúc này dành cho anh đó chính là một câu hỏi liên quan tới một trong những cái biểu tượng, một trong những cái hình tượng mà thường hay xuất hiện rất là nhiều trong ngày hôm nay 2 tháng 9. Và câu hỏi dành cho anh là đâu là cột cờ cao nhất Việt Nam hiện nay? Cột cờ cao nhất Việt Nam hiện nay nha. A.
1: Rồi.
0: Cột cờ Lũng Cú. B. Cột cờ Cảng Quốc tế Long An. Theo anh, đâu là cột cờ cao nhất hiện nay?
1: À, anh theo như anh cảm nhận là ở Đồng Cú em ơi.
0: Anh A là cột cờ Lũng Cú, B là cột cờ Cảng Quốc tế Long An, thì anh chọn là cột cờ Lũng Cú phải không?
1: Đáp án A.
0: Đáp án A, rất vững vàng, rất dứt khoát. Anh có biết cột cờ Lũng Cú cao bao nhiêu không?
1: Anh không biết mà nhưng anh nghĩ là nó ở miền núi thì cái độ cao của nó là tất nhiên là phải cao
0: Xí, mình phải tính cái cột cờ nha, mình đừng có tính
1: rồi.
0: mình đừng có tính luôn cái phần diện tích, cái phần mà cái phần mặt đất của cái cột cờ đấy, tức là mình tính cái cột cờ thôi, và từ cái chân cột cờ lên tới cái phần hết cái phần thân cho tới ngọn của cột cờ thôi, mình đang so sánh cái chiều dài của cái cột cờ nha, đừng có tính từ cái phần mặt đất, tại vì anh tính từ Lũng Cú thì anh nghĩ à, nhiều khi cái chỗ đó nó đang rất cao so với mực nước biển cho nên anh tính nó cao, mình đang tính cột cờ rồi mà em không biết ở nơi nào cao hơn. A cột cờ Lũng Cú, B cột cờ Cảng Quốc tế Long An, và anh chọn đáp án là cột cờ Lũng Cú. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ đi tìm chiều cao của cột cờ Lũng Cú. Thưa quý vị, cột cờ Lũng Cú thì nằm trên đỉnh núi Rồng, hay còn gọi là núi Long Sơn á, thì nếu mà xét về cái đỉnh núi này thì nó đang có cái độ cao là khoảng 1.470m so với mực nước biển. Nhưng câu hỏi hôm nay liên quan tới chiều cao của cột cờ, thì xin được chia sẻ với anh. Cột cờ Lũng Cú, cái phần bệ cột thôi, từ cái chân hết cái bệ là 20.25m, và cái phần cán cờ á là cao 12.9m. 20.25 cộng 12.9, vậy thì tổng chiều cao của cột cờ Lũng Cú là 33.15m. Chúng ta sẽ đi tìm chiều cao của cái cột cờ còn lại nha. Chiều cao của cột cờ còn lại là cái cột cờ nó nằm ở cảng quốc tế Long An. Dạ, và bây giờ đây thì công bố con số đây, làm cho anh hồi hộp thêm một chút xíu thôi. Dạ, nghe Long An, Tây Ninh là bây giờ là mình sẽ thấy là đi về miền Tây Nam Bộ đó. Thì cột cờ tại cảng quốc tế Long An có một cái chiều cao tương ứng với số tỉnh thành phố của Việt Nam trước đây là chiều cao 63m, thưa anh. Cột cờ cảng quốc tế Long An đã được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập là cột cờ ống thép cao nhất Việt Nam luôn, với 63m. Thì khi mà bắt đầu người ta xây dựng cái cột cờ này là người ta nghĩ đến các tỉnh thành trên khắp đất nước Việt Nam, thế là người ta chọn con số 63. Và lúc đó diện tích lá cờ là 54m², đại diện cho tinh thần đoàn kết của 54 dân tộc anh em. Chính vì vậy, dạ, cột cờ cảng quốc tế Long An mới là cột cờ cao nhất Việt Nam hiện nay, đã được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập rồi. Dạ, thì không phải cột cờ Lũng Cú. Dạ,
1: là đầu gội của anh là vẫn là con nước.
0: Dạ, thôi hôm khác mình lãnh cái phần quà dầu gội này về nha. Tại vì còn nhiều phần quà dầu gội đầu Thái Dương và để mà tặng cho các anh em bác tài, các thính giả của mình lắm nha. Hy vọng có dịp để mang tới cho anh thêm những câu hỏi khác. Đặc biệt là nếu mà có những câu hỏi về Lâm Đồng, hay hôm nào mà hỏi hẳn về Lâm Hà, thì chắc chắn là trúng tủ đúng bài của anh Đăng hen.
1: Rồi.
0: Dạ rồi. Dạ, Như Nguyễn cảm ơn anh Đăng rất nhiều. Dạ thôi, bây giờ tặng cho anh một bài hát nè, để mình nghe mình vui trong buổi chiều ngày hôm nay, đặc biệt trong lúc đang chờ đợi những cái cuốc xe mới nữa. Dạ.
1: Cảm ơn Như Nguyễn nhiều nha, cảm ơn cô Thư Ký và tất cả các anh em đang nghe đài nha.
0: Dạ rồi, Như Nguyễn cảm ơn anh Đăng và chúc anh mạnh khỏe, nhiều niềm vui và có những ngày tháng 9 thật là rực rỡ. Và đặc biệt là với công việc hiện tại của anh thì chúc anh sẽ hồng phát, có thật nhiều chuyến xe mỗi ngày và chăm chỉ, bận rộn nhưng mà hạnh phúc, bởi vì rủng rỉnh hầu bao, đúng không nào quý vị? Và ngay bây giờ để có thể dành tặng cho anh một ca khúc trong cái không khí của lễ quốc khánh 2 tháng 9 ngày hôm nay, thì Như Nguyễn xin được dành tặng cho anh Đăng cùng với quý vị thính giả một ca khúc mang tên Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ, qua phần thể hiện của D-Tap Hạnh Tuấn.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã có cuộc gặp gỡ với anh Đăng và qua đó cũng biết thêm một thông tin thú vị quý vị ha. Cột cờ cao nhất Việt Nam hiện nay là cột cờ cảng quốc tế Long An, và với thông tin vừa được mở ra cũng đã là một cái điều mà hôm nay chương trình xin được chia sẻ cùng được để lại cho quý vị thính giả. Trong cái ngày lễ Quốc khánh 2 tháng 9 này, rất nhiều nơi treo cờ, nhà nào cũng có một cái lá cờ, nhà nào cũng có một niềm tự hào dành cho quê hương đất nước. Và ở những cái cột cờ trên khắp đất nước Việt Nam thì lá cờ đỏ sao vàng cũng đã được treo lên cao, bay phấp phới trong gió như là tinh thần của những người con Việt Nam hôm nay phấn khởi vươn mình đi tới. Và đến thời điểm này thì chúng ta cũng không còn thời gian để kết nối với chương trình nữa. Thôi, hẹn dịp khác sẽ có những phần quà dành cho các thính giả nha. Những phần quà là dầu gội đầu Thái Dương trị gầu ngứa rụng tóc nè. Quý vị thân mến, khi muốn thay đổi bản thân thì nhiều người sẽ lựa chọn việc thay đổi kiểu tóc mới phù hợp hơn. Tuy nhiên thì việc làm này chỉ có thể thực hiện được khi mái tóc được chăm sóc đúng cách, không có gặp phải tình trạng sơ rối hay gãy rụng. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold là sản phẩm phù hợp để chăm sóc tóc hàng ngày, giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Thêm vào đó còn có những sản phẩm khác như dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Và quý thính giả nhớ đón theo dõi Trên Mọi Nẻo Đường ở những ngày tiếp theo để đến với mini game trả lời ngay quà liền tay quý vị nha. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình cũng không còn nữa. Một lần nữa thì các anh em ở khu vực Hà Nội có thể yên tâm, cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 giao thông thông tuyến bình thường trên toàn tuyến rồi, và các phương tiện của mình di chuyển trên cao tốc chú ý quan sát chủ động, mình sẽ giữ cái khoảng cách an toàn giữa các phương tiện liền trước ha. Và còn tại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh ở km 24 đến km 7 phương tiện đông, di chuyển chậm, lực lượng chức năng sẽ luôn có mặt để đồng hành, điều tiết, hỗ trợ cho các anh em của mình di chuyển trong cái ngày hôm nay. Chúc cho tất cả các bác tài ở khu vực phía Bắc, phía Trung, ở miền Trung hay miền Nam và trên khắp mọi miền đất nước đều có thể di chuyển thuận lợi, an toàn trong suốt ngày này. Và chúng ta cũng sẽ khép lại một kỳ nghỉ lễ thật trọn vẹn. Hẹn gặp lại các bác tài, quý vị thính giả của Trên Mọi Nẻo Đường trong những chương trình kỳ sau nha. Xin chào!
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên Mọi Nẻo Đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia, không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên Mọi Nẻo Đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên Mọi Nẻo Đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Bảo Linh xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị, chúc các bác tài có cho mình những lộ trình thật bình an và thuận lợi. Và mở đầu cho FM buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đã nhé. Ca khúc Việt Nam Ngày Mới với tiếng hát của nhiều ca sĩ.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thực phẩm ngày càng đa dạng về nguồn cung, phương thức sản xuất, chế biến và lưu thông, các nguy cơ mất an toàn thực phẩm cũng trở nên phức tạp, khó kiểm soát hơn. Đặt ra yêu cầu phải chuyển mạnh từ xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa và kiểm soát nguy cơ xuyên suốt chuỗi thực phẩm. Do đó, Bộ Y tế, đơn vị được giao chủ trì xây dựng dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi, đã đặt ra trọng tâm vào chính sách quản lý an toàn thực phẩm dựa trên kiểm soát nguy cơ theo chuỗi cung ứng. Vậy, quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi cung ứng sẽ giúp nhận diện và kiểm soát rủi ro ở từng khâu ra sao? Quy định mới sẽ giúp chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm như thế nào? Mời quý vị và các bạn hãy cùng VOV Giao thông tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa các bạn, trong bối cảnh thực phẩm ngày càng đa dạng về nguồn cung, phương thức sản xuất, chế biến và lưu thông, các nguy cơ mất an toàn thực phẩm cũng trở nên phức tạp, khó kiểm soát hơn, đặt ra yêu cầu phải chuyển mạnh từ xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa và kiểm soát nguy cơ xuyên suốt chuỗi thực phẩm. Sau đó, Bộ Y tế, đơn vị được giao chủ trì xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm sửa đổi, đã đặt trọng tâm vào chính sách quản lý an toàn thực phẩm dựa trên kiểm soát nguy cơ theo chuỗi cung ứng. Vậy, quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi cung ứng sẽ giúp nhận diện và kiểm soát rủi ro ở từng khâu ra sao? Quy định mới sẽ giúp chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm như thế nào? Mời các bạn cùng VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay hôm nay.
2: Thưa các bạn, Dự thảo Luật An toàn thực phẩm sửa đổi gồm 9 chương, 75 điều đang được Bộ Y tế cập nhật, hoàn thiện theo hướng đổi mới toàn diện phương thức quản lý, kiểm soát nguy cơ theo chuỗi cung ứng, đẩy mạnh chuyển đổi số và siết chặt quản lý thức ăn đường phố, suất ăn tập thể nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.
1: Trong đó, quản lý an toàn thực phẩm dựa trên kiểm soát nguy cơ theo chuỗi cung ứng là chính sách nền tảng của dự thảo luật với mục tiêu quản lý an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng từ sản xuất ban đầu đến khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng, tiệm cận phương thức quản lý của các nước phát triển. Theo đó, công tác quản lý sẽ bao quát các khâu từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thu hái, đánh bắt, khai thác, giết mổ, sơ chế, chế biến, phân phối, lưu thông trên thị trường đến tiêu dùng.
2: Dự thảo bổ sung quy định về giới hạn tồn dư thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật và các tác nhân gây ô nhiễm trong thực phẩm, quy định điều kiện đối với một số nhóm cơ sở sản xuất thực phẩm, đồng thời xây dựng phương thức quản lý phù hợp theo từng nhóm thực phẩm. Theo dự thảo, cơ quan quản lý nhà nước và các cơ sở kiểm nghiệm sẽ được tăng cường vai trò trong hoạt động kiểm tra giám sát, chủ động lấy mẫu đối với thực phẩm lưu thông trên thị trường nhằm phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn thực phẩm.
1: Dự thảo luật cũng đề xuất cải cách phương thức quản lý và cơ chế kiểm tra thực phẩm trên thị trường. Chính sách này hướng tới đổi mới phương thức quản lý sản phẩm theo toàn bộ vòng đời, đảm bảo tất cả thực phẩm lưu hành trên thị trường đều được giám sát trên cơ sở đánh giá nguy cơ. Đối với giai đoạn trước khi lưu hành, dự thảo quy định từng nhóm thực phẩm sẽ áp dụng phương thức quản lý phù hợp. Đối với giai đoạn sau lưu hành, cơ quan quản lý sẽ thực hiện giám sát, phân tích nguy cơ, phòng ngừa, xử lý sự cố và truy xuất nguồn gốc thông qua hệ thống thông tin an toàn thực phẩm, thống nhất từ trung ương đến địa phương. Theo Bộ Y tế, cách tiếp cận này giúp chuyển mạnh từ tiền kiểm sang quản lý dựa trên đánh giá nguy cơ, kết hợp hậu kiểm hiệu quả, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, dự thảo còn đề cập nội dung về số hóa và xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu an toàn thực phẩm quốc gia, liên thông và nâng cao hiệu quả quản lý thức ăn đường phố và loại hình cung cấp suất ăn tập thể.
2: Hiện dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi đã được Chính phủ xem xét, cho ý kiến tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2026 và dự kiến sẽ được Chính phủ chính Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 vào tháng 10 năm 2026.
0: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, siết chặt việc quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi cung ứng sẽ đặt yêu cầu kiểm soát xuyên suốt quá trình kinh doanh thực phẩm. Vậy quy định này sẽ thay đổi cách quản lý an toàn thực phẩm như thế nào và đâu là những yếu tố cần thiết để việc kiểm soát theo chuỗi thực sự hiệu quả? Phóng viên đã có cuộc trao đổi cùng tiến sĩ Lê Văn Giang, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Thực phẩm Việt Nam.
3: Thưa ông, theo ông đâu là những điểm mới đáng chú ý nhất của dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi lần này ạ?
4: Tôi nghĩ rằng luật an toàn sửa đổi lần này là rất tích cực. Nếu chúng ta thực hiện được tốt 4 cái chính sách trong cái nghị quyết 184/2026 của Chính phủ, trong đó điểm 1 là kiểm soát nguy cơ theo chuỗi cung ứng, điểm 2 là cải cách phương án quản lý và cơ chế kiểm tra, chính sách 3 là số hóa và xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu liên thông, và chính sách thứ 4 là nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thức ăn đường phố và suất ăn tập thể. Tôi thấy rằng nếu mà thực hiện được 4 chính sách này một cách triệt để thì nó sẽ có những chuyển biến tích cực khi luật đi vào cuộc sống.
3: Chính sách nền tảng của dự thảo luật là sẽ quản lý an toàn thực phẩm dựa trên quản lý nguy cơ theo chuỗi cung ứng. Ông đánh giá thế nào về nội dung này ạ?
4: Đây là một vấn đề rất phù hợp với quốc tế xưa nay. Bởi vì chúng ta không thể kiểm soát một cách tràn lan. Chúng ta không có thời gian, chúng ta không có nguồn lực. Tôi nghĩ rằng đưa ra cái chính sách như thế này có nghĩa rằng chúng ta bằng nguồn lực khiêm tốn của mình như một cái viên đạn bắn ra khỏi nòng, nó đi đúng được cái mục tiêu mà không cần phải tất cả cái chuỗi. Bởi vì trong một cái chuỗi sản xuất nó có những chỗ nguy cơ và có những chỗ nó không mang tới nguy cơ. Thì chúng ta chỉ cần kiểm soát những cái chỗ có mối nguy cơ vậy thôi. Cho nên cái chính sách này tôi nghĩ rằng rất là phù hợp với quốc tế xưa nay và bây giờ chúng ta cũng đang đi theo cái hướng đó. Tuy nhiên là chúng ta muốn làm được cái điều này thì chúng ta cái giá trị lớn nhất của chúng ta là cái trình độ chúng ta hay là cái kết hợp của chúng ta các cơ quan với nhau để khi chúng ta trong các cái chuỗi dây chuyền mà các cơ quan quản lý có liên quan phải phân tích đúng cái mối nguy, đúng cái chỗ cần kiểm soát.
3: Ngoài ra thì ông còn có những cái đóng góp kiến nghị gì để luật an toàn thực phẩm sửa đổi khi mà ban hành thì có thể kiểm soát tốt hơn các cái nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong thực tế ạ?
4: Tôi thấy cái đóng góp về luật an toàn thực phẩm sửa đổi thì còn phải một vài cái điểm nữa. Phương thức quản lý và cơ chế kiểm tra thực phẩm trên thị trường trong dự thảo theo đánh giá của một số chuyên gia sẽ làm tăng lên khoảng 20 lần hoặc hơn về thủ tục hành chính. Do quản lý thực phẩm theo mô hình dược phẩm, tôi cho rằng việc tăng các thủ tục hành chính trong tiền kiểm không mang lại lợi ích thiết thực, mà chúng ta cần phải tăng hậu kiểm, làm như thế để là giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn. Trong vấn đề công bố, chúng ta lại tăng cái tần suất công bố, làm cho cái số lượng hồ sơ công bố nó tăng lên rất nhiều. Rồi trong đó chúng ta còn phải, ta đều đưa ra khái niệm hàng giả, nhưng ta lại không đưa ra khái niệm hàng kém chất lượng hay kém phẩm chất.
3: Vâng, xin được cảm ơn ông.
2: Thưa các bạn, việc kiểm soát nguy cơ theo chuỗi cung ứng sẽ đặt trọng tâm vào việc kiểm soát an toàn thực phẩm ở tất cả các công đoạn trong chuỗi kinh doanh, qua đó chủ động nhận diện và hạn chế nguy cơ ngay từ đầu, thay vì chỉ xử lý khi sản phẩm đã đến tay người tiêu dùng. Vậy phương thức quản lý theo chuỗi sẽ tạo ra những chuyển biến gì trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm? Phóng viên của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng bà Lê Thị Thanh Lam, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ.
3: Thưa bà, theo bà thì việc quản lý an toàn thực phẩm theo hướng là kiểm soát nguy cơ xuyên suốt chuỗi cung ứng có ý nghĩa như thế nào ạ?
5: Tôi thấy cái này trong luật cũng quy định như thế thì cái quản lý sẽ chặt chẽ hơn. Có nghĩa là từ trang trại cho đến bàn ăn. Tôi đánh giá cao tính khoa học và khả năng thực thi của chính sách này nhờ hai công cụ kỹ thuật then chốt được thể hiện trong dự thảo. Thứ nhất đó là việc là truy xuất nguồn gốc thực hiện theo nguyên tắc là một bước trước rồi một bước sau. Đối với tất cả thực phẩm lưu thông trên thị trường thì phần này thì cũng tại khoản 4.57 là việc bắt buộc ghi chép truyền thống hoặc là định danh bằng mã số hoặc mã vạch, mã QR để nhận diện cơ sở kinh doanh ngay trước đó và cơ sở kinh doanh tiếp theo sẽ giúp loại bỏ hoàn toàn các cái điểm mù trong chuỗi cung ứng. Thứ hai thì việc áp dụng cấu trúc mã định danh trong truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại điều 58 thì đối với các cái sản phẩm lô hàng hoặc kho bãi nhà xưởng sẽ đảm bảo việc áp dụng thống nhất trên toàn quốc và quốc tế. Đây là công cụ kỹ thuật vô cùng đắc lực. Khi xảy ra sự cố ngộ độc hoặc là cái hệ thống số hóa dựa trên mã định danh thì sẽ lập tức là định vị hoặc là khoanh vùng, cô lập chính xác các cái lô hàng mà bị lỗi. Nghĩa là trong thời gian ngắn thì cũng sẽ tìm ra thu hồi các cái mục tiêu hoặc là bóc tách từng cái sản phẩm không an toàn. Thì cái điều này sẽ làm giảm tối đa thiệt hại cho nền kinh tế.
3: Thưa bà, là dự thảo cũng đề xuất những cải cách phương thức về quản lý và cơ chế kiểm tra thực phẩm trên thị trường. Bà có những cái đóng góp gì với nội dung này ạ?
5: Cần chủ động hóa việc phân loại cơ sở kiểm tra dựa trên là thuật toán thì phải căn cứ vào lịch sử tuân thủ quy định an toàn thực phẩm của cơ sở kinh doanh hoặc là thực phẩm của qua các cuộc thanh tra kiểm tra trước đó để lựa chọn cơ sở kiểm tra. Thì đối với nội dung mà để giải pháp thì tôi cũng đề xuất là nên áp dụng số hóa lịch sử. Theo cái bộ tiêu chí khi mà đã kiểm tra rồi thì chúng ta sẽ chấm dứt luôn các cái đoàn kiểm tra tiếp theo đối với những cái nội dung đó. Chúng ta quản lý trên dữ liệu những cái doanh nghiệp và những cái nơi nào mà sản xuất chưa tốt thì sẽ thường xuyên kiểm tra để chấn chỉnh cho kịp thời, không ảnh hưởng sức khỏe tới người dân. Thứ hai thì cũng cần cân nhắc quy định cho phép đoàn kiểm tra niêm phong thực phẩm, buộc doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh hoặc là dừng quảng cáo những cái thực phẩm mà không phù hợp. Thì để đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp thì tôi cũng đề nghị bổ sung quy định trong vòng là tối đa là 24 tới 28 giờ kể từ khi có lệnh tạm dừng kinh doanh hoặc là dừng quảng cáo thì cơ quan kiểm tra phải trả lời kết quả thử nghiệm chính thức. Mà nếu quá thời hạn mà không chứng minh được doanh nghiệp mà sai phạm thì các cái lệnh mà dừng kinh doanh hoặc là dừng quảng cáo thực phẩm tự động thì được hủy và cơ quan quản lý phải có những cái bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp tùy theo mức độ thiệt hại.
3: Vâng, và để bảo vệ tốt hơn sức khỏe người dân nhưng mà đồng thời cũng không tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp và người kinh doanh thì theo bà, dự thảo luật cần tiếp tục hoàn thiện theo hướng nào ạ?
5: Để giải quyết bài toán cân bằng lợi ích giữa bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và khơi thông động lực phát triển cho cộng đồng doanh nghiệp thì trong dự thảo luật thì cần tiếp tục hoàn thiện với số định hướng như sau. Thứ nhất là cần áp dụng đúng nguyên tắc tiền kiểm thông thoáng, hậu kiểm nghiêm túc. Thứ hai thì cũng cần linh hoạt trong quy định đối với hộ gia đình kinh doanh, rồi nhỏ lẻ và cả thức ăn đường phố. Thứ ba nữa thì tôi nghĩ là cũng cần thiết lập chế tài để bảo vệ hoặc là đảm bảo tuyệt đối các cái dữ liệu thương mại của doanh nghiệp. Thì có như vậy thì chúng ta mới bảo vệ được quyền và lợi ích của doanh nghiệp, cũng như là doanh nghiệp sẽ sẵn sàng và tự tin đồng hành cùng với nhà nước trong tiến trình đảm bảo an toàn thực phẩm nói riêng và chuyển đổi số nói chung.
3: Vâng, xin được cảm ơn bà.
1: Góc công dân. Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu được Đảng đặc biệt quan tâm, trong đó cần chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, bảo vệ sức khỏe từ sớm, từ xa. Với yêu cầu đó, bảo đảm an toàn thực phẩm là một phần quan trọng của công tác phòng bệnh, góp phần trực tiếp bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Theo đó, dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi hướng tới siết chặt quản lý thực phẩm theo chuỗi, chủ động nhận diện và phòng ngừa nguy cơ từ sớm, truy xuất nguồn gốc khi có sự cố, làm rõ trách nhiệm từng khâu, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
2: Bạn kỳ vọng gì vào luật an toàn thực phẩm sửa đổi? Những quy định mới sẽ giúp phòng ngừa và xử lý các nguy cơ mất an toàn thực phẩm ra sao, góp phần nâng cao chất lượng thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng như thế nào? Mời quý vị và các bạn sẽ cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-37-919191 qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình dự thảo trên tay ngày hôm nay xin được khép lại tại đây.
6: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm,

0: đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Thủy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất các chủ tài khoản, kênh nội dung, trang hoặc nhóm cộng đồng có từ 1 triệu người theo dõi, thành viên trở lên phải thông báo thông tin liên hệ với cơ quan quản lý chuyên ngành. Nội dung này nằm trong dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 147/2024 hiện đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Hà Nội bố trí nhiều điểm trông giữ xe miễn phí đến hết hôm nay, phục vụ người dân vui chơi xem pháo hoa. Tối nay, thành phố tổ chức bắn pháo hoa từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tại 5 trận địa, gồm khu vực trước trụ sở báo Hà Nội Mới, Bưu điện Hà Nội, đảo Dừa trong công viên Thống Nhất, đường đua F1 và vườn hoa Lạc Long Quân. Cũng trong tối nay, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa tại 7 điểm nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, 3 điểm tầm cao kết hợp tầm thấp đặt tại đầu hầm sông Sài Gòn, trung tâm thành phố Mới và quảng trường Tháp Tam Thắng, 4 điểm tầm thấp tại Bà Rịa, Đầm Sen, tòa tháp Sài Gòn Marina IFC và khu biệt thự Kim Long. Apple Maps và Google Maps đã đổi tên hồ thành Ontario thành hồ America đối với người dùng tại Mỹ sau khi chính quyền nước này yêu cầu các nền tảng bản đồ cập nhật tên gọi. Trong khi đó, người dùng bên ngoài Mỹ vẫn nhìn thấy tên hồ Ontario. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, đúng dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Cảng Hàng không Quốc tế Liên Khương tỉnh Lâm Đồng chính thức đón trở lại các chuyến bay quốc tế thường lệ sau hơn 5 tháng tạm dừng để sửa chữa, nâng cấp đường cất hạ cánh và đường lăn. Cụ thể, lúc 10 giờ 58 phút sáng ngày hôm nay mùng 2 tháng 9, chuyến bay AK-571 của hãng hàng không Air Asia từ Kuala Lumpur, Malaysia hạ cánh tại Liên Khương, đưa những hành khách quốc tế đầu tiên trở lại Lâm Đồng. Đến 11 giờ 40 phút, chuyến bay AK-572 từ Liên Khương đi Kuala Lumpur cất cánh, đánh dấu việc khôi phục đường bay quốc tế thường lệ Đà Lạt-Kuala Lumpur. Trước đó, sân bay Liên Khương đã hoạt động trở lại từ ngày 19 tháng 8, sau khi hoàn thành dự án sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Việc nối lại đường bay quốc tế đúng dịp Quốc khánh được kỳ vọng mở thêm cơ hội đón khách quốc tế đến Đà Lạt, Lâm Đồng, tăng kết nối với Malaysia và khu vực Đông Nam Á, đồng thời tạo thêm điều kiện để địa phương xúc tiến các đường bay quốc tế mới trong thời gian tới. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được khá nhiều những thông tin giao thông. Tại khu vực thủ đô Hà Nội thì thính giả cho biết là cầu Phú Đồng ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô theo hướng giao thông theo hướng đi Hà Nội đang ùn tắc. Ngã tư Võ Trí Công, Nguyễn Hoàng Tôn có người ngồi trên đường, các phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam thì cho biết là cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, đoạn km 291+000 hướng ra Bắc, xe dừng đỗ trên làn xe chạy, chiếm một làn xe chạy, đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp xử lý, khuyến cáo người tham gia giao thông chú ý quan sát,

0: giảm tốc độ khi đi qua khu vực. Còn trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì cho biết là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 25 đến 7, các phương tiện đông di chuyển chậm. Tuyến Phan Thiết Dầu Dây hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Thành phố Hồ Chí Minh từ km 25 đến 31, các phương tiện đông di chuyển chậm. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây thì cho biết là hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Thành phố Hồ Chí Minh tại km 30+090 có xảy ra sự cố va chạm và tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km 25 đến 31, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Thính giả thì cho biết là đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn km 30 hướng về Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô con và ô tô khách gây cản trở giao thông, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm. Còn VEC thì vừa cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Thành phố Hồ Chí Minh tại km 30+090 thì có sự cố va chạm và tuần tra cao tốc đã xử lý xong rồi. Từ km 25 đến 31, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng về những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin Nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như sau. Hà Nội tiếp tục miễn trông giữ phương tiện đến hết ngày hôm nay. Người dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ động chọn lộ trình phù hợp trong và sau dịp nghỉ lễ. Cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân có thể tổ chức xe đi ngược chiều ngày 2 tháng 9 để giảm ùn tắc. Và nhiều thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin Nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, công viên Bách Thảo, Hoàng Thành Thăng Long, ô đất vườn ươm Dốc La Phò, trường Trung học cơ sở Trưng Vương và nhiều địa điểm tại Hà Nội tiếp tục miễn phí trông giữ phương tiện đến hết ngày hôm nay, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các đơn vị đảm bảo nhu cầu gửi xe của người dân tại các khu vui chơi du lịch trên địa bàn thành phố trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng chống cháy nổ. Trước nguy cơ lưu lượng phương tiện từ các tỉnh phía Nam trở về Hà Nội tăng cao, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 dự kiến triển khai phương án mượn chiều đường đối diện đoạn từ km 259 trạm thu phí Cao Bồ tỉnh Ninh Bình đến km 211 nút giao Đại Xuyên trong ngày hôm nay mùng 2 tháng 9 năm 2026 để giảm áp lực cho lưu lượng phương tiện từ các tỉnh đổ về Hà Nội. Trước đó trong ngày hôm qua mùng 1 tháng 9, phương án này đã được triển khai tại khu vực này. Cụ thể, ở hướng Hà Nội đi các tỉnh phía Nam, phương tiện phải rời cao tốc tại nút giao Đại Xuyên, km 211 sang quốc lộ 1A, tạm thời không cho xe vào cao tốc tại các nút vực vòng Phú Thứ, Liêm Tuyền và Liêm Sơn. Ở hướng vào Hà Nội, xe đi thẳng di chuyển vào làn số 1, chuyển sang chiều đường đối diện tại km 259 và nhập lại đường chính tại nút giao Đại Xuyên. Xe ra các nút giao trung gian tiếp tục đi làn 2 hoặc làn 3. Do lưu lượng phương tiện gia tăng mạnh tại các cửa ngõ, bến xe và sân bay dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP HCM khuyến cáo người dân chủ động chọn lộ trình phù hợp và đưa ra các phương án phân luồng thay thế trên các tuyến trọng điểm như cao tốc TP HCM, Long Thành, Dầu Dây, xa lộ Hà Nội, quốc lộ 1K, Nguyễn Văn Linh và khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Người dân được khuyên hạn chế đi vào giờ cao điểm và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Khi cần phản ánh tình hình giao thông, người dân liên hệ đường dây nóng 0326 080808 hoặc 0693 187 521. Sau vụ xe khách bị lật trên tuyến tránh quốc lộ 19 khiến 4 người tử vong, đại diện Ban Quản lý Dự án 2 Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các nhà thầu thi công đặt lại hệ thống biển cảnh báo, biển cấm và răng dây tại hai đầu tuyến tránh nối quốc lộ 19 với đường Hồ Chí Minh, đồng thời ra soát các vị trí có nguy cơ sạt lở để đảm bảo an toàn. Lực lượng chức năng cũng yêu cầu tuyệt đối không lưu thông vào tuyến tránh quốc lộ 19 và tuyến tránh đông khi chưa đủ điều kiện đưa vào vận hành. Công an phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình thông báo phương án phân luồng cấm đường khu vực phố cổ Hoa Lư từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày hôm nay mùng 2 tháng 9 nhằm đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Cụ thể, từ 18 giờ, cấm phương tiện đi vào 1/2 đường Tràng An hướng từ cổng Tam Quan đến ngã tư Kỳ Lân và ngõ 55 đường Thành Công. Từ 20 giờ 30 phút đến khi kết thúc chương trình Hào khí Hoa Lư, cấm các phương tiện qua khu vực Chùa Cầu. Ban tổ chức đã bố trí 7 điểm gửi xe để phục vụ nhân dân và du khách tham quan. Người dân lưu thông qua khu vực chân cầu Hóa An, tỉnh Đồng Nai cần đặc biệt chú ý hướng đi trong những ngày đầu thí điểm phân làn mới. Từ sáng mùng 1 tháng 9 năm 26, khu vực nút giao cầu Hóa An giữa đường Nguyễn Ái Quốc, Huỳnh Văn Nghệ và đường ven sông Đồng Nai, phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai áp dụng thí điểm phân luồng giao thông mới. Hướng từ vòng xoay Huỳnh Văn Nghệ đến nút giao đường ven sông Đồng Nai, hai làn bên trái tổ chức một chiều đi lên cầu Hòa An về hướng phường Biên Hòa, hai làn bên phải chuyển thành đường hai chiều. Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng từ xa kết hợp tuyên truyền hướng dẫn trong thời gian từ nay đến mùng 6 tháng 9 năm 26. Từ ngày 7 tháng 9 sẽ bắt đầu kiểm tra và xử phạt nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Và chi tiết các phương án phân luồng cũng như điều chỉnh tuyến đường, quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của VOV Giao thông.

Thưa quý vị, sáng nay mùng 2 tháng 9 tại khu du lịch Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau tổ chức lễ chào cờ, thượng cờ và đón nhận kỷ lục lá cờ Tổ quốc bằng vải lớn nhất Việt Nam. Lá cờ có diện tích là 2.025m², nặng khoảng 320 cân, được trao tặng cho tỉnh Cà Mau. Cũng trong hôm nay, phường Tây Mỗ Hà Nội triển khai mô hình gia đình văn hóa, dòng họ văn minh, khu dân cư nghĩa tình đầu tiên tại tổ dân phố chợ. Mô hình hướng tới xây dựng nếp sống văn minh, phát huy gia phong, tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng. Tổ dân phố chợ phấn đấu có từ 95% số hộ trở lên tham gia thực hiện.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
2: luôn. Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm thông tin giao thông mới. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết là hiện tại lưu lượng xe trên tuyến hướng Lào Cai Nội Bài rất là đông. Lái xe cần phải chú ý giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, giảm tốc độ, đi đúng quy định, quan sát kỹ khi di chuyển, đi đúng phần đường làn đường quy định. Nếu xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng khẩn cấp gần nhất, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặt vật cảnh báo phía sau xe cách tối thiểu 150m để đảm bảo an toàn. Khi gặp sự cố trên tuyến thì vui lòng liên hệ đường dây nóng là 1900545592 để được hỗ trợ. Khuyến cáo là kiểm tra tài khoản, nạp tiền đầy đủ, sẵn sàng hành trình. Trong dịp lễ, lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường cao tốc thường tăng cao nên là đề nghị lái xe chủ động kiểm tra, đảm bảo tài khoản giao thông ETC có đủ số dư trước khi ra vào cao tốc, tránh tình trạng hết tiền khi qua trạm gây ùn tắc và ảnh hưởng đến lực lượng việc lưu thông chung. Chúc các lái xe thượng lộ bình an và di chuyển an toàn trong dịp lễ. Còn thính giả cũng cho biết là cầu S2 đoạn đường tránh khu công nghiệp Hòa Xá Nam Định ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô con và một xe khách, giao thông đang ùn theo hướng đi Hà Nội và chưa có lực lượng chức năng phân luồng điều tiết tại đây đâu. Tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì VEC cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là từ quốc lộ 1A vào cao tốc, cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đang tạm đóng. Từ quốc lộ 51 vào cao tốc cũng đang tạm đóng, từ km 21 đến km 7 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 14 km. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây thì cho biết là hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Hồ Chí Minh từ km 97 đến km 99 các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Một thông tin nữa đến khu vực cầu Thiên Vũ Nghệ An, hiện nay thì đang ùn theo hướng đi Hà Nội rồi. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, từ ngày 29 tháng 8 đến 12 giờ ngày 1 tháng 9, các tuyến cao tốc trên cả nước ghi nhận 548.381 lượt phương tiện, tăng gần 80.000 lượt so với cùng kỳ năm 2025. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, dù lưu lượng tăng cao và chưa ghi nhận tai nạn giao thông gây thiệt hại về người trên các tuyến cao tốc. Từ 10 giờ đến 22 giờ ngày 2 tháng 9, thì Công an thành phố Hà Nội tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế xe tải trọng lớn qua khu vực nút giao bến xe nước ngầm và Cổ Linh, tùy tình hình giao thông thực tế để nhằm giảm áp lực tại các cửa ngõ thủ đô.

0: vào nhà ông bà thôi.
1: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
1: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
11: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
10: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
11: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
10: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
11: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
9: Uy tín tạo dựng công trình.
12: Quý vị thân mến, chúng tôi vừa ghi nhận được một thông tin đến từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là chiếc xe dừng đỗ trên cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km 291+000 hướng ra Bắc đã được xử lý xong rồi, giao thông trên tuyến di chuyển bình thường. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì lượng khách tại nhiều khu điểm du lịch trên cả nước duy trì ở mức cao, công suất phòng tại các địa phương trọng điểm đạt khoảng 70-90%. Nhiều điểm đến tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật vui chơi thu hút đông du khách. Dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Lào Cai đón khoảng hơn 1,1 triệu lượt khách, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 3.200 tỷ đồng. Các điểm đến nổi tiếng như là Sapa, Bắc Hà, Y Tý thu hút đông du khách trong kỳ nghỉ lễ. Còn trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tại Thanh Hóa đón gần 29.000 lượt khách, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó riêng Thành Nhà Hồ đón hơn 12.000 lượt khách, doanh thu từ vé tham quan đạt gần 1,2 tỷ đồng.

0: Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông dự kiến xử phạt ô tô đi vào làn trái trên cao tốc để vượt nhưng không trở về làn phải. Sau khi hoàn thành việc vượt xe, quy định nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo an toàn và hạn chế ùn tắc trên các tuyến cao tốc. Từ hôm nay, mùng 2 tháng 9, Hà Nội chính thức điều chỉnh tổ chức giao thông để phục vụ thông xe tạm dự án đường Vành Đai 1, đoạn Hoàng Cầu Voi Phục. Trên toàn tuyến giao thông được tổ chức lại theo từng khu vực. Đặc biệt là đoạn qua phạm vi thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh được tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ Voi Phục đi Nguyễn Chí Thanh. Trong khi đó, thì đường La Thành cũ vẫn tổ chức giao thông hai chiều. Sở Xây dựng Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, chấp hành biển báo và hướng dẫn phân luồng để đảm bảo an toàn, hạn chế ùn tắc. Vâng, vừa rồi là một vài những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ tới quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Và để bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay, như thường lệ chúng tôi xin mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin y tế sức khỏe đáng chú ý.
1: Bản tin sức khỏe.
0: Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, các cơ sở y tế tuyến đầu trên cả nước như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đều đã xây dựng phương án trực 24/24 giờ. Các đơn vị được yêu cầu dự trù đầy đủ thuốc men, dịch truyền, máu, vật tư cần thiết để sẵn sàng cấp cứu khám chữa bệnh. Đặc biệt các khoa trọng điểm như đột quỵ, hồi sức tích cực, chống độc, nhi khoa, gây mê hồi sức và ngoại khoa được chỉ đạo phối hợp chặt chẽ, đảm bảo duy trì hoạt động thông suốt. Nhằm thực hiện yêu cầu của Chính phủ về việc quản lý chặt chẽ kinh doanh thực phẩm trên môi trường số, Cục chức năng thuộc Bộ Y tế đã yêu cầu sàn thương mại điện tử Shopee ngừng ngay việc kinh doanh và gỡ bỏ thông tin của 11 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Các sản phẩm này bị xử lý do cơ quan chức năng xác định có thông tin công bố không khớp. Động thái này giúp bảo vệ quyền lợi và an toàn sức khỏe của người tiêu dùng trực tuyến trên toàn quốc. Bộ Y tế cũng đã vừa lên tiếng phản hồi kiến nghị của cử tri liên quan đến việc điều chỉnh tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho đối tượng người nghỉ hưu, đồng thời trước đề xuất đưa thuốc điều trị suy thận mức độ 4 vào danh sách chi trả. Bộ Y tế cho biết danh mục thuốc bảo hiểm y tế dự kiến sẽ được cập nhật bổ sung thêm nhiều loại thuốc điều trị ung thư, bệnh hiếm và bệnh mãn tính. Chính sách này khi được áp dụng sẽ góp phần quan trọng giúp giảm gánh nặng chi phí điều trị cho đông đảo người dân.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Và bây giờ chúng ta đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Necker Can, được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa quý vị, sau một chấn thương gãy xương, bên cạnh việc tuân thủ điều trị thì chế độ dinh dưỡng cũng làm điều mà rất nhiều người quan tâm. Đặc biệt là đối với các bác tài, việc phục hồi tốt sau chấn thương sẽ giúp sớm trở lại với công việc và sinh hoạt thường ngày. Theo các chuyên gia, để quá trình phục hồi diễn ra thuận lợi, cơ thể cần được cung cấp đầy đủ nhiều dưỡng chất thông qua chế độ ăn uống hàng ngày. Vậy sau gãy xương, bác tài cần lưu ý bổ sung những dưỡng chất nào? Mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ từ thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Trung Tín, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, thành phố Hồ Chí Minh.
4: Cái bổ sung ở đây chúng ta bổ sung để chủ yếu là để cung cấp cái nguyên liệu cho cái quá trình lành xương nó diễn ra nhanh chóng, cái vết thương được phục hồi. Những cái chất mà thường cần bổ sung bằng đường ăn uống tự nhiên, ví dụ như canxi, vitamin D3, cái loại mà có nhiều vi lượng, ví dụ như magie, kẽm, các vitamin nhóm B.
0: Thưa quý vị, trong số những dưỡng chất bác sĩ vừa nhắc tới, canxi là thành phần quan trọng đối với quá trình phục hồi của xương. Theo bác sĩ, cơ thể cần canxi để sửa chữa, tái tạo phần mô xương bị tổn thương. Nếu thiếu hụt khoáng chất này, quá trình chữa lành xương có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, với các bác tài đang trong thời gian phục hồi sau gãy xương, việc đảm bảo đủ nguồn canxi trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày là điều rất cần được quan tâm. Nguồn canxi này trước hết có thể đến từ chính những thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn và các chế phẩm từ sữa, đậu phụ, các loại hạt như là mè, vừng, hạnh nhân, tôm, cua, cá hay các loại rau có màu xanh đậm đều là những thực phẩm giàu canxi được các chuyên gia gợi ý. Trong những trường hợp cần bổ sung thêm canxi bằng đường uống, lượng bổ sung sẽ phụ thuộc vào nhu cầu theo độ tuổi, tình trạng gãy xương, sức khỏe xương của mỗi người. Vậy hãy tham khảo hướng dẫn của bác sĩ điều trị. Nhưng để cơ thể hấp thu và sử dụng tốt lượng canxi được cung cấp, các bác tài đừng bỏ qua vitamin D3 và vitamin K. D3 giúp tăng khả năng hấp thu canxi từ ruột vào máu, còn vitamin K sẽ giúp đưa canxi từ máu vào khung xương. Đáng chú ý, dưới tác động của ánh nắng mặt trời, sáng sớm, cơ thể chúng ta có thể tự động tổng hợp vitamin D3 qua da. Nên các chuyên gia khuyên rằng các bác tài có thể tranh thủ phơi nắng sáng sớm khoảng 15 phút mỗi ngày để hỗ trợ xương phục hồi nhanh hơn. Cùng với canxi, vitamin D3 và vitamin K, protein cũng cần có mặt đầy đủ trong thực đơn hàng ngày. Cụ thể, protein chiếm khoảng 30% khối lượng của xương, cần thiết cho quá trình tái tạo mô xương mới. Vì vậy, các bác tài đang phục hồi sau gãy xương có thể lựa chọn những thực phẩm giàu đạm như cá, thịt, nạc, trứng, sữa hay các loại đậu để vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa hỗ trợ quá trình phục hồi. Bên cạnh đó, còn có vitamin C và sắt. Vitamin C tham gia vào quá trình hình thành collagen, thành phần cấu tạo của mô liên kết xây dựng nên xương. Sắt tham gia vào quá trình tổng hợp collagen và hỗ trợ đưa oxy đến nuôi dưỡng các mô đang tổn thương. Những thực phẩm như là súp lơ xanh, ổi, cam, bưởi, rau lá xanh đậm, trứng, thịt bò đều là những nguồn bổ sung mà các bác tài có thể lưu ý trong thời gian dưỡng thương. Và chúng ta cũng cần chú ý đến những yếu tố có thể cản trở việc hấp thu và sử dụng canxi, chẳng hạn như ăn quá nhiều muối, sẽ làm tăng đào thải canxi qua đường nước tiểu. Tiêu thụ quá nhiều caffeine cũng có thể làm tăng nhẹ lượng canxi đào thải qua nước tiểu, đồng thời làm giảm khả năng hấp thu canxi ở ruột và tái hấp thu canxi tại thận. Đồ uống có cồn chúng ta nên hạn chế, chúng cản trở sự chuyển hóa vitamin D, từ đó làm giảm hiệu quả hấp thu canxi của cơ thể. Thưa quý vị, canxi không quyết định toàn bộ quá trình liền xương, nhưng là một dưỡng chất cần thiết trong giai đoạn phục hồi sau gãy xương. Đảm bảo đủ canxi kết hợp với các dưỡng chất cần thiết khác sẽ giúp cơ thể có điều kiện thuận lợi hơn để phục hồi, từ đó giúp các bác tài từng bước trở lại với sinh hoạt và công việc thường ngày. Và đến đây, chuyên mục Mẹ khỏe bên Vô Lăng xin được khép lại. Cảm ơn sản phẩm thuốc PM Nectar Can do công ty trách nhiệm hữu hạn Đài Bắc phân phối đã đồng hành cùng chuyên mục. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nectar Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi thể, kết hợp vitamin D3, K1 giúp bổ sung tăng khả năng hấp thu canxi. PM Nectar Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng. Phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Nectar Can cho những người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Probiotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nectar Can dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
6: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám bác sĩ bảo sao?
5: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
6: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
5: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nectar Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit tự nhiên dạng vi tinh thể, kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
6: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
7: PM Nectar Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người

0: đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Nexgard cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexgard dùng cho trường hợp thiếu canxi.
1: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
2: Tư vấn cabin.
1: Bạn đồng hành không sai.
3: Thưa quý vị, chắc có lần chúng ta đã từng nghe đến cụm từ triệu chứng sương mù não với biểu hiện là tình trạng nhớ nhớ quên quên. Thực tế, sương mù não không phải là bệnh lý cụ thể, nó là một triệu chứng. Tuy không nguy hiểm, nhưng tình trạng này gây khó tập trung, mệt mỏi hay quên, từ đó làm giảm chất lượng sống của người mắc phải triệu chứng này. Sương mù não khiến khả năng xử lý thông tin của não kém đi, trí nhớ suy giảm. Khi hoạt động của hệ thần kinh bị ảnh hưởng, người bệnh cũng khó tập trung, chú ý vào một sự vật, sự việc. Và với những người làm nghề lái xe, khi bị rơi vào tình trạng này thì thực sự rất nguy hiểm, bởi nó ảnh hưởng không nhỏ tới sự an toàn khi tham gia giao thông. Không chỉ vậy, với các tài xế bị sương mù não, suy nghĩ cũng không được nhanh nhạy. Lý do là bởi hệ thần kinh bị rối loạn, mất tự chủ nên những tín hiệu truyền đến não có thể bị ngắt quãng. Chính vì thế, người bệnh thường phản ứng chậm hơn bình thường, nhất là trong những tình huống giao thông cần sự quyết đoán, phản ứng trong tích tắc. Cuối cùng là gây ra những rối loạn về mặt cảm xúc. Người bị sương mù não có thể từ hứng khởi sang trầm cảm một cách nhanh chóng, buồn vui thất thường. Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến công việc hàng ngày mà còn có thể khiến cho những mối quan hệ của người bệnh trở nên tồi tệ hơn. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng sương mù não, nhất là với các bác tài? Thực tế, người lái xe với những đặc thù công việc và một số thói quen xấu sẽ làm tăng nguy cơ bị sương mù não. Thứ nhất, do ảnh hưởng của các loại hóa chất và thuốc, nhiều bác tài luôn có tâm lý tham công tiếc việc, chủ quan nên khi gặp một vấn đề sức khỏe nào đó, họ thường tự ý mua, sử dụng một số loại thuốc mà không hề biết rằng một số loại thuốc gây ra tác dụng phụ khiến cơ thể có những biểu hiện bất thường như là suy giảm trí nhớ hay là mệt mỏi kéo dài. Thứ hai, do hội chứng mệt mỏi mãn tính gây suy yếu hệ thần kinh, nhiều bác tài phải làm việc căng thẳng, áp lực thời gian, công việc trong suốt một thời gian dài. Điều này có thể làm tăng nguy cơ bị sương mù não, khiến bệnh nhân rất khó tập trung, luôn cảm thấy mệt mỏi. Thứ ba, đến từ chất lượng giấc ngủ. Một yếu tố quan trọng với sức khỏe người lái xe, việc ngủ quá nhiều hoặc quá ít, đồng hồ sinh học đảo lộn liên tục, khiến cho hệ thần kinh không được phục hồi một cách tối ưu. Và cuối cùng, hội chứng này còn xảy ra ở những người có tình trạng sức khỏe đặc biệt như mắc bệnh lupus ban đỏ, phụ nữ có thai hoặc đang trong thời kỳ mãn kinh. Trên thực tế, việc điều trị hội chứng sương mù não tập trung vào việc giải quyết nguyên nhân gốc rễ. Theo đó, người bệnh cần điều trị hội chứng mệt mỏi mãn tính, thiếu máu, trầm cảm, tiểu đường, suy giảm nhận thức nhẹ hoặc chứng sa sút trí tuệ. Bên cạnh đó, để cải thiện triệu chứng của sương mù não, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy Cao áp Việt Nga dành lời khuyên cho quý thính giả như sau.
4: Thứ nhất là phải ngủ cho nó đủ, vì cái hệ thần kinh của mình nó cần phải được ngủ để được nghỉ ngơi, để nó hồi phục. Cái thứ hai nữa là ăn uống, là cần có một chế độ ăn uống nó đa dạng, đầy đủ và không nên kiêng khem thứ gì quá. Tuy nhiên là thứ nhất là mình cần tránh một số, tức là thực phẩm mà chế biến sẵn này, các cái thực phẩm mà nó có nhiều thịt rồi sông khói thì là đều không tốt. Tránh các rượu bia và chất kích thích, cái đấy là quan trọng nhất. Thế còn thực phẩm gì để tốt ấy, thì theo nguyên tắc và cũng theo như cái cơ sở khoa học để người ta đánh giá đối với hội chứng sương mù não thì là nên dùng các loại thực phẩm mà có tính gọi là chống oxy hóa. Mình nên dùng các cái loại rau mà nó có màu xanh này, màu đỏ, màu vàng. Cái thứ hai là mình nên dùng các cái loại thực phẩm mà chứa omega 3, nó có tác dụng chống viêm và bảo vệ hệ thần kinh cũng rất là tốt. Thứ tư nữa là nhìn chung là các cái loại hạt, các cái loại quả mọng, các cái thực phẩm tươi ít chế biến thì đều là tốt cả.
3: Các chuyên gia cũng khuyến cáo chúng ta không nên dùng điện thoại, máy tính trước khi đi ngủ để tránh tạo áp lực cho não bộ. Nếu có thời gian rảnh, hãy đọc sách, học ngoại ngữ, chơi trò chơi trí tuệ như là giải ô chữ, câu đố hoặc chơi nhạc cụ. Điều này có thể giúp tăng cường nhận thức. Với các bác tài, trước khi đi ngủ, hãy massage cơ bắp, nhất là chân, tay sau một ngày dài lái xe căng thẳng để cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn. Bên cạnh đó, dành thời gian để tập luyện mỗi ngày cũng là cách giúp người lái xe tăng cường sức khỏe trí não. Đã có nhiều nghiên cứu chứng minh việc tập thể dục có nhiều tác dụng đối với trí nhớ và tư duy. Lợi ích của việc tập thể dục là giảm đề kháng insulin, giảm viêm, kích thích giải phóng các yếu tố tăng trưởng, các hóa chất trong não ảnh hưởng tới sức khỏe của tế bào não. Bên cạnh đó, chúng cũng kích thích sự phát triển các mạch máu mới trong não, tăng cường sản sinh tế bào não mới, giúp tăng cường sự tập trung và cải thiện trí nhớ. Vẫn biết công việc lái xe là bận rộn, thời gian thì eo hẹp, đặc thù công việc lại phải ngồi nhiều. Tuy nhiên, thiết nghĩ để có thể theo đuổi được với nghề lâu dài và có những hành trình an toàn thì cần có một nền tảng sức khỏe vững chắc. Do đó, các bác tài hãy cố gắng sắp xếp thời gian hợp lý để mỗi ngày có thể dành ra từ 30 đến 45 phút để luyện tập. Và những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại cho chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay.

0: Này Tuấn, hè này cậu có định đi du lịch ở đâu không đấy? Hay là lại du rú học thêm như mọi năm?
1: Không đâu, năm nay thi xong tớ quyết tâm bung xõa rồi. Mà đang khổ cái vụ mắt mũi đây này.
0: Sao?
1: Cận nặng quá, nhìn xa chẳng rõ gì. Đeo kính thì cứ trượt mồ hôi rồi trượt kính, khó chịu cực.
0: Ôi, thế sao cậu không mổ cận đi cho tiện? Giờ mổ nhẹ tênh à, hồi phục nhanh nữa.
1: Tớ cũng đang tính, nhưng tiền nong mới là vấn đề á. Sinh viên mà, có bao nhiêu đâu.
0: À, vậy là cậu chưa biết rồi. Bệnh viện mắt quốc tế D&D ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội. Họ đang có chương trình Summer Smile Days, mùa thuất cận lớn nhất năm, ưu đãi hấp dẫn lắm.
1: Thật á? Có ưu đãi gì vậy?
0: Giảm tới 50% chi phí mổ cận, miễn phí khám chuyên sâu, lại còn được tặng thêm 1 triệu cho học sinh sinh viên cùng nhiều quà tặng voucher nữa.
1: Ôi, nghe quá hợp lý. Vừa tháo kính đón hè, vừa chuẩn bị thị lực sáng rõ cho năm học mới. Cậu cho tớ số điện thoại đi.
0: Ghi vào nhá. 0968 115588. Gọi đặt lịch khám trước cho nhanh nhá.
1: Ok, để tớ gọi nhờ tư vấn luôn. Cảm ơn cậu nha.
0: Mắt quốc tế D&D, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Khoan, món gì mà mới đặt xuống đã hết nhanh thế rồi?
2: Có gì đâu, nem ngựa với giò ngựa thôi.
1: Thôi mà cả mâm tranh nhau thế à? Để mình thử xem nào. Giò dai vừa, thơm thật đấy, nem cũng cuốn vị ghê.
2: Bởi thế mình toàn mua chỗ này, có khách hay mang đi biếu đều yên tâm, sản phẩm đạt chuẩn OCOP.
1: Thế thì chia sẻ địa chỉ đi, cuối tuần mình cũng làm một mâm.
2: Hộ kinh doanh Vũ Trung Hiếu, thôn Hòn Tròn, xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh, điện thoại 0966 756 855.
1: Được rồi, nhớ lưu số ngay, không nhanh á, là lần sau lại phải ngồi nhìn người khác ăn.

Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua, chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 1 cho biết là cao tốc Nội Bài - Lào Cai từ km 195 đến km 193 chiều Lào Cai - Hà Nội, đoạn đường dốc đang thi công có một làn đường xe chạy theo mỗi chiều, các phương tiện di chuyển chậm đều. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 4 phòng 6 Cục Cảnh sát Giao thông thì cho biết là trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng Vạn Ninh - Cam Lộ hiện đang có mưa trên diện rộng và kéo dài trên tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt chú ý phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường, phần đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc giải dừng xe khẩn cấp nếu điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc là biển chú ý xe đỗ về phía sau xe, cách phương tiện tối thiểu 150m để cảnh báo các phương tiện khác. Liên hệ ngay theo số hotline là 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 4 đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi mà lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. VEC thì cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ quốc lộ 1A vào cao tốc và từ quốc lộ 51 vào cao tốc, cảnh sát giao thông C08 đang điều tiết giao thông đang tạm đóng từ km 19 đến km 7, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 12 km. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Chúng ta tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh từ 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9, sân bay Nội Bài dự kiến phục vụ 3.336 chuyến bay, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, với hơn 531.600 lượt hành khách, tăng 22%. Riêng hôm nay, sân bay ước phục vụ 691 chuyến bay và khoảng 120.000 lượt khách. Ban quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế

Long Thành cũng cho biết là trong đợt nghỉ lễ Quốc khánh, các nhà thầu trên công trường thi công xuyên lễ để đẩy nhanh tiến độ góp phần hoàn thành mục tiêu vận hành thử nghiệm trong tháng 9. Giai đoạn 1 dự án đến thời điểm này, tổng giá trị sản lượng đã thực hiện của dự án sân bay Long Thành đạt khoảng 80%.

0: Thưa quý vị, sáng nay lực lượng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị tại trận địa pháo cầu Thủ Thiêm, phường An Khánh, sẵn sàng phục vụ màn bắn pháo hoa mừng Quốc Khánh. Tại đây bố trí 1.200 quả pháo tầm cao, 60 dàn pháo hoa tầm thấp và 40 dàn hỏa thuật cùng gần 500 ống đơn tạo hiệu ứng. Thành phố sẽ bắn pháo hoa tại 7 điểm từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút tối nay. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội thì thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Điểm nhấn là chương trình bắn pháo hoa tại 5 trận địa diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày mùng 2 tháng 9 năm 26. Các trận địa được bố trí trước trụ sở báo Hà Nội mới, trước bưu điện Hà Nội, đảo Dừa trong công viên Thống Nhất, khu vực đường đua F1 thuộc khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình và vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vui Tết Độc Lập, các điểm trông giữ xe trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, Hà Nội đã được bố trí trông giữ miễn phí theo thông báo. Cùng với đó, thì Công an phường Hoàn Kiếm đã triển khai các tổ công tác tuần tra kiểm soát, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, đảm bảo an ninh an toàn tài sản cho người dân.
1: Nam Quốc Xuân Hà, Nam Đế Cư, tuyệt nhiên đỉnh Phật tại Thiêm Thư, như Hà Nghịch Lỗ lai số phận, những đẳng hành khang thủ bại hương.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé? Đợt trước Kobe nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
3: Keo su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Quý vị thính giả thân mến, chúng tôi vừa ghi nhận được một thông tin từ các bạn thính giả gửi về cho biết là ở khu vực cầu Vĩnh Tuy hiện nay đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Long Biên. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết là cơ quan này đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở tài xế về việc phải giữ khoảng cách an toàn và chỉ xử lý lỗi này đối với những trường hợp cố tình vi phạm hoặc là nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn vi phạm. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông chỉ kiểm soát xử lý vi phạm về khoảng cách an toàn tại những vị trí có tổ chức giao thông, gồm biển báo và vạch xác định khoảng cách xe theo quy chuẩn, có hệ thống giám sát để ghi nhận vi phạm là bằng chứng điện tử. Tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây tạm thời cho ô tô chạy trên cả hai chiều từ Đồng Nai về Thành phố Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 9, cấm xe theo hướng ngược lại để tránh ùn tắc khi lượng xe đổ về thành phố rất lớn sau lễ. Đây là lần đầu tiên giải pháp trên được Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố thực hiện nhằm giải tỏa lượng ô tô đổ dồn về thành phố sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày.

Thưa quý vị, hôm nay mùng 2 chạng tháng 9 là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh và nhiều người thì đang bắt đầu hành trình trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho ngày làm việc ngày mai. Và nếu quý vị đang di chuyển trên bất kỳ cung đường nào thì hãy cùng VOV Giao thông cập nhật tình hình giao thông. Có thông tin mới về ùn tắc, tai nạn, sự cố hay là những tuyến đường đang lưu thông thuận lợi, quý vị hãy báo ngay cho chúng tôi qua số hotline là 024-37-919191. Mỗi tin báo của quý vị sẽ giúp cho những người tham gia giao thông phía sau chủ động hơn với hành trình của mình. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng muốn cập nhật nhanh những thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì sáng nay mùng 2 tháng 9, tâm bão số 5 đang ở trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Dự báo trong khoảng 4 ngày tới, nhiều khả năng bão vẫn ở trên Biển Đông và chưa đổ bộ lên đất liền. Cơ quan khí tượng thủy văn vừa phát đi thông tin cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại nhiều khu vực thuộc Quảng Ngãi và Gia Lai trong ngày 2 tháng 9 năm 2026. Người dân sinh sống tại các khu vực sườn dốc, bờ sông, suối nhỏ cần chủ động theo dõi diễn biến thực tế, sẵn sàng các phương án phòng tránh và hạn chế di chuyển qua ngầm tràn hoặc các cung đường có dấu hiệu sạt trượt đất đá. El Nino tiếp tục mạnh lên khiến cho tháng 9 năm 2026 tại Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệt độ cao và lượng mưa thấp hơn đáng kể so với trung bình nhiều năm. Trong đó các tỉnh Đồng Nai và Cà Mau là những địa phương ghi nhận mức nhiệt tăng cao nhất so với mặt bằng chung toàn vùng. Người dân cần chủ động tích trữ nước cho sinh hoạt và sản xuất. Và quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả. Quý vị đang nghe giờ cao điểm, chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay, thứ Tư ngày 2 tháng 9 năm 2026, xin chúc quý vị và các bạn sẽ có ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ thật trọn vẹn và luôn lái xe an toàn trên từng cây số.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Thưa quý vị, thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát chúng ta đã trải qua 5 ngày nghỉ quốc khánh. Hôm nay ngày 2 tháng 9 năm 2026, kỷ niệm 81 năm ngày quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi hy vọng là quý vị cũng đã có thật nhiều niềm vui trong ngày nghỉ lễ bên những người thân yêu, có những chuyến đi thật an toàn và thật hạnh phúc. Ngoài ra trong buổi tối nay, tại khu vực Hà Nội cũng sẽ có những điểm bắn pháo hoa để chào mừng quốc khánh. Chắc hẳn nếu quý vị và các bạn đang trên đường để có những chuyến đi, có những kế hoạch tham gia vui chơi trong buổi tối nay hoặc là di chuyển đến những điểm bắn pháo hoa thì quý vị cũng sẽ quan tâm xem là điều kiện thời tiết như thế nào, có phải không ạ? Như thường lệ, trong ít phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm, mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chiều hôm nay tại thủ đô Hà Nội, bầu trời trong xanh, ít mây, nhiệt độ ngay lúc này dao động trong khoảng 33 đến 34 độ C. Mặc dù đã qua cao điểm nắng nhất trong ngày, không khí nóng bức vẫn bao trùm và nhiệt độ giảm chậm. Đến chiều muộn, nhiệt độ ngoài trời có thể vẫn duy trì sấp xỉ trên 30 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo đến tối và đêm nay, thời tiết thủ đô chuyển dịu hơn, bầu trời ít mây, không mưa, gió thổi hướng Tây Bắc với cường độ cấp 2, cấp 3. Trạng thái thời tiết thoáng đãng này là điều kiện lý tưởng để người dân và du khách tham gia các hoạt động ngoài trời, thư giãn vào ngày nghỉ lễ. Đặc biệt, rất thuận lợi để người dân di chuyển ra các khu vực trung tâm, chọn vị trí đẹp ngắm pháo hoa chào mừng ngày Quốc khánh. Để chuyến đi chơi trọn vẹn và an toàn, người dân khi ra ngoài từ chiều muộn nên mặc trang phục thoáng mát, mang theo nước uống. Khi tập trung đông người tại các điểm bắn pháo hoa, chúng ta chủ động bảo vệ tài sản cá nhân, di chuyển trật tự, tuân thủ hướng dẫn phân luồng giao thông của lực lượng chức năng. Đêm nay, dự báo nhiệt độ giảm xuống thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, bầu không khí dễ chịu. Sang ngày mai, thời tiết Hà Nội tiếp tục có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C. Người dân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ nên chuẩn bị sẵn đồ bảo hộ chống nắng cũng như bổ sung đủ nước uống. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Vâng, thưa quý vị, điều quan trọng nhất trong bản tin dự báo thời tiết mà quý vị vừa nghe chính là chiều tối và đêm nay trời sẽ không có mưa. Rất là thuận lợi cho những hoạt động ngoài trời, thuận lợi cho những lộ trình di chuyển từ các tỉnh thành lân cận để trở về thủ đô và thuận lợi cho việc xem bắn pháo hoa của người dân thủ đô trong buổi tối đêm nay. Và như chúng tôi đã đề cập sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, hôm nay ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày nên rất có thể là áp lực giao thông sẽ đổ dồn về khu vực Hà Nội trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, vành đai. Nên bên cạnh những diễn biến giao thông ở các con đường tuyến phố trung tâm và có thể là ở quanh các khu vực những trận địa bắn pháo hoa trong buổi tối nay thì chúng tôi cũng rất quan tâm xem là lộ trình trở về thủ đô Hà Nội ngày trở về của quý vị trên những tuyến vành đai cao tốc, quốc lộ sẽ có những khó khăn nào không. Để có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới, hy vọng quý vị thính giả có thể dành ít phút quý báu để cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191, tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Trong ít phút vừa qua thì quanh khu vực đường Cổ Linh cũng như là cầu Vĩnh Tuy đang có những diễn biến giao thông rất nóng bỏng. Với đường Cổ Linh thì các thính giả cho biết sẽ chậm khi mà chúng ta đi hết cao tốc Hà Nội Hải Phòng để nhập vào đường Cổ Linh. Cầu Vĩnh Tuy không chỉ là chiều vào trung tâm mà ngay cả chiều đi ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung chúng ta cũng đang phải xếp hàng và di chuyển rất chậm. Một phần nguyên nhân đến từ áp lực giao thông tăng cao, nhưng một nguyên nhân quan trọng là ngay tại ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung đang có công trình thi công quý vị ạ. Công trình thi công hầm chui Cổ Linh khiến cho việc đi lại của chúng ta rất vất vả ngay tại ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung, và sự vất vả đó lan ra cả cầu Vĩnh Tuy. Không những thế, ngay gần ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung còn có trung tâm thương mại Yêu Môn. Những ngày nghỉ lễ, đây cũng là một trong những điểm đến của nhiều gia đình. Với khu vực cao tốc Cao Bồ Mai Sơn thì các thính giả cho biết km 293 cũng đang gặp khó theo hướng đi về Hà Nội rồi. Nếu quý vị có đang trên những hành trình Hà Nội ngày trở về thì lưu ý này, cao tốc Cao Bồ Mai Sơn km 293, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi về Hà Nội. Chúng tôi cũng nhận được thông tin đưa về từ thính giả có đi qua cầu Đông Trù. Bạn Mạnh Chiến cho biết cầu Đông Trù có xe con gặp sự cố và giao thông cũng đang gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Cầu Đông Trù có xe con gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Bạn Thạch Sơn cũng cho biết cầu Vĩnh Tuy các xe đang phải xếp hàng và di chuyển với trạng thái rất chậm. Nhất là theo hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung, cầu Vĩnh Tuy chúng ta vẫn đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp theo hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung. Một thính giả khác cho biết có xe đang gặp sự cố ở ngã tư Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn. Đây là một cái xe bán tải. Thính giả này thì chưa nói rõ xe gặp sự cố hướng đi cầu Nhật Tân hay là hướng đi Vành Đai 2. Hy vọng là bạn có thể bổ sung thêm thông tin giúp cho chương trình. Xin nhắc lại, gần ngã tư Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn đang có một cái xe bán tải gặp sự cố, chưa rõ là hướng nào. Nhưng mà nếu chúng ta mà di chuyển qua ngã tư Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn thì vui lòng chú ý quan sát. Tiếp đó, chương trình nhận được thêm thông tin đưa về từ một tuyến đường xa, mãi tận địa phận Phú Thọ cơ. Nhưng mà một thính giả cũng đang nghe radio và báo cho chúng ta thông tin này. đường mòn Hồ Chí Minh qua địa phận xã An Nghĩa, Phú Thọ có va chạm giữa hai xe con và giao thông đang gặp cản trở theo cả hai chiều. Đường xá đang rất đông đúc, đặc biệt là ở các tuyến vành đai cao tốc quốc lộ để đi về trung tâm thủ đô Hà Nội. Thế nên chúng tôi hy vọng quý vị và các bạn hãy nêu cao tinh thần cẩn trọng để luôn có được những lộ trình bình an.
3: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
4: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
3: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
4: Vâng ạ.
3: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng 1-800-6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
5: Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bản điện tử là bước đi đột phá trong xu hướng số hóa toàn diện. Chỉ cần tra cứu mã QR code in trên giấy chứng nhận, toàn bộ các thông tin của xe tham gia bảo hiểm sẽ được hiển thị trên cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp bảo hiểm. Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bản điện tử mang đến tiện ích vượt trội, giúp người tham gia bảo hiểm dễ dàng sử dụng và tra cứu thông tin mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt, hình thức này loại bỏ hoàn toàn nỗi lo bị thất lạc, rách nát hay quên mang theo người, bởi toàn bộ dữ liệu đã được số hóa và sẵn sàng để tra cứu trên thiết bị di động. Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bản điện tử có giá trị pháp lý tương đương với bản vật lý trước đây. Giấy chứng nhận bảo hiểm bản điện tử không chỉ hỗ trợ cơ quan chức năng kiểm tra thông tin nhanh chóng, giảm thiểu thao tác thủ công, mà còn giúp doanh nghiệp bảo hiểm tiết giảm chi phí phát hành, nhân lực quản lý. Hãy tham gia và sử dụng giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử ngay hôm nay. Công nghệ trong tay, vững tầm tay lái, thượng lộ bình an.
2: Như chúng tôi đã đề cập với quý vị, hôm nay ngày Quốc khánh, kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những danh lam thắng cảnh này, những khu di tích lịch sử hay là những địa điểm vui chơi giải trí ở thủ đô thì vẫn đón một lượng khách tương đối là lớn. Một trong số đó là khu vực nhà tù Hỏa Lò. Từ sáng đến giờ ghi nhận một lượng khách đông gấp 2, gấp 3 so với bình thường. Và ngay từ phòng thu của VOV Giao thông, chúng tôi quan sát hệ thống camera để xuôi về phía Hai Bà Trưng, con phố Hỏa Lò đoạn qua nhà tù Hỏa Lò thì một hàng dài người vẫn đang nối đuôi nhau để chờ đợi ghé thăm khu di tích lịch sử này. Nhà tù Hỏa Lò cùng với nhiều điểm đến, địa điểm du lịch, các danh lam thắng cảnh, khu di tích lịch sử khác của thủ đô cũng sẽ miễn phí cho khách tham quan nhân dịp Quốc khánh này. Thế nên nhiều du khách cũng đang chờ đợi để ghé thăm. Nếu quý vị có những lộ trình di chuyển mà qua các khu vực danh lam thắng cảnh, các khu di tích lịch sử, những điểm đến, những địa điểm tham quan của thủ đô, nghe chừng là áp lực giao thông cũng sẽ gia tăng ở mức cao hơn. Chúng ta lưu ý nhường nhịn và tuân thủ theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Về tình hình đi lại ở khu vực cầu Vĩnh Tuy, các thính giả cho biết hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung, các xe vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Xin nhắc lại, cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Mới đây, các thính giả cho biết là vành đai 3 từ cầu Thanh Trì ra đến Nguyễn Trãi, xe xếp hàng rất dài và di chuyển cực kỳ ì ạch. Bạn Văn Nam vừa báo tin này, vành đai 3 trên cao từ đi hết cầu Thanh Trì ra đến nút giao Nguyễn Trãi, xe đang phải xếp hàng dài và các phương tiện lưu thông rất ì ạch quý vị ạ. Tiếp đó, chúng tôi nhận được thông tin từ cao tốc Cao Bồ Mai Sơn, xin nhắc lại, từ km 293, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về Hà Nội. Cao tốc Hà Nội Ninh Bình, Cao Bồ Mai Sơn, km 293, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn theo hướng đi về Hà Nội. Quốc lộ 38, đoạn qua đường tàu Cẩm Giàng, các phương tiện cũng đang phải lưu thông chậm, xe xếp hàng dài, thông tin vừa được thính giả báo về. Nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới, hy vọng quý vị có thể dành ít phút để cùng chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191, tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
6: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ. Để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Parc Pres. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
7: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Mega Mall và là sự an tâm khi Vinmec, Vinuni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
2: Trong khoảng 10-15 phút khởi động của giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, áp lực giao thông vẫn đang gia tăng ở mức cao, đặc biệt là từ các tuyến cao tốc quốc lộ vành đai để đi vào trung tâm. Vành đai 3 thì các thính giả cho biết xếp hàng từ đi hết cầu Thanh Trì ra đến tận nút giao Nguyễn Trãi hướng đi Mai Dịch. Các thính giả liên tục phàn nàn về trạng thái giao thông rất đông đúc ở vành đai 3 trên cao. Mới đây bạn Văn Dũng cho biết vành đai 3 từ nút giao Nguyễn Trãi đi Pháp Vân, các phương tiện cũng đang phải lưu thông chậm. Đoạn qua tòa nhà Eco Green thì lại đang có xe 7 chỗ gặp sự cố. Đoạn qua Mường Thanh thì cũng lại đang có xe bán tải gặp sự cố. Vâng, thưa quý vị, tổng hợp lại, vành đai 3 trên cao đang có những trạng thái lưu thông rất chậm chạp theo cả hai chiều. Không chỉ theo chiều từ cầu Thanh Trì để đi về Mai Dịch, mà mới đây qua nút giao Nguyễn Trãi, qua tòa Eco Green, rồi qua Mường Thanh đang có xe gặp sự cố và các phương tiện cũng đang đối mặt với trạng thái cản trở theo hướng đi Pháp Vân. Vành đai 3 trên cao, trạng thái giao thông chậm chạp vẫn đang hiện hữu theo cả hai chiều. Tiếp đó, chúng tôi nhắc lại thông tin là cầu Đông Trù. Thính giả phản ánh với chúng tôi là không hiểu sao có bác tài đi ô tô mà lại đi vào làn xe máy, khiến cho các phương tiện xe máy không thể đi được. Giao thông gặp cản trở theo hướng đi đường 5, cầu Đông Trù có bác tài đi ô tô vào làn xe máy, khiến cho các xe máy không thể đi được. Và lúc này theo như các thính giả quan sát thì cái xe ô tô này còn đang bị kẹt lại làn xe máy cơ. Xe máy thì không thể di chuyển được tiếp rồi. Giao thông đang gặp cản trở rất nhiều cầu Đông Trù làn xe máy theo hướng đi đường 5. Với khu vực quốc lộ 3 cũ thì có thính giả báo là địa phận Sóc Sơn va chạm giữa xe tải và xe khách. Các phương tiện di chuyển khó khăn theo cả hai chiều. Quốc lộ 3 cũ địa phận Sóc Sơn có va chạm giữa xe tải và xe khách. Các phương tiện di chuyển khó khăn theo cả hai chiều. Trở lại với cầu Vĩnh Tuy, giao thông vẫn đang rất chậm hướng xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung. Không chỉ vậy, từ Cổ Linh, từ Đàm Quang Trung để lên cầu Vĩnh Tuy, xe cũng đang phải xếp hàng dài. Ngay tại ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung thì đang rất ngổn ngang bởi công trình thi công, rồi lại gần với cả Yêu Môn nữa, dòng phương tiện đang tập trung rất đông.

0: đúc tại đây. Xin nhắc lại, quanh khu vực Cổ Linh Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy chậm, rồi từ cầu Vĩnh Tuy để sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung, các phương tiện cũng đang tiếp tục phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Liên quan đến việc tìm người thân, thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 28 tháng 8, cháu Nguyễn Tuấn Kiệt, sinh năm 2011, có bỏ nhà đi. Địa chỉ là số 1 ngách 119 ngõ Thổ Quan, phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội. Khi đi, cháu có mặc áo khoác dài tay thể thao màu xanh tím than, có sọc kẻ vàng. Cháu đi giày màu xám, cao khoảng 1m75, nặng 72kg. Nếu quý vị có thấy cháu Nguyễn Tuấn Kiệt sinh năm 2011 với những đặc điểm vừa nêu thì có thể liên hệ với cơ quan chức năng gần nhất hoặc có thể gửi thông tin tới cho công an phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám. Gia đình xin cảm ơn và hậu tạ. Giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
1: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
2: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
3: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời.

0: cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
3: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco Miên Cương 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Như chúng tôi đã đề cập, trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, áp lực giao thông vẫn đang gia tăng ở mức rất cao từ các tuyến cửa ngõ, từ các tuyến cao tốc để trở về thủ đô. Với khu vực đại lộ Thăng Long, mới đây thính giả Tuấn cho biết lượng phương tiện cũng khá đông đúc theo hướng đi về trung tâm. Đường Lê Quang Đạo gần nút giao Lê Trọng Tấn có va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông cũng đang gặp khó hướng đi Hà Đông rồi. Đường Lê Quang Đạo kéo dài gần nút giao Lê Trọng Tấn có va chạm giữa hai xe ô tô và các thính giả cho biết giao thông gặp khó theo hướng đi Hà Đông. Từ cao tốc Nội Bài Lào Cai để đi về Hà Nội, các thính giả cho biết cũng đang gặp nhiều khó khăn, ít nhất có hai thính giả báo cho chúng tôi thông tin này. Bạn Diệu Anh thì cho biết cao tốc Nội Bài Lào Cai, km 50, ùn rất dài theo hướng đi về Hà Nội. Bạn Như Nguyệt thì chia sẻ cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn nút giao để đi ra thành phố Việt Trì, các phương tiện cũng đang di chuyển khó khăn hướng đi về Hà Nội, nguyên nhân là do có xe cẩu gặp sự cố trên đường. Xin nhắc lại, cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng đi về Hà Nội, các thính giả cho biết là giao thông cũng đang gặp nhiều khó khăn, nhất là đoạn lối rẽ ra thành phố Việt Trì, cũng như là đoạn km số 50. Các bác tài chúng ta lưu ý, cao tốc Nội Bài Lào Cai theo hướng đi về Hà Nội cũng đang gặp nhiều khó khăn. Với đường Senco 5 qua nút giao tỉnh lộ 429, xe cũng đang phải xếp hàng dài chờ đèn. Đường Senco 5 qua nút giao tỉnh lộ 429, các thính giả cho biết xe cũng đang phải xếp hàng dài để chờ đèn. Còn vành đai 3 trên cao thì như chúng tôi đã đề cập, các phương tiện xếp hàng và di chuyển rất chậm theo cả hai chiều. Vành đai 3 trên cao đang có trạng thái giao thông rất chậm chạp theo cả hai chiều. Với quốc lộ 3 cũ để qua địa phận Sóc Sơn thì có va chạm, giao thông gặp khó theo cả hai hướng. Quốc lộ 3 cũ qua địa phận Sóc Sơn. Cầu Thăng Long có xe 16 chỗ gặp sự cố, giao thông gặp khó hướng đi trung tâm rồi. Cầu Thăng Long xe 16 chỗ gặp sự cố, giao thông gặp khó theo hướng đi trung tâm. Cầu Đông Trù hướng đi đường 5, không hiểu sao lại có một cái xe ô tô đi vào làn xe máy và lúc này đang bị kẹt ở làn xe máy, khiến cho các xe máy không thể đi được, khiến cho làn xe máy ở cầu Đông Trù các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi đường 5. Nhiều con đường tuyến phố khác, chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển tới quý vị sau ít phút.
3: Hơn 10 năm qua, Ngọc Châu Tự Hào là người bạn đồng hành tin cậy, mang đến nụ cười đoàn viên cho triệu gia đình Việt Nam. Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười, đón Tết đoàn viên.
4: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lát miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
5: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cốm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
6: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, thầy bao lời muốn nói.
5: Trung thu này, Bibica mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới, đậm đà bò sốt tiêu đen, thâm lừng gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng xoài dẻo, thời thượng trà đào năng giòn.
7: Và thêm vị cao cấp, bào ngư hảo hạng tôm càng phô mai.
5: Trung thu 2026, BBK mang đến hơn 50 loại bánh, chú trọng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo cách phối vị mới cho gu thưởng thức hiện đại.
7: Cùng hơn 20 lựa chọn hộp quà cao cấp, chỉn chu từ thiết kế đến hương vị.
5: Trăng tròn trao phúc, bánh ngon trao tình.
7: Bánh Trung thu BBK 2026,
8: quà thu gửi trao, tâm giao trọn phúc.
5: Tìm mua bánh Trung thu BBK tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc truy cập website bbk.com.vn để biết thêm chi tiết.
9: Chồng, sao trông anh mệt mỏi thế?
10: Đau đầu quá. Hôm nay anh họp với kỹ sư để lựa chọn dây cáp điện cho công trình mới. Họ đề xuất dùng dây KBI Cosmoling Vina của Hàn Quốc, nhưng anh chưa rõ về chất lượng nên còn phân vân.
9: À, dự án bên em cũng đang sử dụng đấy anh ạ.
10: Thế à, anh nghe nói KBI rất có uy tín trong các dự án FDI và tập đoàn lớn tại Việt Nam.
9: Vâng ạ, KBI Cosmoling Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc với kinh nghiệm sản xuất tại Việt Nam hơn 20 năm nhưng có tới hơn 60 năm trên thế giới mà. Đặc biệt họ vừa ra mắt dòng dây cáp chống cháy không sinh khói độc, giúp bảo vệ sức khỏe người dùng và môi trường trong trường hợp hỏa hoạn.
10: Vậy anh yên tâm rồi, cảm ơn vợ yêu.
2: Gần 5 giờ chiều, ánh nắng thu vẫn đang trải dài trên nhiều con đường tuyến phố. Hôm nay là một ngày tương đối nắng nóng quý vị ạ, khi mà nhiệt độ dao động trong khoảng 34 đến 35 độ C. Và ngay lúc này, nếu quý vị và các bạn di chuyển theo chiều ngược nắng thì nghe chừng chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với cảm giác tương đối là khó chịu. Các bác tài chúng ta chú ý quan sát kỹ lưỡng, giữ khoảng cách an toàn để luôn có được cho mình những lộ trình bình an. Vẫn là những tuyến quốc lộ, khu vực cao tốc, rồi những tuyến đường cửa ngõ để trở về trung tâm, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm chạp. Mới đây anh Thắng có báo cho chúng tôi về khu vực cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, từ trạm thu phí từ Pháp Vân để đi về thủ đô cũng đang bị ùn xe rồi. Lượng phương tiện quá lớn để trở về thủ đô khiến cho việc đi lại của chúng ta trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ trở nên chậm chạp hơn. Mới đây, đội cảnh sát giao thông số 5 cũng đã lên tiếng về sự chậm chạp và ì ạch ở ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung. Thứ nhất là do đang có công trình thi công. Thứ hai là đoạn này gần với cả trung tâm thương mại Yêu Môn. Rất đông lượng khách đến với khu trung tâm thương mại này nhân kỳ nghỉ lễ. Và thứ ba là áp lực giao thông tăng cao, rồi công trình thi công dở dang nữa, khiến cho khu vực ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung lượng phương tiện đang tập trung cực kỳ đông đúc. Đội cảnh sát giao thông số 5 cũng đưa ra lưu ý, nếu quý vị cảm thấy quá khó đi thì chúng ta có thể cân nhắc chuyển hướng sang cầu Trương Dương để giảm tải áp lực giao thông cho khu vực Cổ Linh Đàm Quang Trung cũng như là cho cầu Vĩnh Tuy. Lực lượng chức năng cũng đang có mặt điều tiết phân luồng. Với đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương thì cũng khó đấy quý vị ạ. Nói chung là hai cây cầu này thì cũng 1 chí 1 mười thôi. Ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung cầu Vĩnh Tuy cũng như là đường Nguyễn Văn Cử cầu Trương Dương đều đang có những trạng thái giao thông tương đối là khó khăn. Trở lại với cao tốc Nội Bài Lào Cai, km số 50, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn theo hướng đi về Hà Nội. Cao tốc Nội Bài Lào Cai từ km số 50, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn theo hướng đi về Hà Nội. Không chỉ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, như nãy chúng tôi nhận được thông tin từ anh Thắng có báo về là hướng đi về Hà Nội đang bị ùn từ phía Pháp Vân, mà ngay cả quốc lộ 1 cũ, đoạn gần ga Tía, giao thông cũng đang gặp khó. Mà quốc lộ 1 cũ khó là do có va chạm quý vị ạ. Quốc lộ 1 cũ gần ga Tía có va chạm giữa xe con và xe buýt, giao thông đang ùn dài theo hướng đi về thủ đô. Ngoài ra, cầu Thăng Long xe 16 chỗ gặp sự cố cũng tiếp tục khiến cho các phương tiện di chuyển vất vả hướng đi trung tâm. Cầu Thăng Long xe 16 chỗ gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục đâu và các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi vào trung tâm. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi mời quý vị dành ít phút để đến với những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 10 tháng 9, doanh nghiệp chậm trả lương cho người lao động, ngoài việc bị xử phạt, trong một số trường hợp còn phải trả thêm tiền lãi trên khoản tiền chậm trả. Quy định này được nêu trong Nghị định 283 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội. Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua, Cảnh sát Giao thông Hà Nội xử lý gần 4.700 trường hợp vi phạm, phạt hơn 11 tỷ đồng, trong đó gần 1.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và hơn 1.600 trường hợp chạy quá tốc độ. Lực lượng chức năng cũng tạm giữ gần 1.400 phương tiện, tước hơn 220 giấy phép lái xe. Ngày mai 3 tháng 9, Tòa án Nhân dân TP.HCM dự kiến tuyên án 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10, được tách thành 20 vụ án. Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị tử hình 9 bị cáo. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 1 năm 6 tháng tù đến tù chung thân, tùy vai trò và mức độ phạm tội. Từ ngày 15 tháng 9 tới, Thái Lan sẽ rút ngắn thời gian lưu trú miễn thị thực từ 60 xuống tối đa 30 ngày đối với công dân 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Quy định mới nhằm tăng cường an ninh và ngăn việc lạm dụng chính sách miễn thị thực. Thưa quý vị, hôm nay Công an thành phố Hà Nội vừa ra mắt ứng dụng Cảnh sát Hà Nội thông minh và triển khai giai đoạn 2, giải pháp UAV giám sát an ninh trật tự. Đây là những giải pháp công nghệ nhằm tăng khả năng kết nối với người dân và nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn. Ứng dụng được phát triển trên nền tảng i Hà Nội, cho phép người dân phản ánh trực tiếp các vấn đề về an ninh trật tự, theo dõi quá trình tiếp nhận, xử lý và đánh giá kết quả. Trong khi đó, sau 3 tháng thử nghiệm, hệ thống UAV đã hỗ trợ xử lý trực tiếp 131 trường hợp vi phạm, chuyển 1.873 trường hợp đến các đơn vị chức năng để xử lý, đồng thời hỗ trợ giải quyết 2 vụ tai nạn giao thông và 38 lượt điều phối lực lượng giải tỏa ùn tắc. Việc đưa các giải pháp này vào vận hành được kỳ vọng giúp Công an Hà Nội chủ động phát hiện, xử lý các vụ việc từ sớm từ xa, đồng thời tạo thêm kênh để người dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Đồng hồ đã chạm mốc 5 giờ chiều, quý vị đang nghe giờ cao điểm. Chương trình được phát hành trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Như Ngọc sẽ đồng hành với quý vị và các bạn trong giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay ngày 2 tháng 9 năm 2026, bên cạnh bầu không khí hân hoan tự hào nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì chúng tôi tin chắc là nhiều quý vị thính giả, nhiều bác tài, nhiều gia đình đang trên đường từ quê về phố, từ các tỉnh thành lân cận sau quãng thời gian nghỉ lễ, có thể là từ những địa điểm vui chơi giải trí du lịch để trở về thủ đô, và chắc chắn là trên chuyến hành trình Hà Nội ngày trở về của quý vị sẽ đang phải đối mặt với không ít những áp lực về tình hình giao thông. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin là đại lộ Thăng Long qua làng văn hóa các dân tộc Việt Nam theo hướng đi về Hà Nội cũng đang có những trạng thái khó khăn kéo dài. Đây cũng là một trong những địa điểm vui chơi được nhiều gia đình lựa chọn trong quãng thời gian nghỉ lễ vừa qua. Và trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, đại lộ Thăng Long từ làng văn hóa các dân tộc Việt Nam hướng đi về trung tâm thủ đô Hà Nội, các phương tiện vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Trở lại với cầu Vĩnh Tuy, có thính giả áng chừng là nếu quý vị mà định đi qua cầu Vĩnh Tuy xuống cổ Linh Đàm Quang Trung, cũng như là từ cổ Linh Đàm Quang Trung mà lên cầu Vĩnh Tuy thì cứ phải cộng dôi dư thêm cỡ khoảng 50 phút đến 60 phút, tức là ngót nghét một tiếng đồng hồ cho lộ trình này để tránh trạng thái sốt ruột cũng như là tránh bị trễ giờ. Và xin nhắc lại, quanh khu vực cầu Vĩnh Tuy ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung, áp lực giao thông vẫn đang gia tăng ở mức rất cao, và đặc biệt lại đang có công trình thi công tại đây nữa, nên có bác tài đi qua đây và lưu ý với chúng ta là cứ cộng thêm ngót nghét cỡ khoảng một tiếng đồng hồ để tránh bị trễ giờ. Nhiều con đường tuyến phố khác, nếu quý vị mà có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới, hãy cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 hoặc tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
2: Này ông, năm nay bánh trung thu bán thế nào? Ổn chứ?
3: Trộm vía cũng ổn mà, nhưng mà cũng hơi lo đây. Đơn nhiều quá, gửi khắp Bắc Trung Nam, chưa biết làm sao gửi cho nhanh với đúng hẹn nữa.
2: Sao phải lo, Bưu điện Việt Nam có dịch vụ chuyển phát bánh trung thu. Đơn số lượng lớn được hỗ trợ phương án vận chuyển luồng ưu tiên. Với dịch vụ nhanh và hỏa tốc giúp bánh đến tay người nhận đúng hẹn, cứ gửi chỉ từ 12.000 đồng một đơn thôi.

0: combo sắc màu trung thu của bánh mứt kẹo Hà Nội với giá siêu hấp dẫn. 980.000 đồng cho 4 hộp 4 bánh bao gồm rực rỡ, sum vầy, hiền hòa, bình an. Truy cập www.tonvinhtruyenthong.vn hoặc fanpage bánh mứt kẹo Hà Nội để biết thêm chi tiết về toàn bộ sản phẩm, đặt hàng online hoặc mua hàng trực tiếp. Vui Trung Thu cùng công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội, nồng ấm ân tình, tôn vinh truyền thống.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
2: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
1: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
2: Vâng ạ.
1: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
3: Hơn 5 giờ chiều ngày Quốc khánh, quý vị đang cùng đồng hành với giờ cao điểm trên VOV Giao thông để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Vẫn là những lưu ý về trạng thái xếp hàng, di chuyển khó khăn và tình trạng đông đúc tấp nập của đường xá trên lộ trình từ các tỉnh thành lân cận để xuôi về Hà Nội. Và trên mỗi lộ trình Hà Nội ngày trở về của quý vị mà có bất cứ diễn biến giao thông nào đáng chú ý, quý vị hãy cùng với chúng tôi giữ sóng radio ở tần số FM91 cũng như là tương tác thông tin cập nhật trong giờ cao điểm chiều nay quý vị nhé. Với quãng thời gian này thì bên cạnh không khí nghỉ lễ của người dân thì trên các công trình thi công, đặc biệt là các công trình trọng điểm của cả nước thì không khí thi công vẫn đang diễn ra hết sức là sôi động. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia về một công trình trọng điểm để phục vụ cho APEC 2027. Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, thay vì trở về quê hay nghỉ ngơi bên gia đình, khoảng 15.500 kỹ sư công nhân tại các dự án phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc vẫn bám công trường, duy trì các mũi thi công theo kế hoạch. Với nhiều người, đây không chỉ là một công việc mà còn là cơ hội được góp sức vào những công trình có quy mô lớn, hướng tới sự kiện quốc tế quan trọng diễn ra tại Đảo Ngọc. Giữa công trường đang thi công khẩn trương, nhiều người lao động cho rằng được tham gia vào một dự án lớn như APEC là niềm tự hào riêng, dù phần việc của mỗi cá nhân chỉ là một mắt xích nhỏ.
4: Mình cũng chỉ là một cá nhân thôi, nhưng mà được đóng góp được vào cái dự án như thế này thì đã là rất là vinh dự.
5: Rất là tự hào và gọi là bản thân của mình đã phục vụ cho một cái dự án là trọng điểm quốc gia và cũng như tầm cỡ quốc tế.
3: Ông Nguyễn Tiến Hợp, Giám đốc điều hành các dự án PPP tại Phú Quốc, tập đoàn Sun Group cho biết, để giữ tiến độ các dự án trong dịp lễ, lực lượng thi công được tổ chức làm việc liên tục, đồng thời tăng cường nhân sự từ nhiều công trình khác về Phú Quốc. Việc làm xuyên lễ được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, đi kèm các chế độ tiền lương, nghỉ bù và chăm lo điều kiện sinh hoạt cho người lao động.
6: 500 cán bộ, kỹ sư và khoảng 15.000 công nhân phục vụ triển khai thi công 3 ca liên tục. Điều chuyển một lượng lớn cái nhân sự ở các cái dự án khác trên cả nước về với Phú Quốc. Họ tự hào và họ đăng ký ở lại trực lễ, đóng góp một phần công sức và cũng là trách nhiệm để đưa các dự án về đích đúng tiến độ.
3: Kỳ nghỉ lễ rồi sẽ kết thúc, nhưng trên những công trường phục vụ APEC 2027, công việc vẫn tiếp diễn. Từng ca máy, từng mối hàn, từng mét đường được hoàn thiện đang góp thêm một phần vào diện mạo mới của Phú Quốc để Đảo Ngọc sẵn sàng cho một sự kiện mang tầm quốc tế. Vâng, thưa quý vị, đó là không khí trên những công trường thi công và một trong những công trình thi công trọng điểm để phục vụ cho APEC 2027 tại Phú Quốc. Không khí thi công vẫn đang diễn ra 3K4 kíp, đặc biệt là những người công nhân cũng vì lợi ích chung mà đã quên đi cả những cái nỗi niềm riêng mà đã quyết định là không về quê nghỉ lễ để tiếp tục ở lại bám công trình. Còn với quý vị thì sao? Trên những lộ trình di chuyển của quý vị, nếu chúng ta có vừa tận hưởng những ngày nghỉ lễ bên những người thân yêu, bên gia đình ở các tỉnh thành, ở quê mà chuẩn bị lên phố, quý vị có gặp khó khăn nào về tình hình giao thông, rất mong quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trong giờ cao điểm. Mới đây thì chúng tôi có nhận được thông tin về tình hình giao thông của gia đình anh chị Thắng Xuân đang di chuyển ở khu vực Vành Đai Ba trên cao theo hướng đi về trong phố, theo hướng đi Mai Dịch thì thấy là áp lực giao thông cũng đang tăng cao và chúng ta sẽ phải di chuyển với tốc độ chậm. Và anh chị có chia sẻ là

vừa trên chuyến hành trình xuyên Việt trong quãng thời gian nghỉ lễ vừa qua thì thấy là càng thêm yêu hơn quê hương đất nước, tổ quốc Việt Nam của chúng ta. Và có nhờ Như Ngọc gửi tặng cho cả gia đình, anh Thắng, chị Xuân và cháu Muối ca khúc mang tên là Có Bác Trong Tim nhân ngày Quốc Khánh 2 tháng 9 này. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thưởng thức ca khúc.

0: Sau những giai điệu âm nhạc, chúng ta cùng nhau quay trở lại ngay để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình vẫn nhận được những thông tin về trạng thái giao thông khó khăn ở cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn giữa nút giao IC8, IC7 hướng đi về Hà Nội. Các thính giả cho biết là vẫn đang tắc dài. Bạn Văn Du cho biết là 30 phút rồi mới đi được khoảng 2 km thôi. Cao tốc Nội Bài Lào Cai giữa nút giao IC8, IC7 theo hướng đi về Hà Nội 30 phút rồi mà mới đi được khoảng có 2 km thôi. Bạn Hoàng Lưu thì cho biết đoạn cầu vượt Kim Trung để đi về cầu Thăng Long cũng đang gặp khó. Từ cầu vượt Kim Trung, vòng xoay cầu vượt Kim Trung để đi về cầu Thăng Long, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Cầu Thăng Long hướng đi trung tâm thì tiếp tục đối mặt với trạng thái tắc dài do là có xe 16 chỗ gặp sự cố. Nếu quý vị có đang từ Võ Văn Kiệt để lên cầu Thăng Long, thứ nhất là trên cầu Thăng Long có xe 16 chỗ gặp sự cố, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi trung tâm. Thứ hai là đầu cầu Thăng Long đoạn Võ Văn Kiệt đang có công trình thi công thảm lại mặt đường, đường xá rất bụi. Có thính giả đi qua nói vui là đi cái đoạn Võ Văn Kiệt đầu cầu Thăng Long không khác gì đường lên Tiên Cảnh vậy. Bụi bay mù mịt rồi đường thì xấu nên là các bác tài không thể đi nhanh được. Đó là đoạn đường Võ Văn Kiệt đầu cầu Thăng Long đang có công trình thi công. Rồi cầu Thăng Long thì chúng ta tiếp tục vướng một cái xe 16 chỗ gặp sự cố, cũng đang có tình trạng khó khăn kéo dài theo hướng đi trung tâm. Trở lại với vành đai 3, mới đây các thính giả cho biết là từ nút giao Nguyễn Trãi lên cầu Thanh Trì cũng đang gặp khó. Vành đai 3 từ nút giao Nguyễn Trãi lên cầu Thanh Trì đang gặp khó. Rồi cầu Vĩnh Tuy thì các bác tài cho biết gần như là đứng im hướng sang Cổ Linh Đàm Quang Trung. Cầu Vĩnh Tuy lượng phương tiện quá đông đúc, rồi phía Cổ Linh Đàm Quang Trung còn đang có công trình thi công nên là các thính giả mô tả là giao thông đang gần như là đứng im ở cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
1: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn, Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
2: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
6: Lại chém, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
5: Ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minji đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
6: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
5: Lò gì, Minji tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Gopani, tặng cả gói thiết kế sau diện website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
6: Ôi xịn thế, đăng ký ở đâu vậy?
5: Lên website minji.vn đăng ký ngay đi, số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 047559.
0: Tính đến thời điểm hơn 5 giờ chiều, chúng tôi xin được tổng hợp những diễn biến giao thông đang có trạng thái khó khăn vất vả. Đa phần là các tuyến vành đai, cao tốc, quốc lộ hay là các khu vực cửa ngõ để ra vào trung tâm. Với đại lộ Thăng Long thì các thính giả cho biết là từ phía làng văn hóa các dân tộc này hay là từ nút giao An Khánh để đi về trung tâm, giao thông vẫn đang gặp khó. Vành đai 3 trên cao chậm chạp mà duy trì theo cả hai chiều, cả chiều đi về Mai Dịch lẫn chiều lên cầu Thanh Trì. Hướng lên cầu Thanh Trì thì các thính giả cho biết xe đang phải xếp hàng từ nút giao Nguyễn Trãi rồi. Tiếp đó là đường Senco 5, xe cũng đang xếp hàng và chờ đèn lâu qua các điểm giao cắt. Đường Senco 5, xe xếp hàng dài chờ đèn lâu qua các điểm giao cắt. Cầu Vĩnh Tuy cũng là một lộ trình tương đối là nóng bỏng khi mà các thính giả cho biết cầu Vĩnh Tuy gần như là xe trên cầu đang đứng im mà chưa thể xuống được ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung. Rồi từ cao tốc Hà Nội Hải Phòng để đi về Cổ Linh rồi lên cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện cũng đang gặp khó do là ngay tại ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung đang có công trình thi công. từ đường Nguyễn Văn Cừ để lên cầu Trương Dương, các phương tiện cũng đang phải xếp hàng rất dài. Như vậy là nếu chúng ta có định lựa chọn là cầu Vĩnh Tuy hay là cầu Trương Dương thì cũng 19-10 thôi. Các bác tài chúng ta cũng cố gắng cộng thêm thời gian dôi dư cho những cây cầu này. Quốc lộ 1 cũ gần ga Tía thì do chiều nay có va chạm, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi trung tâm. Từ quốc lộ 1 cũ ga Tía khó khăn hướng đi trung tâm. Cầu Thăng Long, các phương tiện cũng đang phải di chuyển rất chậm theo hướng vào trung tâm. Mặc dù mới đây có thính giả báo là không thấy cái xe 16 chỗ nào gặp sự cố đâu, nhưng mà cầu Thăng Long giao thông vẫn đang chậm chạp hướng đi trung tâm. Nhất là từ Võ Văn Kiệt này hay là từ vòng xoay Kim Trung để lên cầu Thăng Long, xe vẫn còn phải xếp hàng dài. Rồi cái đoạn đầu cầu Thăng Long phía Võ Văn Kiệt, đường xá cũng rất ngổn ngang do đang có công trình thảm lại mặt đường. Các bác tài còn nói vui là đi cái đoạn Võ Văn Kiệt đầu cầu Thăng Long không khác gì đường lên Tiên Cảnh vậy, nên là chúng ta cũng không thể đi nhanh được đâu. Chúng ta chú ý bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi. Cao tốc Nội Bài Lào Cai khoảng km 50 hướng đi về Hà Nội vẫn đang tắc dài. Cao tốc Nội Bài Lào Cai km 50 hướng đi về Hà Nội vẫn đang tắc dài. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, các thính giả cho biết là cũng đang bị ùn theo hướng đi về Hà Nội. Tuy không đến mức là tắc cứng đâu, nhưng mà tốc độ của chúng ta thì rất hạn chế trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ theo hướng đi về Hà Nội. Nhiều con đường tuyến phố khác, nếu quý vị mà có thêm những diễn biến giao thông nào mới, hy vọng quý vị có thể dành ít phút quý báu để cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191, tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
1: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình. Theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao, hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút. Khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm. Sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.

0: Sàn FPC Vân Gỗ thương hiệu V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
1: 17:18 chiều tại Hà Nội, quý vị đang nghe giờ cao điểm. Chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông FM 91MHz. Ánh nắng vẫn đang trải dài trên nhiều con đường tuyến phố, và nếu quý vị di chuyển theo chiều ngược nắng thì thực sự là một cảm giác không hề dễ chịu đâu. Nên là các bác tài chúng ta chú ý quan sát kỹ lưỡng. Nếu đang xuôi về phía Tây, nếu đi theo hướng mặt trời lặn, di chuyển theo chiều ngược nắng, ánh nắng vẫn còn đang tương đối gắt. Với lộ trình di chuyển ở cao tốc Nội Bài Lào Cai, nhiều thính giả vẫn đang cực kỳ sốt ruột khi mà đoạn tắc đã kéo dài đến hàng cây số rồi, nhất là qua khoảng km số 50 theo hướng đi về Hà Nội. Nguyên nhân là do chiều nay dọc theo tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng đi về Hà Nội có xe gặp sự cố cũng như là có va chạm. Mặc dù mới đây lực lượng cảnh sát giao thông có báo cho chúng tôi là cơ bản những vụ việc xảy ra từ chiều nay trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đã được giải quyết, thế nhưng mà do lượng phương tiện bị dồn nén lại trong một quãng thời gian quá dài, thế nên là cao tốc Nội Bài Lào Cai lúc này các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn theo hướng đi về Hà Nội, nhất là đoạn qua khoảng km 50 giữa nút giao IC8, IC7. Các thính giả than thở là vài chục phút rồi mà mới chỉ nhúc nhích được có vài trăm mét thôi. Các bác tài chúng ta cộng thêm thời gian dôi dư cho tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai theo hướng đi về Hà Nội. Từ cao tốc Hà Nội Hải Phòng, các thính giả cho biết là về đến Cổ Linh, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, từ trạm thu phí rồi từ phía lối ra Thường Tín để đi về trung tâm, các xe cũng đang lưu thông chậm đấy quý vị ạ. Đại lộ Thăng Long qua làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, chúng ta cũng đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm. Ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung cũng như là cây cầu Vĩnh Tuy, các thính giả cho biết là khó khăn vẫn đang hiện hữu. Tiếp đó là đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long thì vẫn đang phải xếp hàng dài di chuyển chậm. Phải lên đến giữa cầu Thăng Long thì tốc độ lưu thoát của chúng ta mới dần cải thiện. Lên đến giữa cầu Thăng Long thì chúng ta sẽ lưu thông được ổn hơn. Nhưng còn từ Võ Văn Kiệt để lên cầu Thăng Long, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
2: Mẹ ơi, sao hả con?
3: Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
4: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
3: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
4: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
5: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
6: Già trẻ lớn bé đều ho, cả

0: cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
3: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.
3: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết, chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
2: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
3: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh Thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.
4: Tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm. Nếu quý vị lựa chọn đường mòn Hồ Chí Minh để xuôi về phía Hà Nội thì lưu ý là địa phận Lạc Thủy, Hòa Bình cũ, xe đang có trạng thái xếp hàng dài. Một lộ trình khác từ cầu Sông Lô, một thính giả cho biết là cũng đang có xe bồn gặp sự cố, hướng đi về Hà Nội cũng đang gặp cản trở. Trở lại với cao tốc Nội Bài Lào Cai, các thính giả chia sẻ là từ km số 50 vẫn đang tắc dài hướng đi về Hà Nội. Đại lộ Thăng Long từ nút giao An Khánh để đi về trung tâm, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Tương đối nhiều con đường tuyến phố, đặc biệt là các tuyến cao tốc quốc lộ cũng như là các khu vực vành đai rồi các tuyến đường cửa ngõ để trở về trung tâm thủ đô Hà Nội, lượng phương tiện vẫn đang tập trung đông đúc. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi có một thông tin khác để gửi tới quý vị. Thưa quý vị, cao tốc trục ngang trị giá 9.700 tỷ đồng Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đang được các nhà thầu tăng tốc thi công để bù đắp tiến độ sau thời gian khó khăn về nguồn vật liệu. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Kim Loan về vấn đề này.
5: Trên công trường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, không khí rất rộn ràng, nhịp thi công khí thế với tinh thần vượt nắng thắng mưa, sớm đưa công trình về đích. Công việc bắt đầu từ 7 giờ và kéo dài đến khoảng 18 giờ. Khi có yêu cầu tăng ca, công nhân sẵn sàng làm thêm đến 20 giờ. Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng dài hơn 188 km, đi qua địa phận tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ, được chia làm 4 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 thuộc An Giang quản lý và 3 dự án thành phần còn lại dài hơn 132 km do Cần Thơ làm chủ đầu tư. Hiện dự án thành phần 2 đoạn qua thành phố Cần Thơ đang được các nhà thầu tăng cường máy móc, thiết bị, nhân lực và tổ chức thi công, đã đạt được 61% tiến độ hợp đồng. Một trong những điểm sáng của dự án thành phần 2 là có tổng cộng 30 cầu, đến nay đã triển khai thi công toàn bộ 30 cầu. Theo kế hoạch, trong tháng 10/2026, các đơn vị sẽ cơ bản hoàn thành toàn bộ bản mặt cầu, phấn đấu đến cuối năm hoàn thành toàn bộ các công trình cầu thuộc dự án. Nguồn vật liệu đá đã được đáp ứng khoảng 40%. Thành phố Cần Thơ kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang xem xét nâng công suất các mỏ đá nhằm tăng nguồn cung cho dự án. Riêng nhu cầu cát đắp nền là 5,1 triệu mét khối đã được đưa về công trình khoảng 3,3 triệu mét khối. Ông Đặng Hoàng Vĩnh, trưởng phòng quản lý dự án 1, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Cần Thơ cho biết.
6: Sau khi mà đảm bảo các nguồn cung vật liệu thì chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu là tăng cường để lấy cát và đá về cho công trình để bù lại những cái khoảng thời gian mà mình đã bị thiếu hụt. Thì hiện nay trên công trường đồng thời cũng tăng cường các máy móc thiết bị, tăng ca tăng kíp để đáp ứng được tiến độ theo nghị quyết của Quốc hội. Hiện nay trên toàn dự án thì tập trung khoảng chừng 80 đến 100 mũi thi công tùy vào thời điểm.
5: Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng được khởi công vào tháng 6 năm 2023, dự kiến đưa vào khai thác năm 2027. Khi nguồn vật liệu được bảo đảm, các nhà thầu đang tăng cường nhân lực, máy móc thi công kể cả trong dịp lễ sẽ góp phần đưa dự án về đích theo kế hoạch, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho vùng đồng bằng sông Cửu Long.
4: Đó là câu chuyện về các công trình giao thông ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Còn bây giờ sẽ trở lại với câu chuyện về giao thông ở khu vực Hà Nội. Chúng tôi nối máy với phóng viên Hải Hưng đang có mặt tại tuyến đường Võ Chí Công để anh ghi nhận những diễn biến giao thông tại đây. Xin nhường lời cho phóng viên Hải Hưng ạ.
7: Vâng, cảm ơn Như Ngọc và thưa quý bạn, chiều nay thì ngày cuối cùng của kỳ lễ kéo dài 5 ngày thì dòng người và phương tiện từ các tỉnh thành lân cận dồn dập đổ về thủ đô Hà Nội. Ghi nhận tại cửa ngõ phía Đông Bắc thì thời điểm hiện tại 17 giờ gần 30 phút thì áp lực giao thông cũng đã gia tăng khiến việc di chuyển của người dân cũng gặp khó khăn. Trên tuyến đường Võ Chí Công hướng từ di chuyển từ cầu Nhật Tân và trung tâm thành phố thì lưu lượng phương tiện đã tăng cao liên tục rồi. Mật độ tăng cao nhất tập trung tại hai nút giao trọng điểm như là Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn và Võ Chí Công Xuân La. Dòng xe ô tô nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp và cũng đang gặp khá nhiều khó khăn khi di chuyển đến ngã tư Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn, và các phương tiện đang phải dừng chờ đèn tín hiệu giao thông ở đây. Và theo quan sát thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã có mặt tại các vị trí xung yếu để sẵn sàng hỗ trợ phân luồng và hướng dẫn các phương tiện di chuyển nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông. Và tôi cũng xin khuyến cáo các phương tiện tham gia giao thông khi lưu thông qua khu vực này cần chủ động nắm bắt tình hình giao thông. Đồng thời người dân thì cần tuyệt đối tuân thủ sự điều tiết của lực lượng chức năng và giữ khoảng cách an toàn và nhường đường để cùng nhau trở về thủ đô được an toàn và thuận lợi. Xin mời Như Ngọc tiếp tục chương trình của mình ạ.
4: Cảm ơn phóng viên Hải Hưng, và đó cũng là mong mỏi của tất cả chúng tôi, ekip thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm muốn gửi tới quý vị. Chúng ta cố gắng giữ khoảng cách an toàn, bình tĩnh, kiên nhẫn di chuyển, tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng để có được cho mình những lộ trình bình an trên hành trình trở về với thủ đô sau quãng thời gian nghỉ lễ kéo dài. Và trên mỗi hành trình đó, Giờ Cao Điểm hy vọng sẽ giúp cho quý vị và các bạn có thêm những phút giây thư giãn. Chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua phần trình bày của nam ca sĩ Vũ Thắng Lợi. Ca ngợi Hồ Chủ tịch, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng thưởng thức.

0: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
1: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
0: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
1: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
0: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
1: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
0: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
1: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Tiếp tục quay trở lại để cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới trong chương trình Giờ Cao Điểm. Nhiều thính giả cho biết là cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn qua khoảng km 50 rồi ra tới km 48 cầu Sông Lô vẫn đang có trạng thái tắc, gần như là không thể di chuyển được quý vị ạ. Cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng đi về Hà Nội giao thông vẫn đang tắc rất nặng. Nãy có bác tài cho biết là km số 50 tắc, giờ thì một thính giả chật vật đi đến km 48 và cũng cho biết là tắc không thể di chuyển được. Chúng ta hết sức lưu ý với tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đang tắc tương đối nặng trong buổi chiều ngày hôm nay. Quốc lộ 32 địa phận Sơn Tây cũng đang phải xếp hàng và di chuyển chậm hướng đi về phố. Quốc lộ 32 địa phận phường Sơn Tây, chắc hẳn là nhiều gia đình cũng từ các tỉnh thành lân cận men theo quốc lộ 32 hay là đi chơi thành cổ Sơn Tây để trở về phố trong buổi chiều nay cũng đang phải đối mặt với áp lực giao thông gia tăng ở mức cao đấy ạ. Quanh khu vực đường Võ Chí Công, cầu Nhật Tân cũng như là ngã tư Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng Tôn, xe xếp hàng và di chuyển chậm chạp, dừng chờ đèn tương đối lâu ở quanh khu vực tuyến đường Võ Chí Công qua các điểm giao cắt. Nhiều con đường tuyến phố khác quý vị còn gặp khó tại đâu không? Chương trình đang mong chờ thêm những diễn biến giao thông mới từ tất cả quý vị.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới, cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động. Công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi Ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
2: Sau khi chúng tôi liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới về cao tốc Nội Bài Lào Cai, thì lực lượng chức năng, Cục Cảnh sát Giao thông mới đây cũng cho biết về cái xe gặp sự cố ở cầu Sông Lô. Lúc này thì cơ quan chức năng đang tiếp cận hiện trường để tiến hành cầu kéo, nhưng mà do xuyên suốt cả ngày hôm nay trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, không chỉ có sự cố này đâu mà lác đác cũng có va chạm rồi những sự cố khác nữa, khiến cho lượng phương tiện bị dồn nén lại trong một quãng thời gian quá dài. Và cao tốc Nội Bài Lào Cai từ km 50 ra tới km 48 theo hướng đi về Hà Nội vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Có thính giả cũng đang bị kẹt lại cao tốc Nội Bài Lào Cai địa phận Việt Trì và cũng đang phải chật vật để đi về Hà Nội đây. Chúng ta hết sức lưu ý với lộ trình này, cao tốc Nội Bài Lào Cai địa phận Việt Trì hướng đi về Hà Nội vẫn đang tắc lắm quý vị ạ. Tiếp đó là lộ trình lưu thông từ quanh khu vực đường Võ Văn Kiệt, giao thông chậm hướng lên cầu Thăng Long. Đường Võ Văn Kiệt, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển chậm hướng lên cầu Thăng Long. Rồi quanh cây cầu Vĩnh Tuy và ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung, khó khăn vẫn đang hiện hữu đấy quý vị nhé. Nhất là từ cầu Vĩnh Tuy để đi xuống cổ Linh Đàm Quang Trung, các thính giả cho biết chiều nay có những thời điểm mà dòng phương tiện gần như là đứng im rồi. Quá khó để đi hết cầu Vĩnh Tuy cũng như là đi qua ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung do có những công trình thi công dở dang. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm tin mới hơn để chuyển ngay tới quý vị. Thưa quý vị, các nhà mạng đang thực hiện tắt sóng 2G theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nếu điện thoại của quý vị hoặc người thân đột ngột bị mất tín hiệu, xin vui lòng xử lý theo các bước sau. Quý vị vào phần cài đặt chọn mạng di động và bật tính năng VoLTE hoặc cuộc gọi 4G, 5G hoàn toàn miễn phí. Đối với điện thoại đời cũ, quý vị cần nâng cấp sang dòng máy hỗ trợ gọi 4G hoặc cài đặt ứng dụng Vicon của Viettel miễn phí. Đặc biệt với các điện thoại không thể nạp thẻ bằng thao tác thông thường, quý vị hãy soạn tin nhắn theo cú pháp NT khoảng trắng mã thẻ cào gửi 100. Mọi vướng mắc xin mời quý vị mang máy đến cửa hàng Viettel gần nhất hoặc gọi tổng đài miễn phí 198 để được hỗ trợ.

0: Nostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đại vui.
2: Vietcombank có thể liên kết với ePass, đỉnh.
1: Qua trạm ETC giảm nửa phí, tuyệt vời.
3: Liên kết.

0: hoàn toàn.
1: Ưu đãi nhân ngày mùng 2 tháng 9, tặng 29.000 đồng cho mỗi giao dịch qua trạm với mức phí từ 58.000 đồng trở lên, không giới hạn số lượt tặng, dành tặng cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, duy nhất từ ngày 28 tháng 8 đến 11 tháng 9 năm 2026. Khuyến mại có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách.
2: Cầu Vĩnh Tuy vẫn là cái tên được các thính giả liên tục nhắc với tất cả chúng ta do là trạng thái di chuyển rất khó khăn quý vị ạ. Cầu Vĩnh Tuy giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn theo hướng sang bên Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Ngay tại ngã tư Cổ Linh, Đàm Quang Trung, các thính giả cho biết là việc đi lại cũng khiến cho chúng ta phải chầy ra chóc vẩy khi mà công trình thi công vẫn còn ngổn ngang, rồi cũng rất gần với cả trung tâm thương mại Yêu Môn, nơi mà nhiều gia đình cũng ghé chơi trong quãng thời gian nghỉ lễ này. Tổng cộng khiến cho các bác tài có khi mất phải tới 40-50 thậm chí là cả tiếng đồng hồ mới có thể đi hết được quanh khu vực cầu Vĩnh Tuy cũng như là cổ Linh, Đàm Quang Trung. Các bác tài cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Ngoài ra, chương trình cũng nhắc lại thông tin là cao tốc Nội Bài Lào Cai từ phía Việt Trì để đi về Hà Nội cũng vẫn còn khó khăn. Cao tốc Nội Bài Lào Cai từ phía Việt Trì để đi về Hà Nội cũng vẫn còn khó khăn. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới, chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật ngay tới cho quý vị.
3: Mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
4: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
3: Để ông xem, tôn lệnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kem dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đếch, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
4: Tôn lệnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kem ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
3: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
5: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Parc Prey. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Parc Place mở ra đặc quyền Park Friendly Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Parc Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, trạm ngàn sắc xanh.
6: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
3: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
6: Sao lại thế?
3: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
6: Thế anh chọn gì?
3: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
6: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
7: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
2: Sáu giờ kém 15 phút, ánh nắng thì đã nhạt màu đi đôi chút rồi. Nhưng mà nếu quý vị di chuyển theo chiều ngược nắng thì vẫn tương đối chói đấy. Các bác tài quan sát kỹ lưỡng nhé. Chương trình có thông tin về cầu Thanh Trì đây, khi mà các thính giả cho biết hướng đi đường 5 lại đang có trạng thái ùn rồi. Nhiều bác tài đi đến đầu cầu hướng đi đường 5, cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 thấy ùn mà tương đối là lo lắng, không biết là có sự cố gì bất thường không. Ít nhất chúng tôi đã nhận được 2 thông tin từ các thính giả báo về ở cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 đang có trạng thái ùn. Mới đây nhất bạn Đức Huyên cho biết thông tin này, cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 lại đang ùn rồi mà chưa rõ nguyên nhân. Còn cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên cổ Linh, Đàm Quang Trung, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển với trạng thái khó khăn và vất vả. Cầu Vĩnh Tuy vẫn đang rất khó khăn và vất vả hướng sang bên cổ Linh, Đàm Quang Trung. Có cây cầu Nhật Tân thì ổn, nhưng mà từ phía Võ Chí Công thì chúng ta vẫn sẽ phải xếp hàng để chờ đèn. Còn giữa cầu Nhật Tân thì chúng ta có thể lưu thông được ổn định. Tương tự là lên đến giữa cầu Thăng Long chúng ta cũng sẽ lưu thông ổn. Nhưng nếu đi từ Võ Văn Kiệt để lên cầu Thăng Long thì sẽ vẫn còn chậm đấy quý vị nhé. Đặc biệt là phía đầu cầu Thăng Long bên đường Võ Văn Kiệt đang có công trình thi công thảm lại mặt đường, đường xá rất bụi, nên các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Trái ngược hẳn với những lộ trình di chuyển có tình trạng khó khăn vất vả ở các khu vực cửa ngõ, vành đai hay là các tuyến cao tốc quốc lộ để đi về Hà Nội, ngay tại các con đường tuyến phố trung tâm, việc đi lại của chúng ta khá ổn. Như mới đây có thính giả đi qua ngã Ba Sa La thì thấy là tình hình giao thông rất tốt trong buổi chiều ngày giữa tuần. Ngã Ba Sa La, tình hình giao thông vẫn đang rất thuận lợi. Chương trình sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
4: Này kiến trúc sư,
0: dạ.
4: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
8: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
4: Ống thép Hòa Phát à?
8: Vâng.
4: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
8: Dạ.
4: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
8: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
9: Anh này,
10: ơi,
9: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
10: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành,
9: đúng rồi.
10: Công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
9: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
10: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
9: Đúng rồi.
10: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
7: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
10: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
11: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
2: Quý vị có nhớ ít phút trước chúng tôi liên tục nhận được thông tin của các thính giả về trạng thái ùn ở cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 không ạ? Và nguyên nhân thì chúng tôi đã rõ rồi đây. Thực sự đây là một nguyên nhân mà không ai mong muốn cả. Và cũng rất tiếc khi phải báo tin này cho quý vị. Cầu Thanh Trì va chạm giữa 3 xe. Vâng thưa quý vị, cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 lại vừa xảy ra va chạm giữa 3 xe rồi quý vị ạ. Trước đó là vành đai 3 từ Nguyễn Trãi để lên cầu Thanh Trì, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm. Giờ thì trên cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 lại vừa xảy ra va chạm giữa 3 xe. Và ngay tắp lự, cây cầu này trở nên khó khăn. Quý vị cũng đã biết rồi đấy, cây cầu với diễn biến giao thông quá nhạy cảm này, chỉ cần một sự cố nhỏ thôi là hoàn toàn có thể khiến cho giao thông gặp khó. Chứ đừng nói gì việc va chạm giữa tới 3 xe lận. Xin nhắc lại, va chạm giữa 3 xe vừa xảy ra trên cầu Thanh Trì đang khiến cho tình hình giao thông đang trở nên tệ hơn theo hướng đi đường 5. Điều mà chúng tôi mong mỏi là các chủ phương tiện sẽ có thể mau chóng tìm được tiếng nói chung để giải quyết vụ va chạm giữa 3 xe trên cây cầu này. Ít phút tới, chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin.
9: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
12: Sao thế vợ?
9: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
12: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
9: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
12: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
9: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
12: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
9: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
12: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
13: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
14: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời.
0: rát họng đờm đặc lâu vơi.
14: Methofan đó thành thơi hơn này, sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm.
15: Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
16: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
17: Ba và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
15: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
18: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm. Chúng tôi có thông tin thêm về cây cầu Thanh Trì hướng đi đường 5. Nãy các thính giả cho biết là có trạng thái ùn và giờ thì từ ùn đã thành tắc rồi. Tức là tình hình giao thông trên cầu Thanh Trì đang ngày càng tệ hơn. Cầu Thanh Trì, các phương tiện đang phải di chuyển ngày một khó khăn hơn theo hướng đi đường 5. Nguyên nhân là xảy ra va chạm giữa 3 xe khiến cho cầu Thanh Trì đang gặp khó theo hướng đi đường 5. Từ đường Võ Nguyên Giáp để lên cầu Nhật Tân, gần lối rẽ vào Vĩnh Ngọc, mới đây bạn Nguyễn Hưng cho biết có va chạm giữa xe máy và ô tô. Đường Võ Nguyên Giáp hướng lên cầu Nhật Tân, gần lối rẽ đi Vĩnh Ngọc có va chạm giữa xe máy và ô tô. Giao thông cũng đang gặp cản trở, người điều khiển xe máy bị thương, đang chờ xe cấp cứu. Với cầu Thăng Long thì đường Võ Văn Kiệt dẫn lên cầu, giao thông cũng bị chậm đấy quý vị nhé. Cầu Vĩnh Tuy để sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn do ngay tại ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung có công trình thi công. Và như chúng tôi đã đề cập, gần đây nhất là cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 có va chạm giữa 3 xe, các phương tiện di chuyển khó khăn. Mong là đường dẫn lên những cây cầu vừa kể tên sẽ sớm có trạng thái giao thông khả quan hơn.
3: Thưa quý vị, tin vui cho các gia đình đang muốn nâng cấp Internet, không cần đầu tư một khoản chi phí cho thiết bị, người dùng vẫn có thể trải nghiệm công nghệ Wi-Fi 7 mới nhất từ Viettel. Với các gói cước Giga của Viettel, bạn được miễn phí trang bị thiết bị Wi-Fi 7 chuẩn công nghệ kết nối mới nhất hiện nay, không cần bỏ thêm chi phí đầu tư thiết bị, mà giá gói cước chỉ từ 279.000 đồng mỗi tháng. Đặc biệt, tốc độ Internet lên tới 2 Gigabit trên giây, giúp cả gia đình thoải mái làm việc, học tập, giải trí và kết nối nhiều thiết bị cùng lúc. Một bên là công nghệ mới, tốc độ cao, một bên là chi phí hợp lý. Và giờ đây tất cả đã có trong một lựa chọn từ Viettel. Nếu đã đến lúc nâng cấp đường truyền cho cả nhà thì đây chính là thời điểm phù hợp để bạn chuyển sang Wi-Fi 7. Nâng chuẩn kết nối, mượt mọi nhịp sống để mỗi ngày online đều nhanh hơn, tiện lợi hơn và trọn vẹn hơn. Gọi ngay tổng đài 1800 8168 để được tư vấn và đăng ký gói cước Giga của Viettel. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.

0: cửa hàng làm đại lý làm cộng tác viên, gọi ngay 0326300 0326300 Rapido, nguồn hàng vững vàng.
1: Tin được không? Tôi vừa mở công ty chỉ với 0 đồng phí đăng ký thành lập.
2: Lại chém, của rẻ chỉ có là của ôi thôi.
1: Ừ, ông nhầm, hưởng ứng nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đại lý thuế Minzy đang có chiến dịch chắp cánh 10.000 doanh nghiệp Việt, tài trợ 100% chi phí đăng ký thành lập và thủ tục pháp lý ban đầu.
2: Ôi dào, sao vẫn phải đốt tiền vận hành đấy?
1: Lo gì, Minzy tặng kèm 3 tháng sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Gopani, tặng cả gói thiết kế giao diện website và tư vấn giải pháp marketing của AVZ Media nữa mà.
2: Ôi xịn thế, đăng ký ở đâu vậy?
1: Lên website minzy.vn đăng ký ngay đi, số lượng có hạn đấy. Hotline 0911 047559.
3: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
4: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
5: Diệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
6: Ừ đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
7: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
8: Chốt nắng sông Hồng.
4: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
9: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
10: Chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Trở lại với cây cầu Thanh Trì mới đây thì như chúng tôi đã đề cập mà vụ va chạm giữa 3 xe trên cầu Thanh Trì vẫn đang khiến cho tình hình giao thông ngày một khó khăn hơn. Và ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết trước mắt thì đã bố trí cán bộ công nhân viên ra điều tiết phân luồng cũng như là báo cho lực lượng cảnh sát giao thông trong trường hợp mà các chủ phương tiện không thể tự giải quyết được. Nhưng mà với mối tình tay ba thì bao giờ cái việc giải quyết nó cũng sẽ lâu hơn, nên chúng tôi lo ngại là vụ va chạm giữa ba xe cũng không thể có thể giải quyết nhanh chóng trong quãng thời gian ngắn được đâu. Nên là thôi thì vẫn cứ động viên ba bác tài là chúng ta cố gắng đưa xe vào một vị trí nó đỡ ảnh hưởng hơn đã rồi giải quyết sau. Chứ còn nếu mà vẫn để ba xe va chạm tại hiện trường thì thực sự là quá khó cho các phương tiện ở phía sau. Va chạm giữa ba xe trên cầu Thanh Trì tiếp tục gây ra trạng thái khó khăn theo hướng đi đường 5. Ngoài ra chúng tôi cũng lưu ý lại với quý vị, gần đây nhất đường Võ Nguyên Giáp gần lối rẽ vào Vĩnh Ngọc có va chạm giữa ô tô và xe máy, người điều khiển xe máy bị thương đang chờ xe cấp cứu và giao thông gặp cản trở theo hướng lên cầu Nhật Tân. Đủ để thấy là lác đác vẫn đang có những sự cố, những va chạm xảy ra trên đường, nên là kính mong các bác tài chúng ta hết sức lưu ý để cẩn trọng. Cao tốc Nội Bài Lào Cai thì vẫn tắc tương đối nặng, đặc biệt là đoạn qua khoảng km số 50 theo hướng đi về Hà Nội. Chiều nay thì có những sự cố, những vụ va chạm xảy ra. Mặc dù cảnh sát giao thông cho biết cũng đã có mặt để giải quyết rồi, nhưng mà lượng phương tiện bị dồn nén lại trong một quãng thời gian dài, khiến cho cao tốc Nội Bài Lào Cai đoạn qua khoảng km 50 cũng như là nút giao Việt Trì theo hướng đi về Hà Nội, các phương tiện vẫn đang phải đối mặt với trạng thái ùn tắc kéo dài. Chúng ta cân nhắc với lộ trình này. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi mời quý vị đến với thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, sau 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, cảnh sát giao thông toàn quốc xử lý gần 98 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó hơn 11.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và hơn 17.000 trường hợp chạy quá tốc độ. Theo Cục Cảnh sát giao thông, cả nước xảy ra 192 vụ tai nạn, làm 93 người chết, 134 người bị thương, giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Hà Nội đã cơ bản hoàn tất chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2026-2027 vào ngày 5 tháng 9. Các trường ra soát cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp, bảo đảm an toàn và tổ chức khai giảng trang trọng, ngắn gọn, tạo không khí vui tươi cho học sinh. Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, năm học mới sẽ tập trung nhiều hơn vào công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh, gắn tư vấn nghề với nhu cầu nhân lực. Sở Giáo dục Đào tạo thành phố cũng yêu cầu tăng cường trải nghiệm thực tế, kết nối nhà trường với doanh nghiệp, chuyên gia và nhà khoa học. Tuyến đường bộ tới cảng Giryong, cửa khẩu giữa Trung Quốc và Nepal đã được mở lại hoàn toàn từ 10 giờ sáng nay sau nhiều ngày bị lũ lụt sạt lở chia cắt. Việc khôi phục quốc lộ G216 cũng giúp lực lượng cứu hộ, hàng cứu trợ và máy móc tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng. Thưa quý vị, hôm nay Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội nhận hối lộ. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị địa phương liên quan. Cơ quan điều tra xác định ông Trần Văn Thuấn có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn theo khoản 4 điều 354 Bộ luật Hình sự. Hiện Cục Cảnh sát Kinh tế đang tiếp tục làm rõ quy mô, vai trò của các bị can và đối tượng liên quan, đồng thời thu hồi tài sản cho nhà nước. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Đồng hồ đã chạm mốc 6 giờ chiều. Quý vị đang nghe giờ cao điểm, chương trình đang được phát thành trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý thính giả và các bác tài cũng có thể nghe trực tuyến chương trình bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn, tải ứng dụng VOV Media về các thiết bị di động. Mới đây chúng tôi có một lưu ý về đường Senco 5, đoạn qua nút giao Tam Hưng lại đang có một đàn bò lững thững băng cắt ngang qua đường. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta hết sức chú ý. Không biết là chủ của đàn bò này có biết là việc chăn thả gia súc ở trên đường là vi phạm luật giao thông, mà nếu không may để xảy ra tai nạn va chạm giao thông thì mức phạt sẽ rất nặng, thậm chí là còn bị truy tố trách nhiệm hình sự. Không biết là chủ của đàn bò này có biết không, nếu mà biết thì cần phải đuổi ngay đàn bò này ra khỏi đường giao thông. Xin nhắc lại, đường Senco 5 đoạn qua nút Tam Hưng có một đàn bò đang lững thững đi ngang đường, rất nguy hiểm. Các bác tài mà có đi qua đây thì chúng ta hết sức lưu ý. Bên cạnh đó, chương trình cũng nhắc lại với quý vị về trạng thái giao thông vẫn đang gặp khó khăn trên cây cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 do ảnh hưởng bởi vụ va chạm giữa 3 xe. Trả bù cho quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh, mới đây bạn Quang Huy cho biết tình hình giao thông đang rất ổn, chúng ta yên tâm lựa chọn quốc lộ 6 qua cầu Mai Lĩnh. Chương trình giờ cao điểm sẽ còn quay trở lại sau ít phút.
2: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng.

0: Vitamin hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
1: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
0: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cipratone Premium cùng em.
1: Vâng ạ.
0: Cipratone Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Faco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
2: Ít phút trước chúng tôi có đề cập trạng thái giao thông tương đối ổn định ở khu vực quốc lộ 6 qua cầu Mai Lĩnh. Giờ thì cũng có thêm một tuyến quốc lộ nữa chúng ta hoàn toàn yên tâm, đó là quốc lộ 18. Theo như một thính giả vừa báo về, bạn Dương Hân cho biết tình hình giao thông ổn định theo cả hai chiều trên tuyến quốc lộ 18. Những ngày nghỉ lễ thì dường như là anh em lái xe tải cũng được nghỉ, thành ra quốc lộ 18 không phải gồng gánh quá nhiều phương tiện, phải không quý vị? Tính đến buổi chiều ngày hôm nay thì gần như là chúng ta không nhận được những diễn biến giao thông khó khăn nào dọc theo tuyến quốc lộ 18. Thế nhưng cao tốc Nội Bài Lào Cai vẫn đang là một bài toán khó cho nhiều bác tài và anh em lái xe, khi mà từ khoảng km 50 rồi km 48 từ nút giao Việt Trì để đi về Hà Nội, các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang tắc lắm đấy quý vị nhé. Một lần nữa chúng tôi khẳng định lại là tuy không còn khó khăn hay là sự cố phương tiện nào, nhưng mà do từ sáng đến giờ dọc theo tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai cũng có những cái sự cố xảy ra, lượng phương tiện bị dồn nén lại tương đối dài. Thế nên tính đến thời điểm hơn 6 giờ chiều, sự khả quan vẫn chưa hiện diện ở cao tốc Nội Bài Lào Cai, nút giao Việt Trì km 50, km 48 theo hướng đi về Hà Nội. Ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung, các thính giả cho biết là giao thông vẫn đang tương đối bí bách do công trình thi công đang ngổn ngang lắm nên là chúng ta không thể đi nhanh được. Thậm chí có những thời điểm từ chiều đến giờ, nhiều thính giả còn phàn nàn là hướng từ cầu Vĩnh Tuy xuống ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung gần như là đứng im cơ. Nên là chúng ta vẫn cần phải cộng thêm thời gian dôi dư với khu vực cầu Vĩnh Tuy cũng như là ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung. Chương trình sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút. Thưa quý vị, chiều nay ngày 2 tháng 9, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm chết 93 người, bị thương 134 người. So với 5 ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm ngoái, giảm 68 vụ, giảm 54 người chết, giảm 26 người bị thương, tương đương mức giảm từ 16 đến 36%. Đáng chú ý, đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông. Trung tá Nguyễn Thùy Nga, Phòng Hướng dẫn Tuyên truyền Điều tra Giải quyết Tai nạn, Cục Cảnh sát Giao thông đánh giá.
3: Riêng trong ngày 2 tháng 9 thì tai nạn giao thông tiếp tục giảm rất sâu, đặc biệt là số người chết giảm 63,89% so với năm 2025. Có thể đánh giá rằng trong kỳ nghỉ năm nay, tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản được đảm bảo, tai nạn giao thông được kiềm chế và kéo giảm rất rõ rệt, đặc biệt là giảm mạnh về số người chết do tai nạn giao thông.
2: Cũng theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, trong 5 ngày nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát Giao thông các địa phương đã huy động tối đa cán bộ chiến sĩ tổ chức tuần tra kiểm soát phân luồng, điều tiết giao thông. Riêng trên đường bộ, lực lượng Cảnh sát Giao thông phát hiện hơn 76.000 trường hợp vi phạm, trong đó có 11.621 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 29 trường hợp vi phạm ma túy. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân tiếp tục chấp hành nghiêm pháp luật, đã uống rượu bia không lái xe, tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, không đi vào làn rừng khẩn cấp và không dừng đỗ tùy tiện trên cao tốc. Còn giờ chúng ta cùng nhau quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Các thính giả tiếp tục cho biết về cao tốc Nội Bài Lào Cai từ km 54 ra từ km 46 vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn theo hướng đi về Hà Nội. Chúng ta vẫn cần phải cộng thêm thời gian dôi dư cho tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai theo hướng đi về Hà Nội quý vị nhé. Về những cây cầu vượt sông thì tình hình giao thông như sau. Đường Võ Nguyên Giáp gần nút giao ra Vĩnh Ngọc hướng lên cầu Nhật Tân thì chúng ta bị ảnh hưởng bởi một vụ va chạm. Người điều khiển xe máy sau khi va chạm với ô tô bị thương, đang chờ xe cấp cứu. Đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long, chúng ta đi chậm từ vòng xoay Kim Trung. Đặc biệt là từ đường Võ Văn Kiệt ra đến đầu cầu Thăng Long, nơi đây đang có công trình thi công thảm lại mặt đường, đường rất xấu và bụi. Cầu Vĩnh Tuy xuống Cổ Linh Đàm Quang Trung, và ngay tại ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển

chuyển rất khó khăn. Đường Nguyễn Văn Cừ để lên cầu Trương Dương, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm. Cầu Thanh Trì hướng đi đường 5, do ảnh hưởng bởi vụ va chạm giữa 3 xe, nên là giao thông vẫn đang gặp khó ở cầu Thanh Trì theo hướng đi đường 5. Đó là tổng hợp những diễn biến giao thông đặc biệt liên quan đến những cây cầu vượt sông tính đến thời điểm là hơn 6 giờ chiều. Còn sau đây, trong lúc quý vị di chuyển trên các con phố tuyến đường, trong lúc chúng ta giữ sóng radio tần số FM 91, giờ cao điểm mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục thưởng thức những giai điệu âm nhạc qua ca khúc Bài ca Hồ Chí Minh.

0: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
1: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
0: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể di truyền theo dòng mẹ.
1: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả.

0: các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ, con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
1: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
0: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
1: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Thời điểm 6 giờ 15 phút hoàng hôn đã dần buông xuống và áp lực giao thông chúng tôi nhận thấy cũng đã có những cái trạng thái biến chuyển theo chiều hướng tích cực, đặc biệt là cái tên cao tốc Nội Bài Lào Cai. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin từ thính giả Quốc Việt, bạn cho biết là những địa điểm nóng nhất ở cao tốc Nội Bài Lào Cai thì các xe đã dần vượt qua được rồi. Có cơ sở để chúng ta tin tưởng tình hình giao thông sẽ thuận lợi hơn theo thời gian ở cao tốc Nội Bài Lào Cai. Trước đó, cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng về Hà Nội từ km 54 đến km 46. Các thính giả cho biết các phương tiện di chuyển khó khăn. Mới đây, một bác tài đã đề cập là lượng phương tiện đã vãn đi một chút rồi. Đáng nãy tắc là 10 phần thì bây giờ cũng đã giảm xuống còn khoảng 8-9 phần rồi. Hy vọng tình hình giao thông sẽ khả quan hơn nữa trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Một thính giả khác đi ở nút giao Việt Trì cao tốc Nội Bài Lào Cai thì cho biết là những vòng quay bánh xe cũng đã lăn đều hơn từ nút giao Việt Trì cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng đi về Hà Nội. Bạn Ngọc Vân cũng cho biết thông tin khả quan. Mình vừa đi qua cầu Thanh Trì, không bị tắc cứng đâu và cũng không thấy ba xe va chạm nữa nhé. Như vậy là chúng ta chỉ còn phải di chuyển hơi chậm trên cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 thôi, không còn va chạm giữa ba xe trên cây cầu Thanh Trì. Đó là hai thông tin khả quan từ cao tốc Nội Bài Lào Cai và từ cầu Thanh Trì mà chúng tôi muốn đề cập ngay tới quý vị.
1: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
2: Ê, bà làm gì mà lướt cháy cái màn hình thế?
3: Tôi định đặt xe đi gặp đối tác mà đang mở mấy app xem bên nào được giá hơn thì máy lại đơ.
2: Bà nhìn điện thoại tôi này, tôi dùng Viettel Tami, ô tô xe máy hãng nào cũng có, so sánh giá trong cùng một giao diện.
3: Ôi, tiện thế, mấy app đặt xe phổ biến hiện nay có đủ cả.
2: Dùng Viettel Tami mình có thể so sánh giá để chọn chuyến đi phù hợp, tiết kiệm chi phí lẫn thời gian. Viettel Tami có nguyên một hệ sinh thái tiện ích chăm lo từ A đến Z cho mọi người, mọi nhà luôn.
3: Được, để tôi tải Viettel Tami ngay.
4: Viettel Tami, tiện ích về một nơi. Thành thời chăm tổ ấm.
5: Ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đại vui.
6: Vietcombank có thể liên kết với ePass, đỉnh.
5: Qua trạm ETC giảm nửa phí, tuyệt vời.
7: Liên kết

0: miễn phí hoàn toàn.
1: Ưu đãi nhân ngày mùng 2 tháng 9, tặng 29.000 đồng cho mỗi giao dịch qua trạm với mức phí từ 58.000 đồng trở lên. Không giới hạn số lượt tặng, dành tặng cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Duy nhất từ ngày 28 tháng 8 đến 11 tháng 9 năm 2026. Khuyến mại có thể kết thúc sớm nếu hết ngân sách.
2: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Mới đây chúng tôi có thông tin phản hồi từ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội. Sau khi thính giả báo cho VOV Giao thông về đường gom Vĩnh Ngọc hướng lên cầu Nhật Tân có va chạm giữa ô tô và xe máy, thì cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để tổ chức phân luồng giao thông và chờ xe cấp cứu tới để đưa người điều khiển xe máy bị thương tới cơ sở y tế gần nhất. Trước mắt thì giao thông không có trạng thái tắc đường. Tuy nhiên, từ đường Võ Văn Kiệt lên cầu Thăng Long thì chúng ta buộc phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Không những áp lực giao thông gia tăng ở mức

cao từ đường Võ Văn Kiệt hay là từ phía vòng xoay Kim Trung hướng lên cầu Thăng Long, mà do đoạn đầu cầu Thăng Long phía Võ Văn Kiệt với công trình thi công thảm lại mặt đường còn đang dang dở, nên việc đi lại của các bác tài ít nhiều cũng đối mặt với trạng thái khó khăn và vất vả tại đây. Chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn. Gần đây nhất xin nhắc lại, cầu Thanh Trì hướng đi đường 5 chỉ còn chậm thôi, không còn vụ va chạm giữa ba xe nữa. Cao tốc Nội Bài Lào Cai, nút giao Việt Trì chúng ta cũng đã có thể túc tắc đi lại được rồi. Như vậy là những diễn biến giao thông khó nhất thì chúng tôi tin tưởng là các bác tài sẽ dần vượt qua thôi. Quý vị đừng quá lo lắng.

0: SIM iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cetaphil Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
2: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
1: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cetaphil Premium cùng em.
2: Vâng ạ.
1: Cetaphil Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
3: Tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong chương trình giờ cao điểm chiều ngày 2 tháng 9. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, và dường như là mỗi chúng ta khi mà từ quê lên phố hay là trên những quãng đường Hà Nội ngày trở về thì nghe chừng cũng đã rút kinh nghiệm. Có khi nhiều bác tài cũng đã về giải rác từ hôm qua, chiều qua, đêm qua rồi. Cho nên áp lực giao thông trong ngày hôm nay thì chỉ lác đác xuất hiện ở một vài tuyến cao tốc quốc lộ thôi, chứ không phải là tuyến cao tốc nào, quốc lộ nào cũng có trạng thái tắc, cũng có trạng thái khó khăn. Thậm chí là có những tuyến quốc lộ chúng tôi còn ghi nhận những diễn biến giao thông tương đối khả quan, như là cao tốc Hà Nội Hải Phòng chỉ một vài đoạn bị chậm thôi. Về đến Cổ Linh, về đến Đàm Quang Trung thì chúng ta bắt buộc đối mặt với trạng thái khó khăn do là đang có những công trình thi công. Đoạn này thì đúng thật là cũng quá khó cho tất cả chúng ta, với nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung đang thi công hầm chui Cổ Linh, nên các bác tài bình tĩnh kiên nhẫn với lộ trình này. Hay như cao tốc Nội Bài Lào Cai, nút giao Việt Trì về Hà Nội, tình hình giao thông cũng đã ổn rồi. Chúng tôi tin tưởng là nhiều tuyến cao tốc quốc lộ khác áp lực giao thông hy vọng là sẽ không gia tăng ở mức quá cao, để quý vị nào mà từ quê lên phố, để quý vị nào mà từ các tỉnh thành lân cận trở về Hà Nội cũng sẽ luôn có được những lộ trình thuận lợi trong buổi tối đêm nay.
4: Ôi anh Thắng!
5: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc, nhưng mà...
4: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
5: Thế à?
4: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
5: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
4: Chứ sao?
5: My Alo, mẹ yêu con đây.
6: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 1800 6601, hệ thống Cellphones 1800 2097, Hoàng Hà Mobile 1900 2091.
7: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
8: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà mất ngủ thấy lo quá trời. Rát họng đờm đặc lâu vơi.
9: Methofan đó thành thơi hơn này. Sản phẩm hỗ trợ thật hay, giảm ho hiệu quả cả ngày lẫn đêm.
10: Em đã mua cho cả gia đình mình Methofan của Trafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
11: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
12: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
10: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
13: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91MHz. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ đại diện Cục Đường Bộ có cho biết về cái xe con gặp sự cố trên cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 km 336 hướng vào Nam đã được xử lý rồi và chúng ta có thể đi lại bình thường. Vâng, thưa quý vị, ngay cả hướng ra Bắc trên tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 tính đến thời điểm là gần 6 rưỡi, chúng tôi cũng không nhận được quá nhiều diễn biến giao thông khó khăn hay là ách tắc đâu. Nhìn chung là trên tuyến cao tốc phía Nam từ các tỉnh thành như Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình trở về Hà Nội, tính đến thời điểm gần 6 rưỡi, chúng ta vẫn đang cùng nhau ghi nhận những diễn biến giao thông có thể nói là tương đối ổn. Hay như mới đây bạn Hùng Vượng có chia sẻ thế này: mình vừa từ Hà Nội đi cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ về đến Phú Xuyên thì thấy là tình hình đi lại rất ổn, các xe thì cũng chủ động giữ khoảng cách an toàn nên các bác tài chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm. Với vành đai 3 trên cao thì mới đây các thính giả cho biết vành đai 3 trên cao từ cầu Thanh Trì, nút giao Tam Trinh thì tuy là áp lực giao thông vẫn còn tăng cao nhưng cùng lắm chúng ta chỉ còn phải di chuyển với tốc độ chậm thôi chứ không đến mức là khó khăn ở vành đai 3 trên cao đâu. Đủ để thấy là áp lực giao thông đang giảm đi tương đối nhanh trong ít phút vừa qua. Nhưng mà quý vị có biết là lúc này điểm nóng lại đang hiện diện ở chỗ nào không ạ? Quý vị có muốn cập nhật tình hình giao thông ngay ở Hồ Hoàn Kiếm không? Khi mà lúc này tất cả các tuyến đường ven hồ lượng phương tiện đang tập trung đông đúc và ngay cả những cái khu vực gần với cả những trận địa bắn pháo hoa thì người dân đã có mặt rồi, đã xếp chỗ ngay từ sớm rồi. Từ trưa nay đã bắt đầu có những người xếp chỗ để mà xem bắn pháo hoa rồi. Nếu quý vị có định đi xem bắn pháo hoa ở các trận địa tại khu vực Hà Nội thì chúng ta nên chăng cũng xuất phát sớm để có chỗ ngồi đẹp. Chứ còn quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm là chúng tôi thấy là cơ bản là cũng đã gần hết chỗ rồi đấy quý vị ạ. Ít phút tới chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn. Và trong lúc chờ đợi những thông tin tiếp theo cùng giờ cao điểm, chúng tôi sẽ tiếp tục mời quý vị dành ít phút để đến với những giai điệu của âm nhạc qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền sẽ gửi tới chúng ta ca khúc Chúng Con Canh Giấc Ngủ Cho Người.

0: hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Nhưng diễn biến giao thông đã nhẹ nhàng hơn cho tất cả chúng ta trong buổi chiều ngày Quốc khánh 2 tháng 9, cũng là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày vừa qua. Chúng tôi tin tưởng là có khi nhiều bác tài cũng đã rút kinh nghiệm sau những cái quãng thời gian cứ nghỉ lễ dài là ngày cuối cùng sẽ tắc, thì nhiều gia đình đã túc tắc về từ ngày áp chót của kỳ nghỉ lễ, có khi về từ ngày hôm qua rồi. Thế nên nhìn chung là những áp lực giao thông tính đến thời điểm hơn 6 rưỡi chiều không còn gia tăng ở mức quá cao đâu. Mới đây chúng tôi nhận được thông tin khả quan, bạn Trường Giang cho biết vừa đi từ cầu Nhật Tân về đến ngã tư Sở, tình hình giao thông rất ổn, không tắc đoạn nào cả. Nhưng mà với sức nóng từ những trận địa bắn pháo hoa trong buổi tối nay tại khu vực Hà Nội thì cũng đang khiến cho việc đi lại của chúng ta cũng đã bắt đầu có những cái sự trở ngại rồi. Khi mà các tuyến đường để xuôi về phía bờ hồ Hoàn Kiếm, các thính giả cho biết là cũng đang đông đúc và tấp nập. Rồi ngay cả những cái khu vực mà ngồi được ở ven hồ và ngắm pháo hoa ấy, thì từ các bức ảnh của phóng viên hiện trường chúng tôi chụp về thì cũng thấy là để mà tìm được chỗ đẹp nghe chừng là cũng khó rồi, nên là quý vị cũng nên chăng cân nhắc. Rồi đội cảnh sát giao thông số 6 thì cho biết tối nay tại sân Mỹ Đình sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Quốc khánh. Vì vậy các xe tải không nên di chuyển vào đường Hồ Tùng Mậu, Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ cũng như là từ gom đường gom đại lộ Thăng Long. Chúng ta đi thẳng ra Phạm Hùng, tránh rẽ vào khu vực Mỹ Đình. Xin nhắc lại, quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình tối nay sẽ tổ chức bắn pháo hoa, nên là các phương tiện xe khổ lớn chúng ta cũng cân nhắc lựa chọn tuyến đường vòng tránh để không phải chờ đợi lâu, hoặc là tuân thủ tuyệt đối theo sự điều tiết phân luồng của lực lượng chức năng. Thưa quý vị, ranh giới giữa tự do ngôn luận và sự lệch chuẩn, vi phạm pháp luật chưa bao giờ mong manh như lúc này, nhất là khi mà các trang mạng xã hội bùng nổ kèm theo những đòi hỏi về cách hành xử trong môi trường số. Trong bối cảnh nghị quyết số 25 ngày 22 tháng 8 năm 2026 về công tác tư tưởng được vận hành thống nhất từ trung ương đến cơ sở, đặt ra tính cấp thiết của việc xây dựng một hệ sinh thái thông tin. Một trong những điểm nhấn quan trọng của nghị quyết là chuyển trọng tâm công tác tư tưởng từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia về nội dung này.

0: Các nhân vật như Khá Bảnh, Phú Lê, Huấn Hoa Hồng hay Mr. Pip trở thành thần tượng của một bộ phận giới trẻ. Hàng trăm nghìn bài viết vô bổ, lời nói vi phạm chuẩn mực, bôi nhọ, thậm chí vu khống cá nhân tổ chức xuất hiện nhan nhản, thu hút hàng triệu lượt view, hàng nghìn bình luận. Những vi phạm trên không gian mạng kéo theo sự lệch lạc về nhận thức, tư tưởng của một đám đông chạy theo chuẩn mực lấy lượt người xem, lượt bình luận, làm thước đo trong bối cảnh không gian mạng phát triển bùng nổ như hiện nay. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thu Hương, chính sự bấp bênh về quan điểm đạo đức khiến cho con người ta, đặc biệt là giới trẻ, chạy theo những giá trị ảo trên môi trường số. Điều này về lâu dài khiến cho hành vi vi phạm chuẩn mực chung trở thành việc làm bình thường, hiển nhiên không chỉ trên không gian mạng.
1: Ở một góc độ nào đấy, nó cũng thể hiện một cái khả năng kiểm soát cảm xúc của cá nhân và đồng thời cũng thể hiện một cái sự bấp bênh trong những cái quan niệm về đạo đức, về lối sống. Những hành động như vậy nó đang vượt qua ngưỡng của những cái gì thuộc về giá trị văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Các cá nhân như vậy họ ở trong một cái trạng thái quá khích về mặt cảm xúc, nó vượt qua những cái gì thuộc về nhận thức, nó vượt qua những cái gì thuộc về đạo đức để khiến cho họ có những cái hành vi vượt ra khỏi những cái chuẩn mực chung.
0: Nghị quyết 25 của Bộ Chính trị từ bối cảnh thực tế một lần nữa khẳng định công tác tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, đóng vai trò mở đường gắn với tổ chức thực hiện, đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin của nhân dân trên không gian số nói riêng. Nghị quyết yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, đầu tiên lấy xây làm gốc, lấy chống là nhiệm vụ thường xuyên, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo, xây dựng một hệ sinh thái bền chặt, gắn với hệ sinh thái thông tin chính thống, tích cực, nhân văn. Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhận định.
2: Muốn xây dựng chuẩn mực ứng xử trên không gian mạng ấy thì trước hết là chúng ta phải tạo ra một cái môi trường thông tin đủ lành mạnh để những cái chuẩn mực tốt đẹp có cái điều kiện được hình thành, được củng cố và được lan tỏa. Chúng ta biết là con người thì luôn chịu tác động của môi trường sống này, và cái không gian số hôm nay ấy cũng đã trở thành một cái môi trường sống thực sự rồi. Nếu mỗi ngày chúng ta tiếp xúc chủ yếu với tin giả này, với sự cực đoan này, với những cái lời lẽ xúc phạm hay là những cái nội dung giật gân câu view bằng mọi giá ấy, thì lâu dần ấy, người sử dụng rất dễ coi những cái biểu hiện đó là bình thường.
0: Tại sao Đảng lấy việc xây dựng tư tưởng làm gốc? Câu trả lời bắt đầu từ việc những biểu hiện lệch chuẩn dần trở thành bình thường trong môi trường sống của chúng ta nói chung, trên không gian số nói riêng. Chính vì thế, những đòi hỏi xây dựng một hệ sinh thái thông tin sạch, mang tính định hướng càng trở nên quan trọng hơn đối với đời sống, khi con người dễ bị dẫn dắt bởi sự lệch lạc về mặt thông tin cũng như cách tiếp cận thông tin. Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn chia sẻ thêm.
2: Việc xây dựng hệ sinh thái thông tin chính thống ấy không nên hiểu đơn thuần là tăng số lượng thông tin chính thống, mà quan trọng hơn ấy, tôi nghĩ là chúng ta làm cho thông tin chính thống đúng này, nhanh này, hấp dẫn này, gần gũi này và có khả năng dẫn dắt xã hội. Thế thì trong thời đại số ấy, khoảng trống thông tin ấy, thường rất nhanh chóng bị lấp đầy bởi tin đồn và những cái diễn giải thiếu kiểm chứng. Nếu thông tin chính thống mà chậm một nhịp hay là khô cứng hoặc là xa rời cái nhu cầu của công chúng ấy, thì rất khó cạnh tranh với những cái nội dung ngắn này, mạnh này, gây sốc đang tràn ngập ở trên mạng xã hội.
0: Điểm đột phá mang tính lý luận và thực tiễn sâu sắc của Nghị quyết 25 là tiếp tục khẳng định nhân dân vừa là mục tiêu, vừa là chủ thể sáng tạo, cung cấp và thụ hưởng văn hóa. Trên không gian mạng, người dân không chỉ thụ động tiếp nhận thông tin mà còn đóng vai trò quyết định diện mạo của môi trường số. Tiến sĩ Nguyễn Viết Chức là nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội trước đây, nhấn mạnh.
3: Chủ trương ấy là hoàn toàn sáng suốt, rất là sáng suốt, có thể nói như vậy. Cái nền tảng chung của cách mạng chúng ta vẫn nói đó là nhân dân. Thắng hay thua là đều ở nhân dân. Tình hình mới hiện nay thì nó mới đẻ ra một cái không gian mới gọi là không gian mạng. Cái nền tảng ở đây phải nói là nền tảng của chủ trương ấy vẫn là gì? Đó là cái sự nghiệp cách mạng là thuộc về nhân dân. Và nhân dân là quyết định cái sự nghiệp cách mạng. Thế thì cái không gian mới là không gian mạng. Thì người dân vừa là người thụ hưởng cái không gian mạng, vừa là người chịu sự dẫn dắt của không gian mạng, nhưng rồi cũng là người dẫn dắt không gian mạng. Bởi vì nếu như là nhân dân tất cả những người sử dụng mạng đều có một cái tầm nhìn đúng, đều có một tư tưởng đúng, thì tự dưng là cái không gian mạng nó sẽ khác.
0: Bản chất của việc xây dựng hệ sinh thái số này là làm cho cuộc sống con người tốt đẹp hơn. Khi niềm tin của người dân được củng cố dựa trên nền tảng thông tin minh bạch, khối đại đoàn kết dân tộc sẽ ngày càng bền vững. Đây chính là nguồn lực tinh thần nội sinh giúp Việt Nam tự tin hội nhập bứt phá trong kỷ nguyên số toàn cầu. Sức mạnh truyền thông nhân dân bằng cách chia sẻ câu chuyện đời thường, góc nhìn cá nhân hay những hành động đẹp trực tiếp tạo nên dòng thông tin tích cực, làm thay đổi nhận thức của chính họ trong một môi trường thông tin lành mạnh.
4: Quý vị đang cùng quay trở lại để nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Trong ít phút vừa qua, chúng tôi tiếp tục nhận được những diễn biến giao thông khả quan. Mới đây, có thính giả chia sẻ về quanh các tuyến đường như là Phúc La, Văn Khê, các phương tiện có thể lưu thông được ổn định. Cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đi về Hà Nội thì cũng chỉ còn đông thôi, chứ không có trạng thái tắc đường. Cầu Thanh Trì mới đây nhất một thính giả đi qua và cũng cho biết những trạng thái giao thông khả quan rồi. Cầu Thanh Trì, các bác tài đã dần lưu thông được ổn định. Vành đai 3 hơi đông và hơi chậm ở những lối dẫn lên xuống. Và sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông tiếp theo, giờ cao điểm xin gửi tới quý vị và các bạn thêm những giai điệu âm nhạc qua ca khúc Mẹ Yêu Con.

0: vì ngày đó mẹ xinh đẹp như là hoa.
1: Mang lại cho con cả sự sống, mẹ đổi lấy những vết dặm trên da. Mẹ cười khi thấy con lần đầu khóc và mẹ khóc khi lần đầu con gọi ba. Dành cả thanh xuân cho con lớn khôn và ngoan. Khi sai con ngang bướng mẹ luôn mắng con nhẹ nhàng. Thức bao nhiêu đêm lo cho con từng cơn sốt.
2: Và con biết sao được đôi vai mẹ gánh thêm thời gian. Cả ngàn sự hy sinh con...

0: tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
1: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu mô tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
0: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
1: Now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần, khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích và được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
4: Song is the Car.
5: Thời điểm này là 6:48 buổi chiều, đường phố cũng đã lên đèn. Chúng tôi mong là áp lực giao thông không còn hiện hữu bất cứ con đường tuyến phố nào nữa để lộ trình di chuyển của quý vị được thuận lợi. Lúc này có thính giả đi qua ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung, tuy trạng thái xếp hàng di chuyển chậm vẫn còn hiện hữu, nhưng các bác tài cho biết là quãng thời gian thì cũng đã không còn tiêu tốn nhiều như là từ sáng đến giờ nữa rồi. Tất nhiên là vẫn chậm do ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung đang có công trình thi công, nhưng chúng tôi tin là các bác tài sẽ sớm vượt qua thôi. Hãy cố gắng cộng thêm một vài phút bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi để sớm vượt qua những cái đoạn mà đường sáng ngổn ngang do công trình thi công tại khu vực ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ quốc lộ 18, có thính giả đi qua hết thì cũng thấy tình hình giao thông ổn. Cầu Nhật Tân, đường Võ Chí Công cũng chỉ đông thôi. Bạn Khánh Dương cho biết là xe đông vừa phải và không có trạng thái tắc đường tại đây, quý vị có thể yên tâm. Với cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm thì ổn, nhưng từ Cổ Linh Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy thì các xe vẫn còn phải lưu thông chậm, đúng như những gì chúng tôi nhận định, vẫn còn hơi đông và hơi chậm quanh khu vực Cổ Linh Đàm Quang Trung. Còn sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, sẽ là thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
6: Các bạn đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, sau chức vô địch Asian Cup, huấn luyện viên Kim Sang-sik gần như lập tức trở lại với guồng quay công việc. Truyền thông Hàn Quốc cho rằng nhà cầm quân 49 tuổi đang bắt đầu một giai đoạn mới, tiếp tục tìm người, tăng cạnh tranh và xây dựng phiên bản mạnh hơn của đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam thì cũng không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Theo truyền thông của Hàn Quốc, Kim Sang-sik sẽ ưu tiên đội tuyển quốc gia cho FIFA Asian Cup, giải đấu tiếp theo của bóng đá Đông Nam Á. Đây được xem là phép thử mới cho đội tuyển Việt Nam sau khi vừa khẳng định vị thế ở Asian Cup vừa qua. Tại kỳ Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Hàn Quốc, đồng nghĩa với việc huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có dịp đối đầu với đội tuyển quê hương. Đây chắc chắn sẽ là một trong những trận đấu thu hút được sự quan tâm đặc biệt của báo chí truyền thông Hàn Quốc. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, thị trường chuyển nhượng ngoại hạng Anh mùa giải năm nay đã khép lại sau một mùa hè đầy sôi động. Tổng số tiền các câu lạc bộ chi ra đạt 3,198 tỷ bảng, lập một kỷ lục mới. Đáng chú ý, chỉ phút trước khi phiên chợ đóng cửa, Manchester City xác nhận chi ra 125 triệu bảng để đưa Fernandes từ Chelsea về sân Etihad. Tiền vệ người Argentina được cho là đã thúc đẩy thương vụ trong suốt mùa hè với mong muốn tái hợp huấn luyện viên Enzo Maresca, người đã từng dẫn dắt Anh tại Chelsea và hiện làm việc tại Manchester City. Bản hợp đồng này sẽ có thời hạn là 5 năm. Cùng với sự ra đi của Enzo Fernandes, Chelsea tiếp tục đẩy đi hàng loạt cái tên đáng chú ý. Cầu thủ chạy cánh người Ukraine là Mikhailos Mudryk gia nhập Tottenham Hotspur theo dạng cho mượn đến hết mùa giải kèm điều khoản mua đứt 75 triệu bảng. Mudryk vừa mới giải quyết xong vụ kiện liên quan đến doping và chưa thi đấu bất kỳ một trận đấu chính thức nào kể từ tháng 11 năm 2024. Ở chiều ngược lại, The Blue thất bại ở thương vụ chiêu mộ tiền vệ Lamin Kamara từ Monaco. Chelsea cũng hụt hẫng khi Monaco hủy bỏ kế hoạch vào phút chót. Còn Everton lập tức có động thái lấp chỗ trống sau khi Liman Ndiaye rời đi và tiền đạo Beto lại gia nhập Fiorentina. Câu lạc bộ vùng Merseyside mượn lại thành công Jack Grealish từ phía Manchester City cho đến hết mùa giải năm nay. Ban lãnh đạo Everton cũng hoàn tất bản hợp đồng trị giá 40 triệu bảng với tiền đạo Florin Balogun từ Monaco, đập tan những tin đồn trước đó từ báo giới Pháp cho rằng cầu thủ này không thể vượt qua bài kiểm tra y tế. Tuy nhiên, nỗ lực sở hữu Joshua Zirkzee của Everton lại thất bại khi tiền đạo người Hà Lan quyết định tiếp tục gắn bó với Manchester United. Gabriel Jesus đã chính thức rời khỏi Arsenal để gia nhập Barcelona trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Tiền đạo người Brazil hoàn tất thương vụ trị giá 14 triệu euro, trong đó Arsenal còn giữ điều khoản hưởng 20% giá trị nếu như chuyển nhượng trong tương lai. Jesus ký hợp đồng mới với Barcelona đến tháng 6 năm 2029 và sẽ khoác áo số 9 tại sân Camp Nou. Đây là bước ngoặt mới trong sự nghiệp của chân sút 29 tuổi sau 4 năm thi đấu tại Arsenal. Trung vệ Antonio Rüdiger tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển quốc gia Đức sau hơn 12 năm cống hiến. Ngôi sao 33 tuổi quyết định khép lại chặng đường sự nghiệp cùng với cỗ xe tăng để tập trung hoàn toàn cho câu lạc bộ, đồng thời nhường vị trí cho lứa cầu thủ trẻ kế cận. Quyết định của Rüdiger đặt ra bài toán nhân sự cho tân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Đức là Jürgen Klopp. Chiến lược gia này sẽ phải tìm kiếm hai lựa chọn mới ở vị trí trung vệ khi chốt danh sách tập trung dự UEFA Nations League trong bối cảnh Nico Schlotterbeck đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương mắt cá.
7: Tiêu điểm trong ngày.
6: Thất bại 0-3 trước Triều Tiên là lời cảnh báo rõ ràng với U20 Việt Nam khi đội bóng này bộc lộ nhiều hạn chế về khả năng duy trì tập trung, tổ chức phòng ngự và xử lý những thời điểm trận đấu thay đổi nhanh. Nhưng một trận thua dù với tỷ số đậm không nên trở thành cơ sở để phủ định cả một thế hệ cầu thủ trẻ. Phần lớn các cầu thủ U20 Việt Nam vẫn đang trong quá trình chuyển từ bóng đá trẻ lên môi trường chơi chuyên nghiệp. Không ít cầu thủ chưa được thi đấu thường xuyên hoặc là chơi trọn vẹn 90 phút tại cấp độ câu lạc bộ. Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi cũng thừa nhận đội tuyển cần phải cải thiện kinh nghiệm, ý thức phòng ngự, tâm lý sau những bàn thua và nền tảng thể lực. Điều quan trọng lúc này không phải là tiếc nuối trận thua mà là nhìn thẳng vào những điểm yếu để sửa chữa. Cơ hội vẫn còn khi U20 Việt Nam còn hai trận đấu với Palestine và Iran. Theo thể thức vòng loại U20 châu Á 2027, 15 đội sẽ giành vé vào vòng chung kết tại Trung Quốc. Vì vậy cánh cửa chưa phải là hoàn toàn đóng lại. Một trận thua có thể là bài học nếu như các cầu thủ trẻ biết cách đứng lên. Với U20 Việt Nam lúc này, điều cần chờ đợi không chỉ là một chiến thắng mà là phản ứng của cả đội sau thất bại. Bởi hành trình trưởng thành của một cầu thủ trẻ chưa bao giờ được quyết định chỉ trong có 90 phút. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt.
5: Quý vị đang cùng quay trở lại để nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chương trình nhận được rất nhiều thông tin khả quan trên các con đường tuyến phố sau đây để quý vị có thể yên tâm lựa chọn và di chuyển. Dọc theo trục đường Giải Phóng Ngọc Hồi, các thính giả cho biết chỉ còn hơi đông đoạn qua các cổng bến xe như là bến xe Giáp Bát trên đường Giải Phóng, bến xe nước ngầm, đường Ngọc Hồi. Từ cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cũng chỉ còn hơi đông khi mà chúng ta về tới Pháp Vân, về tới Đỗ Mười. Nhưng chúng tôi tin tưởng là những sự đông đúc còn sót lại này không đủ khiến cho chúng ta cảm thấy quá khó chịu. Quanh khu vực đường Minh Khai qua ngã tư cầu Mai Động, các phương tiện có thể lưu thông được ổn định. Đường Lĩnh Nam thì có trạng thái chậm chạp hơn. Một phần nguyên nhân là do dọc theo tuyến đường Lĩnh Nam vẫn đang có công trình thi công, mở rộng, giải phóng mặt bằng. Cầu Thanh Trì chỉ đông ở đầu cầu thôi, quý vị đừng quá lo. Vành đai 3 trên cao cũng chỉ còn đông và hơi chậm ở những lối dẫn lên xuống. Sau đây sẽ là một nội dung khác cùng giờ cao điểm. Thông báo kết quả quay số mở thưởng Việt Lốt. Công ty xổ số điện toán Việt Nam Việt Lốt xin thông báo kết quả kỳ 01557 ngày 2 tháng 9 năm 2026. Sản phẩm Mega 6/45. Bộ số may mắn là 27 35 44 29 06 09. Giá trị hiện tại của giải jackpot Mega 6/45 là 36,6 tỷ đồng. Kết quả kỳ 01127 ngày 2 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Max 3D, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 367018, giải nhất 903279237787, giải nhì 617126206070748371, giải ba 768752220278 067584606701.
8: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
5: Quý vị có thấy là những cái kỳ nghỉ lễ dài ngày trong quãng thời gian gần đây thì cái ngày cuối cùng có khi lại là cái ngày mà chúng ta không phải đối mặt với quá nhiều trạng thái ùn tắc không? Đúng thật là nhiều bác tài, nhiều gia đình cũng đã rút kinh nghiệm có khi là về sớm một ngày, tránh cái việc là đổ dồn trở về thủ đô trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ. Thế nên đôi khi chính cái ngày cuối cùng lại là cái ngày mà tình hình giao thông lại tương đối ổn. Dẫn chứng là trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, ngoại trừ những tuyến đường mà có sự cố va chạm nhé quý vị nhé, thì cơ bản chúng tôi ghi nhận những diễn biến giao thông không phải là quá tệ từ các tuyến cửa ngõ vành đai cao tốc để trở về thủ đô. Tất nhiên đông là có, chậm là có, nhưng mà để mà so sánh với những cái quãng thời gian trước khi mà ngày cuối của kỳ nghỉ lễ thường là tắc rất nghiêm trọng, có khi tắc đến tối, tắc đến đêm, thì gần như là hôm nay cái tình trạng đó nó không xảy ra. Tuy nhiên mới đây các thính giả cho biết là cao tốc Nội Bài Lào Cai nút giao IC4 thì vẫn còn đông và chậm hướng đi về Hà Nội, mong là đừng có sự cố nào xảy ra. Trạng thái đông xếp hàng chỉ là do lượng phương tiện tăng cao thôi, hy vọng là như vậy. Nhưng mà chúng tôi cũng mong là nếu có cái thông tin cụ thể hơn thì quý vị có thể cập nhật giúp cho chương trình khi mà cao tốc Nội Bài Lào Cai nút giao IC4 Vĩnh Yên để đi về Hà Nội có thính giả lại thấy khó rồi. Không biết là có sự cố giao thông nào bất thường xảy ra tại đây không, mong là không. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới hơn từ cao tốc Nội Bài Lào Cai cũng như là từ nhiều con đường tuyến phố khác, chương trình Giờ Cao Điểm mời quý vị chúng ta dành thêm ít phút để đến với những giai điệu của âm nhạc qua ca khúc Tự Nguyện.

tôi sẽ là một vầng mây ấm. Nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương.

0: quan tâm bàn luận
1: là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
0: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
0: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
0: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
0: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Hơn 7 giờ tối rồi, quý vị có nhớ nãy có thính giả báo là cao tốc Nội Bài Lào Cai nút giao IC4 lại đang gặp khó không? Đúng thật là phải có nguyên nhân thì mới khó như vậy. Và chúng tôi đã nắm được nguyên nhân đây. Bạn Trần Cường cho biết có xe bán tải trắng đâm vào giải phân cách nên là cao tốc Nội Bài Lào Cai nút giao IC4 lại đang tắc theo hướng đi về Hà Nội rồi. Và thậm chí lúc này đã lan ra cả phía IC5, IC6 rồi. Bạn Tiến Hùng cũng đang phải xếp hàng từ IC5, IC6. Xin nhắc lại, cao tốc Nội Bài Lào Cai nút giao IC4 có một cái xe bán tải màu trắng đâm vào giải phân cách. Những tưởng khó khăn sẽ qua đi trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai khi mà từ chiều đến giờ đây là một tuyến đường có sự cố, có va chạm. Sự cố va chạm được giải quyết rồi, nhưng mà mới đây, cỡ khoảng 7 giờ kém thôi, một vài phút trước thôi, nút giao IC4 cao tốc Nội Bài Lào Cai có một cái xe bán tải trắng đâm vào giải phân cách và ngay tắp lự, tình hình giao thông trở nên khó khăn hơn, thậm chí khó khăn lan ra cả nút giao IC5, IC6 rồi quý vị ơi. Mong là cái sự cố xe đâm vào giải phân cách trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai nút giao IC4 sẽ mau chóng được giải quyết. Còn với cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, mới đây chúng tôi nhận được thông tin đưa về từ thính giả có đi ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và cho biết tình hình giao thông rất ổn quý vị ạ. Tính đến thời điểm hơn 7 giờ tối, chúng tôi nhận được thông tin từ thính giả Quốc Khánh. Bạn cho biết mình vừa đi ở cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ về đến Hà Nội thì thấy không bị tắc đường đâu. Và các bác tài cũng đang duy trì khoảng cách an toàn tương đối là đều nhau. Nên chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm với tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ lúc này. Thêm một thông tin từ cao tốc Nội Bài Lào Cai, nhà báo Bảo Ngọc có cho biết không phải chính xác là nút giao IC4 mà là cách nút giao IC4 cỡ khoảng vài km có một cái xe bán tải màu trắng đâm vào giải phân cách khiến cho các phương tiện đang phải di chuyển, đang phải gặp khó theo hướng đi về Hà Nội. Xin nhắc lại thông tin từ nhà báo Bảo Ngọc của VOV Giao thông. Trước nút giao IC4 khoảng 4 km, tức là cỡ khoảng km số 31, tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai có xe bán tải màu trắng đâm vào giải phân cách. Đây là nguyên nhân khiến cho tình hình giao thông khó khăn ở phía tuyến đường này. Các bác tài chúng ta lưu ý. Xin nhắc lại thông tin mới đây từ các thính giả báo về km 31 trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai có một cái xe bán tải màu trắng đâm vào giải phân cách. Đây chính là nguyên nhân khiến cho tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai lại bất ngờ trở nên khó khăn dù thời điểm này đã hơn 7 giờ tối. Thông tin thêm từ các thính giả là cũng đã có lực lượng chức năng rất nhanh chóng, đã có lực lượng chức năng tại hiện trường, nên là chúng tôi cũng tin tưởng là quý vị sẽ không còn phải gặp khó lâu đâu. Nếu quý vị đang chờ ở phía nút giao IC5,

C6 thì vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn. Km 31 cao tốc Nội Bài Lào Cai cách nút giao IC4 khoảng 4 km, có một cái xe bán tải màu trắng đâm vào giải phân cách. Lúc này đã có xe của cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố. Các bác tài chúng ta cố gắng chờ đợi nhé. Và để giúp cho quý vị chờ đợi đỡ sốt ruột hơn, chương trình giờ cao điểm chiều tối nay sẽ dành thêm ít phút để mời quý vị đến với những giai điệu của âm nhạc. Ca khúc Một Rừng Cây Một Đời Người qua phần trình bày của nam ca sĩ Quang Dũng. Trong lúc nghe nhạc thì quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Trước khi nghe nhạc thì chúng tôi cũng có thêm một lưu ý nữa từ cao tốc Nội Bài Lào Cai. Đó là đường xá tương đối là trơn trượt, nhiều khả năng đây cũng chính là nguyên nhân khiến cái xe bán tải màu trắng bị mất lái và đâm vào giải phân cách. Nên là chương trình cũng khuyến cáo các bác tài hết sức lưu ý và cẩn trọng. Xin nhắc lại, một số thính giả đưa ra lưu ý cho chúng ta là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đường xá khá là trơn trượt, các bác tài vui lòng cẩn trọng. Nhiều khả năng đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho cái xe bán tải màu trắng mất lái đâm vào giải phân cách đoạn km 31 tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng đi về Hà Nội. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Còn bây giờ sẽ là ít phút dành cho âm nhạc.

0: Vâng, thưa quý vị, về sự cố ở cao tốc Nội Bài Lào Cai vẫn đang nhận được sự quan tâm của tương đối nhiều thính giả. Mới đây chúng tôi cũng đã có thông tin phản hồi từ Cục Cảnh sát Giao thông. Chính xác nguyên nhân khiến cho cái xe bán tải màu trắng mất lái đâm vào giải phân cách là do bị nổ lốp. Nhưng mà đoạn gần nút giao IC4 trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai thì cũng có một vài đoạn đường bị ướt nên cũng phần nào đó gây trơn trượt. Các bác tài chúng ta vui lòng hết sức lưu ý cẩn trọng giảm tốc độ. Xin nhắc lại vị trí chính xác của cái xe bị nổ lốp sau đó đâm vào giải phân cách, đó là khoảng km số 31 cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng đi về Hà Nội, cách nút giao IC4 cỡ khoảng 3-4 km. Và lúc này thì các phương tiện đã gặp khó lan ra nút giao IC6 rồi. Mới đây có thính giả đi vào nút giao IC6 thì thấy là tình hình giao thông đã bắt đầu gặp khó khăn và xếp hàng. Nhưng mà quý vị cứ yên tâm, cái xe màu trắng, bán tải màu trắng bị nổ lốp sau đó đâm vào giải phân cách, lúc này đã có cơ quan chức năng tại hiện trường, Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã có mặt tại hiện trường để có những phương án hỗ trợ cũng như là điều tiết phân luồng. Các bác tài chúng ta vui lòng bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi nhé.
1: Phải đâu trong đục cũng đầy, phải không anh

0: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
1: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
0: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7h55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.
2: Quý vị đang quay trở lại để nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM91, thời điểm này là 7h15 tối. Bên cạnh những diễn biến giao thông ở các con đường tuyến phố trung tâm vẫn duy trì trạng thái khả quan, có chăng chỉ là sự đông đúc tấp nập khi mà nhiều người dân cũng đã có mặt từ sớm tại những trận địa bắn pháo hoa để chào mừng 81 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, như là các hướng đường để xuôi về phía sân Mỹ Đình, như là các tuyến đường để xuôi về phía bờ hồ Hoàn Kiếm. Thì cơ bản những diễn biến giao thông tại các con đường tuyến phố trung tâm xuyên suốt giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay không có những khó khăn vất vả. Hay ở những tuyến đường xa trên các tuyến cao tốc, quốc lộ hay là vành đai để trở về thủ đô Hà Nội, tính đến thời điểm hơn 7 giờ tối, chúng tôi cũng nhận được thông tin khả quan nhiều hơn so với những diễn biến giao thông còn chưa được thuận lợi. Nhắc tới những diễn biến giao thông chưa được thuận lợi thì một lần nữa chúng tôi nhấn mạnh với quý vị về cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Mới đây, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông tiếp tục lưu ý, km 31 cao tốc Nội Bài - Lào Cai có xe bán tải màu trắng đâm vào giải phân cách giữa. Lúc này thì lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết phân luồng cũng như là hỗ trợ tài xế khắc phục sự cố này. Trước mắt thì các xe đang phải xếp hàng lan ra tới nút giao IC6 để xuôi về phía Hà Nội. Nếu các bác tài thấy khó quá thì chúng ta chủ động chuyển hướng, đổi lộ trình hoặc là cộng thêm thời gian dôi dư. Quý vị yên tâm là với việc lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường thì chúng tôi tin tưởng là sự cố sẽ hiện diện tại cao tốc Nội Bài - Lào Cai không quá lâu đâu quý vị ạ. Xin nhắc lại địa điểm cụ thể ở cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn km 31 theo hướng đi về Hà Nội. Có một cái xe bán tải màu trắng mất lái đâm vào giải phân cách. Lúc này thì lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết sự cố. Thông tin thêm từ Cục Cảnh sát Giao thông như sau. Trước mắt, lực lượng chức năng đang tạm thời cho phép các xe được đi vào làn khẩn cấp do tại hiện trường của cái xe mất lái đâm vào giải phân cách km 31 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lực lượng chức năng đang tiến hành khắc phục sự cố. Thế nên, đi qua hiện trường của vụ việc này, các bác tài tạm thời được phép đi vào làn khẩn cấp. Còn qua được sự cố xe mất lái thì chúng ta có thể trở lại với trạng thái lưu thông bình thường rồi. Nên là quý vị đừng quá lo ngại. Xin được nhắc lại, Cục Cảnh sát Giao thông vừa gọi tới VOV Giao thông Quốc gia để thông báo rộng rãi từ quý vị nếu đang lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đoạn km số 31 theo hướng đi về Hà Nội có xe bán tải đâm vào giải phân cách. Lúc này, cảnh sát giao thông đang có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố. Tạm thời, lực lượng chức năng cho phép các xe được đi vào làn khẩn cấp để giảm tải áp lực giao thông. Còn qua được hiện trường của sự cố xe đâm vào giải phân cách thì chúng ta có thể đi lại được ổn định hơn. Nên nếu quý vị có xếp hàng từ phía xa xa, từ nút giao IC6 mà chưa thể có được một tốc độ ưng ý, chúng ta vui lòng bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi, tuân thủ theo sự điều tiết phân luồng tại chỗ của lực lượng chức năng. Đừng quên, nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới hơn, quý vị hoàn toàn có thể cùng với chúng tôi cập nhật và ghi nhận để bức tranh giao thông toàn cảnh trong giờ cao điểm chiều tối nay có được những nét vẽ chi tiết và cụ thể nhất. Nếu có thông tin, mời quý vị chia sẻ bằng cách gọi hotline 024 37 919191 cũng như tương tác qua Facebook VOV Giao thông. thêm một giai điệu âm nhạc nữa để chúng ta cùng dành tặng cho nhau trong giờ cao điểm chiều tối nay, cũng nhân kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, một ca khúc mà chắc hẳn rất nhiều quý vị yêu thích, Nhà tôi có treo một lá cờ.

Thưa quý vị và các bạn, như vậy chúng ta cũng đã đến với những phút cuối trong chương trình giờ cao điểm của ngày Quốc khánh 2 tháng 9. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ kéo dài vừa qua. Hy vọng quý vị cũng đã trở về được đến nhà, quây quần bên mâm cơm tối và theo dõi những nội dung phát sóng sẽ rất thú vị ở phía trước cùng với VOV Giao thông, cũng như là tối nay chúng ta sẽ còn có màn bắn pháo hoa tại 5 điểm ở thủ đô Hà Nội. Xin nhắc lại với quý vị, thứ nhất là gần với khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm trước trụ sở tòa soạn báo Hà Nội mới, trước bưu điện Hà Nội, đảo Dừa, công viên Thống Nhất, gần sân Mỹ Đình, trường đua F1 cũng như là vườn hoa Lạc Long Quân Tây Hồ. Với những lộ trình này, những điểm đến có trận địa bắn pháo hoa thì áp lực giao thông cũng đang gia tăng ở mức khá cao, nhưng lực lượng chức năng cũng đã và đang có những phương án điều tiết phân luồng. Quý vị chúng ta lưu ý tuyệt đối tuân thủ. Về tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, địa điểm mà còn sót lại trạng thái giao thông khó khăn thì cái xe đâm vào giải phân cách cũng đã được lực lượng chức năng đưa vào làn khẩn cấp rồi, và chúng tôi tin tưởng là tốc độ lưu thoát của chúng ta sẽ sớm thanh thoát hơn ở km số 31 cao tốc Nội Bài Lào Cai. Nãy có sự cố xe đâm vào giải phân cách, giờ thì cơ quan chức năng đã đưa được chiếc xe này gọn vào làn khẩn cấp để tiếp tục hỗ trợ tài xế, và tình hình giao thông đã dần thuận lợi hơn. Các bác tài yên tâm chưa nào? Và xin chúc quý vị cũng sẽ luôn có được cho mình những lộ trình di chuyển thuận lợi và an toàn trong buổi tối đêm nay. Mặc dù thời lượng của giờ cao điểm đã hết, nhưng chúng tôi vẫn sẽ luôn ưu tiên cập nhật liên tục những diễn biến giao thông mới, những lưu ý, những cảnh báo rủi ro mà VOV Giao thông có được từ các cuộc gọi, từ thông tin của chính quý vị thính giả qua hotline 02437919191, qua Facebook VOV Giao thông, cũng như là từ phía các cơ quan chức năng gửi tới FM91. Ekip thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Huyền Trầm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Xuân Hiếu, kỹ thuật camera Văn Giang. Thay cho lời chào tạm biệt, giờ cao điểm xin được khép lại với thêm một món quà âm nhạc nữa, như một lời cảm ơn tới quý vị thính giả đã đồng hành với chúng tôi trong khoảng gần 3 tiếng đồng hồ vừa qua, ca khúc mang tên Made in Việt Nam. Chúc quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui bên những người thân yêu, một kỳ nghỉ lễ Quốc khánh thật trọn vẹn, và đừng quên, ngày mai sẽ là một tháng mới, công việc thuận lợi, lái xe an toàn.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chương trình của chúng tôi được phát sóng khung giờ 19:30 đến 20:00, các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Hy vọng là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
3: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline Tin Tức.
4: Đến với chuyên mục dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, rõ pháp lý hướng tới giá trị khai thác bền vững.
3: Tiếp theo là chuyên mục tiến độ dự án, với những thông tin cập nhật về tiến độ của các dự án được quan tâm hiện nay.
4: Trong chuyên mục cốc nội thất và vật liệu xây dựng cùng tìm hiểu về chọn gương phòng tắm, ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết.
5: Hotline tin tức.
3: Thưa quý vị, Hà Nội xác định trong năm 2026 sẽ tổ chức lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm.
4: Nội dung này nằm trong kế hoạch số 331 của Ủy ban Nhân dân thành phố, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng ký vào ngày 24 tháng 8. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành phê duyệt toàn bộ các quy hoạch theo kế hoạch ngay trong năm, trong đó ưu tiên khoảng 22 quy hoạch phân khu đô thị.
3: Cụ thể, 81 quy hoạch gồm 5 quy hoạch về không gian ngầm và chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, 63 quy hoạch phân khu đô thị cùng 13 quy hoạch phân khu khu chức năng.
4: Đây là khối lượng công việc khá lớn, bởi hệ thống quy hoạch mới không chỉ liên quan đến không gian xây dựng trên mặt đất mà còn bao gồm hạ tầng kỹ thuật và không gian ngầm.
3: Thành phố cho biết việc triển khai nhằm xây dựng lộ trình cụ thể cho các chương trình, đề án, dự án và quy hoạch ở nhiều cấp độ, đồng thời phân công rõ trách nhiệm của từng sở ngành và địa phương.
4: Một điểm đáng chú ý là Hà Nội sẽ nghiên cứu kết hợp quy hoạch xã với quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch phân khu chức năng trong phạm vi từng địa bàn xã. Mục tiêu là khớp nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và đảm bảo thống nhất với các phường xã lân cận.
3: Về cấu trúc, hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn của Hà Nội gồm 5 nhóm: quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch khu chức năng, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch không gian ngầm.
4: Riêng quy hoạch đô thị có 3 cấp độ: từ quy hoạch tổng thể thủ đô, quy hoạch phân khu đến quy hoạch chi tiết, quy hoạch tổng mặt bằng và thiết kế đô thị.
3: Chuyển sang thông tin kế tiếp ở Ninh Bình, tổng cộng có 224 lô đất tại phường Hoa Lư và xã Phát Diệm đang được đưa vào kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất. Trong đó, phường Hoa Lư có 74 lô đất tại khu dân cư mới. Hình thức đấu giá là bỏ phiếu gián tiếp một vòng đối với từng lô theo phương thức trả giá lên.
4: Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá 74 lô được tiếp nhận từ ngày 11 tháng 8 đến 17 giờ ngày 24 tháng 8 2026. Phiên công bố giá dự kiến diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 27 tháng 8 tại hội trường Tam Cốc tầng 3 khách sạn Hoàng Sơn, phường Hoa Lư.
3: Người tham gia đấu giá có thể xem tài sản theo thông tin được niêm yết tại các cơ quan địa điểm được công bố. Tiền đặt trước được nộp bằng hình thức chuyển khoản theo hướng dẫn của đơn vị tổ chức đấu giá.
4: Cùng với 74 lô đất tại phường Hoa Lư, 150 lô đất khác tại xã Phát Diệm cũng được đưa ra đấu giá. Đây là các lô đất thuộc quy hoạch chi tiết khu dân cư của xã.
3: Với nhóm 150 lô này, thời gian xem tài sản kéo dài từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 9 tháng 9. Hồ sơ được bán và tiếp nhận đến 17 giờ ngày 9 tháng 9 tại Ủy ban Nhân dân xã Phát Diệm hoặc là trụ sở đơn vị tổ chức đấu giá.
4: Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 12 tháng 9 tại rạp chiếu bóng Kim Mâu, thôn Vinh Ngoại, xã Phát Diệm.
3: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị cùng nhau lắng nghe một ca khúc trước khi đến với chuyên mục tiếp theo.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Lê Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Quý vị thân mến, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng từng có thời điểm trở thành một trong những phân khúc được thị trường đặc biệt quan tâm. Nhưng cũng chính đây là lĩnh vực đặt ra không ít câu hỏi về pháp lý, quyền sở hữu và hiệu quả khai thác.
3: Trong bối cảnh khung pháp lý đang từng bước được hoàn thiện, những loại hình như condotel, căn hộ lưu trú, biệt thự du lịch hay office tel đang được định danh rõ hơn. Cùng với đó, thị trường được kỳ vọng sẽ chuyển từ cuộc đua về số lượng sang chú trọng chất lượng dự án, dòng khách và khả năng tạo ra giá trị bền vững.
2: Theo Bộ Xây dựng, luật đất đai và luật kinh doanh bất động sản đã có những quy định liên quan đến bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Trong đó, các công trình không phải nhà ở như căn hộ lưu trú, biệt thự du lịch, condotel hay là office tel được xác định gắn với chất lượng thương mại dịch vụ.
3: Điều này có ý nghĩa rất lớn với người mua, bởi khi hiểu đúng bản chất pháp lý của sản phẩm, người mua sẽ biết mình đang sở hữu, khai thác loại bất động sản nào, trên loại đất nào, thời hạn sử dụng ra sao và giấy chứng nhận được cấp theo mục đích sử dụng đất như thế nào.
2: Đây cũng là điểm từng gây nhiều băn khoăn trên thị trường. Có những sản phẩm được giới thiệu như một căn hộ để ở, nhưng về pháp lý lại không phải nhà ở. Và khi cách gọi thương mại không đi cùng định danh pháp lý, người mua rất dễ có thể kỳ vọng khác với bản chất sản phẩm. Phân tích rõ hơn về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, trưởng khoa Pháp luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết.
4: Có những cái căn hộ lưu trú nhưng mà người ta mua, nhưng mà người ta lại không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lý do là bởi lẽ nó vướng ở cái chỗ là nó không phải là bất động sản về nhà ở. Thế thì bây giờ trong cái dự thảo luật kinh doanh bất động sản chúng ta xác định rất rõ, căn hộ lưu trú hay là bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng ấy, thì đấy nó được xây dựng trên đất là thương mại dịch vụ, không phải là đất ở. Cho nên nếu như chúng ta định danh nó đúng như vậy thì chúng ta cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản là theo cái mục đích sử dụng là của thương mại dịch vụ, chứ không thể là thành đất ở được.
2: Thưa quý vị, như vậy có thể thấy câu chuyện pháp lý không chỉ nằm ở việc có sổ hay là không có sổ, mà trước hết phải xác định loại hình bất động sản, mục đích sử dụng đất và quyền của người mua đối với sản phẩm đó.
3: Và khi định danh đã rõ, một vấn đề khác cũng được đặt ra, làm thế nào để bất động sản nghỉ dưỡng thực sự tạo ra giá trị, thay vì chỉ dừng ở việc mua đi bán lại.
2: Theo các chuyên gia, thời gian tới, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng cần được đặt ra trong tổng thể phát triển của ngành du lịch. Một dự án muốn vận hành hiệu quả, không thể chỉ có một tòa nhà đẹp hay một khu nghỉ dưỡng quy mô lớn, mà cần hạ tầng đồng bộ, dịch vụ đủ sức giữ chân du khách và quan trọng nhất là có dòng khách thực tế.
3: Bởi nếu lượng khách không đủ, công suất khai thác thấp, dịch vụ thiếu sức hút, thì dù sản phẩm có vị trí tốt, khả năng tạo dòng tiền vẫn bị hạn chế. Đây cũng là lý do thị trường đang dần quan tâm nhiều hơn đến chất lượng vận hành và sức sống của điểm đến. Từ góc nhìn nghiên cứu thị trường, bà Phạm Thị Miên, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam nhận định như sau.
5: Những cái sản phẩm bất động sản thuộc phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng thì nó gặp một cái khó khăn vướng mắc liên quan tới vấn đề là pháp lý, bởi vì là nó chưa được quy định cụ thể rõ ràng về cái khái niệm cũng như là những cái quy định liên quan. Thế thì trong cái dự thảo mới này cũng đã bổ sung thêm một số khái niệm, và tôi nghĩ rằng là cái điều này nó sẽ làm cho giúp rõ ràng hơn cái vấn đề là quy định liên quan đến phân khúc này.
2: Có thể thấy khi mà hành lang pháp lý ngày càng rõ hơn, người mua cũng có thêm cơ sở để phân biệt giữa bất động sản nhà ở và bất động sản phục vụ lưu trú, nghỉ dưỡng. Đây là thay đổi quan trọng bởi minh bạch ngay từ cách định danh sản phẩm sẽ giúp hạn chế những kỳ vọng sai lệch trên thị trường. Và ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cũng đứng trước yêu cầu phải thay đổi cách phát triển dự án. Không chỉ xây để bán mà cần tính đến câu chuyện vận hành sau khi bàn giao, ai quản lý, khai thác thế nào, dòng khách đến từ đâu và doanh thu được tạo ra từ những dịch vụ nào.
3: Đặc biệt, bất động sản nghỉ dưỡng có mối liên hệ rất chặt với kinh tế du lịch. Một du khách đến một điểm đến không chỉ chi tiền cho phòng nghỉ mà còn cho ẩm thực, mua sắm, vui chơi, chăm sóc sức khỏe, thể thao, văn hóa và các hoạt động về đêm.
2: Do đó, những điểm đến có hệ sinh thái dịch vụ phong phú sẽ có nhiều cơ hội kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách. Khi đó thì bất động sản nghỉ dưỡng mới có thể trở thành một phần của chuỗi giá trị du lịch thay vì hoạt động tách rời.
3: Và đây cũng là hướng phát triển được kỳ vọng trong giai đoạn tới, chuyển từ tư duy phát triển số lượng sang chất lượng, từ bán sản phẩm sang vận hành tài sản, từ những cam kết mang tính kỳ vọng sang giá trị được tạo ra từ dòng khách và hoạt động khai thác thực tế.
2: Thưa quý vị, một thị trường trưởng thành không chỉ cần thêm nguồn cung mà cần những sản phẩm đúng bản chất, đúng pháp lý và tạo ra giá trị thật. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường của chúng tôi ngày hôm nay. Còn bây giờ, Hiền Công và Lý Yến mời quý vị lắng nghe một ca khúc nhé.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Tiến độ dự án. Mở đầu là dự án Vinhome Sài Gòn Park, tên thương mại của khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn, thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn 17 năm chậm triển khai chủ yếu do vướng mắc bồi thường giải phóng mặt bằng, dự án vừa có bước tiến mới khi mà thành phố phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000. Với quy mô gần 880 ha, tổng vốn khoảng 59.000 tỷ đồng và dân số dự kiến là 135.000 người. Dự án được định hướng trở thành khu đô thị đại học đa chức năng. Công trình đã chính thức khởi công ngày 29 tháng 4 năm 2026.
2: Tại khu Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh, Monre Sài Gòn được phát triển theo mô hình thành phố nước, thủy liệu. Dự án có quy mô khoảng 4,46 ha, gồm 6 tòa tháp cao 36-39 tầng và 3 tầng hầm. Phân khu 1 gồm 3 tòa, cung cấp 2.717 sản phẩm, trong đó có căn hộ, garden house và shop house. Điểm nhấn của dự án là đưa yếu tố nước vào cảnh quan, điều hòa vi khí hậu và hệ tiện ích phục hồi thể chất. Dự án nằm trên trục Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thuận Giao, kết nối thuận tiện với quốc lộ 13 và Mỹ Phước, Tân Bản.
1: Chuyển sang Phú Quốc, Park City Phú Quốc được định hướng theo mô hình Forest Wellness City, phát triển đô thị trong rừng và giữ gìn hệ sinh thái hiện hữu. Dự án có quy mô khoảng 4,4 ha, tọa lạc tại trung tâm Dương Đông, trên khu đất cao khoảng 30 m so với mực nước biển. Toàn khu gồm 254 sản phẩm thấp tầng, gồm 126 Forest Townhouse, 74 Forest Villa và 54 Forest Boutique Hotel. Các sản phẩm cao từ 2 đến 4 tầng được quy hoạch cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ, kết nối với chợ đêm Phú Quốc, biển Ông Lăng, Vinwonders và Safari.
2: Tại khu Đông Sài Gòn, Claudia Heights là phân khu căn hộ cao cấp thuộc khu đô thị Claudia by the Waters, quy mô 50 ha do liên doanh Khang Điền và Capo phát triển. Dự án rộng khoảng 1,26 ha, gồm 3 tòa tháp cao 15 tầng, cung cấp 616 căn hộ và 23 căn thương mại dịch vụ, pháp lý sở hữu lâu dài. Đáng chú ý, dự án sở hữu 3 mặt tiếp giáp sông, nằm trên trục Võ Chí Công và hưởng lợi từ các công trình hạ tầng như nút giao An Phú, Mỹ Thủy cùng với cao tốc Long Thành Dầu Dây mở rộng. Căn hộ được thiết kế với cửa kính lớn, ban công rộng hướng tới tối ưu ánh sáng và tầm nhìn.
1: Cuối cùng là Legacy 89 Signature, tổ hợp chung cư cao cấp tại phường Nhân Hòa, Hưng Yên. Dự án có diện tích xây dựng khoảng 8.455 m², gồm 2 tòa tháp cao 10 tầng, 1 tầng hầm và 30 căn shop house khối đế, cung cấp 409 căn hộ. Các loại căn hộ từ 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích khoảng 45-100 m², pháp lý sở hữu lâu dài. Dự án nằm tại giao điểm Nguyễn Bình, Đỗ Thế Duyên, gần quốc lộ 5 và các trục giao thông Đông Tây, Bắc Nam, tạo thuận lợi kết nối tới các khu công nghiệp và địa phương lân cận.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Tiến độ dự án. Trước khi đến với nội dung tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe âm nhạc.

0: Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Cốc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Quý vị thân mến, trong một phòng tắm thì có một chi tiết tưởng như rất quen thuộc nhưng lại có thể thay đổi đáng kể cảm nhận về toàn bộ không gian. Đó chính là chiếc gương. Gương thường đặt ngay phía trên lavabo, vị trí gần như luôn nằm trong tầm mắt khi mà chúng ta bước vào phòng tắm. Vì vậy, một chiếc gương phù hợp không chỉ phục vụ nhu cầu soi mà còn giúp phản chiếu ánh sáng, tạo chiều sâu và khiến căn phòng có cảm giác rộng rãi và thoáng hơn.
1: Tuy nhiên, chọn gương cho phòng tắm không đơn giản là thấy mẫu nào đẹp thì mua mẫu đó. Diện tích phòng, kích thước lavabo, phong cách nội thất, ánh sáng và đặc biệt là môi trường có độ ẩm cao đều là những yếu tố cần được tính toán.
0: Với phòng tắm nhỏ thì những mẫu gương tròn, oval hoặc là chữ nhật bo góc thường tạo cảm giác nhẹ nhàng, bớt nặng nề giữa rất nhiều đường thẳng, cổ gạch ốp, tủ lavabo và thiết bị vệ sinh.
1: Trong khi đó, với phòng tắm rộng hoặc lavabo đôi, gương chữ nhật kích thước lớn, gương LED hoặc là hai gương riêng cân xứng có thể giúp bố cục trở nên rõ ràng và hài hòa hơn.
0: Và một câu hỏi quan trọng là đâu là những tiêu chí cần ưu tiên khi mà lựa chọn gương cho khu vực thường xuyên tiếp xúc với hơi nước này? Mời quý vị cùng lắng nghe chị Bùi Ánh Dương, chuyên viên tư vấn Thịnh Vượng Class chia sẻ ngay sau đây.
2: Khi lựa chọn gương trong phòng tắm thì kích thước và hình dáng là hai yếu tố quan trọng cần cân nhắc. Một chiếc gương lớn sẽ giúp cho không gian trở nên rộng rãi, thoáng đãng hơn, trong khi gương nhỏ thì sẽ phù hợp với những phòng tắm có diện tích hạn chế. Ngoài ra, hình dáng của gương cũng ảnh hưởng đáng kể đến phong cách tổng thể. Nếu gương hình chữ nhật hoặc vuông thì sẽ mang đến vẻ đẹp hiện đại, mạnh mẽ. Thì gương tròn hoặc bầu dục thì sẽ tạo cảm giác mềm mại và thanh lịch hơn. Bên cạnh đó, kiểu dáng và phong cách của gương cũng đóng vai trò quan trọng trong thiết kế không gian. Gương viền kim loại là lựa chọn lý tưởng cho những phòng tắm mang phong cách hiện đại hoặc công nghiệp. Ngược lại, gương không viền thì lại giúp không gian trở nên tối giản, sang trọng và có cảm giác rộng rãi hơn. Ngoài ra, gương có tích hợp đèn LED không chỉ hỗ trợ ánh sáng tốt hơn khi sử dụng mà còn nâng cao tính thẩm mỹ cho phòng tắm.
1: Trong môi trường nhà tắm, hơi nước và độ ẩm có thể tác động đến độ bền của sản phẩm. Những chiếc gương chất lượng kém có thể xuất hiện tình trạng mờ, ố mép hoặc đen cạnh sau một thời gian sử dụng. Vì vậy, khi lựa chọn, quý vị nên quan tâm đến chất lượng vôi gương, phần xử lý mép cũng như khả năng phù hợp với môi trường ẩm.
0: Ánh sáng cũng là một câu chuyện đáng lưu ý ạ. Nếu mà phòng tắm thiếu ánh sáng, gương LED hoặc là gương có hệ thống hắt sáng phía sau có thể vừa hỗ trợ việc soi rõ hơn, vừa tạo điểm nhấn cho khu vực lavabo.
1: Với những không gian theo phong cách hiện đại, tối giản, gương không khung, khung mảnh hoặc là gương LED thường tạo ra cảm giác gọn gàng. Còn với những phòng tắm mang phong cách mềm mại, gương tròn, oval hay dáng vòm có thể giúp tổng thể trở nên nhẹ mắt hơn.
0: Không chỉ có công nghệ chiếu sáng, hiện nay một số dòng gương còn được tích hợp thêm các tính năng như là chống mờ, cảm ứng điều khiển đèn LED hay là kết nối Bluetooth.
1: Đây là những tiện ích có thể nâng cao trải nghiệm sử dụng, đặc biệt là với những gia chủ yêu thích một phòng tắm hiện đại và đa năng. Tuy nhiên, càng nhiều tính năng, việc lắp đặt càng cần được tính toán kỹ, nhất là với các thiết bị có liên quan đến hệ thống điện trong khu vực ẩm ướt.
0: Một chiếc gương đẹp nhưng mà đặt sai vị trí cũng có thể trở thành bất tiện. Gương nên được cân đối với lavabo và mảng tường phía sau, đồng thời đặt ở độ cao phù hợp với người sử dụng. Và khi lựa chọn gương, vấn đề vệ sinh, bảo quản cũng không kém phần quan trọng. Sau đây, chị Bùi Ánh Dương sẽ chia sẻ thêm những lưu ý để giữ gương luôn sáng đẹp trong môi trường nhà tắm.
2: Để giữ cho gương luôn bền đẹp theo thời gian, bạn nên lau chùi thường xuyên bằng dung dịch vệ sinh chuyên dụng. Điều này không chỉ giúp gương luôn sáng bóng mà còn

0: hạn chế tình trạng ố mờ. Bên cạnh đó, tránh nước bắn trực tiếp vào gương thì cũng sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của sản phẩm, đặc biệt là trong môi trường phòng tắm có nhiều độ ẩm cao. Với những loại gương tích hợp đèn LED hoặc tính năng thông minh, bạn nên kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo chúng luôn hoạt động ổn định và hiệu quả. Việc này không chỉ giúp duy trì chất lượng ánh sáng mà còn tăng độ bền cho sản phẩm, mang lại trải nghiệm sử dụng tốt nhất.
1: Thưa quý vị, có thể thấy thì việc bảo quản đúng cách sẽ giúp chiếc gương duy trì được vẻ sáng, trong và hạn chế những dấu hiệu xuống cấp theo thời gian. Hy vọng những thông tin ngày hôm nay sẽ cung cấp thêm cho quý vị một vài gợi ý hữu ích khi mà lựa chọn gương cho không gian sống của gia đình mình.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FM Bất Động Sản hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã luôn đồng hành cùng với VOV Giao thông. Lê Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ của FM Bất Động Sản kỳ sau trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM91.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
11: Giảm Tốc Lên Đèn.

Phương Hiền xin được gửi lời chào tới các thính giả đang lắng nghe khung giờ của chương trình Giảm Tốc Lên Đèn. Xin chào những người bạn của chương trình và những người bạn của VOV Giao thông, của VOV Giao thông Duyên Hải, của kênh Mekong FM. Và có thể lúc này mọi người đang ở một nơi rất đông người, đang len qua những con phố ngập cờ đỏ, ngồi chờ cùng gia đình đến giờ pháo hoa. Hoặc cũng có thể là quý vị và các bạn đang trên những tuyến đường cao tốc để trở về nhà sau một kỳ nghỉ. Và nếu như lúc này mọi người những người đang lưu thông trên tuyến đường cao tốc Mai Sơn, đoạn qua quốc lộ 45, đoạn qua km 325 cộng 00 hướng về Nam thì cũng hết sức lưu ý. Chúng tôi vừa nhận được thông tin từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là ở tại tuyến đường này thì đang có một chiếc xe ô tô gặp sự cố ở ngay đoạn km 325 và chiếm một làn xe để chạy. Lúc này thì các đơn vị liên quan cũng đang phối hợp để xử lý, nhưng chúng tôi cũng khuyến cáo các lái xe chú ý quan sát và chủ động khi chuyển làn an toàn để tránh trường hợp đáng tiếc cũng có thể xảy ra, và quan sát từ xa bởi có một chiếc xe đang gặp sự cố ngay ở làn xe đang chạy. Và ở những tuyến đường khác thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết chiếc xe ô tô bị nổ lốp trên cao tốc Nội Bài Lào Cai tại km 32+100 chiều về Lào Cai về Hà Nội. Thì cũng đã Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã cho chạy xe vào làn khẩn cấp và các phương tiện cũng đã lưu thông được ổn định rồi. Và cảm ơn những thông tin từ lực lượng chức năng cũng như Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Cao Đường bộ phía Bắc, Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã chia sẻ thông tin này. Và bây giờ thì đã là 20:18 rồi. Nếu như hôm nay giống như Phương Hiền thì rất là nhiều người khác cũng vẫn đang trong ngày làm việc, những ngành nghề phục vụ như ở ngay sát với tòa nhà Trung tâm Phát thanh Quốc gia ở ngay tại phố Hỏa Lò, thì hàng ngàn người xếp dài ra các đường phố khác để có thể đi vào tham quan này. Rồi nên là những người làm ở đây cũng vẫn phải đi làm giống như là Phương Hiền và các đồng nghiệp của mình vậy. Cũng có người cũng có thể đang trong ca trực, cũng có người đang ở trong ca trực ở tại bệnh viện, trong phòng máy hay là một công trường hay là trên những cung đường nào đó. Thì ngày hôm nay là ngày Quốc khánh, không chỉ là một ngày nghỉ mà chúng ta là ngày Quốc khánh, chúng ta còn nhận ra rằng có những câu chuyện được viết trong sách và có những câu chuyện nằm trong ký ức của chúng ta, trong ông bà, bố mẹ.

Và cũng có những câu chuyện rất nhỏ, như một đứa trẻ lần đầu tiên được bố mẹ cho đi xem pháo hoa vào buổi tối hôm nay chẳng hạn. Một người con ở xa gọi điện về: "Hôm nay bố mẹ có đi xem pháo hoa không?" Và quý vị và các bạn có đi xem pháo hoa không? Hãy chia sẻ với Phương Hiền và những người thực hiện chương trình Giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, và ngày hôm nay với một không khí mà ai ai trong chúng ta cũng sẽ cảm thấy rất là hân hoan khi mà ngày trong một ngày quốc khánh vào một buổi tối để bắt đầu cho một ngày mai đi làm, thì chúng ta sẽ lại cùng bên gia đình để đón chờ, hoặc cũng có thể nhìn lên màn hình để đón chờ một buổi tối bắn pháo hoa chào mừng quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khi đến mỗi ngày bắt đầu của một ngày mùng 1 tháng 9, chắc chắn mỗi trong chúng ta sẽ lại phải nhìn lại quãng thời gian đã trôi qua trong một năm rồi. Chúng ta đã đi qua được 3/4 cuộc hành trình đấy rồi. Và đâu đó thì tháng 9 như một cột mốc để hối thúc chúng ta say mê, một sự thách thức với con người trong chúng ta, để chúng ta hoàn thành những cái công việc mà mình đã đề ra trong một năm. Tháng 9 là một tháng của mùa thu, và cũng chẳng mấy mà chúng ta sẽ lại bước vào mùa đông rồi, nơi những gì hanh hao sắp trở về là những ngày tháng 9. Vào những ngày này thì tại thủ đô Hà Nội, thời tiết là nắng vàng, và đâu đó chúng ta cảm thấy trộn rộn ấm áp khi mọi thứ trong con người, trong hoàn cảnh và trong không gian cũng như thời gian. Những ngày tháng này thì Hà Nội đẹp hơn, và ta thấy lòng mình sôi động và gấp gáp hơn, có nhiều điều chưa làm được và nhiều điều phải hướng đến. Ngày hôm nay thì không khí quốc khánh hiện diện rất rõ ở nhiều đô thị. Từ sáng sớm thì Hà Nội đã có rất đông người dân, du khách đổ về khu vực trung tâm, và trong đó thì có gia đình, bạn bè. Phương Hiền trên đường đi làm thì thấy rất là nhiều bạn trẻ lựa chọn áo dài, cờ đỏ, rồi chụp ảnh ở những cái góc phố thân quen để lưu lại những cái ngày kỷ niệm nhân ngày quốc khánh. Tối ngày hôm nay thì sẽ có 15 phút pháo hoa từ 21 giờ cho đến 21 giờ 15 ở tại 5 điểm cầu. Phương Hiền thì vừa được những đồng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cũng nói rằng là ở Thành phố Hồ Chí Minh thì có tận 7 điểm bắn pháo hoa được bố trí ở nhiều khu vực, và ở Hà Nội thì cũng có đâu đó là 5 điểm bắn pháo hoa. Vậy là quý vị và các bạn đang đứng ở vị trí nào? Nếu như có những thông tin về tình hình giao thông ở những tuyến đường đó, hoặc có thể là những câu chuyện, những cảm xúc của mình, cũng có thể gọi cho Phương Hiền tới số 02437919191 vào buổi tối ngày hôm nay nhé. Và đâu đó chúng ta sẽ lại cùng nhau, những ai vẫn đang lắng nghe tần số 91 trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, hãy cùng chia sẻ với nhau những khoảnh khắc tưởng chừng như là bình thường, nhưng một ngày nào đó nó sẽ trở thành một ký ức quý giá. Có một điều rất lạ là chúng ta thường không nhớ chính xác mình đã làm gì, đã chia sẻ điều gì trong hôm nay, nhưng ở để lưu lại một kỷ niệm vào một cái ngày bằng hình ảnh, bằng câu chuyện và bằng âm thanh, chúng ta sẽ lại nhớ những câu nói, những khuôn mặt, những âm thanh, những bữa cơm và những con đường đó. Đôi khi chỉ là một câu nói, đôi khi chỉ là một lá cờ đỏ trước cửa nhà. Có lẽ cả một vùng ký ức của tuổi thơ bỗng quay lại. Phương Hiền nhớ có đọc ở trên Facebook của một người bạn. Bạn ấy có viết là ngày bé khi cứ đến gần ngày quốc khánh thì bạn ấy luôn thấy ông nội của mình làm một cái việc rất là cẩn thận và tỉ mỉ. Ông nội của bạn ấy luôn luôn lấy chiếc cờ được gấp cẩn thận trong tủ ra, giặt phơi là và treo lên vào những cái ngày rất là đặc biệt. Và cái ngày mà đặc biệt nhất cô ấy nhớ đó chính là ngày quốc khánh. Lúc đó thì cô ấy còn nhỏ, và cô ấy hỏi là ông làm gì mà kỹ vậy. Ông bảo đây là cái gì ạ? Thì lúc đó ông nói là đây là cờ tổ quốc, ông giảng giải cho bạn ấy. Và cái ngày đó thì bạn ấy nói rằng bé quá nên không hiểu nhiều, chỉ biết rằng ông nội rất nghiêm túc và trân quý lá cờ, và mỗi một dịp lễ Tết và những ngày trọng đại là mang ra để treo trước cửa nhà. Khi mà nhiều năm sau, lớn lên trưởng thành rồi, ông nội cũng mất rồi. Và một buổi sáng tháng 9, khi mà cô gái trở thành một cô gái trở về nhà, không còn ông, nhưng trong góc tủ lại vẫn còn lá cờ, nhưng dù màu đỏ đã bạc đi nhiều, vẫn được gấp rất ngay ngắn. Cô gái đã lấy nó ra, tự nhiên thấy sống mũi cay cay. Và có những điều
mà người lớn dạy chúng ta không cần phải một bài giảng dạy phải không ạ? Mà chỉ bằng cách họ sống, bằng những kỷ niệm mà gắn bó của chúng ta với họ mà thôi. Và đâu đó ở mỗi một thế hệ thì sẽ có một những cái điều đặc biệt khác nhau. Và ông bà nhớ về những năm tháng gian khó, cha mẹ nhớ về những ngày đất nước đổi thay. Còn chúng ta, có thể là bây giờ chúng ta sẽ nhớ về những kỳ nghỉ, những chuyến đi hay là một bữa cơm gia đình. Nhưng tất cả những ký ức ấy đều gặp nhau ở một điểm, đó là chúng ta đã cùng lớn lên cùng đất nước.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình phát thanh trực tiếp Giảm tốc lên đèn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và chúng tôi cũng vừa nhận được thông tin từ Tổ điều hành Phòng Cảnh sát Giao thông TP.HCM có chia sẻ thông tin trên tuyến đường Tôn Đức Thắng đoạn qua Nguyễn Huệ đi công trường Mê Linh. Lúc này thì đang rất là đông và các phương tiện di chuyển chậm trên tuyến đường này. Ở đường hầm sông Sài Gòn theo hướng từ phường Sài Gòn đi về phường An Khánh thì cũng là một địa điểm mà quý vị và bạn cũng cần lưu ý khi mà với mật độ tham gia giao thông khá cao trên tuyến đường này và các phương tiện cũng đã bắt đầu phải di chuyển chậm và cũng tương đối khó khăn ở trên tuyến đường này. Gần tới giờ bắn pháo hoa nên là các tuyến đường cũng sẽ ngày càng đông đúc hơn, nên quý vị và các bạn cũng hãy tuân thủ theo đúng khoảng cách quy định cũng như phần đường làn đường của mình để tránh những cái va chạm đáng tiếc cũng có thể xảy ra, và để cho chúng ta cũng sẽ kịp đến những cái địa điểm mà chúng ta xem bắn pháo hoa cũng như là về nhà hay là cũng có thể đi đến địa điểm nào đó mà chúng ta mong muốn. Một kỳ nghỉ dài thì đã đến ngày cuối cùng và đâu đó chúng ta cũng chiều nay thì có những người ở cơ quan Phương Hiền, có những người bạn cũng gọi điện đến bạn nói rằng là thế là hết xứ ngày nghỉ rồi. Nghe một câu thế thôi nhưng mà thấy cũng hơi buồn buồn, bởi ngày nghỉ giống như một cái khoảng mà quãng thời gian để mỗi người, có những người không phải đi làm thì là cái quãng thời gian để chúng ta relax bản thân, được về nhà thăm bố mẹ, hoặc đơn giản hơn là chúng ta sẽ có những giây phút được một mình và được thư giãn nhiều hơn. Ở đâu đó một người gọi về cho cha mẹ của mình thì mẹ sẽ vẫn hỏi rằng là mẹ ơi con về đến Hà Nội rồi, mẹ vẫn hỏi về đến trưa, mệt không, có ăn gì không. Ngày nào có thể là không chỉ là những cái ngày mới lên mà ngày nào mẹ cũng hỏi. Nhưng rồi có một cái ngày người ta sẽ chợt nhận ra rằng có lẽ là không ai hỏi câu đó nhiều như là mẹ của mình. Đôi khi có thể người yêu thương khi còn đang ở trong cái giai đoạn yêu thương nhau thì hay hỏi nhau nhiều hơn, nhưng chắc chắn không ai có thể vượt qua mẹ của mình với nhiều câu hỏi như thế. Ngày mai thì sẽ là ngày 3 tháng 9, mọi người sẽ bắt đầu đi làm lại rồi để chuẩn bị cho 2 ngày nữa thôi là cả nước sẽ bước vào lễ khai giảng năm học mới rồi. Sẽ là những gương mặt của học trò háo hức, cả những phấn khởi của một ngôi trường mới, sự hân hoan được gặp lại bạn bè cũ của những cô cậu học trò, rất rất nhiều những cái điều mà cũng có thể xảy ra. Và quý vị và các bạn có nhớ những cái ngày cảm xúc đầu tiên đến trường không ạ? Con em của mình nữa, những cái kỷ niệm lúc mà con em mình đi học rồi, những cái lúc mà mình đến trường để nhận những cái kết quả của con mình và đón chờ vào năm học mới, vào đại học, ngưỡng cửa đại học rất rất nhiều. Phương Hiền nhớ cả có một cái câu chuyện rất ấn tượng. Một cái câu chuyện mà đã từng xuất hiện trên mạng xã hội cách đây một thời gian cũng khá lâu, nhưng ở cái thời điểm đó thì Phương Hiền rất là ấn tượng. Và khi mỗi một cái thời điểm khi khai giảng năm học thì câu chuyện này lại được nhắc lại. Đó là câu chuyện về lời nói dối của cô giáo lớp 5. Câu chuyện này thì Phương Hiền được biết gốc là một cái câu chuyện ở nước ngoài, nhưng đâu đó mọi người cũng đã thay đổi và ngôn ngữ thuần với cả phong cách Việt hơn để người đọc dễ dàng cảm nhận hơn. Và Phương Hiền thì cũng sẽ muốn chia sẻ với mọi người câu chuyện này. Ngày đầu tiên của năm học mới, cô giáo Trương đứng trước tất cả các bạn học sinh lớp 5, nhìn khắp một lượt và nói rằng cô sẽ yêu và đối xử bình đẳng với từng bạn trong lớp mình. Nhưng đó là một lời nói dối. Điều cô vừa nói là không thể. Cô có ấn tượng không tốt với cậu học sinh ngồi ngay dãy bàn đầu tiên, tên Lý Đức Huệ. Cô Trương phát hiện Lý không thể cùng chơi với các bạn khác. Quần áo của cậu bé rách nát, người bẩn, và thật khó để ai đó có thể để ý đến cậu. Ngay cả bản thân cũng rất thích dùng bút đỏ gạch một dấu ích to đùng trên vở của cậu bé. Cho đến một vài hôm sau, nhà trường yêu cầu giáo viên kiểm tra học bạ của các em học sinh. Cô Trương đã cố tình để học sơ cũng như mọi giấy tờ của Lý xuống dưới cùng. Nhưng khi xem đến hồ sơ của cậu bé, cô đã vô cùng ngạc nhiên.
giáo viên năm lớp 1 của Lý viết rằng: Tiểu Lý là một cậu bé thông minh, nét mặt lúc nào cũng rạng rỡ với nụ cười luôn thường trực trên miệng, viết chữ ngay ngắn, sạch sẽ, ngoan ngoãn, lễ phép, mang đến niềm vui cho những người xung quanh. Giáo viên năm lớp 2 lại viết: Tiểu Lý là một học sinh ưu tú, rất được các bạn bè yêu mến, nhưng cậu bé rất buồn vì bệnh của mẹ em đã ở giai đoạn cuối, cuộc sống gia đình rất khó khăn. Còn đến lớp 3, giáo viên lại viết: Mẹ của Tiểu Lý đã qua đời, gây một cú sốc rất lớn đối với em. Cậu bé đã nỗ lực hết sức, nhưng bố em là người sống thiếu trách nhiệm. Nếu không có giải pháp cải thiện gia đình sẽ gây ảnh hưởng rất tiêu cực đến Tiểu Lý. Và cô giáo lớp 4 lại viết: Tiểu Lý tính cách dị biệt, không thích học, không có bạn, nhiều khi còn ngủ trong giờ học. Lúc này cô chưa mới ý thức được những vấn đề đang tồn tại với cậu học trò nhỏ. Cô cảm thấy xấu hổ vì hành vi của mình. Nhưng tuyệt nhiên, cậu bé Lý Đức Huệ không biết về việc này. Đến ngày lễ các nhà giáo khi học sinh đem quà tặng, cô Trương càng cảm thấy day dứt. Các bạn nhỏ tặng quà cô đều bọc giấy màu đẹp đẽ, trên có dán ruy băng. Chỉ có mình Tiểu Lý là ngoại lệ. Cậu bé dùng mảnh giấy màu da bò dày bì bì, xé ra từ một chiếc túi đựng đồ tạp nham để bọc quà. Món quà là một chiếc vòng tay được sâu chuỗi bởi các hạt thủy tinh. Có hạt đã bị mất, và một lọ nước hoa chỉ còn 1/4. Cả lớp cười ồ lên khi nhìn thấy món quà của Tiểu Lý. Cô giáo ra hiệu cho các bạn im lặng, không được trêu chọc Tiểu Lý. Trước khi khen chiếc vòng thật đẹp, rồi nhanh chóng đeo nó lên tay, cô cũng xịt một chút nước hoa lên cổ tay trước các mặt các học sinh của mình. Sau hôm đó, Tiểu Lý nói với cô giáo một câu: Cô Trương, hôm nay trên người cô có mùi rất giống mẹ em trước đây. Khi các bạn nhỏ đã về hết, cô Trương ngồi lại lớp học rất lâu. Cô đã khóc hơn một tiếng, cho đến lá thư nhỏ mỗi ngày. Từ hôm đó cô không còn nghiên cứu về việc làm sao để dạy bọn trẻ đọc viết hay làm toán, mà nghiên cứu làm thế nào để giáo dục các em học sinh của mình. Cô Trương để ý đến Tiểu Lý. Khi học cùng cô, cậu bé ngày càng cho thấy mình là một đứa trẻ năng động, linh hoạt. Càng được cổ vũ, cậu bé càng trở nên nhanh nhẹn. Cuối năm học đó, Tiểu Lý trở thành một đứa bé thông minh nhất lớp. Mặc dù cô giáo nói sẽ yêu thương bình đẳng với tất cả các bạn trong lớp, nhưng Tiểu Lý đã trở thành con cưng trong mắt của cô. Một năm sau, cô Trương phát hiện một mảnh giấy nhỏ trong khe cửa là của Tiểu Lý. Cậu bé nói với cô rằng cô là cô giáo tuyệt vời nhất mà cậu gặp trong đời. 6 năm nữa trôi qua, cô Trương lại nhận được một mảnh giấy khác của cậu học trò nhỏ. Cậu đã tốt nghiệp phổ thông trung học, đứng thứ 3 trong lớp về thành tích học tập, và cô vẫn là giáo viên tuyệt vời nhất trong cuộc đời của cậu gặp được. Nhiều năm sau nữa, cô Trương vẫn tiếp tục nhận được một lá thư. Lần này Tiểu Lý viết: Khi nhận tấm bằng cử nhân loại xuất sắc, cậu đã quyết định sẽ ở lại trường tiếp tục học. Cô Trương vẫn là giáo viên tuyệt vời nhất mà cậu đã gặp trong cuộc đời. Tuy nhiên lần này, phần ký tên có sự thay đổi và dài hơn một chút: Tiến sĩ y khoa Lý Đức Huệ. Mùa xuân năm đó, Tiểu Lý ngày nào lại gửi cho cô Trương một lá thư nói là mình sắp kết hôn. Không biết cô có muốn tham gia hôn lễ của cậu hay không, và sẽ ngồi vào vị trí của mẹ chú rể. Cô Trương đã đồng ý. Hôm đó cô đã đeo chiếc vòng mà Tiểu Lý tặng năm nào, xịt một chút nước hoa mà cậu mẹ của cậu bé đã từng dùng. Gặp lại nhau, hai cô trò ôm nhau thật chặt. Lý Đức Huệ thì thầm vào tai cô: Cảm ơn cô Trương. Con cảm ơn cô vô cùng, đã cho con biết mình có thể làm được nhiều việc mà trước đây con không nghĩ tới. Còn cô Trương lúc này không ngăn được nước mắt và nghẹn ngào nói: Tiểu Lý, con nhầm rồi. Con là người đã dạy cho cô rất nhiều điều. Chỉ cho đến khi gặp được con, cô mới biết phải làm một giáo viên là như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, một câu chuyện mà Phương Hiền rất hay đọc lại, vào đặc biệt
Trong những lần dẫn chương trình vào những ngày đầu của năm học, Phương Hiền cũng hay chia sẻ câu chuyện này. Mọi người đều thấy một phương pháp giáo dục rất bình thường mà nhiều người bỏ qua. Đó là thay vì dùng đòn roi hay là đe nẹp hay tạo áp lực cho học sinh để dốc sức học tập, thì có thể những thầy cô giáo sau này đã dùng trái tim để thấu cảm học trò, hiểu được các em học sinh của mình. Không chỉ học trò tiểu Lý Đức Huệ ở trong câu chuyện tìm được một điểm tựa, mà chính cô giáo Trương cũng đã nhìn ra cách giáo dục phù hợp cho chính mình. Và cô đã dùng tâm huyết, niềm đam mê của nghề nghiệp vực dậy một chồi non vốn đã héo mòn từ lâu, và rất có thể là sẽ có thể chết khô cái mầm non đó. Và Phương Hiền cũng hy vọng rằng câu chuyện này sẽ lan tỏa và truyền cảm hứng đến nhiều thầy cô để biết rằng nếu chúng ta đưa bàn tay ra giúp đỡ thì biết làm sao đâu đó các em sẽ lại nghĩ rằng và các em sẽ tạo được một cái động lực tốt hơn, và học sinh sẽ mong muốn có một người thầy, người cô có tâm hướng dẫn kinh nghiệm học tập và chia sẻ những điều hay, lẽ phải và gieo những mầm xanh.

Quý vị và các bạn thân mến, lúc này thì những màn pháo hoa cũng đã được bắn được 7 phút rồi. Và ngay tại lúc mà trên màn hình camera của chúng tôi, những hình ảnh mà Phương Hiền được xem trực tiếp tại phòng thu thật là đẹp, và mọi người đứng rất là đông ở mọi chỗ để có thể xem được pháo hoa ngay tại tòa nhà trung tâm phát thanh quốc gia. Chúng tôi cũng vẫn nhìn được những màn pháo hoa đó ngay ở tại trên màn hình, thì rất rất nhiều những điểm cầu tại Thành phố Hồ Chí Minh, rồi cả tại Nha Trang, chúng tôi cũng thấy có những hình ảnh, vâng, ở đây thì chúng tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh của Thành phố Hồ Chí Minh, và ngay tại Hà Nội rất nhiều địa điểm chúng tôi cũng đã nhìn thấy những màn pháo hoa này rồi. Và ngoài kia có thể pháo hoa đã rực sáng, có những người đang đứng giữa một biển người, có những gia đình đang ngước nhìn bầu trời, những em bé có thể reo lên cùng cha mẹ của mình đẹp quá, và có những người đang lặng lẽ nhìn từ ban công của mình, hay như chúng tôi nhìn từ ở bên trong màn kính của phòng thu nhìn ra. Và có một câu mà Phương Hiền rất thích: pháo hoa đẹp nhất không phải khi ở trên trời, mà là khi nó khiến những người đứng dưới cùng ngước nhìn về một phía. Tối nay có thể hàng triệu người Việt Nam ở nhiều nơi khác nhau đang cùng nhìn lên bầu trời. Người Hà Nội, người Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà Nẵng, người ở đâu đó một thành phố nhỏ, người ở quê, và cả những người Việt Nam đang xa tổ quốc. Những con đường rồi sẽ trở lại những dịp sống quen thuộc, tất cả chúng ta đều vẫn chung về hướng về Việt Nam. Và sáng mai chúng ta lại thức dậy, lại bắt đầu một guồng quay mới với nhịp sống quen thuộc. Có lẽ đó mới chính là cuộc sống, bởi ý nghĩa của những ngày lễ không phải để chúng ta sống mãi trong một khoảnh khắc, mà là để sau những khoảnh khắc ấy, chúng ta sẽ trở về cuộc sống thường nhật, và với một trái tim được nhắc rằng chúng ta phải biết trân quý những điều đáng quý. Và một đâu đó trong trái tim mỗi một con người Việt Nam, mỗi chúng ta sẽ có những tình yêu của mình. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành 90 phút của ngày Quốc Khánh để ở lại cùng với Phương Hiền và ekip thực hiện chương trình Giảm Tốc Lên Đèn buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn những người đang đi trên đường, những người đang về nhà, những người đang chuẩn bị cho ngày làm việc mới, và cả những người tối nay chỉ muốn ở một nơi thật bình yên để nghe một vài câu chuyện. Ngày 2 tháng 9 rồi sẽ trở thành một ký ức trong một

của cuộc sống của bạn. Và mong rằng những gì đẹp đẽ của ngày hôm nay sẽ ở lại lâu hơn thế. Chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi tối thật bình yên và một ngày nghỉ cuối thật hạnh phúc bên gia đình của mình. Nếu đang ngoài đường, hãy đi thật chậm và an toàn. Nếu đang ở nhà, hãy nhìn người bên cạnh của mình lâu hơn một chút. Và nếu đã lâu lắm rồi, chưa nói với ai rằng cảm ơn vì đã ở bên tôi, hãy nói nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần, khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
4: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song is the Car.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: Các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
10: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
11: Nào nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
9: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
5: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau, nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
6: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
5: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
7: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
6: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
5: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
9: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
5: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Hồng Nhung xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả, chào các bác tài và những người bạn đồng hành cùng với Đường Khuya trên khắp mọi miền đất nước trong buổi tối ngày hôm nay. Và thưa quý vị thân mến, từ thủ đô Hà Nội, Hồng Nhung cùng với ekip thực hiện chương trình đang cùng đồng hành với quý vị. Và Hồng Nhung cùng với tất cả những người thực hiện chương trình tối nay ngắm pháo hoa thông qua camera rồi thông qua khung cửa kính của văn phòng. Và thực sự rằng lúc này thấy ở bên ngoài phố đấy ạ, tất cả dòng người đang tràn ngập từ những điểm bắn pháo hoa trở về. Vậy là màn pháo hoa chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đã kết thúc rồi. Và như đã chia sẻ với quý vị, lúc này thì rất đông người dân đang rời các điểm xem pháo hoa để tiếp tục với hành trình của mình và trở về nhà. Vì thế mà rất nhiều những tuyến đường đang trong tình trạng đông đúc và thậm chí là có nơi thì sẽ còn ùn lại đấy ạ. Nên trước khi bắt đầu với Đường Khuya của buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi cũng gửi đi một số những khuyến cáo. Nếu quý vị đang di chuyển và giữ tần số FM 91MHz thì hãy lưu ý với những chia sẻ của chúng tôi để hành trình trở về nhà sẽ được thuận lợi và an toàn hơn. Trước tiên thì Hồng Nhung vẫn mong rằng là chúng ta hãy thật cẩn trọng, chú ý quan sát, di chuyển chậm và đặc biệt khi đường đông như thế này thì thay vì việc là cố điền vào chỗ trống thì quý vị hãy giữ cho mình khoảng cách an toàn và tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, không cố chen lấn quay đầu hoặc là đi vào những điểm đường mà đang có sự phân luồng của lực lượng cảnh sát giao thông. Đối với các gia đình mà có trẻ nhỏ thì chúng ta cũng cần đặc biệt phải lưu ý hơn đến các em, nhất là tại những khu vực đông người. Nếu có thể thì Hồng Nhung nghĩ rằng là chúng ta nên thống nhất trước một điểm gặp nhau nếu trong trường hợp chẳng may là bị tách khỏi đoàn và tách khỏi người thân. Còn đối với những người điều khiển phương tiện xe máy thì chúng tôi cũng mong rằng là chúng ta sẽ vẫn tuân thủ việc là đội mũ bảo hiểm theo đúng quy định, không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện và tuyệt đối không lái xe sau khi mà đã sử dụng rượu bia. Nếu mà đường đang quá đông thì chúng ta có thể chủ động tìm một nơi phù hợp để nghỉ chân đã, chờ cho bớt ùn tắc rồi tiếp tục di chuyển. Biết rằng là ai cũng muốn rời khỏi điểm bắn pháo hoa nhanh hơn, những cái điểm đông đúc và ùn ứ nhanh hơn, thế nhưng mà đừng vì vài phút vội vàng mà đi sai làn đường, sai hướng để cái việc có một cái buổi tối với những cái niềm vui thật là trọn vẹn sẽ bị ảnh hưởng đấy ạ. Và nếu quý vị đang ở trên đường lúc này ở những cái đoạn mà đang ùn ứ thì hãy kiên nhẫn thêm một chút thôi. Hàng nghìn người cũng đang có cùng hành trình trở về như mình mà. Pháo hoa thì đã kết thúc rồi nhưng mà đêm Quốc khánh thì vẫn còn rất là dài. Và chúc quý vị sẽ quay trở về nhà thật an toàn, có một buổi tối mùng 2 tháng 9 thật là trọn vẹn và ý nghĩa bên những người thân của mình. Đó là những chia sẻ của chúng tôi. Còn tình hình thực tế thì Hồng Nhung cũng cập nhật nhanh một số những cái lộ trình đang rất là đông, chắc chắn là những cái điểm bắn pháo hoa rồi. Khu vực nhà hát lớn chúng tôi thấy rằng là đông đúc các phương tiện qua lại rất là chậm và thậm chí là nhiều người xuống lòng đường để đi bộ nữa. Vậy thì chúng ta cần phải quan sát thêm một chút. Khu vực Tràng Tiền, Trần Quang Khải, tức là từ nhà hát lớn rẽ phải đấy ạ, cũng ùn ứ lại rồi. Theo hướng đi về cây cầu Trương Dương thì trước đó Hồng Nhung cũng có thấy có một số bạn thính giả cho biết là hướng từ đường Nguyễn Văn Cừ sang bên phố tắc đứng im chừng khoảng 20 phút không di chuyển được rồi. Xin nhắc lại với quý vị là đường Nguyễn Văn Cừ không phải giờ cao điểm, nhưng để lên được cây cầu Trương Dương đi về trung tâm thành phố thời điểm hiện tại đang gặp rất nhiều khó khăn. Các bạn thính giả đang chia sẻ cùng với chúng tôi. Rồi rất nhiều những cái tuyến phố khác như xã Đàn Kim Liên hay là Giải Phóng Đại Cổ Việt, rồi những khung hình camera gửi về từ phía sân vận động Mỹ Đình hay là tuyến Phạm Hùng rồi Nguyễn Xiển, chúng tôi cũng ghi nhận mật độ giao thông rất là đông. Tuyến phố Lê Duẩn và Khâm Thiên cũng đông. Đại lộ Thăng Long, Bích Xi đến Hòa Lạc, rất nhiều xe trước đó có dừng đỗ lại để xem pháo hoa và cho đến thời điểm hiện tại thì những cái khó khăn vẫn còn đeo bám tại đây, dù là pháo hoa thì đã kết thúc rồi. Xa hơn thì chúng tôi vẫn khuyến cáo với quý vị thính giả trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai theo hướng đi về Hà Nội, km số 34 đang ùn rất dài. Không rõ là có nguyên nhân gì, nhưng mong sao là quý vị thính giả sẽ chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Trở lại với tuyến đường Võ Chí Công, anh Thành An có nhắn là 30 phút không đi nổi được 10 mét đâu. Vậy đây cũng là một cái lộ trình mà đang ùn ứ rất dài, các bạn thính giả cũng nên cân nhắc. Giờ này cao tốc Nội Bài Lào Cai có được đi vào làn khẩn cấp không? Câu trả lời là không đâu ạ. Chúng tôi chia sẻ với bạn chưa nhận được thông tin của lực lượng chức năng như vậy. Cầu Nhật Tân hướng đi về sân bay cũng tắc, xe đứng im 20 phút ở ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn và Võ Chí Công rồi. Các bạn thính giả cho biết là không hiểu vì sao tắc thế cho nên mới lại càng sốt ruột.
Trên tuyến đoạn cao tốc đoạn Phú Thọ Nội Bài có một vệt dầu loang làm cho một chiếc xe taxi quay đến 360 độ rồi, rất là nguy hiểm. Nếu có thể được thì nhờ anh Cường chia sẻ thêm cho chúng tôi vị trí cụ thể nhất của hành trình này để Hồng Nhung sẽ khuyến cáo từ xa cho quý vị thính giả có thể yên tâm hơn và chú ý quan sát giảm tốc lại khi di chuyển trên tuyến cao tốc này, đảm bảo sự an toàn. Quay trở lại với nút giao đại lộ Thăng Long với đường Lê Quang Đạo kéo dài đang tắc cứng chừng khoảng 15 phút chưa thể di chuyển được đâu. Các bạn cố gắng bình tĩnh thôi, như là những gì chúng tôi đã chia sẻ rồi. Bởi bây giờ thì ai cũng mong muốn là trở về nhanh hơn, nên càng nhanh thì càng làm cho những cái nút giao thông này bị thắt nghẽn trở lại. Chính vì thế mà chúng tôi sẽ có mặt ở đây cùng với quý vị thính giả và cả qua những giai điệu âm nhạc nữa chứ ạ, để các bạn sẽ thư giãn hơn và bình tĩnh hơn trên những lộ trình của mình và mang trong trái tim thật nhiều niềm tự hào quý vị nhé. Và ngay sau đây mời các bạn cùng đến với những lời ca dâng Bác, và đặc biệt là gửi gắm đến cả những tâm hồn bé nhỏ đang lớn lên trong tình yêu của đất nước. Một bản mashup rất là quen thuộc, và Nhung tin rằng những đài điệu này vang lên thì không những là để cho quý vị thính giả nhớ về một tuổi thơ rất là êm đềm, và nó cũng gắn liền với ký ức của nhiều người nữa. Cùng nghe và cảm nhận với Đường Khuya tối ngày hôm nay quý vị nhé.

Thưa quý vị thân mến, đây là khung giờ thời lượng của Đường Khuya đang được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 91MHz tại thủ đô Hà Nội của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và vừa rồi là một bản mashup mà có rất nhiều những giai điệu chắc hẳn đã gợi lên nhiều ký ức tuổi thơ trong mỗi chúng ta rồi. Có những bài hát ngày còn bé mình nghe một cách rất là tự nhiên đúng không ạ? Nhưng mà đến khi lớn lên, Hồng Nhung hy vọng rằng hôm nay các bạn lái xe hay là bên chiếc radio tại gia đình của mình nghe lại trong một dịp đặc biệt như hôm nay mới thấy ở trong đó xa xiết nhiều tình cảm và những cái niềm tự hào như thế nào. Đặc biệt là với những người mà đã từng có tuổi thơ gắn liền với những chuyến đi đến với thủ đô Hà Nội từ khi còn rất bé này, hay là ai cũng vậy thôi, tuổi thơ đều gắn liền với mái trường, với những buổi sinh hoạt lớp tập thể, đặc biệt là cả những câu chuyện về Bác Hồ mà được nghe thầy cô, ông bà, cha mẹ kể lại. Có thể khi còn nhỏ, mình phần nào đó có những câu chuyện về đất nước chưa được hiểu hết, nhưng những hình ảnh rất giản dị về Bác thì sẽ luôn ở lại trong ký ức của mỗi người. Một người lãnh tụ gần gũi, giản dị và luôn dành sự quan tâm cho thiếu nhi. Và hôm nay khi đất nước đang kỷ niệm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, những cảm xúc đó khi được vang lên cùng với những giai điệu này, Hồng Nhung mong rằng nó sẽ mang lại cho quý vị thật nhiều những cảm xúc đặc biệt. Bởi nhìn các em nhỏ đang lớn lên trong hòa bình hôm nay, chúng ta có thể nhìn thấy một phần tương lai to lớn của đất nước. Các em đang được học tập, được vui chơi, được ước mơ và được lựa chọn con đường mà mình muốn đi. Đó là những điều tưởng như rất bình thường, nhưng nếu để nhìn lại lịch sử chiều dài của đất nước, chúng ta càng hiểu và trân trọng hơn những giá trị của bình yên ngày hôm nay. Có lẽ món quà ý nghĩa nhất mà thế hệ hôm nay có thể dành cho những người đi trước, đó chính là tiếp tục chăm lo cho những thế hệ mai sau, để cho các em nhỏ được lớn lên khỏe mạnh, được học tập đầy đủ và có cơ hội để trở thành những người có ích cho xã hội. Một tuổi thơ rất đẹp đúng không ạ? Và một Việt Nam hùng cường, chúng ta hãy cùng nhau gìn giữ, xây dựng cho những thế hệ tiếp theo. Đó là lý do vì sao mà hôm nay Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình chọn một bản mashup rất nhiều ý nghĩa để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin phép được quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông. Như quý vị đã biết rằng là trong buổi tối ngày hôm nay thì sẽ có các trận địa pháo hoa được bố trí ở trước trụ sở báo Hà Nội mới này, trước bưu điện Hà Nội, đảo Dừa trong công viên Thống Nhất, khu vực đường đua F1 và vườn hoa Lạc Long Quân. Nên ngay lúc này trên những khung hình camera của chúng tôi thì rất nhiều người vẫn nghẽn lại từ những cái lối dẫn ra khỏi những cái khu vực trận địa có pháo hoa trong buổi tối ngày hôm nay. Chính vì thế mà phía khu vực Võ Chí Công hay là phía khu vực từ công viên Thống Nhất rồi trên tuyến đường Giải Phóng, chúng tôi cũng vẫn đang quan sát thấy những cái sự khó khăn, rất đông dòng người vẫn đang tấp nập để có thể di chuyển trở về nhà. Tràng Tiền và Trần Quang Khải cũng là một trong những cái tuyến phố mà chúng tôi cũng gửi đi lưu ý với quý vị thính giả. Và chúng tôi biết rằng là rất nhiều những khu vực lực lượng chức năng đang rào chắn một phần di chuyển để đảm bảo cho sự lưu thoát của tình hình giao thông trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy nên Hồng Nhung vẫn chỉ muốn nhắn với quý vị là các bạn hãy bình tĩnh di chuyển theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Có những lộ trình tốt để các bạn thính giả có thể di chuyển được, như là khu vực Láng Hạ hay là Huỳnh Thúc Kháng thì chỉ đông khi mà dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông thôi. Lại là một buổi tối có lẽ là thành phố sẽ ngủ rất là khuya đúng không ạ? Rồi phía khu vực Kim Nghiêu, cầu Mai Động thì thoáng, chúng tôi phải dùng từ thoáng. Cầu vượt Ô Đông Mác này, rồi phía khu vực trên tuyến đường Nguyễn Khoái. Nhưng mà đoạn D thì chúng tôi chỉ có một góc camera từ phía Lạng Yên thôi, vẫn đang thấy là di chuyển ổn. Khu vực Phạm Hùng và Khuất Duy Tiến thì còn rất là đông, các xe vẫn đang nối đuôi nhau xếp hàng dài. Trên fanpage thì Hồng Nhung vẫn đang trực những cái thông tin của quý vị thính giả đấy ạ. Xa hơn thì chúng tôi vẫn lưu ý với các bạn thính giả là rất nhiều xe đang gặp phải tình trạng một cái vệt dầu loang ở ngay tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, đoạn Phú Thọ cũ đấy ạ. Một chiếc xe taxi đã mất lái rồi, và ngay sau đó có một chiếc xe tiếp theo thì anh Cường cũng cho biết là mất lái đâm vào giải phân cách cứng. Nên chúng tôi thì cũng xin được tiếp tục dành những cái sự quan tâm nhất đối với khu vực trên tuyến cao tốc này để khuyến cáo với quý vị thính giả. Còn những ai mà chúng ta chưa di chuyển tới đoạn này, rất mong là các bạn sẽ cẩn trọng hơn, giảm tốc lại để tránh xảy ra những cái vụ việc đáng tiếc. Mà bây giờ cũng đã khuya rồi, 10 giờ kém rồi, rất nhiều những cái lo lắng của chúng tôi gửi đi đến cho quý vị thính giả. Các bạn đi chậm thôi, nghe những giai điệu đầy tự hào trong buổi tối ngày hôm nay để đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và chúng tôi thì cũng mong là có thể được cập nhật những thông tin trên các tuyến đường ngõ phố từ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh hay rất nhiều các tỉnh thành lân cận khác trong buổi tối ngày hôm nay, một buổi tối rất là đặc
đặc biệt và cũng là buổi tối cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ kéo dài mùng 2 tháng 9 vừa rồi. Hy vọng là các bạn thính giả đã cùng với gia đình của mình có một kỳ nghỉ thật là ý nghĩa và trọn vẹn niềm vui. Đó là những chia sẻ của chúng tôi trong một ngày mùng 2 tháng 9 năm 2026, một ngày như thế. Và cũng có những lá thư được gửi về với những nhiều lần tự hỏi, vì sao một lá cờ lại có thể khiến một người đang vội vã giữa phố đông người bỗng nhiên muốn dừng lại? Có lẽ bởi phía sau màu đỏ ấy và ngôi sao vàng ấy không chỉ là một biểu tượng, mà ở đó là cả một câu chuyện lịch sử. Có những thế hệ đã đi qua chiến tranh mà không kịp nhìn thấy ngày đất nước được thanh bình. Có những người mẹ chờ con, những người vợ chờ chồng, những người cha gửi lại tuổi thanh xuân nơi miền đất xa xôi. Có những người đã nằm xuống khi tuổi đời còn rất trẻ, mang theo một ước mơ giản dị. Một ngày nào đó, đất nước được sống trong hòa bình, độc lập và tự do. Và hôm nay, chúng ta đang sống trong ngày mà rất nhiều người đã từng mong đợi. Tôi sinh ra khi đất nước đã hòa bình. Tôi không biết tiếng bom đạn của chiến tranh. Tôi lớn lên giữa những con đường ngày càng rộng lớn hơn, những ngôi nhà ngày càng khang trang hơn và những chuyến đi được xa hơn, những thành phố sáng đèn vào mỗi đêm. Có thể với thế hệ của tôi, những điều ấy đôi khi là những điều của một ngày bình thường. Cho đến khi tôi nhận ra rằng bình yên ấy được đánh đổi bằng rất nhiều xương máu. Con đường ta đi qua mỗi sáng, ngôi trường ta đến học tập, nơi mà ta làm việc gắn bó, những chuyến tàu, những chuyến bay nối Việt Nam với thế giới, những sản phẩm do người Việt Nam làm ra và mang đi khắp nơi. Tất cả đều đang kể một câu chuyện rất dài về một đất nước đã không ngừng vươn lên và tiến về phía trước. Đất nước hôm nay vẫn còn nhiều điều phải làm lắm. Chúng ta vẫn còn những vùng quê xa xôi, những người lao động đang mong chờ một ngày mai có một cuộc sống tốt đẹp hơn, những em nhỏ có thêm cơ hội được đến trường. Và chúng ta vẫn đang làm theo một cái cách để tự hào hơn về đất nước phát triển nhanh hơn mỗi ngày, bền vững hơn, hội nhập sâu rộng hơn, nhưng vẫn giữ được những giá trị làm nên con người Việt Nam. Tôi tin rằng điều đáng quý của những ngày đổi mới không chỉ nằm ở những con số tăng trưởng, mà là những công trình mới hay những thành phố đang vươn lên. Điều đáng quý nhất là chúng ta đã có thêm niềm tin, tin rằng người Việt Nam sẽ luôn và mãi mãi làm được những điều lớn lao. Niềm tin rằng quê hương mình không chỉ là nơi để trở về, mà còn là nơi để mỗi người có thể xây dựng tương lai. Và có lẽ tình yêu đất nước cũng bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Là một người trẻ học tập nghiêm túc, là một người công nhân đang làm việc bằng tất cả trách nhiệm, là một người nông dân chăm chút cho những mảnh ruộng nhỏ của mình, là một bác sĩ tận tâm với bệnh nhân, là một cô giáo gieo chữ cho những em nhỏ của vùng cao, là một doanh nhân tạo ra những sản phẩm, là một con người đi xa nhưng vẫn nhớ đến tiếng mẹ gọi trong căn bếp nhỏ. Yêu nước đôi khi không phải là những điều lớn lao. Yêu nước đơn giản là hãy làm thật tốt công việc của mình, sống tử tế với những người bên cạnh và không ngừng cố gắng để nơi mình sinh ra ngày một tốt đẹp hơn. Và thưa quý vị, mỗi dịp Quốc Khánh, tôi thường nhìn những con phố ngập sắc cờ, những lá cờ trước cửa nhà, những lá cờ trên ban công, những lá cờ tung bay trên khắp con đường. Có lá cờ còn mới, đỏ tươi giữa nắng sớm, nhưng cũng đã có những lá cờ bạc màu sau những ngày mưa nắng. Nhưng dù là những lá cờ ra sao, thì chúng tôi vẫn đều nghĩ về hai tiếng quê hương. Tôi nghĩ về quê hương không phải như một điều gì xa xôi. Quê hương là bữa cơm gia đình, là tiếng nói mình được nghe từ thuở còn ấu thơ, là con đường làng, dòng sông hàng cây, là những người đã nuôi ta lớn lên. Có lẽ vì thế, mỗi khi nhìn lá cờ tổ quốc tung bay, tôi thấy niềm tự hào và tôi còn thấy cả trách nhiệm. Trách nhiệm của một người con với quê hương đất nước của mình. Để mỗi ngày, những đứa trẻ sinh ra hôm nay có thể lớn lên và nói bằng tất cả niềm tự hào: tôi là người Việt Nam.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày.

0: ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
2: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
0: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
4: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
1: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
5: Thưa quý vị, Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình trong ca trực đặc biệt của buổi tối ngày hôm nay quay trở lại với tất cả quý vị thính giả. Và chắc chắn rồi, chúng tôi sẽ luôn ưu tiên cho những thông tin giao thông của buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ là 22:01 theo đồng hồ của phòng thu, cũng đã gần 1 giờ đồng hồ trôi qua sau khi mà màn bắn pháo hoa chúc mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 khép lại. Và quý vị thì cũng đang trên đường trở về nhà sau một buổi tối rất là đặc biệt rồi. Và theo quan sát trên khung hình camera của chúng tôi thì từ những trận địa pháo hoa, dòng người đang tỏa theo rất là nhiều những cái hướng khác nhau. Và có những cái tuyến đường vẫn còn khá đông, xe cộ di chuyển chậm chạp. Nhưng có lẽ là ai cũng đang mang theo những dư âm và những nụ cười hạnh phúc của buổi tối ngày hôm nay. Quan sát thấy là có rất nhiều người thì đi cùng gia đình, đặc biệt là đưa con nhỏ đi xem pháo hoa. Rồi Hồng Nhung quan sát thấy từ khu vực bờ hồ nữa, có rất nhiều những nhóm bạn tranh thủ gặp nhau trong những ngày nghỉ, trong buổi tối nghỉ cuối cùng sau một cái kỳ nghỉ kéo dài mùng 2 tháng 9 vừa rồi. Thì mọi người cơ bản là cũng đã quay trở lại với các thành phố Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho công việc của ngày mai. Rồi thì có những người sau tan ca có khi lại mới kịp để hòa mình vào không khí của ngày Quốc khánh. Mỗi người là một câu chuyện, nhưng mà trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta cùng có một điểm chung, đó là dành một cái khoảng thời gian để ngắm nhìn bầu trời, đón một ngày đặc biệt của đất nước. Và rồi ngày mai thì cuộc sống sẽ lại trở về với những cái nhịp sống rất là quen thuộc. Tháng mới bắt đầu, mọi người đi làm, đi học, trở về với công việc và những kế hoạch còn và cả những cái mục tiêu phía trước nữa. Có lẽ rằng là sau mỗi một ngày lễ thì điều mà chúng ta cần mang theo không chỉ là những bức ảnh đẹp hay là những khoảnh khắc vui vẻ, mà còn là những năng lượng để bắt đầu lại và khởi động những cái dự định của tất cả quý vị. Mỗi người thì cố gắng thêm một chút trong công việc của mình. Vậy nên là quý vị hãy cứ thong dong một chút, thong thả một chút, giữ tần số FM 91 MHz để chúng tôi cập nhật những thông tin giao thông cho quý vị. Lúc này thì Hồng Nhung gửi đi một số những lưu ý trên tuyến cao tốc. Vẫn là tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Tin từ Trung tâm Điều hành Cao tốc cho biết là km 33 đến km 32 hướng Lào Cai về Hà Nội, mặt đường có rất là nhiều dầu loang ở trên mặt đường trong làn xe tải đấy ạ. Các phương tiện lưu ý, chúng tôi nhắc lại vị trí là km số 33 đến km số 32 theo hướng Lào Cai về Hà Nội. Và như trước đó thì bạn thính giả, đó là anh Cường, cũng có cập nhật là một chiếc xe thì bị quay đến 360 độ rồi. Sau ngay đó thì có một chiếc xe mất lái đâm vào giải phân cách, rất là nguy hiểm và trời tối nữa. Thì chúng tôi cũng mong rằng là quý vị giảm tốc lại ở vị trí gần đến km 32 đến km số 32 đấy ạ. Và đặc biệt là hãy giữ khoảng cách an toàn, không chỉ riêng trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai mà tất cả các tuyến cao tốc khác. Chúng tôi cũng mong là các bạn luôn giữ vững tinh thần lái xe như vậy. Còn trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây thì có thông tin như sau: hướng từ Dầu Giây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh ở vị trí đó là km số 12+500 có một xe gặp sự cố, hiện là đội tuần tra cao tốc đang xử lý rồi. Km 14 đến km số 12 đông chậm ùn lại chừng khoảng 2 cây số. Mới ùn lại chừng khoảng 2 cây số thôi so với những cái buổi chiều cao điểm, thì tuyến cao tốc này có những cái thời điểm ùn đến 15 17 km cơ. Nên các bạn thính giả vẫn luôn có thể cố gắng là chúng ta bình tĩnh, chúc các bạn có thể sớm

Lưu lượng giao thông như hiện nay thì chúng tôi vẫn mong là các bạn giữ được khoảng cách an toàn, tránh việc vội vã rồi điền vào chỗ trống. Còn chúng tôi vẫn chia sẻ để quý vị thính giả có thể yên tâm hơn, đó là lưu lượng giao thông trên những khu vực đường nối ở các trận địa bắn pháo hoa đã giảm nhiệt khá nhanh chóng rồi. Đường phố đã bắt đầu có thể lưu thoát được thông thoáng hơn, nên các bạn hãy cố gắng bình tĩnh và tiếp tục đồng hành cùng với Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay với những giai điệu đầy tự hào quý vị nhé. Khi mà cả nước đang hướng về ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì chúng ta cũng có rất nhiều những câu chuyện để nhắc đến những chặng đường mà đất nước đã đi qua, những thế hệ đã góp sức để có được cuộc sống bình yên ngày hôm nay. Nhưng có một điều rất đáng để chúng ta nghĩ đến, đó là những người sẽ viết tiếp câu chuyện của Việt Nam trong những năm tháng tới, đó chính là những em nhỏ đang lớn lên mỗi ngày. Các em sinh ra trong thời bình, được cắp sách đến trường, được học tập, được vui chơi, được theo đuổi những ước mơ rất hồn nhiên của mình. Có em nhỏ thì mang cho mình ước mơ làm bác sĩ, có người thì chưa muốn trở thành giáo viên hay là kỹ sư, rồi là những nhà khoa học nữa chứ. Những ước mơ ấy bây giờ có thể là rất nhỏ bé trong trái tim các em thôi, nhưng chính từ những ước mơ đầu tiên ấy, mỗi em sẽ từng bước trưởng thành và tìm một cách để đóng góp cho cộng đồng và quê hương. Vì thế khi ngắm nhìn những gương mặt trẻ thơ hôm nay hòa mình vào không khí ngoài kia và những ánh mắt lấp lánh đón xem những màn bắn pháo hoa, thì chúng ta không chỉ thấy một tuổi thơ trong sáng mà còn nhìn thấy một tương lai của đất nước. Và có lẽ là chính quý vị đang nghe chương trình ngày hôm nay, những giai điệu sắp vang lên cũng sẽ không có xa lạ một chút nào đâu ạ. Bởi những ca khúc này thì đã đi cùng chúng ta qua những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Ngày ấy ai cũng vô tư hát, thuộc từng câu, từng giai điệu mà chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều. Để rồi những năm tháng sau này, khi đã trở thành ông bà, trở thành cha mẹ, bất chợt nghe lại những giai điệu quen thuộc này thì đều cảm thấy được trở về với một cái khoảng thời gian rất xa, trở về với sân trường năm ấy, với những buổi sinh hoạt tập thể và những tiếng bạn bè cười nói, hình ảnh thầy cô và những tháng ngày cuộc sống tưởng chừng như là giản đơn hơn rất là nhiều. Và đó là lý do mà vì sao nay Hồng Nhung chọn những bản mashup khá đặc biệt như vậy để gửi tặng đến quý vị. Và một lần nữa thì nhân ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, mời quý vị dành chút thời gian để trở về với những giai điệu rất thân thuộc của tuổi thơ, nơi ký ức của một thế hệ gặp gỡ những mầm xanh đang lớn lên của ngày hôm nay. Và mời các bạn cùng đến với bản mashup Em là mầm non của Đảng.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
1: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
0: Bước 1. Tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
1: Bước 2. Kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
0: Bước 3. Tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
1: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
0: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị.
1: Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết chỉ thị, bảo đảm các nghị quyết chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới sáng tạo của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
0: Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc. Điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hội nghị được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ phát thanh trực tiếp hội nghị trên kênh thời sự VOV1, kênh VOV Giao thông, trực tuyến trên báo điện tử vov.vn, VTC News và các nền tảng số của VOV bắt đầu từ 7 giờ 55 phút thứ Năm ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trân trọng kính mời cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân theo dõi.
2: Vâng, thưa quý vị thân mến, Hồng Nhung rất vui khi được tiếp tục quay trở lại cùng với tất cả quý vị trong một hành trình trở về nhà đường khuya rất đặc biệt của buổi tối ngày hôm nay. Không biết là những giai điệu vừa rồi thì có mang lại thật nhiều cảm xúc cho quý vị, đặc biệt là khi nhớ về những chút ký ức của tuổi thơ không? Có những năm tháng mà ngồi trên ghế nhà trường, ai cũng ước mơ được quay lại những cái buổi sinh hoạt tập thể này, rồi cùng bạn bè hát vang những ca khúc rất là quen thuộc dưới sân trường trong những buổi chào cờ. Ngày ấy thì ai mà chẳng hát rất là vô tư. Nhưng mà khi lớn lên rồi thì Hồng Nhung ngồi trong phòng thu ekip thực hiện chương trình, và Hồng Nhung tin rằng rất nhiều quý vị thính giả cũng sẽ mang cho mình những cái cảm xúc rất là khác so với hồi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tự nhiên nhớ lại lớp học ngày xưa, nhớ thầy cô, nhớ bạn bè, nhớ một tuổi thơ mà có lẽ chúng ta đã từng nghĩ về rất là nhiều và có những ký ức mà không thể nào mà quên đi được. Và cũng vào đúng lúc này thì mùa hè cũng đang dần đi qua rồi. Chỉ còn ít ngày nữa thôi, các em nhỏ sẽ lại bắt đầu đến trường, được háo hức gặp lại thầy cô, bạn bè. Suốt từ những ngày qua thì Nhung thấy là ở cơ quan cũng vậy, hay là những người thân xung quanh mình ai cũng bắt đầu rục rịch để chuẩn bị cho các em, nào là sách bút, sách vở mới, quần áo cho học năm học mới. Rồi các bậc phụ huynh thì sẽ lại phải quay trở lại với một cái nhịp sống rất là quen thuộc, đón đưa các em đến trường. Và lại là những cái buổi sáng vội vàng rất là quen thuộc, và những cung đường đông hơn, chậm hơn. Nói chung những cái điều mà rất là quen thuộc và bình thường ấy, với người lớn chúng ta thì để có được những ngày bình thường, bình an, để chậm lại một chút thì thực sự đó là những cái điều vô cùng đáng quý. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Hồng Nhung cũng mong rằng là tất cả chúng ta sẽ dành thêm nhiều thời gian hơn để trân trọng những cái điều giản dị ấy, để nhìn lại những gì thế hệ trước đã đi qua, nhìn những gì đất nước đang có ngày hôm nay và nghĩ về vùng miền Nam mà chúng ta sẽ để lại cho thế hệ mai sau. Và để nói về những cái tuyến đường và những dòng người đi đón Quốc Khánh đang trở về nhà thì một lần nữa chúng tôi vẫn ưu tiên cho những thông tin giao thông từ khu vực nhà hát lớn để rẽ phải theo hướng Trần Quang Khải đấy ạ. Chúng tôi thấy là vẫn còn rất là đông, vẫn đang có những cái lúc nghẽn lại, tức là tùy lúc. Cái đây vài phút thì thấy là các phương tiện đi được rồi, nhưng đến thời điểm hiện tại thì áp lực giao thông lại tiếp tục gia tăng từ khu vực này. Các dòng xe đang nối đuôi nhau, xem nào, 1, 2, 3, 4 đến 5 làn xe. Và chưa kể là xe máy điền vào chỗ trống, và vẫn còn tình trạng là có những người đi ngược chiều lại còn không đội mũ bảo hiểm đâu. Rất là nguy hiểm. Chúng tôi cũng kính chuyển những cái thông tin này đến phía lực lượng chức năng và mong rằng là chúng ta chấp hành những cái quy định của pháp luật. Và đặc biệt là với quý vị thính giả, chúng ta lái xe thì chủ động quan sát để tránh xảy ra xung đột và va chạm. Không chỉ riêng với phía khu vực nhà hát lớn hay là quanh bờ hồ, rồi trên tuyến phố Hai Bà Trưng còn đông, mà từ camera của khu vực Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Hồng Nhung thấy là qua các điểm giao cắt vẫn còn rất là chậm đấy ạ. Mong là các bạn sẽ dừng đúng vạch chờ quy định và tuân thủ theo nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây, và nhất là hãy giữ khoảng cách an toàn. Còn một lần nữa thì chúng tôi vẫn khuyến cáo trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, Hiện tại là những cái vệt dầu loang ở chuyến tuyến cao tốc này vẫn chưa được khắc phục xong đâu. Vị trí là km số 33 đến km số 32, hướng Lào Cai về Hà Nội. Cũng có nhiều gia đình bây giờ mới bắt đầu trở về với thủ đô, nên Hồng Nhung thì cũng bên cạnh những cái khuyến cáo này thì cũng khá băn khoăn về tình hình giao thông. Không biết là còn ùn tắc hay không. Rồi đoạn km 33 đến km số 32 có xe mất lái đâm vào giải phân cách thì có gặp nhiều khó khăn hay không? Nhờ các bạn thính giả tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi qua số là 02437919191. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận là 02839919191. Các bạn lưu ý là trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, vị trí là km 12+500 thì có một xe gặp sự cố đang được xử lý thôi. Còn với km 14 đến km số 12 đông chậm ùn chừng khoảng gần 3 cây số rồi. Các bạn cũng lưu ý thêm với lộ trình trên các tuyến cao tốc để chúng ta sẽ có được những cái lộ trình di chuyển thật là nhiều niềm vui, thật nhiều an toàn trên những cung đường từ thành phố đến những miền quê xa xôi, từ những con phố đông người hay là đến những vùng đất rất là bình yên. Mỗi nơi Hồng Nhung tin là sẽ có cách đón ngày đặc biệt này khác nhau. Người xuống phố, người quây quần bên gia đình, có người thì đấy, như ekip thực hiện chương trình của Ban VOV Giao thông vẫn đang làm việc trong ca trực của mình đây. Và dù có cách nhau hàng trăm, hàng nghìn cây số, nhưng chúng ta vẫn có một cái điểm chung, đó là cùng vui trong ngày vui của đất nước mình. Có lẽ những điều mà khiến những ngày hôm nay trở nên rất là đặc biệt, đó là không cần quen biết nhau, chúng ta vẫn có thể cùng hát chung một bài hát, cùng hòa vào một nhịp vui, cùng chia sẻ với nhau niềm tự hào về nơi mà mình thuộc về. Những con phố vẫn còn đang rất đông người trở về, và đến những miền đất rất xa, những bàn tay tưởng như xa lạ lại có thể tìm thấy nhau trong một vòng kết nối chung. Hồng Nhung chia sẻ đến đây thì chắc là cũng nhiều quý vị thính giả mà tinh ý một chút thì sẽ nhận ra bài hát tiếp theo mà Hồng Nhung gửi tặng quý vị rồi. Đó là Nối Vòng Tay Lớn. Nhưng tối ngày hôm nay Hồng Nhung lựa chọn phiên bản rock nhé, để chúng ta cùng đến với một ca khúc đã rất quen thuộc với nhiều thế hệ của người Việt rồi, nhưng lần này thì sẽ khoác lên mình một màu sắc mạnh mẽ và đầy năng lượng hơn. Mời quý vị cùng lắng nghe và lái xe thật an toàn cùng với kênh VOV Giao Thông quý vị nhé.

0: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
1: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
0: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
1: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
0: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
1: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
0: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
1: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
2: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
2: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Cảm ơn các bạn đã cùng hòa mình vào với bầu không khí rất sôi động qua bản rock vừa rồi. Một lát nữa ông Nhung sẽ lại tiếp tục gửi tặng đến quý vị những bản rock mới hơn với những ca khúc rất là quen thuộc rồi, để hòa mình vào với bầu không khí bên ngoài đang rất là vui tươi và nhộn nhịp và nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên trước đó thì chúng tôi vẫn xin phép được ưu tiên cho những thông tin về tình hình giao thông. Trước đó thì có rất nhiều các bạn thính giả có lộ trình đi trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Có bạn thính giả thì có nhắn là không hiểu sao mà nút Liêm Tuyền với nút giao Vực Vòng vẫn báo đỏ hết, không biết là có đi ổn không. Bạn di chuyển từ Thanh Hóa về Hà Nội. Thế thì nhờ quý vị thính giả cho ông Dung thêm một chút bận tâm với khu vực cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, xem là theo hướng trở về Hà Nội, thủ đô Hà Nội có ổn hay không, có đoạn nào đang ùn ứ thì nhờ quý vị thính giả chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Vì thực ra thì sau rất nhiều kinh nghiệm, rất nhiều quý vị thính giả và các gia đình thì không trở về thành phố Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh vào những cái ngày nghỉ cuối cùng và ngày nghỉ cuối cùng của những kỳ nghỉ lễ nữa rồi, và mọi người thì cũng chia ra đi tản trước về từ những ngày hôm trước, nên phần nào đấy thì tình hình giao thông nó cũng bớt áp lực hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì vẫn có nhiều người họ lựa chọn cái việc là đi vào sáng sớm hoặc đêm khuya như thời điểm hiện tại, thì các bạn cũng giúp Hồng Nhung thêm những thông tin trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Còn với tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai thì vẫn là những cái phản ánh từ km 33 đến km 322. Chưa rõ là có ùn hay không, nhưng có những cái vệt dầu loang tại đây khiến cho nhiều xe mất lái rồi. Có khoảng 2 phương tiện như là chúng tôi nhận được theo thông tin các bạn thính giả chia sẻ thì gặp sự cố do là những cái vệt dầu loang này. Nên một lần nữa thì ông Nhung vẫn khuyến cáo quý vị thính giả là đi đến đoạn km 33 đến 32 thì chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Trở lại với khu vực nội đô, trước đó thì nhiều bạn thính giả có báo cùng với chúng tôi là cầu Trương Dương theo hướng về trung tâm thành phố có ùn, bắt đầu là từ đường Nguyễn Văn Cừ rồi. Bây giờ thì không rõ là tình hình giao thông đã ổn hơn hay chưa. Các bạn thính giả cập nhật thêm cùng với chúng tôi. Và theo hướng từ trung tâm thành phố đi về phía cây cầu Trương Dương, nếu mà từ các cái lối dẫn lên có khó khăn thì Hồng Nhung cũng rất mong là nhận được thêm thông tin đến từ quý vị thính giả. Khu vực Trần Quang Khải, các lối dẫn lên trên đê đấy ạ, vẫn đang gặp rất nhiều áp lực vì là quá đông, dòng người từ phía khu vực bờ hồ bắt đầu tản ra những cái tuyến đường lân cận, lại cộng thêm với trên đê Nguyễn Khoái đang rào chắn rất nhiều các công trình thi công. Giờ cao điểm đã tắc rồi chứ đừng nói là những ngày hội lớn như thế này thì cái diện tích di chuyển bị thu hẹp lại rất nhiều, cơ bản là chỉ còn một làn xe ô tô có thể đi được thôi, nên phía khu vực này đang ùn nghẽn lại khá là dài. Phạm Hùng, trên tuyến đường Phạm Hùng và Khuất Duy Tiến đây, lấp lánh những ánh đèn rồi, toàn là ánh đèn đỏ thôi, do là các phương tiện đang phải nhấn phanh để chờ cho tới lượt di chuyển của mình. Nếu mà bạn đang xếp hàng ở cuối cùng trong cái nhịp đèn tín hiệu giao thông này thì chắc cũng phải mất đến 2, mà lâu nhất là cũng phải chừng 3 nhịp đèn. Không thấy ai nhắc gì đến vành đai 3, vành đai 2. Thì ông Nhung cũng hy vọng là những cái lộ trình này các bạn đang có thể di chuyển được tốt. Nếu các tuyến vành đai cũng đang áp lực rồi thì số máy để nhận thông tin chia sẻ của chúng tôi là 024-37-919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Khu vực Giải Phóng này, rồi Phương Mai còn đông do là tại đây thì cũng có trận địa bắn pháo hoa từ phía công viên Thống Nhất cho buổi tối ngày hôm nay, nên bây giờ thì nào là người đi bộ, nào là người điều khiển phương tiện xe máy lại còn đi ngược chiều thế này thì biết đến bao giờ mới về được đến nhà đấy ạ. Nên Hồng Nhung thì vẫn mong là sau một ngày vui chơi, điều quan trọng nhất đó là chúng ta cùng với gia đình trở về nhà thật là an toàn. Nếu quý vị đang điều khiển xe và giữ tần số FM 91MHz thì rất mong các bạn nhớ đến việc là tuyệt đối chúng ta phải đi đúng phần đường làn đường, giữ khoảng cách với các phương tiện phía trước và cái việc sử dụng điện thoại khi lái xe nữa chúng ta không nên quý vị nhé. Những cái đoạn đường đông thì cố gắng bình tĩnh di chuyển, không cố vượt hay là chen vào những cái khoảng trống nhỏ để tránh xảy ra xung đột va chạm. Với những gia đình có trẻ em rồi thì hãy cố gắng và lưu ý là giữ các bạn nhỏ bên cạnh mình, đặc biệt là khi dừng xe hoặc là đi bộ di chuyển qua những khu vực đông người. Và có một điều mà chúng ta luôn nhắc với nhau, nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đó là đã uống rượu bia thì không lái xe. Nếu mà sử dụng đồ uống có cồn rồi thì quý vị hãy chọn một phương án khác để trở về nhà an toàn hơn, để chúng ta có một buổi tối thật là vui, và hãy để niềm vui ấy kết thúc thật là trọn vẹn bằng một hành trình thật là bình an. Và những giai điệu âm nhạc của chúng tôi như ông Nhung đã chia sẻ rồi, trước đó là những cái vòng tay lớn nối dài
từ khắp mọi miền trên đất nước. Có người đang sống trong nước nhưng mà cũng có những người đang học tập và làm việc ở rất xa Việt Nam. Khác nhau về nơi sống, công việc, tuổi tác nhưng chúng ta vẫn có chung một nguồn cội. Đó là điều mà càng trưởng thành thì chúng ta càng cảm nhận rõ tình yêu này lớn lên trong trái tim của mỗi người. Những câu chuyện về ông cha, về những vùng đất mình chưa từng đặt chân tới, về lịch sử của dân tộc. Nhưng mà cho dù bạn chưa đặt chân đến thì Hồng Nhung tin rằng nó vẫn luôn nằm ở trong tim mỗi người qua cái cách mà chúng ta gọi tên quê hương. Và từ tinh thần kết nối ấy thì bây giờ chúng ta sẽ lại đến với một bản rock rất là mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng. Ở mỗi một ca khúc của buổi tối ngày hôm nay thì đều nhắc nhở chúng ta trở về cội nguồn, về hành trình của dân tộc và niềm tự hào của những người con đất Việt. Đó là Dòng Máu Lạc Hồng. Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe nhé.

0: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
1: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
0: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
1: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái. Liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
0: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
1: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
0: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình quay trở lại với quý vị thính giả đây ạ. Phải rất tiếc chia sẻ với quý vị là qua rất nhiều những thông tin chúng ta gọi là tâm sự cùng với nhau đi, để mong sao cho tất cả quý vị có được một cái lộ trình trở về nhà an toàn nhất, thì đến thời điểm hiện tại là lúc 22:41, chúng tôi ghi nhận một vụ va chạm rồi. Đây là vụ va chạm gần ngã tư Đông Côi, Thuận Thành. Để Hồng Nhung quan sát hình ảnh xem. Đây là một vụ va chạm giữa một chiếc xe tải nhỏ và một người điều khiển phương tiện xe máy. Hiện là người điều khiển phương tiện xe máy đang bị thương và vẫn đang nằm ở hiện trường của vụ va chạm. Có rất nhiều người dân xung quanh thì đang cố gắng để hỗ trợ rồi, chưa thấy xe cứu thương đâu. Chúng tôi rất mong là lực lượng chức năng sẽ sớm có mặt tại đây để phân luồng điều tiết giao thông cũng như là giải quyết vụ việc và hỗ trợ cho người bị thương được đưa đi cấp cứu nhanh chóng và kịp thời nhất. Đó là thông tin hình ảnh chúng tôi nhận về từ Bắc Đài Quang Hán đấy ạ. Còn đối với tình hình giao thông thì ở thời điểm hiện tại, tình hình giao thông chúng tôi cũng đang thấy rằng là từ phía khu vực này khá đông và khá chậm. Cũng có những người dân thì đang cố gắng hỗ trợ, nhưng cũng có nhiều người thì đang đỗ xe tại vị trí hiện trường của vụ va chạm để quan sát nữa. Nên nếu quý vị không có những cái nhiệm vụ tại đây thì rất mong là các bạn tránh việc là hiếu kỳ quan sát gây áp lực cho lộ trình này. Có nhiều hình ảnh lắm, dù là hình ảnh ùn tắc nhưng thật sự phải chia sẻ với quý vị rằng so với những hình ảnh ùn ứ trong khung giờ cao điểm thì đây là một cái hình ảnh mà có lẽ thôi, với bản thân Hồng Nhung nó là một cái hình ảnh rất đẹp về thành phố Hà Nội về đêm. Rất đông người, những người dân vẫn đang di chuyển trên rất nhiều những cái con đường quen thuộc, mang theo niềm tự hào về quê hương đất nước trong buổi tối ngày hôm nay. Thì không biết là những dòng xe đang xếp hàng dài từ hình ảnh trên cao mà bác tài Hoàng Phong gửi về cho chúng tôi thì là anh đang muốn chia sẻ với lộ trình nào đây? Đúng thật là có những cái hình ảnh mà chỉ nhìn thôi thì cho dù là các biên tập viên của VOV Giao thông có dẫn rất nhiều khung giờ cao điểm quen thuộc, nhưng mà để mà tối như thế này có thể nhận ra được đây là lộ trình nào mà không thấy có biển thì cũng rất là khó cho Hồng Nhung đấy ạ. Để các bạn thính giả cập nhật thêm cùng với chúng tôi nhé. Còn đây Hồng Nhung có tin rồi, cảm ơn anh Phạm Đà đã cho chúng tôi thông tin từ vành đai 3 trên cao. Tắc dài hướng về trung tâm thành phố, bắt đầu từ nút giao Lĩnh Nam đến nút giao Hồ Linh Đàm. Vậy là từ bán đảo Hồ Linh Đàm đến... không, nó là từ nút Lĩnh Nam cơ. Bắt đầu từ Lĩnh Nam theo hướng về trung tâm đang ùn rất là dài. Và với cái tình trạng này thì Hồng Nhung thấy là ùn từ chiều nay rồi. Như chúng tôi đã chia sẻ rồi, phần thì là do người dân trở về sau đêm pháo hoa ngày hôm nay, và cũng có rất nhiều các gia đình là họ chọn những cái khung giờ đi về thủ đô Hà Nội từ rất là muộn. Nên đấy cũng là một trong những cái lý do mà suốt từ chiều cho đến bây giờ vành đai 3 trên cao vẫn đang ùn rất là dài theo hướng đi về trung tâm thành phố. Còn xa hơn thì cảm ơn bác tài Trịnh Tường cũng vẫn đang giữ sóng của FM 91 MHz. Bác tài cho biết là vẫn là km số 32 đến 34 về Dầu Loang mỗi lúc một dài hơn, rất là nguy hiểm theo hướng về trung tâm thành phố Hà Nội. Lực lượng chức năng đã có mặt tại đây rồi và cũng đã có những cái khuyến cáo cảnh báo tại vị trí của vụ việc để khuyến cáo cho các bác tài. Tuy nhiên là trời rất là tối và chúng tôi mong là quý vị đừng chủ quan nhé, hãy luôn cẩn trọng. Chúng tôi sẽ nhắc đi nhắc lại thông tin này cho những ai mà chưa kịp nắm bắt thông tin từ cao tốc Nội Bài Lào Cai km 3234 theo hướng đi về Hà Nội, để các bạn lưu ý hơn, có được cho mình những cái lộ trình an toàn nhất. Đó, tối ngày hôm nay như đã chia sẻ với quý vị rồi, thay vì kết nối tâm sự như mọi đường khuya khác thì hôm nay Hồng Nhung sẽ ưu tiên cho những thông tin giao thông để các bạn thính giả có được một cái buổi tối trở về nhà an toàn để khép lại một kỳ nghỉ lễ đầy ý nghĩa. Vẫn là vành đai 3 trên cao đoạn từ ga Muda, ùn từ nút giao Pháp Vân rồi, vậy là Lĩnh Nam Pháp Vân bán đảo Linh Đàm đang ùn rất là dài theo hướng đi về Mai Dịch. Bác tài Nguyễn Sơn thì có nhắn là mong các bác tài có thể xuống bớt đường bên dưới để di chuyển. Thế thì trước khi khuyến cáo các bạn thính giả nên đi xuống tuyến đường bên dưới thì Hồng Nhung cũng lại hỏi thăm luôn lộ trình tuyến đường bên dưới như là đường Nguyễn Xiển và Khuất Duy Tiến có ổn hay không, chứ khu vực Phạm Hùng rồi các cái nút giao quanh phía khu vực Phạm Hùng đấy vẫn còn đang gặp rất nhiều khó khăn do là vẫn còn đông và việc dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây. Nên một lần nữa thì nhờ tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình cập nhật và đồng hành cùng với tất cả chúng tôi. Trở lại với nút Tràng Tiền và Trần Quang Khải, đây vẫn đang ùn dài lắm. Như chúng tôi đã chia sẻ rồi, do là tối nay thì các bạn biết lý do rồi. Và thêm vào đó là đoạn D Nguyễn Khoái hướng về D đấy ạ, đang ùn vì là có các cái công trình thi công rào chắn rất nhiều diện tích di chuyển. Vậy nên là khó là đúng rồi. Và chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả qua những giai điệu âm nhạc tiếp theo đi ạ.
Ngay lúc này đây thì Hồng Nhung mong rằng là giữa niềm vui của ngày Quốc Khánh, chúng ta đã cùng nhau đi qua rất là nhiều những cung bậc cảm xúc của âm nhạc rồi. Có những giai điệu rộn ràng, hào hùng về quê hương đất nước, và có những ca khúc gợi lại những ký ức tuổi thơ và những năm tháng đã đi qua. Và trong phần đầu tiên của chương trình thì Ban VOV Giao thông cũng đã dành tặng những cái khoảng thời gian rất là quý giá để nhớ về Bác Hồ kính yêu. Và lúc này đây thì xin mời quý vị, chúng ta lại cùng quay trở lại với những khoảng lặng về Bác, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, để chia sẻ cùng với chúng tôi, và cũng lại là những cái bản mashup mang những hơi thở, mang những giai điệu rất là quen thuộc. Nhưng chúng tôi mời quý vị cùng nhớ về Bác qua tiếng hát trong trẻo của các em thiếu nhi nhé. Những cái bản nhạc mà Hồng Nhung cũng đã dành rất nhiều thời gian lựa chọn để gửi đến cho quý vị trên những chặng hành trình trở về ngày hôm nay. Mời các bạn cùng đến với bản mashup Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng.

22 giờ 50 phút theo đồng hồ của phòng thu. Và thật sự Hồng Nhung với ekip thực hiện chương trình rất hạnh phúc khi được đồng hành với quý vị trong một ngày ý nghĩa như hôm nay. Dù là những cái tuyến đường thì vẫn còn nhiều, những lộ trình thật sự vẫn đang ùn rất là dài, nhưng chúng tôi mong rằng là trên cung đường trở về nhà, chúng ta sẽ cùng nhau đi thật chậm, thật an toàn, để những khoảnh khắc rực rỡ của đêm nay, điều cuối cùng vẫn còn chờ chúng ta, đó là mái nhà này, một giấc ngủ bình yên và một ngày mai thật nhiều năng lượng nữa. Vậy nên các bạn cố gắng bình tĩnh nhé. Và chúng tôi có một cái thông tin từ rất xa, từ thính giả, đó là anh Cao Hùng. Anh chia sẻ không khí rất là tấp nập từ Vũ Yên về trung tâm thành phố Hải Phòng. Hình ảnh gửi về vẫn là cờ hoa rực rỡ rồi những ánh đèn điện rất là lấp lánh. Dòng người thì nối dài, nối đuôi nhau rất dài, có những cái khu vực còn rất là đông. Nhưng dù bất cứ là ở nơi đâu, từ Hải Phòng hay thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận, thì các bạn thính giả cũng hãy cố gắng thật là bình tĩnh nhé. Chứ còn từ khu vực Hà Nội thì chúng tôi biết rằng các bạn vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, như là từ phía cây cầu Vĩnh Tuy đây. Cầu Vĩnh Tuy, thính giả Đạt cho biết là ùn tới nửa cây cầu theo hướng xuống đường Đàm Quang Trung rồi. Nguyên nhân thì vẫn là do đông thôi, sau buổi tối pháo hoa ngày hôm nay. Và khi mà đi đến cái đoạn nút thắt cổ chai, do là đoạn công trình thi công hầm chui Cổ Linh Đàm Quang Trung, nên tốc độ bị giảm đi khá là nhiều. Nhưng chúng tôi cũng mong là các bạn giảm tốc lại như vậy đấy ạ, để giữ khoảng cách an toàn, dù đông một chút, dù sẽ về nhà chậm hơn so với dự định của mình, nhưng an toàn vẫn là trên hết, đúng không ạ? Khi Hồng Nhung hỏi là đường bên dưới của vành đai ba trên cao có ổn không, thì các bạn thính giả cho biết là đường Nguyễn Xiển hiện tại là thoáng rồi, khu vực Khuất Duy Tiến rồi phía khu vực Phạm Hùng cũng vậy, thoáng hơn rất là nhiều, nên các bạn thính giả có thể yên tâm. Ai đang gặp khó ở vành đai ba trên cao thì các bạn cố gắng bình tĩnh, còn ai chưa đi lên vành đai ba trên cao theo hướng về Mai Dịch, bắt đầu từ đoạn Pháp Vân rồi, thì các bạn nên thay đổi lộ trình đi xuống bên dưới để tiết kiệm thời gian di chuyển cũng như là giảm bớt áp lực cho vành đai ba trên cao. Vành đai 2 thì không thấy có tin. Khu vực từ nhà hát lớn rẽ phải vẫn đang ùn theo hướng đi về đê Nguyễn Khoái. Giải phóng Phương Mai đông, đông thôi, nhưng các bạn đã có thể lưu thông được bình thường hơn rồi đấy ạ. Hồng Nhung chúc cho tất cả các lộ trình các bạn đang trở về nhà sẽ đều là những lộ trình thật là bình an quý nhá. Ngày mai thì chúng ta sẽ còn quay trở về với những công việc quen thuộc, với những kế hoạch của mình, với những điều đang chờ chúng ta phía trước. Chúc tất cả quý vị bước vào một tháng mới thật nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và những dự định của mình sẽ đều từng bước thành công. Cảm ơn quý vị đã ở bên chúng tôi trong suốt buổi tối ngày hôm nay. Một buổi tối ý nghĩa khép lại, nhưng mà những điều tốt đẹp thì vẫn đang tiếp tục ở phía trước. Một lần nữa chúc quý vị về nhà bình an, chúc tháng mới thật nhiều may mắn thành công và hẹn gặp lại quý vị trên những con đường quen thuộc của chúng ta. Xin chào và chúc các bạn sẽ có một đêm ngủ thật là ngon giấc nha.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Songs in the car. Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
3: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với chuyến hành trình Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill trên VOV Thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chúng ta đang trong một kỳ nghỉ lễ kéo dài. Duy Thanh nghĩ là cái không khí nó trở nên đặc biệt hơn. Có người thì về quê, có người đi du lịch, có người gặp bạn bè, cũng có người chọn một chuyến đi riêng cho mình. Và dù hành trình của bạn bắt đầu từ đâu, âm nhạc luôn là một người bạn đồng hành tuyệt vời. Trong Songs in the Car hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng bước vào một hành trình với Vacation Vibes, những ca khúc có thế bất hủ của những năm 80-90, những giai điệu quen thuộc, vui tươi và đầy năng lượng dành cho những chuyến đi, những ngày nghỉ và những khoảnh khắc bạn muốn tận hưởng âm nhạc theo cách riêng của mình. Bạn đang trên đường về quê, đi du lịch, lái xe cùng bạn bè, hay chỉ đơn giản là đang tìm một playlist để nghe thư giãn, thì ngay bây giờ, giữ chặt tay lái, chúng ta sẽ cùng bắt đầu khởi hành với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill cùng với cung đường Retro Mood Vacation Vibe.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.

Phil Collins You Can Hurry Love. Có những ca khúc chỉ cần nghe thôi là thấy ngay một nguồn năng lượng rất là vui tươi. You Can Hurry Love của Phil Collins là một bài hát như thế. Năm 1982, Phil Collins đưa ca khúc vào album Hello, I Must Be Going. Nhưng đây không phải là một sáng tác mới của Phil Collins. Bài hát vốn được Holland Dozier Holland viết cho The Supermates và từng là một hit lớn từ năm 1966. Phil Collins đã đưa nó trở lại với một màu sắc mới, mang âm thanh của những giai điệu pop thập niên 80. Phiên bản của ông sau đó đã đứng đầu bảng xếp hạng tại Anh. Nhưng điều mà Thanh thích nhất lại nằm ở chính cái tên của bài hát, You Can Hurry Love, tình yêu không thể vội vàng. Nghe trong một kỳ nghỉ, câu hát này tự nhiên có một ý nghĩa khác đi. Chúng ta thường muốn mọi thứ đến thật nhanh, công việc phải có kết quả nhanh, kế hoạch phải hoàn thành nhanh, một chuyến đi cũng phải tranh thủ thật nhiều địa điểm trong vài ngày. Nhưng có những điều càng vội lại càng khó tận hưởng. Tình yêu cần thời gian, kỷ niệm cần thời gian, và đôi khi một chuyến đi đẹp cũng cần mình có thời gian để thật sự nhìn thấy nơi mình đang đi qua. Vậy nên, bài hát đầu tiên của Vacation Vibes có thể xem như một thông điệp rất nhẹ nhàng. Có những điều trong cuộc sống không cần phải vội, đúng không ạ?

Toto Rosanna. Nếu như You Can Hurry Love mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thì Rosanna của Toto lại đưa chúng ta vào một không gian hoàn toàn khác. Năm 1982, Rosanna xuất hiện trong album Toto 4. Đây là giai đoạn Toto đạt đến một trong những đỉnh cao của sự nghiệp. Bài hát pha trộn giữa rock, pop, jazz và funk, với phần nhạc được xây dựng rất nhiều lớp nhưng vẫn cực kỳ bắt tai. Và có một điều khá là thú vị, dù mang tên một người phụ nữ, bài hát không hẳn là một câu chuyện tình yêu đơn giản về Rosanna. David Hunt từng giải thích rằng cái tên này được chọn một phần vì ông thấy nó phù hợp với giai điệu, trong khi bài hát lấy cảm hứng từ nhiều mối quan hệ và trải nghiệm khác nhau. Trong bài hát này có một câu như thế này: I never knew that losing you could ever hurt so bad. Tôi chưa từng nghĩ mất em lại có thể đau đến thế.

Năm 1983, Culture Club phát hành Karma Chameleon và gần như lập tức biến ca khúc thành một hiện tượng. Bài hát đứng đầu bảng xếp hạng Anh 6 tuần, trở thành đĩa đơn bán chạy nhất nước Anh trong năm 1983 và sau này bán hơn 1 triệu bản tại Anh. Nhưng có một chi tiết khá là dễ thương. Khi Paul Groover lần đầu hát giai điệu này cho các thành viên còn lại của Culture Club nghe, họ đã bật cười vì không nghĩ nó sẽ thành công. Và rồi, chính bài hát mà họ từng cười lại trở thành ca khúc lớn nhất của nhóm. Có một câu, "Loving would be easy if your color were like my dreams." Tình yêu sẽ thật dễ dàng nếu em giống như những giấc mơ của anh. Một câu hát về sự khác biệt, về việc chúng ta thường muốn người khác giống với hình dung của mình.

Fire Young Cannibal, See Cry Me Crazy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một bài hát mà Duy Thanh nghĩ rằng như được sinh ra dành cho Song Sinder Kha, See Cry Me Crazy của Fire Young Cannibal, ra đời năm 1988 và trở thành một trong những hit lớn nhất của nhóm. Bài hát có sự kết hợp giữa pop, funk, soul và dance rock. Nhưng điều làm nó đặc biệt là cách nhóm xây dựng âm thanh. Phần beat rất là gọn gàng, bass thì rõ nét và một tiếng guitar distortion đặc trưng tạo ra cảm giác vừa retro vừa hiện đại. See Cry Me Crazy, cô ấy khiến tôi phát điên.

Simply Red If You Don't Know Me By Now. Và trước khi bước sang phần nhạc sôi động hơn, chúng ta dành một khoảng cho Simply Red. If You Don't Know Me By Now được Simple Red phát hành năm 1989 trong album A New Flame. Đây vốn là ca khúc được Gamble và Hope viết từ năm 1972. Nhưng phiên bản của Simply Red đã trở thành một hit lớn, đạt số 1 tại Mỹ và số 2.

2 tại Anh. Ca khúc cũng mang về Grammy cho Best R&B Song. Điều đặc biệt nằm ở cách Mitch Hucknall hát bài hát này. Không cần quá nhiều nhạc cụ, không cần một phần trình diễn lộng lẫy. Chỉ là một giọng hát rất là gần gũi, rất chân thành và giàu cảm xúc luôn. If you don't know me by now, nếu đến giờ em vẫn chưa hiểu anh.

Depeche Mode, Enjoy the Silence. Bước sang năm 1990, âm nhạc của chúng ta thay đổi màu sắc với Depeche Mode. Enjoy the Silence ban đầu không hề được hình dung như một bản dance electronic lớn. Martin Gove viết phiên bản đầu tiên gần giống như một bản ballad. Sau đó thì Alan Wilder đề nghị đưa bài hát vào phòng thu và phát triển nó thành phiên bản có tiết tấu nhanh hơn. Và chính sự thay đổi ấy đã tạo nên một ca khúc mà chúng ta biết ngày nay. Và bài hát có một câu rất là dễ thương như thế này: "We are very unnecessary." Có những lúc lời nói thật sự không cần thiết. Thanh nghĩ đây cũng là một trong những bài hát rất là phù hợp với cá nhân của Thanh. Thanh rất là thích những cái sự tĩnh lặng đó, thưa quý vị. Không biết là các bạn có công nhận giống như Thanh hay không. Có những người mình có thể ngồi cạnh hàng giờ mà không cần nói quá nhiều. Một người lái xe, một người ngồi bên cạnh, ngoài cửa kính là những con đường đang chạy ngược về phía sau, và trong xe là một bài hát. Như thế là đủ, đúng không ạ? Đôi khi sự thoải mái giữa hai người nó không nằm ở việc chúng ta nói được bao nhiêu, mà ở việc chúng ta có thể im lặng bên nhau mà không thấy khó chịu, thậm chí là hiểu nhau sâu hơn.

Snap Dream Ear Dancer. Năm 1992, Snap đưa Dream Ear Dancer đến với thế giới và biến nó thành một trong những bản Eurodance đặc trưng nhất của đầu thập niên 90. Ngay từ những giây đầu tiên, bài hát gần như không cho người nghe cơ hội đứng yên. Dream Ear Dancer, nhịp điệu chính là một vũ công. Có lẽ không cần giải thích nhiều hơn, bởi âm nhạc đôi khi không cần một câu chuyện. Nó chỉ cần một nhịp trống đúng lúc, một bassline đúng chỗ, một giai điệu đủ mạnh mẽ để khiến chúng ta muốn tăng âm lượng. Và đó cũng là lý do mà những bài hát như thế này nó có một cái đời sống rất là lâu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhún nhảy với ca khúc Dream Ear Dancer, Snap.

Sorrow Grounds All I Wanna Do. Năm 1994, Sorrow Grounds phát hành All I Wanna Do trong album đầu tay Tuesday Night Music Club. Ca khúc trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp của cô và giành Grammy cho Record of the Year năm 1995. Thông điệp của bài hát là điều mà Thanh rất là thích, tại vì không mang đến một cái sự đau to bú lớn, biến cuộc sống thành một cái điều gì đó nó quá lớn lao, mà chỉ khắc họa một vài những cái khoảnh khắc hạnh phúc vui tươi từ những cái cảm nhận nho nhỏ xung quanh cuộc sống. All I wanna do is have a little fun before I die. Điều tôi muốn chỉ là một chút niềm vui trước khi rời đi. Nghe thì có vẻ đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà càng lớn, bản thân mình càng nhận ra những điều đơn giản đôi khi lại khó thực hiện. Mình thì có rất nhiều việc phải làm, rất nhiều người phải lo, rất nhiều kế hoạch cho tương lai. Và rồi thì bản thân mình quên mất ngày hôm nay cũng là một ngày rất xứng đáng để hạnh phúc trong cuộc đời. Một kỳ nghỉ vì thế có lẽ không cần quá hoàn hảo, không cần check-in thật nhiều, không cần đi hết mọi nơi. Chỉ cần có một ngày mà bản thân mình thật sự cảm thấy vui, vậy là đủ rồi.

Ace of Spades, The Size. Năm 1993, Ace of Spades phát hành The Size, một ca khúc kết hợp Europop, Reggae và Dance Pop. Bài hát sau đó đứng đầu Billboard Hot 100 của Mỹ trong 6 tuần và trở thành ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard cuối năm 1994. I saw the signs and it opened up my eyes. Tôi nhìn thấy tín hiệu và đôi mắt tôi bắt đầu mở ra.

Jamiroquai Virtual Insanity. Năm 1996, Jamiroquai đưa Virtual Insanity vào album Traveling Without Moving. Ngay từ cái tên album thì đã thấy rất là thú vị. Traveling Without Moving, đi du lịch mà không cần di chuyển. Một ý tưởng nghe có vẻ nghịch lý đúng không ạ? Nhưng lại rất là hợp với thời đại mà chúng ta đang sống. Bởi vì ngày nay chỉ cần một chiếc điện thoại, bản thân mình có thể nhìn thấy một thành phố khác, một nhà hàng ở cách nửa vòng trái đất, một bãi biển, một con đường, một cuộc sống hoàn toàn khác. Nhưng nhìn thấy không có nghĩa là thật sự trải nghiệm. Nó còn đặt ra một câu hỏi về một thế giới nơi công nghệ ngày càng hiện diện trong mọi thứ chúng ta làm. Có lẽ trong một kỳ nghỉ, đây là lúc bản thân mình thử đặt điện thoại xuống, nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn người đang ngồi cạnh mình và nhìn nơi mình đang thực sự có mặt. Bởi có những nơi không thể trải nghiệm qua màn hình ấy, đúng không ạ?

Stardust Music Sounds Better With You. Và chúng ta sẽ khép lại Vacation Vibes bằng một ca khúc đặc biệt. Năm 1998, ba nghệ sĩ Thomas Bangalter của Daft Punk, Alan Pratt và Benjamin Diamond hợp thành Stardust để thực hiện Music Sounds Better Without You. Đây gần như là một dự án chỉ dành cho một bài hát. Nhóm không phát triển thành một ban nhạc lâu dài, nhưng chính ca khúc duy nhất ấy lại trở thành một trong những dấu ấn quan trọng của Brand House cuối thập niên 90. Bài hát được xây dựng quanh một đoạn guitar lấy mẫu từ Fate của Chagan Khan, sau đó được biến thành một groove lặp đi lặp lại, đơn giản nhưng cực kỳ cuốn hút. Phiên bản đầu tiên từng được trình diễn tại Red Club ở Paris trước khi bài hát được hoàn thiện và phát hành rộng rãi. Music sau bé đầu quý đầu dương, âm nhạc nghe hay hơn khi có thanh, đúng không ạ?

0: khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối với hành trình của Son Sinh Đa Kha chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, Thiếu Thanh mời các bạn cùng ghé qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi. Cùng lắng nghe câu chuyện của anh Long, quê Hải Phòng, từng gắn bó với hải dương cũ và đã hơn 15 năm làm tài xế. Những cuộc gọi bất chợt, những chuyến xe đêm và những cung đường dài đã trở thành một phần cuộc sống của anh. Nhưng phía sau mỗi chuyến xe là hai người con còn nhỏ, người mẹ đã lớn tuổi và một đại gia đình mà anh luôn cố gắng chăm lo. Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, hãy cùng với Duy Thanh lắng nghe câu chuyện của anh Long, người dành nhiều năm trên những cung đường để đổi lấy những ngày bình yên cho gia đình.
2: Mình thì tên Long, mình đang sinh sống ở Hải Phòng. Tức là ngày xưa là Hải Dương cũ, sắp nhập tên là thành phố Hải Phòng rồi. Ngày xưa đấy thì mình cũng đi học lái xe, nhưng mà cả gia đình không đồng ý đâu. Không đồng ý cho học cái nghề lái xe, sợ nó nguy hiểm. Cũng như là một cái duyên thôi. Nên là khi bắt đầu là cứ đi học, không bắt đầu là vào thì trước đầu tiên thì không lái xe đâu, cũng đi làm những công việc khác của công ty, làm mấy công ty ở công ty ở trên khai thác đồng bộ nông nghiệp phát triển nông thôn. Thế sau đấy là cứ dần dần là nhân sự lên, ta cứ cho vào có cái bằng này thì cứ vào học. Cũng bén duyên thành nghề lái xe. Còn trước mắt trước đấy thì là gia đình bố mẹ, gia đình nhất là mẹ mà các thì các bác cũng không đồng ý học lái xe. Lái xe thì được 14-15 năm rồi. Nhớ từ năm 2008 hay 2009 thì đấy. Sau khi mà mình đã vào trong buôn mê thuật làm công trình của công ty ở đấy xong là về lại bên Hà Nội này thì là cũng lái xe, xong là công ty thì có nhận được đấy công trình ở trong cửa đạt Thanh Hóa, thì là thường là có hai anh em làm ở đấy thì là cứ vận chuyển máy móc công trình vào trong cửa đạt Thanh Hóa, mình trả hàng xong thì là quay về thì sáng hôm sau thì là có lại có một chuyến nữa, nên là hai anh em lại phải đi tiếp thì khi mà đến cái chỗ gần núi suối thần là suối cá thần của huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa, thì khi mà khi đội xuống một con dốc nó cũng khoảng độ dài nó khoảng gần cây số, con dốc nó không phải là cao nhưng mà gần một cây số đấy, thì là khi mà mình đi đến gần cuối dốc rồi, là gần nối vào cái rẽ vào suối cá thần rồi, thì là mình đi cũng rất là chậm thôi, thì là ba anh em đi ngồi trên xe thì xuống đến đấy là khi mà gần xuống dốc thì có một đứa em bạn, tức là có một cây người người ta đã đi xe máy, người ta đi cũng vững chắc, người ta đi rất bình tĩnh rồi. Thì khi mà người ta đi đến gần đến cái ngã ba đấy rồi thì người ta lại muốn rẽ sang. Những ngày đấy thì tay lái nó cũng còn non. Thế là mình lúc đấy là trong cái phản xạ của mình rồi, thì là mình ngoặt hết vô lăng sang bên phải để tránh gì đấy. Trước mặt mình cũng lại ở bên đấy lại có một cái hố lửa cũng rất là sâu, thế là lúc đấy mình lại đánh hai tiếp, thì là ngoặt được rẽ vào cái một con đường nhỏ ở cái ngã ba đấy. Thế là ba anh em hôm đấy là cũng phải nói là thoát chết trong gang tấc, rất là may mắn. Hay là thì cũng một số người dân ở đấy người ta cũng rất là hỗ trợ, rất giúp đỡ. Thì hôm đấy là cái đấy là cũng là cái bài học nhớ đời từ cái năm đấy, năm những cái năm tập chứng gọi là mình lái xe. Và chỉ có những người tài xế người ta đi nhiều, kinh nghiệm nhiều, hoặc người ta quen đường nhiều thì người ta mới hiểu được cái cung đường đấy cần phải làm gì, cần phải đi như nào. Đấy, vì sao là những người mà lái xe khách trên tuyến, người ta có thể người ta đi trên đường người ta biết từng cái ổ gà, đến đoạn nào có cái ổ gà nhỏ hoặc là gà to là người ta biết. Ngày đấy là cũng hai tài xế thay nhau, anh em thay nhau lái. Và thực chất là nếu mà đến bây giờ thì theo những quy định của chính phủ về cái lái xe của những người đi trên đường này thì là có cái khung giờ để mình nghỉ ngơi, cũng như là các bác tài cũng thấy phải đến một cái khung giờ nào đấy, hoặc là đi khoảng độ được mấy tiếng thì mình phải xuống để mình nghỉ ngơi 10, 15, 20 phút cho thư giãn, cho nó tỉnh táo thì là rất là tốt. Chịu một cái giấc ngủ trắng là rất là nguy hiểm, chỉ trong vòng tích tắc thôi, nên là cái giấc ngủ trắng ấy là mình đã không còn làm chủ thở rồi. Đi đường dài, đường xa thì nghỉ khoảng độ 15, 20 phút trong vòng 2 tiếng trở ra là mình có thể dừng xuống để thư giãn, uống nước, uống biết lâu đâu ấy. Thì nó cũng tạo ra cái không bị buồn ngủ nữa, thì là nó an toàn hơn. Cuộc sống thì bây giờ thì mỗi người một hoàn cảnh. Cuộc sống hiện tại thì thứ nhất là phải đi làm kiếm tiền, như lái xe kiếm tiền, sau đấy để về gia đình con cái nhỏ đưa đón học, đi học và đưa đón, xong lại nó toan công việc gia đình, lo nhiều thứ. Nói chung là thật sự là cũng rất là vất vả. Gia đình mình thì có hiện tại là có đang có 2 cháu, có một mẹ thì là ở cùng chung, thế đâm ra là cũng phải lo bươn trải, cũng có hơi bị phất. Kinh tế thì chắc là cũng không còn thiếu, nhưng mà cũng không thể đủ được đến mức độ là với bây giờ hiện tại như cái những cái mặt bằng của bây giờ thì hai đứa con đi học thì chắc là vẫn còn căng lắm. Thì bây giờ mong ước cái lớn nhất mong ước là thứ nhất là mình có sức khỏe đi làm này đấy, để lấy tiền để nuôi con nuôi cái này, chăm cho lo cho gia đình. Thứ hai mong ước thứ hai là về mẹ mình cũng có sức khỏe, tức là mẹ có sức khỏe thì là các con các cái có sức khỏe thì mình đi làm thì nó vất vả, thì là nó đỡ phải lo toan hơn. Mình chỉ lo đi kiếm đồng tiền để trang trải cuộc sống hàng ngày thôi, chứ lại sắp mình khó nhất bây giờ là ví dụ là sức khỏe của mẹ yếu đi này, các con cái yếu hoặc sức khỏe của mình yếu là lúc đấy là gia đình sẽ rất là vất vả.

0: Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Duy Thành mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.
1: Những ngày này là cậu học trò đang dở trang, ngồi ở bàn và rồi được mở mang, học điều nhỏ xíu nhưng này đẹp đến ngỡ ngàng, học cách

Sáng nay dậy bỗng thấy thèm đi đâu đó, một vài chuyện đã chôn vùi sao hôm nay thì nhau ló. Có thứ làm mình mỉm cười, cũng có thứ nhiều khi cau có. Tưởng rằng mình cũng đã quên nhưng sâu thẳm đã ghi sâu nó. Sáng nay dậy bỗng nhớ núi và nhớ rừng, nhớ con đường mòn vẹt, nhớ cái mệt và nhớ từng hành trình đã đi qua hết, hành trình đã tìm cớ ngừng. Tự dặn mình đừng còn xa đó, đừng chớ mừng. Và nhớ năm đó ngày mưa, mình nước sũng từ trong ra ngoài, chờ rằng những mây sáng em ta lại một bông hoa nhảy. Đến bây giờ vẫn lạnh, lạnh bút từ bên ngoài vào trong, ngoài trời không có chút gió, sao lòng cứ thấy phong ba hoài. Giống như châm lửa ngay đống củi, khi nỗi nhớ bùng lên nó làm cho mình cay sống mũi. Anh không ra khơi nhưng anh nghĩ mình say sóng rồi. Sáng nay bỗng thấy thèm nắm tay em, bàn tay nóng hổi. Sáng nay trong mắt nhiều sương mù như tam đảo, tình nắng như củ tam thức nhưng có lúc ngọt như cam thảo. Rơi vào trong tình yêu mà không có lót lấy tấm thảm nào, nhưng anh sẽ nhớ em.

lớn lên từ hạt giống, từ mái đồi xanh như tán cây. Cũng cần tia nắng mang cho sự sống và những cơn mưa từ áng mây. Bám chặt mặt đất đã có thêm nhiều tố chất, dùng tôi chỉ làm to thoáng lấy. Sống như thân cây đầy trí tuệ, điềm nhiên lặng nghe năm tháng bay. Không chỉ vì thích màu xanh ngọc, vì cảm thấy trong phổi như diện tích cần thanh lọc. Ngồi dưới bóng cây mà nhìn ra đó đây, xưa đi ngột ngạt như bị nhét vào trong bọc. Vì muôn thú không thể ở chung cư, và con người dĩ nhiên cần phải thở. Tương lai dễ đoán hơn sẽ mở phong.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya. Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và hấp nhận những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Tuấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta sẽ cùng đến với không gian của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Vẫn là tần số này, vẫn là không gian này, nhưng mà có lẽ là cái thời gian thì hơi khuya hơn một chút xíu, đúng không ạ? Đủ khuya để mà chúng ta có thể gọi là mở lòng cùng với nhau và sẽ chia những cái khoảng lặng của riêng mình cùng với Tấn Phú và chương trình Đường Khuya tối nay. Chủ đề ngày hôm nay mà Tấn Phú muốn mang đến cho quý vị đó chính là liệu có nên mở lòng. Liệu có nên mở lòng là một câu hỏi, đúng không ạ? Nhưng mà Tấn Phú nghĩ rằng cái câu hỏi này thì nói là dễ để trả lời hay là khó để trả lời thì nó là một trong những cái mà có thể gọi là mỗi người sẽ có một cái câu trả lời nó khác nhau. Quan trọng là chúng ta đang ở đâu trong câu chuyện tình cảm của mình. Và cái chủ đề ngày hôm nay Tấn Phú muốn dành riêng cho những cái người bạn nào mà chúng ta đã trải qua nhiều những cái mối tình, hoặc là một cái mối tình mà có thể gọi là quá sâu đậm. Sau khi mà kết thúc cái mối tình ấy, chúng ta lại có cho mình nhiều những cái vết thương, vết thương tình, vết thương lòng, mà nó dây dứt, mà nó cứ đau đớn, mà nó cứ gọi là khiến cho chúng ta dằn vặt mãi thôi. Khó để mà chúng ta có thể gọi là chữa lành cái vết thương ấy. Nhưng mà người ta gọi là thời gian mà, thời gian nước chảy đá mòn mà, đúng không ạ? Nhưng mà có mòn hay không trong cái chuyện tình cảm thì nó lại khác. Đôi khi đá là còn lại mòn mà gọi là cái tim chúng ta, cái vết thương lòng của chúng ta nó vẫn chưa có nguôi ngoai thì sao? Nhưng mà một năm trôi qua, hai năm trôi qua, ba năm trôi qua, bốn năm trôi qua, thậm chí là năm năm trôi qua rồi đi chăng nữa, thì câu hỏi đặt ra là một người khác xuất hiện với cuộc đời mình. Mình có đủ cái sự mạnh mẽ, mình có đủ cái vượt qua những cái vấp váp khó khăn hay là cái nỗi ám ảnh từ cái vết thương cũ để mình mở lòng với một cái câu chuyện mới hay không? Ai đang trong cái hoàn cảnh này? Ai đang trong cái câu chuyện này? Hoặc là đâu đó chúng ta đã từng đứng vào cái vị trí này rồi thì có thể đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nhé. Với số hotline quen thuộc vẫn là 028 39 91 9191 thưa quý vị. Và người ta vẫn thường bảo nhau một cái điều, đó chính là tình yêu là một trong những cái điều mà nó kỳ diệu nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi người. Nhưng mà ít ai thừa nhận rằng là cái tình yêu không phải là tuyệt vời không đâu, mà nó cũng lại khiến cho chúng ta có nhiều những cái nỗi dây dứt, cái nỗi sợ hãi. Sợ những cái lời hứa rồi sẽ theo gió bay, sợ cái sự vụng dại của chính mình, và sợ cả cái cảm giác mà phải học cách quên đi một người từng là tất cả. Đôi khi có những cái vết thương cũ mà chúng ta chưa có lành hẳn, hoặc là đơn giản là chúng ta đã quen với cái sự an toàn trong thế giới cô đơn của riêng mình. Và cái câu chuyện về hai cái từ sợ yêu, đúng không ạ? Không phải là làm cái trái tim chúng ta đóng băng đâu, mà đó

Cho nên là quý vị chúng ta cứ mạnh mẽ và mở lòng ra để mà đón nhận. Nếu như mà đâu đó còn sợ một cái gì đó trong chuyện tình yêu á, thì nghe cái bài hát này đi, rồi chúng ta sẽ gác lại cái nỗi sợ này nhé. Nghĩa là cho quý vị sợ thêm lần nữa thôi, rồi mình gác lại, rồi mình bước tiếp. Một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Nhã, góp phần đến nhạc ca sĩ Thanh Hà. Mời quý vị cùng đến với Sợ Yêu.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Thanh Hà, bài hát Sợ Yêu. Và đó cũng chính là cái đồng hành cùng với chủ đề ngày hôm nay, Liệu Có Nên Mở Lòng. Lúc này chúng ta cũng đã vừa đến với Sợ Yêu qua phần thể hiện của Thanh Hà. Và từ cái cảm xúc Sợ Yêu này, giống như Tấn Phú đặt ra cái câu hỏi đó. Nếu như mà có một cái câu chuyện, một cái đối tượng nào đấy cũng thích mình, ngỏ lời với mình, thì liệu mình có nên mở lòng? Liệu có nên mở lòng? Đúng không ạ? Câu hỏi đơn giản quá. Mình nghe nó cũng bình thường mà, đúng không ta? Nhưng mà chỉ mỗi cái một cái câu hỏi này thôi thì mỗi người, giống như Tấn Phú nói, là lại có một cái câu trả lời khác nhau. Tùy thuộc vào nhiều cái hoàn cảnh, tùy thuộc vào nhiều cái yếu tố. Trước đó cái câu chuyện tình cảm của bạn như thế nào? Bạn đã đối mặt với nó ra làm sao? Và cái vết thương trong lòng của bạn đến thời điểm hiện tại nó đã được chữa lành hay chưa? Và cái nỗi sợ của bạn về cái khi mà mình phải đối mặt với cái vết thương ấy một lần nữa đi, thì mình có đủ cái sự mạnh mẽ để đối mặt hay không? Chúng ta thường bảo rằng cùng với nhau, khi mà một cái vết thương cũ đã qua đi, cái điều đáng sợ nhất không phải là cái nỗi đau đâu cả nhà, mà đó là cái sự đề phòng. Cái sự đề phòng, tại vì mình sợ mình tin một người nào đó mình lại lầm. Mình sợ mình bước cùng với nhau thì mình lại vấp ngã. Mình sợ những cái cãi vã, cái cảm giác là phải thu dọn những cái mảnh vỡ của tàn cuộc thêm một lần nữa. Nhưng mà nếu như mình nghe e ngại hoài á, thì có phải chăng là mình đã mất cái khả năng để yêu hay không? Không phải. Có nghĩa là cái nhu cầu, cái tâm lý của bạn là mình đang muốn mình có được một cái gì đó nó xứng đáng hơn với mình. Mình muốn một cái người nào đó trân trọng bản thân mình hơn. Và mình muốn làm những cái điều tốt nhất cho bản thân của mình hơn. Mà đó cũng là cái dấu hiệu mà là chúng ta biết trân trọng bản thân mình hơn, đúng không ạ? Và để bước tiếp á, thì không phải là mình cần phải xóa sạch những cái ký ức trong quá khứ đâu, mà mình chấp nhận nó. Mình xem nó như là một trong những cái nền tảng cho cái sự trưởng thành của mình. Và đôi khi cái sự mở lòng của mình không cần phải xem nó là một cái gì đó nó quá mạo hiểm đâu cả nhà. Bởi vì chúng ta hãy bắt đầu với câu chuyện tình cảm mới đấy, với cái người đồng hành mới đấy, bằng những cái điều nó đơn giản nhất, nó gần gũi nhất, nó nhẹ nhàng nhất, để mà mình cảm thấy đâu đó nó có cái sự tha thứ cho những cái tổn thương của chính mình, và mở lòng ra với những cái câu chuyện giản đơn với một cái người bạn mới. Và mình đừng có vội vàng cả nhà nhé. Nghĩa là mình phải thực hiện từng bước, mình cho họ bước vào cuộc sống của mình, bước vào cuộc đời của mình từng bước một, chậm rãi nhưng mà chân thành. Với mình cũng thế, mình cũng sẽ chậm rãi mà chân thành và vững vàng hơn với cái câu chuyện mới này. Và nếu như mà chúng ta bỏ qua, mình cảm thấy sợ và mình bỏ qua nữa, thì có khi nào chúng ta sẽ mất một trung nhân giữa thiên hạ hay không? Và để tìm được một trung nhân giữa thiên hạ, nó không phải là một cái câu chuyện dễ. Mà tìm được nhau rồi, mà vì cái vết thương cũ mà mất nhau rồi, thì nó xót xa lắm, tiếc lắm. Mở lòng ra cả nhà nha, để chúng ta có thể được thấy trung nhân giữa thiên hạ qua phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh ngay sau đây.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà Tấn Phú mang đến cho quý vị với không gian của chương trình Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay, Thấy Trung Nhân Giữa Thiên Hạ qua phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh. Và nếu như mà quý vị chúng ta đã sẵn sàng bật radio rồi mà chưa đăng ký thì chúng ta cũng gọi là có thể đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua những cái kênh tương tác ạ. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái cuộc gặp gỡ đồng hành cùng với một bạn thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Tấn Phú cũng như là ekip của chương trình Đường Khuya xin được gửi lời chào đến bạn thính giả đang chờ ở đầu dây bên kia ạ.
1: Vâng, em chào anh Tấn Phú ạ.
0: Dạ, chào bạn. Không biết là mình tên gì và kết nối với chương trình từ đâu đây?
1: Em tên Phương ở Phú Thọ ạ.
0: Bạn Phương ở Phú Thọ đúng không ạ?
1: Vâng ạ.
0: Rồi, Phương đồng hành cùng với chương trình thì chắc là cũng là lần đầu tiên thì phải nhờ?
1: Không, lần thứ hai.
0: Lần thứ hai, là có gặp Tấn Phú lần nào chưa?
1: Chưa, em gặp anh Mạnh Khang một lần rồi.
0: Gặp Mạnh Khang một lần rồi. À, hôm nay là lần đầu gặp Tấn Phú thôi chứ không phải là lần đầu kết nối chương trình nha.
1: Vâng, đúng rồi ạ.
0: Dạ. Vậy là cũng xin phép Phương có thể giới thiệu về mình, về cuộc sống, về công việc đến quý vị thính giả nha.
1: Em đang làm sửa chữa ô tô ở Eon Hà Đông ạ.
0: Eon Hà Đông hả?
1: Vâng.
0: À, có nghĩa là mình ở Phú, quê gốc là Phú Thọ nhưng mà mình đang ở Hà Nội đúng không?
1: Đúng rồi ạ.
0: Dạ. Rồi. Hôm nay thì rất là vui khi mà Phương

0: Phương đã dành thời gian đồng hành cùng với Tấn Phú và chương trình Đường Khuya. Không trực tiếp lái ô tô nhưng mà lại giúp cho rất nhiều ô tô được lái. Là mình làm công việc này bao lâu rồi Phương?
1: Em làm cũng được 2 năm rồi.
0: 2 năm rồi. Nhưng mà Phương học ra trường là mình làm luôn công việc này hả?
1: Đúng rồi ạ.
0: À, Phương năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Tấn Phú có tiện biết không?
1: Em năm nay 24 tuổi anh ạ.
0: 24, yeah. Hèn chi nghe giọng còn rất là trẻ. 24 tuổi là ra trường làm 2 năm là đúng rồi đấy nha.
1: Yeah. Vâng ạ.
0: Ừ. Nhưng mà Phương làm với cái ngành công nghệ ô tô này thì mình thấy như thế nào? Sau 2 năm mình làm việc rồi mình thấy như thế nào? Có cực không? Hay là nó có phù hợp không? Mình là Phương có yêu thích không?
1: Em cũng yêu thích này.
0: Ừ. Như là sau 2 năm làm việc rồi mình cũng cảm thấy yêu thích với công việc này nha.
1: Yeah. Vâng, đúng rồi ạ.
0: Ừ. Như vậy thì gọi là trọn vẹn rồi. Cái quan trọng không phải là cái công việc ấy nó giúp cho mình như thế nào, hoặc là mình có gắn bó được lâu hay không, mà cái câu chuyện để mà trả lời cho cái câu hỏi gắn bó được lâu hay không là ở cái câu hỏi mà Tấn Phú vừa hỏi Phương là Phương có thích cái công việc đấy hay không, đúng không ạ? Đó. Yeah. Phương là đã có bạn gái chưa ta?
1: Sao anh ạ?
0: Phương có bạn gái chưa?
1: Em chưa nghe rõ anh ạ.
0: Phương có nghe rõ giọng Tấn Phú không?
1: À có anh ạ.
0: Tôi hỏi câu đó thì tự nhiên không nghe vậy ta. Tấn Phú hỏi Phương là Phương đã có bạn gái hay chưa?
1: Em có nhưng mà bạn ấy đi nước ngoài rồi anh ạ.
0: À, ý là hai người thì vẫn còn đang quen nhau luôn.
1: À không, thì em chia tay rồi anh ạ.
0: Là chia tay trước lúc đi.
1: Vâng ạ.
0: À, là Phương là người chủ động hay là bạn ấy là chủ động chia tay?
1: Bạn ấy chủ động rồi ạ.
0: Ừ, để cho bạn thấy an tâm hơn và Phương cũng cảm thấy là an tâm hơn, đúng không?
1: Đúng rồi ạ.
0: Trời ơi, chia tay vì cái lý do gọi là ngoại cảnh chứ không phải là từ nội cảnh trong cái câu chuyện tình cảm của hai bạn thì nó sẽ, Tấn Phú nghĩ rằng nó sẽ rất là nhiều cảm xúc á. Nên là mình lúc trước đấy khi mà hai người còn quen nhau thì nó vẫn đầm thắm mà, đúng không Phương?
1: Đúng rồi ạ.
0: Và lúc quen là Phương biết bạn ấy là sẽ đi nước ngoài chưa, hay là cái lý do đi nước ngoài là đột xuất?
1: Em cũng biết là đi nước ngoài bởi vì nhà bạn ấy cũng gần nhau cùng xóm mà anh.
0: À, quen nhau cùng sớm luôn. Trong cái đặc thù về cái công việc của Phương và trong cái câu chuyện tình cảm của Phương chia sẻ thì Tấn Phú cũng rất là hiểu và có cái sự đồng cảm một chút xíu. Hai người thì quen nhau trong thời gian bao lâu Phương?
1: Từ hồi học cấp 1 đến cấp 2, cấp 3 rồi.
0: Thiệt luôn á hả? Kêu bằng là từ cái thời mà thanh mai trúc mã luôn đúng không?
1: Đúng rồi ạ.
0: Trời ơi. Nhưng mà hai người mà chia tay là cách đây bao lâu rồi? Bạn ấy đi nước ngoài là cách đây bao lâu?
1: Tầm năm đấy bạn ấy 18 tuổi ạ.
0: 18 tuổi. Là hai người bằng tuổi với nhau đúng không?
1: Đúng rồi ạ.
0: Là tính ra là cũng 5 năm, 6 năm rồi. Wow. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì hai người còn liên lạc với nhau không? Hay là giữ còn cái sự connect với nhau không?
1: Có ạ. Em vẫn Facebook với bạn ấy, em thấy tất cả bạn ấy đăng story.
0: Đăng story một em hay là có ai nữa không?
1: Không.
0: Không, vẫn không. Không.
1: Đúng rồi ạ.
0: Phương vẫn không và bạn ấy vẫn không.
1: Đúng rồi ạ.
0: Ôi trời. Nhưng mà từ 5-6 năm nay thì bạn ấy có quay về lại Việt Nam không?
1: Bạn ấy chưa ạ.
0: Chưa. Có hỏi thăm nhau không hay là chỉ xem lén story người ta thôi?
1: Thất phải lại bình luận đăng kêu nhau rồi anh ạ.
0: Vẫn có cái sự tương tác qua lại đúng không? Chứ là hỏi sâu về cái câu chuyện thì không, nhưng mà vẫn có thấy đăng rồi tương tác, thả tim rồi chọc ghẹo qua lại thôi đúng không?
1: Đúng rồi ạ.
0: Cũng hay. Yeah. Nhưng mà hỏi thiệt nha, Phương còn thương bạn đó không?
1: Em có nghĩ là chắc là không rồi ạ.
0: Trả lời nó hơi ngập ngừng chút, em nghĩ là nhưng mà Tấn Phú nghĩ rằng Phương trả lời như thế thì nó phù hợp đấy. Tại vì cái câu chuyện về tương lai của mỗi người và cái định hướng về tương lai của mỗi người thì đôi khi nó lại quan trọng hơn nhiều trong cái câu chuyện tình cảm. Một thời thì một phần thì hai bạn cũng đến với nhau từ một cái thời rất là trẻ, đúng không ạ? Và Tân Phú nghĩ rằng đó cũng là những cái khoảnh khắc, cái khoảng thời gian mà nó gọi là ấm áp và hạnh phúc nhất mà hai người đã dành cho nhau rồi. Bây giờ thì chúng ta lớn, trưởng thành, phải đứng lên và rẽ theo cái hướng mà tương lai chọn, mà chúng ta cũng đã định hướng. Tuấn Phú có phải gọi là hơi kỳ khi mà nhắc nhiều về cái câu chuyện ấy không Phương?
1: Em thấy anh Tuấn Phú có chuyện vui mà.
0: Vui đúng không? Phương cũng thoải mái mà đúng không?
1: Vâng ạ.
0: Bình thường là Phương có nghe chương trình Đường Khuya không?
1: Em rất bạn rồi, còn là em hay đi lấy đồ thì em hay đi ngồi trên xe ô tô em hay nghe.
0: Có nghĩa là vẫn gọi là tương tác và đồng hành với chương trình theo cái việc đó chính là chúng ta lắng nghe thường, đúng không?
1: Vâng, đúng rồi ạ.
0: Nhưng mà đăng ký với chương trình Đường Khuya thì cũng là lần này là lần thứ hai lên sóng rồi. Nhưng mà lý do sao mà Phương đăng ký với chương trình nhỉ?
1: Em thấy anh Tuấn Phú nói chuyện vui, em muốn nói lên tâm sự anh Tuấn Phú.
0: Cảm ơn những cái chia sẻ của Phương. Nghĩa là nghe chương trình, nghe Tuấn Phú thấy trò chuyện cũng gần gũi, dễ thương, vui, đúng không? Lên sóng đồng hành cùng với chương trình nha. Bình thường là mấy giờ Phương mới ngủ?
1: Bình thường thì em tầm 11 giờ thì em còn đọc sách được, hoặc là nghe nhạc thôi em mới ngủ.
0: Có vẻ Phương là một người hướng nội nha.
1: Phương
0: cảm nhận mình là người hướng nội không?
1: Em cũng nghĩ thế.
0: Bình thường ngoài là Phương có nhiều mối quan hệ bạn bè không?
1: Em ít lắm anh ơi.
0: Ít hả? Mà có bạn thân không Phương?
1: Bạn thân thì cũng có một vài người.
0: Để mà mình có thể đôi khi trong cuộc sống mà nó phải có gọi là những cái lúc mà mình cần cái sự kết nối, sẻ chia chút xíu, mở lòng chút xíu để mà có thể gọi là mình tạo cho mình một cái giải tỏa về tâm lý á, nó cũng rất là hay. Không phải nó quá khúc mắc mình mới phải giải tỏa đâu, nhưng mà đôi khi những cái việc mình chia sẻ thường nhật thôi Phương, nó cũng sẽ cảm thấy cho mình thoải mái hơn rất nhiều. Phương cứ mở lòng chút xíu, hướng hơi ngoại ngoại chút xíu cũng được ha. Cái việc mà Phương gọi lên chương trình Đường Khuya đó là một trong những cái điều mà Tuấn Phú cũng rất là trân trọng khi mà được đồng hành cùng với Phương, được mà lắng nghe cái câu chuyện của Phương. Cái công việc của mình thì chắc là mình làm giờ hành chính ha Phương?
1: Đúng rồi ha. Em làm thì em nhiều công việc lắm anh ơi.
0: Hả? Làm nhiều việc hả? Rồi làm gì nữa?
1: Em thứ bảy chủ nhật em còn nghĩ em còn chạy xe thêm anh ạ.
0: Là chạy Grab hả Phương?
1: Không, em chạy đè.
0: Chạy gì chứ? Trong cái đặc thù của công việc của Phương, giống như Phương nói là mình cũng chân trong chân ngoài, là làm tới cả hai việc lận nha. Thêm việc nào nữa không? Hay là hai việc đấy thôi?
1: Hai việc đấy thôi.
0: Hai việc đấy thôi. Cũng cảm ơn cái chia sẻ của Phương và đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Bình thường là Phương có nghe chương trình Đường Khuya tới 11 giờ luôn không? Hay là mình khi nào mình rảnh rồi bật radio lên mình nghe buổi tối như thế này thôi?
1: Bình thường em cũng ít nghe lắm.
0: Nên là khi nào mình có thời gian rảnh thì mới bật radio lên mình nghe. Rồi mình rảnh nữa thì mới gọi điện thoại lên mình đăng ký, đúng không?
1: Đúng rồi ạ.
0: Rồi. Vậy là cũng rất là quý rồi. Cảm ơn Phương đã dành thời gian đồng hành cùng với chương trình Đường Khuya tối nay. Tối hôm nay lên sóng rồi, có muốn nhắn gửi điều gì đến quý vị thính giả nè, nhắn gửi với Tuấn Phú nè, và ekip chương trình, hoặc là chúng ta có muốn yêu cầu bài hát nào đấy thì cũng xin mời Phương nhé.
1: Anh cho yêu cầu bài hát Mưa Của Trái Mây nha.
0: Bài gì chứ?
1: Mưa Của Trái Mây nha.
0: Mưa. Bài hát Mưa hả?
1: Mưa Của Trái Mây nha.
0: mưa của trời mây đúng không?
1: Đúng rồi ạ.
0: Mưa của trời mây ạ. Dạ. Tấn Phú xin nhờ bộ phận kỹ thuật có thể kiểm tra giúp Tấn Phú bài hát này. Nhưng mà hình như cập nhật trong cái kho nhạc về bản quyền thì không có bài hát này rồi. Có thể yêu cầu một bài hát khác giúp Tấn Phú được không?
1: Em cho em yêu cầu bài hát Lỡ Một Lời Thương ấy.
0: Lỡ Một Lời Thương ạ. À. Bài hát Lỡ Một Lời Thương. Bài này của ai hát ta?
1: Của Vi Oanh ạ.
0: Ừ. Rồi. Cảm ơn cái yêu cầu của bạn, và Tấn Phú cũng sẽ sẵn sàng đáp ứng cho bạn cái bài hát này. Rồi, có muốn nhắn gửi gì thông qua bài hát này không?
1: Thôi ạ, mình nghe nhạc rồi.
0: Thôi, bây giờ Lỡ Một Lời Thương rồi, lỡ yêu cầu thôi mình nghe đi ha. Cảm ơn những chia sẻ của Phương. Chúc Phương một buổi tối nghe nhạc vui vẻ ha. Rồi, chào Phương ạ.
1: Vâng, chào anh.
0: Dạ. Bữa nay đấy Phương hơi hơi bối rối một chút xíu. Chắc là do lên sóng cho nên là cũng hơi hơi gọi là rung. Còn rung chút xíu. Dù là lần thứ hai rồi, đúng không ạ? Hy vọng rằng quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ mở lòng cùng với Tấn Phú. Nếu như mà có những cái tâm sự buồn vui, những câu chuyện gì trong cuộc sống thì quý vị cũng có thể sẻ chia cùng với chúng tôi ạ. Thông qua các cái kênh tương tác quý vị nhé. Số hotline vẫn là 028 39 91 9191, cũng như là fanpage của chương trình VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Lỡ Một Lời Thương qua phần thể hiện của ca sĩ Huy Oanh. Đây là cũng là cái yêu cầu đến từ người bạn vừa kết nối với chương trình, bạn Phương ạ. À.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà Tuấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị, đáp ứng theo yêu cầu của người bạn vừa kết nối cùng với chương trình, đúng không ạ? Đó chính là bạn Phương với bài hát Lỡ Một Lời Thương qua phần hiện của Vy Oanh. Còn bây giờ thì Tuấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một cuộc gặp gỡ tiếp theo với người bạn tiếp theo ạ. Tuấn Phú và chương trình Đường Khuya xin được gửi lời chào đến người bạn đồng hành tiếp theo ạ.
1: Thành phố Cần Thơ, mến chào MC Tấn Phú nha.
0: Dạ, yeah, mến chào chị Hương đúng không ạ?
1: Dạ, yeah, đúng rồi.
0: Dạ, yeah. Hình như là chúng ta đã có gặp nhau một lần rồi thì phải.
1: Dạ, yeah, cũng mấy tháng rồi.
0: Mấy tháng,
1: tháng này thì chị gọi hoài không có được thôi.
0: Yeah. Vậy hả yeah. Chị? Thấy thương
1: Bắc
0: quá
1: Nam
0: vậy.
1: Bắc Nam gì cũng không được gọi lại luôn.
0: Dạ, yeah. Yeah. Chị giới thiệu nửa tiếng đồng hồ lại về mình đi để quý vị thính giả, đặc biệt là những người bạn mới nè, có thể biết thêm về chị.
1: Chị Hương ở thành phố Cần Thơ á. Lúc trước có năm lên được có 3-4 lần vậy đó.
0: Ừ, chị làm công việc
1: Bắc Trung Nam năm lên được mấy lần, gặp được cũng 2-3 MC vậy đó.
0: Dạ. Dạ. Chị làm công việc gì chị?
1: Công việc nhà đó, là chợ.
0: Dạ. Hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì xoay quanh cuộc sống công việc của mình trong mấy tháng qua thì có nhiều những cái thay đổi không ạ?
1: Cũng vậy hoài.
0: Cũng vậy hoài.
1: Ngày nào hả? Cũng làm công việc nhà hết ngày vậy đó. Rồi mình vừa làm một bùm nha đài, mình đăng ký đài. Mà có khi may mắn được lên Zalo, khi không được mình nghe.
0: Ừ. Nghe sao mà cái cuộc sống, cái cuộc đời, cái gọi là cái khung thời gian trong một ngày của chị nó trôi qua bình yên quá nhờ.
1: Yeah.
0: Cứ làm công việc nhà rồi cứ xoay quanh đấy thì gọi là lại có thêm cho mình nhiều những cái niềm vui qua cái việc nghe đài nữa đó.
1: Yeah.
0: Bình thường là chị cũng có nghe chương trình liên tục vậy đó hả?
1: Liên tục thì con nhà thì chị nghe em nghe cầm 90 đó.
0: Yeah.
1: Cũng đăng ký ca nhạc ca cổ thì cũng không được luôn, 2-3 tháng nay cũng không được luôn.
0: Ủa vậy hả?
1: Yeah. Lúc trước thì cũng lai gai vậy đó.
0: Ừ.
1: Cũng dài để là lần.
0: Yeah. Yeah. Tại vì chắc có lẽ là cái hệ thống chọn nó đôi khi nó đã đọc được những cái dữ liệu, giống như nó nhiều khi mình cũng kết nối mấy tháng rồi mà nó quên đó.
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi bữa nay lên sóng rồi đây. Rồi nhớ chương trình nè, đăng ký với chương trình thường xuyên quá mà không được lên rồi bữa nay lên là muốn chia sẻ gì với chương trình đây, với Tuấn Phú đây.
1: Gặp Tuấn Phú mừng quá, vui quá rồi.
0: Đừng có khóc nha chị.
1: Được rồi, tao nguyện rồi.
0: Dễ thương lắm cả nhà. Thật ra thì mình đôi khi mình nghĩ cái chuyện đó nó rất là bình thường thôi. Nhưng mà với nhiều bạn thính giả đó, giống như chị Hường đây, thì gọi là rất là yêu mến chương trình là thứ nhất. Thứ hai là với chị thì chiếc radio là một cái người bạn mà đồng hành xuyên suốt từ sáng tới chiều đến tối đến khuya luôn, đúng không ạ? Đó. Mà
1: hết ngày nào mà có đài là đăng ký đó, không
0: trời
1: có đài
0: ơi,
1: thôi.
0: Dễ thương quá. Đó.
1: Yeah.
0: Như là xem chương trình như một cái người bạn đồng hành rồi, radio như một người bạn đồng hành rồi. Đó.
1: Mà chị khi ở mà nhà mình anh tối ngày luôn mà ông xã đi là cắt rau quế đó, rồi anh đi tối ngày thì chị mình anh ở nhà vậy đó.
0: Yeah.
1: Chỉ nhà đài đó, đài nói chuyện. Mình lo xa mình nghe biết mình cũng vui đó.
0: Ở nhà cơm nước cho ông xã tối về ăn đúng không?
1: Dạ.
0: Yeah. Dạ. Yeah. Nhưng mà chị với anh là có nhau mấy bé nhờ?
1: Bốn
0: bé là lớn hết chưa?
1: Lớn hết rồi, trẻ Út thì học lớp 12 mà mấy năm trước thì rớt á, hôm nay thì luyện thi lại.
0: À, là thi xong chưa? À, xong rồi học. Mà hả chị?
1: Đang học thì không biết có thi chưa, không biết, chắc cũng đang thi quá.
0: Dạ.
1: Đang thi rồi á.
0: Cũng đang thi rồi, dạ rồi.
1: Rồi giờ làm gì học.
0: Ừ.
1: Làm đây. Thêm á.
0: Dạ. Trong cái tâm thế đồng hành cùng với nhau thì gọi là bé nhỏ nhà mình là cũng kêu bằng là cũng trọn vẹn hết rồi. Còn mấy người lớn thì sao chị? Mấy anh chị lớn thì như thế nào?
1: Đứa đã lớn thì có gia đình, có đứa con trai 11 tuổi rồi. Cũng là lo con không ít có lo cho chị. Rồi đứa con nhỏ thì nó lo, mà nó lo cũng không có đủ gì mấy. Kệ mình là nhín đó. Cũng qua tháng vậy đó.
0: Ừ, nhưng mà có ở chung hết không?
1: Ở riêng hai đứa gái nhỏ, thằng trai lớn ở thành phố á, làm công ty đi Nhật với công ty xây dựng gì ở thành phố, hai đứa.
0: Dạ.
1: Rồi đứa con trai nhỏ thì nó ở đây nó học đại học á. Nhưng gái lớn thì ở bên nội đó, nó làm nó con nó không à.
0: Nói chung là mọi thứ bây giờ nó cũng đã trọn vẹn rồi. Thật ra là em cũng hiểu là cái tâm lý của cha mẹ. À, cũng đôi khi mình cũng nhắc nhớ như thế thôi, chứ thực ra là cha mẹ cũng không có cần nhiều, đúng không ạ? Miễn là con cái lo cho tự cuộc sống của nó đủ đầy thôi, trọn vẹn thôi. Dạ.
1: có dư giả thì cho mua đồ ăn, thì mua quần áo cho chị cũng được rồi. Không có tiền chứ cũng vẫn cho đồ ăn với quần áo mỗi năm vậy đó.
0: Trời ơi, thôi gì được rồi chị. Có nhiều thì cho nhiều, có ít thì cho ít. Miễn sao là các con có cái sự quan tâm thì nhỏ ít thì mình cũng thấy vui nha.
1: Dạ, chỉ nhờ được đứa con gái nhỏ tháo chưa chịu bạc gói ghém lại xài cũng được.
0: Gái nhỏ là áp út đó phải không chị?
1: Dạ.
0: Vì vậy là có một cái cậu út duy nhất thôi.
1: Dạ.
0: Ôi ôi cục vàng đó.
1: Hai đứa trai.
0: Rồi rồi rồi, ủa như hả? Là lớn nhất với lại
1: trai
0: lại
1: lớn.
0: Là
1: trai lớn
0: à,
1: với
0: nãy chị
1: nhà,
0: chưa
1: chị
0: kể
1: nhỏ,
0: tới
1: hai nhà
0: trai
1: mẫu.
0: lớn.
1: Trai
0: Là
1: lớn
0: đầu với
1: cũng sẽ
0: cuối. Nhưng mà
1: chích
0: còn
1: là hai nhà, hai nhà lớn với một.
0: cái chuyện mà ăn học của bé bé bé bé út là ai lo? Là chú à, anh à?
1: Là mấy cái gì lo.
0: Mấy gì? Là có mấy gì
1: Ở
0: hỗ
1: chỉ
0: trợ
1: có
0: đúng không?
1: sao chị lo, nó 6 tuổi rồi, coi như mấy gì lo.
0: Rồi ôi.
1: Rồi giờ lớn nó trả hiếu cho mình, trả hai hai người hết. Chị chính cái gì, với chị á, hai người luôn.
0: Có mấy gì hỗ trợ vậy thì cũng đỡ.
1: Ừ.
0: Vì chị Hường này ở
1: Ừ.
0: nhà nội trợ không thì cũng đâu có thu nhập đầu ra đúng không?
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Rồi mấy ruột rồi mấy mối.
0: Rồi. Thôi có cái sự trọn vẹn như thế thì em nghĩ rằng nó cũng đâu vào đấy rồi. Giờ cuộc sống của chị Hường là cũng trôi qua rất là nhẹ nhàng, thoải mái trong cuộc sống. Đó. Thì đặc biệt là khi mà đồng hành cùng với chương trình Đường Khuya thì giống như chị nói, chị xem đây là như là một cái người bạn của mình rồi. Thì em cũng hy vọng rằng có buồn vui gì thì chị cứ mở lòng và chia sẻ cùng với chương trình
1: Chị
0: nha.
1: biết đời đời này 2018 thế nhờ, mà chị không có tham gia đó nghe không, tới 2021 mới tham gia tới giờ.
0: Nghe hả? Nghe từ
1: Dạ.
0: 2018. Nhưng trước đó là nghe
1: Dạ.
0: thôi.
1: Nghe không hả? Nghe gì mà Tân Phú này có nè, Mạnh Khang có nè, rồi gì mấy người MC khác nữa, Thành Nhân đều đó. Nghe không, không có đăng ký.
0: À, thì nói chung là bây giờ thì cũng đã như một nhà này, quen hết
1: Dạ.
0: rồi.
1: Nghe thấy vui quá, ghi đăng ký luôn. Dạ.
0: Cảm ơn chị, em cũng chúc cho chị trong cái cuộc sống thì nó luôn gió cho mình những cái niềm vui giản đơn như thế thôi đó, nhưng mà
1: Dạ.
0: trong cái đặc thù về cái gia đình nhỏ của mình nè, sẽ luôn ấm áp hạnh phúc, và cái bé nhỏ nhà mình thì cũng luôn trọn vẹn thành công đó. Thì em cũng
1: Dạ.
0: chúc cho chị là sức khỏe là trên hết và giữ được cái niềm vui lạc quan đơn giản như thế này ha chị ha.
1: Dạ, chị cảm ơn Tân Phú rất nhiều nha.
0: Dạ rồi, có
1: Dạ.
0: muốn nhắn gửi điều gì này thêm
1: Chị
0: không thì cứ mời chị.
1: nhà chương trình phát tặng chị là bài Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội á, tặng
0: Có
1: ngay mùa
0: phải
1: thu rồi.
0: em mùa thu Hà Nội?
1: Dạ,
0: Tại sao
1: rồi
0: lại
1: chị
0: yêu
1: tặng
0: cầu
1: cho
0: bài
1: Tân
0: này?
1: Phú, với tặng nhà tặng anh MC Tân Phú với em cái nó má chị với kỹ thuật trong ban biên tập luôn ha, rồi chị tặng cái 500 bát tài đi ăn tặng về hạnh phúc ha, với tặng người bạn chị nha, tặng mấy anh mà ở ngoài Trung Quốc chung miền Nam gì cũng thấy chị lên là vui lắm á, tặng có tên á, đọc tên cái mừng lắm. Tặng anh Quang Đại nè, anh Vũ Khắc Bằng, tặng anh Xuyến ở phòng này, tặng chị Phương Nga, chị Trương Giang, anh Lộc ở Hà Nội, anh Đức Nghệ An, em mình Hồng Yên Bái và em Hoàng ở Nghệ An, với em Thảo ở Tuyên Quang, và em mình Hồng Yên Bái và em Tân ở Hưng Yên, em Đàm ở Cao Bằng, em Phong ở Thái Bình, chị Tú Anh Cẩm Giang, chị Phi Tấm Tốt, chị Tú Lệ, em Hồng Loan, em Thanh Hoa và em Trần Phượng, em Minh Sang, với em Thanh Sơn Hóc Môn, em Minh Liệt, với anh em Nhân Quận 8, em Thanh Hoàng, Hoàng Anh, Thái Phi, anh Minh Đầy, Hoàng Hiệp, thành em chị Tư Long An, anh Lâm Nhiên, anh em Thanh Tùng Long An, và em Thanh Hiển, với Thanh Ngọc và Ngọc Trang, em Trọng Nghĩa, cháu Dũng ở Kiên Giang, anh Dũng ở Đồng Tháp, và em Thái Hùng, Yến Thảo, em Thịnh Thịnh ở Đồng Tháp, Mỹ Tiên, Bích Liễu, Thúy Hằng, và em Quỳnh Hải Đăng, em Tính Củ Chi, Văn Tùng, Bình Tăng, Hồng Vinh, Quang Vinh, em Đức Bé Xíu, Trọng Nguyễn, Lê Cường, với em Thể Nhỏ, Hoàng Long, Mai Phương, Trân Thị, và em Nhân Đảo, với em Nhân Thẳng, hai bé Vĩnh Long, và em Ngọc Tân Châu, Ngọc Diễm, với em Vũ ở Đồng Nai, và em Ngọc Thái Đồng Nai, chị Ba Nha thì Lâm Lệ, những ai là bạn của chị nghe bài hát chị tặng buổi tối thứ bảy cuối tuần thật vui, chị tặng khán giả nghe đài trên mọi miền đất nước ha, nghe bài hát chị tặng thật vui, và chị chào em xin tất phú nha,
0: Trời
1: chị cảm
0: ơi.
1: ơn em kết nó má chị rất là nhiều luôn nha.
0: Sao mà dễ thương dữ vậy trời.
1: Dạ.
0: Cảm ơn chị Hường rất là nhiều. Chị nghe nhạc vui chị nha.
1: Dạ, là chị rất vui, rất hạnh phúc luôn.
0: Dạ, nhưng mà chị cho em hỏi một câu nữa được không?
1: Dạ.
0: Sao chị nhớ được hết những cái tên vậy?
1: Chị ghi sách, đi in sách đó.
0: Trời
1: chị nào chị
0: ơi,
1: thiếu người ta
0: thương
1: buồn
0: dữ
1: á.
0: vậy.
1: Dạ, thiếu một người là tôi buồn nó đổ cho
0: Trời
1: lên
0: ơi.
1: tặng cho anh, không tặng cho em chứ đó.
0: Tặng
1: Không được
0: đủ đầy
1: chi
0: hết trơn. Cái này
1: á.
0: bữa
1: Không
0: sau
1: chỉ tôi mừng.
0: em khuyến khích chị luôn là chị lên chị yêu cầu bài nói vòng tay lớn đó. Từ Bắc vô Nam nồi lại biên xa đó chị đi. Tại vì nãy giờ chị là kết nối là thính giả toàn quốc đúng không ạ? Rất là dễ
1: Không
0: thương
1: thiếu
0: cả
1: người,
0: nha.
1: không thiếu người nào hết.
0: Rồi không hiếu người nào, thiếu một người là sợ người ta buồn đó. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị rất là nhiều, thật sự
1: Cảm ơn
0: là
1: em
0: trân
1: rất
0: trọng.
1: là nhiều.
0: Dạ
1: Cảm
0: dạ.
1: ơn em kính mấy má chị rất là nhiều luôn nha.
0: Dạ. Cảm ơn chị nghe nhạc vui nha. Thưa quý vị, thính giả, có những thính giả giản đơn như thế, gần gũi như thế nhưng mà lại ấm áp vô cùng. Đôi khi cái điều mà mình khi mà Tấn Phú nghe chị kể Tấn Phú canh cái thời gian là 3 phút hơn đó cả nhà. Để mà chị kể, chị gửi cái lời chúc đến tất cả quý vị thính giả là những người bạn của mình đó. Mình nghe thì đôi khi nó hơi dài chút xíu nhưng mà với chị Hường cái sự chia sẻ của chị Hường là như thế. Nhưng mà chị cảm thấy rất là vui vì đó và ấm áp vì cái điều đó. Và đôi khi những cái bạn thính giả mà được chị Hường gọi là gọi tên qua, gửi cái lời chúc, gửi cái món quà âm nhạc này thì cũng có một cái niềm vui trọn vẹn trong buổi tối ngày hôm nay. Giản đơn thôi nhưng mà vui và ấm áp luôn cả nhà. Và Tấn Phú cũng xin được phép dùng cái sự trân trọng gửi tới tất cả quý vị thính giả của VOV Giao thông với quý vị thính giả của radio bằng những cái sự yêu thương như thế. Dễ thương quá cả nhà ơi. Rồi bây giờ thì Tấn Phú sẽ mời quý vị chúng ta nghe nhạc nha. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà chị Hường gửi tặng với bài hát Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội.

Thưa quý vị, thì Tân Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cảm xúc tiếp theo. Trong buổi tối ngày hôm nay thì lúc nãy chúng ta cũng đã có được lắng nghe nhiều những cảm xúc của quý vị thính giả. Trong đó thì cũng có một bạn ở khu vực Phú Thọ và một chị Hương ở Cần Thơ cũng vừa kết nối với chương trình lúc nãy, đúng không ạ? Và cũng hy vọng rằng với những cái không gian của chương trình Đường Khuya thì quý vị chúng ta cũng sẽ mở lòng và chia sẻ như thế, giống như không gian của chương trình Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay, với những cái chia sẻ rất là dễ thương. Còn bây giờ thì nếu như mà kết nối nữa thì cũng không đủ thời gian cả nhà, cho Tân Phú cũng tặng cả nhà mình một món quà âm nhạc nữa nha. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những giai điệu âm nhạc, mà quý vị cùng đến với một cái bài hát mà nó gọi là nhẹ nhàng một chút xíu, nhưng mà không quá buồn nha. Nó vẫn giữ được cái nhịp vui tươi, nhẹ nhàng, nhưng mà mang trong đó thì một cái tinh thần ý nghĩa về cái việc đó chính là yêu đời, yêu người. Mời quý vị cùng đến ngay với Elvis Phương và bài hát Yêu Người Yêu Đời, Tấn Phú về cái chương trình gửi tặng ạ.

Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi, nhưng mà mình vẫn yêu cuộc đời, vẫn yêu người, vẫn yêu đời. Trời ơi, sao mà lại có một cái người mà có cái tư tưởng tích cực đến như thế nhỉ? Hay là cái câu hỏi Tân Phú đặt ra là cái định hướng, cái con đường, cái chân lý là như thế, chúng ta cần phải như thế. Nhưng mà đôi khi thì cái khoảng cách giữa cái chân lý, cái lời nói và cái việc mà chúng ta hành động bằng cái thực hành thì nó cũng khó nhỉ? Ở cuộc sống mình thì để mà chúng ta có thể yêu một cái người mà gọi là như vôi, bạc trắng như vôi với mình thì chắc có lẽ là khó đấy cả nhà. Nhưng mà đừng để những cái điều mà họ đối xử với mình ảnh hưởng đến đến mình, đúng không ạ? Như là đừng để họ quyết định cảm xúc của mình. Với Tấn Phú thì người ta luôn chủ động về cảm xúc của mình. Mà đôi khi mọi cái sự cố, cái biến cố, hoặc là thậm chí là những cái gọi là lời nói của người khác có trực tiếp ảnh hưởng đến mình đi chăng nữa, thì có ảnh hưởng hay không là ở cái tâm thế chúng ta đón nhận. Nếu như mà họ tác động bằng lời nói với mình mà mình không đón nhận thì mình vẫn thế, tinh thần mình vẫn lạc quan, vẫn vui tươi, vẫn thoải mái. Và chính những cái gọi là cái lời mà chua chát, chính cái mũi tên của họ bắn vào mình không dội lại vào được mình thì nó sẽ dội ngược lại vào họ. Chính họ là phải là cái người suy nghĩ nhiều, đúng không ạ? Cho nên là mình cứ yêu yêu cuộc đời, và nếu như mà được hơn nữa thì yêu luôn cả những người ghét mình, giống như cái câu chuyện, cái thông điệp mà cái bài hát vừa rồi mà quý vị chúng ta vừa lắng nghe của em bé Phương, đúng không ạ? Buổi tối ngày hôm nay thì quả thật là cũng có khá là nhiều những cái cảm xúc mà chúng ta gửi tặng cho nhau trong không gian của đường khuya. Từ cái câu chuyện đầu mà với những cái món quà âm nhạc đầu tiên mà Tấn Phú chia sẻ và gửi tặng đến quý vị, trong cái việc mà chúng ta có thể gọi là lựa chọn cho mình về một cái bước tiếp, hay là dừng lại, hay là dậm chân tại chỗ, mà liệu có nên mình mở lòng hay không, đến cái câu chuyện của những người bạn thính giả chia sẻ cùng với chương trình, và đến cả cái thông điệp mà lúc nãy Tấn Phú cũng đã chia sẻ cùng với quý vị. Bây giờ thì không gian của đường khuya thì chắc là cũng không còn nhiều nữa. Tấn Phú sẽ gửi tặng mình một món quà âm nhạc nữa để mà chúng ta có thể có thêm cái gọi là niềm vui chút xíu trong buổi tối ngày hôm nay. Một cái bài hát nó hơi sơm sơm chút xíu đi cả nhà nha. Có phần đi của Phương Mỹ Chi, Rock Hạt Gạo. Và đây cũng là bài hát cuối mà Tấn Phú về cái chương trình gửi tặng rồi. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú và chương trình Đường Khuya. Mến chúc quý vị chúng ta sẽ có cho mình buổi tối vui vẻ. Lát nữa thì chúng ta ngủ ngon ạ. Chào cả nhà nhé.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Sound of caffeine.
2: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
3: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
4: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
5: Xin chào, chào các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng với Duy Thanh, người đồng hành xuyên đêm cùng các bạn, mang theo những bản remix đầy năng lượng, đánh thức tinh thần, giữ đôi mắt luôn tỉnh táo. Hôm nay, ngoài âm nhạc bật múa xuyên suốt hành trình, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ bí kíp an toàn vào ban đêm. Luôn bật đèn pha và sử dụng đèn chiếu xa hợp lý để thấy rõ đường và được các xe khác nhận diện. Giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước để kịp xử lý mọi tình huống. Duy trì tốc độ ổn định và phù hợp với dòng xe, tránh tăng giảm ga đột ngột. Quan sát gương liên tục, tránh điểm mù và sẵn sàng phản ứng khi cần chuyển làn. Chuyển làn dứt khoát, bật xi nhan sớm và thận trọng khi vượt. Hãy để beat dẫn lối, nhịp nhạc giữ tinh thần sảng khoái. Còn những lưu ý này sẽ đảm bảo hành trình ban đêm của các bạn vừa an toàn, vừa đầy sự tự tin. Cứ yên tâm cùng với Duy Thanh trải qua khoảng thời gian cùng với Sound of Caffeine đêm nay. Còn bây giờ, cài dây an toàn nào, chỉnh ghế, tăng volume. Sound of Caffeine chính thức khởi động.

Xin chào, tôi là Duy Thanh, đồng hành cùng các bác tài trên những cung đường đêm, đưa bạn đi qua từng km với những bản remix sôi động và đầy năng lượng. Hôm nay, cùng Nhịp Nhạc, Duy Thanh sẽ chia sẻ liên tục bí kíp lái xe an toàn vào ban đêm để hành trình của bạn vừa sôi động, vừa an toàn tuyệt đối.

Kids Way, Reason, Glass Animal. Mở màn với nhịp điệu cuốn hút, nhớ rằng khi lái xe vào ban đêm, điều quan trọng nhất là luôn bật đèn pha, nó giúp bạn nhìn đường rõ hơn và được các phương tiện khác nhận diện dễ dàng.

Hotel California, Bison's May, Matrix Again, Haluna, một giai điệu vô cùng quen thuộc. Và chúng ta cứ thoải mái phiêu trên cung đường đêm. Hãy nhớ giữ bình tĩnh nhé. Một bí kíp quan trọng là chúng ta sử dụng đèn chiếu xa khi ánh sáng yếu, nhưng nhớ chuyển về đèn cốt khi gặp xe ngược chiều.

You broke my foot, Griffin Tate McRae. Biết mềm mại nhưng ta lái vẫn phải chắc. Đừng dựa hoàn toàn vào chế độ bật đèn tự động. Hãy tự chủ động bật đèn pha khi cần. Bạn sẽ quan sát tốt hơn.

0: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Các bạn đang đến với Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm.
1: All that junk inside your trunk. I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my lovely little lumps. Check it out. I'm drunk.

Quý vị và các bạn đang cùng với Duy Thanh trải qua hành trình của Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông, giúp các bạn tỉnh táo trên hành trình xuyên đêm. Các nhạc tiếp theo mời các bạn cùng thưởng thức Taking to the Moon, Set Girl, chế điệu chiêu nhưng trên đường đêm. Các bác tài nhớ là chạy chậm lại và thận trọng ở khu vực chưa quen sẽ giúp các bác tài tránh được những chướng ngại vật bất ngờ.

Good Look, D.O.T, Marble, Jack Jonas, Galantis, D.O.T. Nhịp điệu vui nhộn, nhưng bí kíp vẫn phải nhớ, luôn quan sát và nhận biết các chướng ngại vật tiềm ẩn, từ ổ gà, mảnh vụn đến động vật trên đường.

Classic Dua Lipa, bản remix này giúp tinh thần phấn chấn. Song các bác tài hãy đảm bảo rằng luôn bật đèn hậu và xi nhan khi chuyển làn để xe phía sau dễ nhận biết và tránh nguy hiểm.

Paradise, Vintage Culture, Term of Kennedy, nhịp nhạc sôi động nhẹ nhàng. Nhưng các bác tài chú ý trong hành trình di chuyển đêm là khi mượn xe khác hãy quan sát gương, bật xi nhan và thực hiện dứt khoát, tránh rủi ro.

Mùa yêu, Bích Phương lại tiếp tục với một giai điệu tươi sáng và quen thuộc. Các bác tài nhớ cẩn trọng khi vượt và luôn quan sát xung quanh để hành trình ban đêm thật an toàn.

By Your Side, Kevin Harris, Tom Grennan, Oliver Howden nhẹ nhàng nhưng vẫn không quên nhắc các bác tài, bật đèn pha, giữ tốc độ hợp lý, đừng chạy quá nhanh, nhất là ở đoạn đường chưa quen.

Living Without You, Sikala, Sam Ryder, David Guetta, Just Ya, giai điệu Uplighting chắc chắn sẽ giúp các bạn tài sảng khoái và lái xe an toàn. Kèm theo đó thì Duy Thanh sẽ được chia sẻ bí kíp nếu mà cảm thấy ánh sáng yếu, hãy bật đèn chiếu xa và chuẩn bị giảm tốc khi

vị thính giả đang cùng với Duy Thanh trải qua hành trình Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông, giúp các ba tài tỉnh táo trên hành trình xuyên đêm. Các nhạc tiếp theo, mời các bạn cùng đến với Bad David Guetta, Joan Corey. Với bản remix cực kỳ sôi động này, Duy Thanh cũng muốn nhắc đến các bác tài chú ý các chướng ngại vật tiềm ẩn trên đường như là mảnh vụn, ổ gà hay động vật. Nên đâu đó các bác tài phải kiểm soát được tốc độ một cách hợp lý nhé.

La Vista Tình, Dua Lipa, Don Diablo, Da Baby, nhịp nhạc căng tràn năng lượng. Tuy nhiên, các bác tài hãy nhớ giữ tốc độ ổn định, tránh tăng giảm ga đột ngột, giúp phản ứng kịp với các phương tiện khác, nhận biết các chướng ngại vật tiềm ẩn và xử lý từ sớm, tránh phanh gấp, quan sát gương chiếu hậu liên tục, đặc biệt ở đoạn đường tối và khu vực mới.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine xuyên suốt hành trình đêm nay. Tôi là Duy Thanh, hân hạnh khi được tiếp sức tinh thần cho bạn giữa đôi mắt luôn sáng, tay lái vững vàng và nhịp tim tràn đầy năng lượng với những bản remix sôi động xuyên suốt từng km. Nhớ nha, để lái xe ban đêm an toàn, giữ khoảng cách hợp lý, quan sát gương liên tục, kiểm soát tốc độ ổn định và nhập thoát làn chuẩn xác. Đừng quên nghỉ ngơi đúng lúc để cơ thể không mệt mỏi. Và khi cần nạp năng lượng tinh thần, Sound of Caffeine luôn ở đây đồng hành cùng các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chặng đường tiếp theo. Chúc mọi người một hành trình luôn an toàn, thuận lợi và tràn đầy cảm hứng. Duy Thanh và Sound of Caffeine mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của Secret Garden. Ban nhạc được biết đến rộng rãi với những khúc nhạc mượt mà, êm dịu và luôn chất chứa những gì đó buồn man mác, khắc khoải.

Một trong những bản nhạc nổi tiếng đã đưa tên tuổi của Secret Garden đến với công chúng phải kể đến bản nhạc Nocturne. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, chất chứa một không gian tĩnh mịch mà dường như Secret Garden đã đưa những suy tư của họ vào trong nhạc khúc. Để rồi khi tiếng piano trầm buồn dạo đầu cất lên, người nghe như đi vào một không gian khác mà ở đó mọi giác quan đều cảm nhận được sự u tịch, mênh mông của cuộc sống. Khi nghĩ về cuộc đời, mỗi người lại cảm thấy có một nỗi niềm gì đó từ trong sâu thẳm trái tim được khơi gợi, mông lung và nhạt nhòa.

Ở trong một tác phẩm khác cũng rất nổi tiếng, Song from a Secret Garden là tác phẩm nằm trong album cùng với Nope Twist. Bản nhạc này cũng là sự chia sẻ với một gam màu cảm xúc và những âm thanh da diết. Nó như một câu chuyện kể về một nỗi đau, nỗi buồn khắc khoải. Xuyên suốt tác phẩm, tiếng vĩ cầm là lời kể và tiếng dương cầm chính là phông nền tạo nên một không gian cho tác phẩm này. Không khó để cảm nhận được tình yêu chất chứa trong những nốt nhạc tha thiết đó và nỗi đau như lẩn khuất trong sương mờ của khu vườn bí mật.

những tác phẩm của Secret Garden để cảm nhận những cung bậc khác nhau của một thứ cảm xúc mang tên tình cảm và nỗi buồn. Nỗi buồn tự thân có một vẻ đẹp rất riêng, trầm mặc và sâu sắc, khác với cái rạng rỡ tươi sáng của niềm vui. Âm nhạc của Secret Garden đã khoác lên một nỗi buồn cho một sự mênh mông lắng đọng như mặt hồ dài đầy ánh sao đêm, như rừng thu ngủ vùi trong một chiều mưa vắng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những giai điệu của âm nhạc, vì đó chính là tiếng nói của tâm hồn của mỗi con người trong chúng ta.

Âm nhạc của Sweet Grape Garden vì thế giống như một cỗ xe thần kỳ đưa con người đến một thế giới, một khu vườn bí ẩn, nơi chúng ta không thể tìm được những thứ gì khác ngoài âm nhạc và một sự thư thái về tinh thần. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại cho chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, chào quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh được phát sóng trên băng VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Thưa quý vị, giữa những ngày nhiều ý nghĩa của đất nước, âm nhạc trở thành nhịp cầu gợi nhắc về tình yêu quê hương, nơi mỗi giai điệu chạm vào cảm xúc và gợi lại ký ức và tình yêu quê hương đất nước. Từ cảm hứng của ca khúc Dưới Bầu Trời Độc Lập qua phần trình bày của Hà Minh Ô, Rock Thế Phương, VPK, Duy Thanh muốn chọn làm chủ đề cho chương trình hôm nay một hành trình âm nhạc với những ca khúc Việt Nam thấm đẫm tinh thần yêu nước.

Tiếp tục với dòng chảy cảm xúc này, Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Mãi Là Người Việt Nam qua phần trình bày của Trang Pháp và Hà Lê. Một ca khúc giàu chiều sâu, gợi nhắc về cội nguồn và giá trị bản sắc luôn hiện hữu trong mỗi con người Việt Nam dù ở bất kỳ nơi đâu, để từ đó thêm yêu và gìn giữ những điều thân thuộc nhất. Ngay sau đó sẽ là Việt Nam Tôi Đó với sự góp giọng của Subin Hoàng Sơn, Vũ Cát Tường và Lil Quint, mang đến một màu sắc hiện đại, thể hiện tinh thần dân tộc qua những giai điệu trẻ trung và giàu năng lượng, như lời khẳng định đầy cảm xúc về hình ảnh đất nước trong trái tim mỗi người, nơi niềm tự hào dân tộc luôn âm thầm lan tỏa theo một cách rất đặc biệt.

phơi bay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu hào hùng với ca khúc Người Việt qua phần trình bày của Sumin Hoàng Sơn, Hà Lê, Lưu Quynh, Sitting Tip và Kim Long, mở ra một góc nhìn đầy năng lượng về bản sắc Việt Nam trong dòng chảy đương đại, nơi những giá trị truyền thống như tinh thần hào kiệt, sự cuồng nhiệt và ý chí hành động được tái hiện bằng ngôn ngữ rap và hip hop hiện đại, vừa gợi nhắc lịch sử, vừa đặt ra câu hỏi về cách người Việt hôm nay gìn giữ và tiếp nối những phẩm chất ấy trong một thế giới đang không ngừng thay đổi.

Và tiếp sau đó là một sản phẩm cũng đến từ Space Speaker, ca khúc Tự Hào với sự góp giọng của Hoàng Tôn, PR, G-Ducky, MS Mai và Solent, mang đến một sắc thái lắng động nhưng vẫn đầy nội lực, khắc họa niềm tự hào dân tộc qua góc nhìn của thế hệ trẻ, nơi tình yêu quê hương không chỉ được thể hiện bằng lời ca mà còn bằng khát vọng vươn lên, khẳng định bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực trong cuộc sống hôm nay.

tiếp nối hành trình âm nhạc với chủ đề Dưới bầu trời độc lập, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Hoàng Bách với ca khúc Yêu nụ cười Việt Nam, mang đến một sắc màu tươi sáng và gần gũi, nơi âm nhạc trở thành cầu nối giữa con người với con người, giữa truyền thống và hiện đại, khi những giai điệu sôi động hòa quyện cùng chất liệu dân gian, lan tỏa tình yêu quê hương qua những điều bình dị và thân quen nhất.

Chuyển sang một gam màu sâu lắng hơn, Việt Nam khúc kiêu hùng qua phần trình bày của Anh Quân Idol, sáng tác bởi Tú Dưa, như một lời tự sự đầy cảm xúc về lịch sử và hiện tại, nơi tinh thần dân tộc không chỉ được nhắc nhớ mà còn được gìn giữ bằng sự trân trọng và yêu thương, đúng với thông điệp mà chủ đề chương trình muốn gửi gắm đến quý vị khán giả hôm nay.

0: từ tinh thần của chủ đề
1: Dưới bầu trời độc lập.
0: Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam qua sự kết hợp của Vinh Quốc và G.O.M. Một màu sắc âm nhạc trẻ trung gần gũi được mở ra, nơi thế hệ hôm nay gửi gắm tình yêu quê hương bằng những giai điệu hiện đại, nhẹ nhàng nhưng vẫn đồng đầy niềm tự hào. Ở đó không cần những điều quá lớn lao, chỉ bằng cảm xúc chân thành và những thanh âm quen thuộc, hình ảnh Việt Nam vẫn hiện lên thật sống động và gần gũi trong từng câu hát.

khi những cảm xúc dần lan tỏa và lắng lại. Duy Thanh sẽ được gửi đến quý vị ca khúc Hào khí Việt Nam qua phần trình bày của Đông Hùng cùng với Top Ca, sáng tác bởi Holy Thắng. Ca khúc như một bước chuyển mạnh mẽ hơn về cảm xúc, với những giai điệu hào sảng và đầy nội lực, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần gắn kết đã luôn hiện diện trong trái tim mỗi người Việt. Để rồi từ đó, mỗi chúng ta lại thêm yêu, thêm trân trọng và gìn giữ những giá trị thiêng liêng của quê hương đất nước.

Tiếp tục với chương trình 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh. Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam Huy Hoàng qua giọng ca của Tuyết Mai. Một ca khúc mang màu sắc trữ tình nhưng vẫn đậm chất tự hào, được chấp bút bởi Holly Trần. Bài hát mở ra những hình ảnh đẹp về đất nước, nơi vẻ đẹp và sức sống của Việt Nam được khắc họa bằng cảm xúc hào hùng, có thể chạm đến trái tim người nghe.

0: những dấu chân luôn sáng.
1: Tiếp đó là Hùng Cường Việt Nam qua sự kết hợp của Nguyễn Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Quốc Huy, mang đến một không khí mạnh mẽ và đầy khí thế, như một lời khẳng định về ý chí kiên cường và tinh thần vươn lên của dân tộc. Mỗi giai điệu vang lên là niềm tin, là sức mạnh, gắn kết tất cả chúng ta trong tình yêu dành cho quê hương đất nước.

0: tiếp nối với mạch cảm xúc
1: dưới bầu trời độc lập.
0: Duy Thanh xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Thênh Thang Đường Mới, một sáng tác của Hồ Trọng Tuấn qua phần trình bày của Đông Hùng. Ca khúc đã mở ra hình ảnh đầy tự hào về hành trình phát triển của đất nước với giai điệu vừa sâu lắng vừa giàu cảm xúc, như tái hiện một Việt Nam đang từng ngày đổi mới, vững bước đi lên, để mỗi người khi lắng nghe đều cảm nhận được niềm tin và hy vọng vào tương lai phía trước.

Và niềm tự hào ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa với ca khúc Rạng Ngời Việt Nam Tôi qua sự kết hợp của Tùng Dương và Ramsey, sáng tác bởi Nguyễn Tiến Đức, mang đến một sắc thái vừa mạnh mẽ, giàu cảm xúc, ca ngợi vẻ đẹp quê hương và tinh thần kiên cường của con người Việt Nam. Như một lời khẳng định rằng, khi tình yêu và sự gắn kết được lan tỏa, đất nước chúng ta sẽ ngày càng rạng ngời hơn trong dòng chảy của thời đại.

0: Nếu có kiếp sau, tôi vẫn muốn là người Việt Nam.
1: Và trước khi khép lại chương trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu cuối cùng như một lời chào đầy cảm xúc, tiếp tục lan tỏa tinh thần của chủ đề
2: Dưới bầu trời độc lập.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nguyện là người Việt Nam qua giọng ca đầy nội lực của Võ Hà Trâm. Ca khúc như lời từ sự chân thành về niềm tự hào, về sự gắn bó sâu sắc với quê hương, nơi mỗi người luôn mong muốn được gìn giữ và cống hiến cho đất nước bằng tất cả tình yêu của mình. Rất hy vọng là hành trình 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay cũng phần nào mang đến cho các bạn rất nhiều cảm xúc cho những khoảnh khắc đặc biệt của đất nước. Để mỗi giai điệu đẹp như thế này trở thành sợi dây kết nối đúng như thông điệp mà Duy Thanh và chương trình muốn gửi gắm, bằng sự sẻ chia, bằng niềm tự hào và bằng những điều giản dị nhưng bền bỉ nhất trong cuộc sống. Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả vào hành trình âm nhạc tiếp theo. Bye bye.

0: đại lộ giải trí.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mạnh Thắng và Phương Hiền đã trở lại trên đại lộ giải trí trên các kênh sóng của ban VOV Thông Quốc gia. Chúc quý vị sẽ có những ngày nghỉ thật thư giãn, nhiều niềm vui và có thêm thời gian dành cho những người mình yêu thương. Và trong khoảng thời gian này, hãy để đại lộ giải trí đồng hành với quý thính giả qua những câu chuyện mới nhất của thế giới giải trí, từ âm nhạc, điện ảnh, truyền hình đến những câu chuyện phía sau sân khấu. Và chúng ta sẽ bắt đầu với cao tốc thông tin, nơi những tin tức đáng chú ý đang được cập nhật liên tục. Ai đang là cái tên được quan tâm? Điều gì đang tạo nên những cuộc bàn luận mới? Hãy cùng chúng tôi tăng tốc khám phá ngay những câu chuyện đáng chú ý của thế giới showbiz ngay bây giờ.

0: Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa xây dựng kế hoạch số 93 hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ 11 năm 2026, còn gọi là giải Búa Liềm Vàng. Giải nhằm tiếp tục khẳng định vai trò công tác xây dựng Đảng, đồng thời phát huy trách nhiệm của báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Các tác phẩm dự thi được định hướng phản ánh kết quả thực hiện các nghị quyết của Đảng, những mô hình mới, cách làm sáng tạo hiệu quả, nâng cao chất lượng tuyên truyền theo hướng kết hợp giữa xây và chống, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu.
1: Giải Búa Liềm Vàng lần thứ 11 có một giải đặc biệt, 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C và 30 giải khuyến khích cùng 12 giải chuyên đề. Ngoài ra, 15 giải xuất sắc dành cho các cơ quan đơn vị có thành tích nổi bật trong công tác tuyên truyền xây dựng Đảng. Giải cũng vinh danh một nhà báo tiêu biểu và các nhân vật tiêu biểu trong những tác phẩm đoạt giải. Tác phẩm tham dự phải được đăng phát từ ngày 1 tháng 11 năm 2025 đến ngày 31 tháng 10 năm 2026. Hạn cuối nhận tác phẩm là ngày 10 tháng 11 năm 2026.

0: sĩ Phương Mỹ Chi chính thức phát hành album đầu tiên mang tên Dân Chơi Dân Ca, đánh dấu bước tiến mới khi Phương Mỹ Chi vừa sáng tác vừa thể hiện. Đồng hành cùng với Ditap, cô khai thác và làm mới chất liệu âm nhạc truyền thống từ ba miền kết hợp với ngôn ngữ sản xuất đương đại. Chưa đầy một ngày sau khi phát hành, Liễu Yếu Đào Tơ và Thử Lòng Quân Tử lần lượt đứng top 1 và top 2 bảng xếp hạng Zing MP3. Album được xây dựng như một hành trình âm nhạc xuyên Việt, kết nối các vùng văn hóa từ Bắc và Nam, cao nguyên đến đồng bằng, xoay quanh câu chuyện tình yêu và quá trình trưởng thành của một cô gái trẻ.
1: Ditap khai thác nhiều chất liệu như chèo, hát xoan, sẩm, cải lương, tuồng cổ, âm nhạc Huế, dân ca Nam Bộ, âm nhạc ED, Thái, Khmer Nam Bộ. Phương Mỹ Chi cũng trực tiếp chắp bút cho một số phần lời mang âm hưởng truyền thống. Qua Dân Chơi Dân Ca, Phương Mỹ Chi muốn đưa văn hóa Việt đến gần khán giả trẻ bằng cách tiếp cận trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn giữ bản sắc của từng chất liệu. Đây cũng là bước chuyển của cô từ hình ảnh người hát dân ca sang một nghệ sĩ chủ động hơn trong sáng tác và định hình tiếng nói nghệ thuật riêng.

0: Nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ca sĩ nhạc sĩ Dương Quốc Hưng giới thiệu MV Bầu Trời Tổ Quốc cùng sự góp giọng của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa và giọng ca nhí Nhím Vi. Dự án do Dương Quốc Hưng sáng tác, thể hiện lên ý tưởng và đạo diễn, ghi hình trong 28 ngày tại Hà Nội, Hà Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Côn Đảo và Cà Mau. MV kể câu chuyện về hành trình khám phá quê hương của một con người Việt Nam bình dị với chiếc ba lô đỏ gắn lá cờ Tổ quốc nhỏ làm hình ảnh xuyên suốt. Các địa danh không chỉ được giới thiệu về cảnh sắc mà còn gắn với con người, văn hóa và bản sắc từng vùng miền.
1: Thông điệp vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc được thể hiện qua hành trình từ Bắc vào Nam, kết thúc tại cột cờ Lũng Cú. Đặc biệt, sự xuất hiện của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, Dương Quốc Hưng và Nhím Vi tạo nên một hình ảnh ba thế hệ cùng cất tiếng hát, tượng trưng cho sự tiếp nối tình yêu quê hương. Qua MV, Dương Quốc Hưng mong muốn khán giả cảm nhận được sự gắn kết giữa những vùng đất và con người Việt Nam dưới một bầu trời chung.

Tập 9 của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 khép lại công diễn 3 với nhiều màn trình diễn và những cuộc chia tay xúc động. Nhà Bềnh Bồng dẫn đầu bảng xếp hạng, Nhà Rực Rỡ đứng thứ 2 và các thành viên hai nhà được an toàn. Đáng chú ý, Tùng Min lần đầu đảm nhận vai trò hát chính trong tiết mục Xuân Thì cùng Hoàng Tôn và Đông Hùng. Vốn quen hip hop và diễn xuất, anh xúc động khi hoàn thành thử thách và gọi đây là một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong 17 năm làm nghề. Tiết mục giúp Liên Minh 2 nhận được 2.580 điểm bình chọn từ khán giả. Nhà Rực Rỡ gây chú ý khi kết hợp hip hop với câu chuyện về thế giới hậu tận thế. Trong đó, Thỏ trở lại với sở trường rap, Hoàng Dũng thử sức với rap và Thanh Duy tham gia viết giai điệu. Sau công diễn 3, bốn anh tài phải dừng cuộc chơi gồm Phùng Minh Cương, Nicole, Nguyễn Văn Trung và Đại Nghĩa. Các nghệ sĩ chia sẻ sự trân trọng với hành trình đã trải qua, những mối quan hệ mới và những trải nghiệm vượt qua giới hạn bản thân.

0: nhạc kịch Sự tích quả dưa hấu sẽ ra mắt tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 3 và 4 tháng 10 năm 2026. Đây được giới thiệu là dự án nhạc kịch nguyên bản theo tiêu chuẩn Broadway, kết hợp đội ngũ sáng tạo quốc tế với các nghệ sĩ và tổ chức nghệ thuật Việt Nam. Lấy cảm hứng từ câu chuyện Mai An Tiêm, vở diễn kể hành trình vượt qua nghịch cảnh bằng ý chí, niềm tin và tình yêu. Tác phẩm kết hợp giữa kỹ thuật sân khấu Broadway với âm nhạc, văn hóa và các loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Dàn nhạc giao hưởng biểu diễn trực tiếp các ca khúc nguyên bản cùng phần vũ đạo kết hợp giữa Broadway và múa truyền thống là những điểm nhấn của chương trình. Đội ngũ quốc tế gồm đạo diễn, biên đạo Spencer Lip, nhạc sĩ Du Cassarot và nhà biên kịch Nuclear John Denon phối hợp cùng các nghệ sĩ Việt Nam. Vở diễn quy tụ nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, nghệ sĩ nhân dân Trịnh Kim Chi, Dennis Đặng, Mira Trần, Nguyễn Tấn Lộc cùng nhiều nghệ sĩ khác. Dự án được kỳ vọng mở ra hướng phát triển mới cho nhạc kịch nguyên bản tại Việt Nam, đưa những câu chuyện và chất liệu văn hóa Việt đến gần khán giả trong nước và quốc tế.
1: Ca khúc Hoa ngữ 50 năm về sau sẽ có phiên bản tiếng Việt chính thức do Vicky Nhung và Chu Thúy Kình thể hiện. Sau khi IC Music hoàn tất thỏa thuận khai thác bản quyền với đối tác sở hữu quyền tác giả tại Trung Quốc, phần lời Việt do Đặng Thanh Tuyền thực hiện. Bản gốc do Cao Xuyên Đông sáng tác, Văn Khắc Tân Hòa Âm và Hải Lai A Mộc thể hiện. Phát hành năm 2021, ca khúc kể về tình yêu và mong ước hai người vẫn có thể ở bên nhau sau 50 năm. Khi tóc đã bạc, tác phẩm đã từng được phổ biến rộng rãi qua nhiều bản cover và giành giải 10 ca khúc hot của năm tại Tencent Music Entertainment Awards 2023.
0: Tại Việt Nam, ca khúc đã xuất hiện qua nhiều phiên bản chuyển ngữ và cover trên môi trường số. Vì vậy, phiên bản mới được chú ý ở việc lần đầu xác lập quy trình khai thác và phát hành chính thức với quyền tác giả rõ ràng. Vicky Nhung và Chu Thúy Kình được lựa chọn nhờ màu giọng đối lập nhưng bổ trợ nhau, được kỳ vọng mang đến cách kể mới về tình yêu qua hình thức song ca. Dự án cũng góp phần thúc đẩy việc khai thác bản quyền minh bạch đối với các ca khúc quốc tế tại Việt Nam.

0: Ngày 27 tháng 8, MV nhạc phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu mang tên Thời Thanh Xuân chính thức phát hành, do Jin Tuấn Kiệt và nghệ sĩ ưu tú Cao Minh thể hiện. Ca khúc do nhạc sĩ Chí Tân lấy cảm hứng từ hình ảnh của người lính dành tuổi trẻ chiến đấu bảo vệ hòa bình Tổ quốc. Trong bộ phim, hai nghệ sĩ cùng hóa thân thành nhân vật ông Thời ở hai thời điểm của cuộc đời. Nghệ sĩ ưu tú Cao Minh thể hiện góc nhìn của người cựu chiến binh, nhớ về những năm tháng chiến đấu, còn Jin Tuấn Kiệt kể lại tuổi trẻ của ông Thời với những gian khó, nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan, tình đồng đội và lý tưởng cống hiến.
1: Ca khúc sử dụng giai điệu mộc mạc, tiếng guitar làm chủ đạo, xuất hiện trong cảnh ông Thời đàn hát tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ, rồi chuyển về ký ức thời chiến

Jin Tuấn Kiệt cho biết anh phải thu lại ca khúc sau khi hoàn thành các cảnh quay để thể hiện đúng cảm xúc của một người lính. Nghỉ hè sợ nghỉ hưu khởi chiếu từ ngày 21 tháng 8 tại các cụm rạp trên toàn quốc. Vai diễn của Jin Tuấn Kiệt cũng nhận được sự chú ý nhờ cách thể hiện nhân vật gần như không có lời thoại.

0: Anything you couldn't explain? You're a wizard, Harry.
1: I'm a what? Đường đua phim Việt dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đang có sự chênh lệch đáng kể về doanh thu. Theo The Box Office Việt Nam, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu tiếp tục dẫn đầu với gần 141 tỷ đồng sau hơn 2 tuần công chiếu, duy trì khoảng 2.500 suất chiếu mỗi ngày. Việc phát hành sớm 2 tuần giúp phim tạo được nền doanh thu và hiệu ứng khán giả trước kỳ nghỉ lễ. Quý tử Vượt Dầu đứng thứ 2 với 16 tỷ đồng doanh thu mở màn và khoảng 2.000 suất chiếu mỗi ngày. Harry Potter và Hòn đá phù thủy phiên bản kỷ niệm 25 năm đạt 18 tỷ đồng mở màn, nhưng chỉ có khoảng 800 suất chiếu mỗi ngày.
2: Trong khi đó, Hộ Linh Tráng Sĩ, Bí ẩn Mộ Vua Đinh xếp thứ 4 với 15 tỷ đồng doanh thu mở màn và khoảng 1.500 suất chiếu mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với mức hòa vốn ước tính khoảng 100 tỷ đồng. Đáng chú ý, từ ngày 31 tháng 8, phim chính thức thay bản dựng 155 phút bằng phiên bản rút gọn còn 135 phút. Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình và đạo diễn nhà dựng phim Hàm Trần thực hiện việc chỉnh sửa sau phản hồi của khán giả. Đây là trường hợp hiếm tại thị trường phim Việt Nam. Bản dựng mới được kỳ vọng sẽ cải thiện trải nghiệm và doanh thu trong dịp lễ.
1: Nghệ sĩ Hồng Đào lần đầu tham gia một bộ phim điện ảnh Hàn Quốc với vai doanh nhân Thảo trong Tasha, The Song of Binjan Boots, phần thứ 4 của thương hiệu Tasha. Phim do Choi Kyuk-hee đạo diễn, có sự tham gia của các diễn viên Byung Yo-han, Jo Hoo-jin, Ro Ja-won cùng các nghệ sĩ Hàn Quốc và quốc tế. Trong bộ phim, nghệ sĩ Hồng Đào vào vai một nữ doanh nhân quyền lực lạnh lùng, xem những quyết định quan trọng trong cuộc sống như một ván cược. Nhân vật là một mắt xích trong câu chuyện khi phim mở rộng bối cảnh sang Việt Nam và Nhật Bản.
2: Để chuẩn bị cho vai diễn, nữ nghệ sĩ dành thời gian tìm hiểu tâm lý nhân vật, học luật chơi poker, cách cầm bài, sử dụng chip và các thao tác trên bàn cược. Hồng Đào cũng chia sẻ những trải nghiệm tích cực khi làm việc cùng đạo diễn và các diễn viên Hàn Quốc. Tác giả The Song of Beelzebub là phần cuối của loạt phim Tasha. Sau tác phẩm phát hành vào năm 2006, 14 và 2019, phim dự kiến ra rạp Hàn Quốc vào ngày 23 tháng 9 trước kỳ nghỉ Chu Se-ok. Trước dự án này, Hồng Đào từng tham gia series Beer của Netflix và phim Việt Hàn Mang Mẹ Bỏ Đi.
3: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.
1: Kassai tiếp tục đối mặt với biến động đội hình khi Sofia La Fosteza thông báo không tham gia chặng tour Anh và châu Âu diễn ra từ ngày 1 đến ngày 17 tháng 9. Nữ ca sĩ cho biết cần tạm nghỉ để chăm sóc sức khỏe và công ty quản lý cũng khẳng định Sofia đang nhận được sự hỗ trợ cần thiết và sức khỏe của nghệ sĩ với công ty là ưu tiên hàng đầu. Đây là lần thứ 2 trong năm mà Kassai thiếu thành viên vì lý do sức khỏe. Trước đó, Manon Banamen từng tạm rời nhóm sau Grammy không tham gia tour Green Walk. Gần đây, nhóm cũng rút khỏi lễ hội Daisy Chain Field do Megan Scandio gặp chấn thương mắc cá chân. Những thay đổi liên tiếp diễn ra trong lúc Kassai đang có bước tiến mạnh trên thị trường quốc tế. EP Why vừa giúp nhóm đạt được thành tích đáng chú ý trên Billboard Hot 100, đánh dấu tuần thành công nhất của Kassai trên bảng xếp hạng này. Việc Sofia vắng mặt có thể ảnh hưởng đến kế hoạch biểu diễn sắp tới, đồng thời khiến người hâm mộ quan tâm hơn đến khả năng duy trì lịch trình dày đặc của nhóm khi tiếp tục mở rộng hoạt động toàn cầu.

Stray Kids gặp nhiều sự cố trong đêm diễn đầu tiên tại Tokyo thuộc chặng Nhật Bản của tour Run It khởi động từ ngày 29 tháng 8 khi biểu diễn Ceremony. Lino bất ngờ trượt chân ngã xuống sân khấu và gặp khó khăn khi đứng dậy. Nam thần tượng sau đó tiếp tục ngã tiếp trong tiết mục Run It, phải ôm vùng bụng và di chuyển sang khu vực khác nhưng vẫn cố gắng hoàn thành phần biểu diễn. Theo hình ảnh do khán giả ghi lại, mặt sân dường như khá ướt và trơn, khiến các thành viên gặp khó khăn khi thực hiện những động tác vũ đạo mạnh. Trang Bin, Felix và Sungmin cũng được cho đã gặp sự cố tương tự. Bang Chan được cho là bị ngã và có vết cắt ở cánh tay, song anh cho biết vết thương không nghiêm trọng. Sau concert, Lino cho biết đã được đến bệnh viện kiểm tra và trấn an người hâm mộ rằng tình trạng của anh vẫn ổn, có thể hồi phục sau khi nghỉ ngơi. Những sự cố liên tiếp khiến người hâm mộ lo ngại về sức khỏe của các thành viên, đồng thời đặt câu hỏi về điều kiện sân khấu và công tác đảm bảo an toàn trong những đêm diễn tiếp theo.

World Tour Ariang của BTS đạt doanh thu 102,5 triệu đô la, bán được 582.000 vé trong tháng 7 năm 2016, đứng thứ hai trên bảng Top Tour của Billboard sau The Weeknd. Trong tháng 7, BTS thực hiện 8 đêm diễn tại Brussels, London, Munich và Paris. Paris là trạng có doanh thu cao nhất, mang về 30,6 triệu đô la Mỹ từ 185.000 vé. Đây cũng là lần thứ 3 BTS có doanh thu vượt 100 triệu đô la trong một tháng trên bảng Top Tour sau Beyoncé và Bad Bunny. Trước đó, BTS từng đứng đầu bảng xếp hạng trong tháng 4 và tháng 5, trước khi xuống hạng 6 vào tháng 6 do lịch diễn thưa hơn. Với thành tích mới, nhóm đang tiến gần tới kỷ lục doanh thu theo tháng của The Weeknd, người dẫn đầu tháng 7 với 124,4 triệu đô la từ 16 buổi biểu diễn. Tính đến nay, tour Ariang đã thu về 433,2 triệu đô la sau 38 buổi biểu diễn, còn kéo dài đến tháng 3 năm 2027. BTS cũng vừa nhận được hai giải tại Key World Dream Awards 2026, gồm Nghệ sĩ của năm và Album xuất sắc nhất cho Ariang.

not, let it be, let it bleed, hit it, Karol G vừa thiết lập thêm một cột mốc đáng chú ý khi ca khúc BBYY kết hợp cùng Jude Light và Russo Sky đứng đầu bảng xếp hạng Spotify Daily Global ngày 27 tháng 8 với khoảng 3,343 triệu lượt nghe trong ngày. Ca khúc ra mắt ở vị trí thứ 189 vào ngày 13 tháng 8, nhanh chóng tăng tốc lọt top 10 vào ngày 26 tháng 8 và lên ngôi số 1 chỉ một ngày sau đó. Đây là lần thứ hai Karol G dẫn đầu bảng xếp hạng này sau TQG hợp tác cùng Sakura vào năm 2023. Thành tích giúp Karol G sánh vai Sakura trong nhóm nữ nghệ sĩ Latin hiếm hoi có từ hai ca khúc đứng đầu Spotify Daily Global. Sakura hiện có 3 ca khúc đạt vị trí số 1, trong khi Karol G sở hữu 2. BBYY nằm trong album Know Me Arrepiento de Senti Tanto, phát hành vào ngày 7 tháng 8. Album đạt vị trí thứ 8 Billboard 200 và dẫn đầu hai bảng xếp hạng album Latin của Billboard. Thành công mới tiếp tục khẳng định sức hút của Karol G và vị thế ngày càng nổi bật của cô trong thế hệ nghệ sĩ Latin đương đại.

0: Miley Cyrus bất ngờ thay đổi nhận diện trên website chính thức khi chỉ sử dụng tên Miley thay vì tên đầy đủ là Miley Cyrus. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là khi xuất hiện cùng thời điểm với một chiến dịch quảng bá bí ẩn tại New York. Nhiều biển quảng cáo tại thành phố này sử dụng hình ảnh cận cảnh đôi mắt trên nền đỏ đen cùng dòng chữ Coming Soon. Kết hợp với những hoạt động gần đây của Miley Cyrus trên mạng xã hội, người hâm mộ cho rằng đây có thể là chiến dịch nhá hàng cho một dự án âm nhạc mới.
1: Tuy nhiên, nữ ca sĩ chưa xác nhận album, đĩa đơn hay ngày phát hành nào. Việc chỉ sử dụng Miley cũng khiến khán giả liên tưởng đến cách xây dựng nhận diện của những nghệ sĩ như Beyoncé hay Cher. Động thái mới diễn ra sau khi Miley Cyrus chuyển sang Atlantic Records năm 2026, kết thúc 14 năm hoạt động trong hệ thống Sony Music. Album gần nhất của cô là Something Beautiful, phát hành vào tháng 5 năm 2025. Hiện mọi thông tin về dự án tiếp theo vẫn đang là suy đoán, nhưng những tín hiệu mới đang khiến người hâm mộ đặc biệt chờ đợi.

0: Mời quý vị các bạn quay trở lại với Đài Lộ Giải Trí trên sóng của VOV Giao thông. Trong Music Trends ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cập nhật những ca khúc đang tạo được nhiều sự chú ý trên bảng xếp hạng Top 50 Trending Songs của Nhạc Của Tôi. Một trong những bảng xếp hạng phản ánh khá rõ xu hướng nghe nhạc của khán giả trên nền tảng nhạc số tại Việt Nam.
1: Ở nhóm dẫn đầu tuần này, cuộc đua tiếp tục ghi nhận sự xuất hiện của nhiều gương mặt quen thuộc cùng những ca khúc đáng được quan tâm. Đáng chú ý là cái tên đang có sức hút mạnh trên thị trường ở âm nhạc Việt. Và từ các nghệ sĩ solo cho đến những gương mặt bước ra từ các chương trình âm nhạc thực tế, những dự án đang được khán giả trẻ theo dõi. Và ngay bây giờ, hãy cùng Đại Lộ Giải Trí điểm qua 5 gương mặt nổi bật trong top 10 của bảng xếp hạng Top 50 Trending Song trên Nhạc Của Tôi.
2: Trở về ngày ôm bao mơ mộng trong tim, thoáng chốc bỗng trở nên lặng im.
0: Bắt đầu từ vị trí thứ 10 là Thế Giới Của Anh với Dương Đô Mích, Gwen, Không Bi, Bùi Trường Linh và nghệ sĩ piano Văn Toàn. Ca khúc được giới thiệu trong Tinh Hà Say 2, mang màu sắc pop ballad nhẹ nhàng. Câu chuyện trong bài hát bắt đầu từ một người từng có nhiều tổn thương, rồi tìm lại được niềm tin khi một người đặc biệt bước vào cuộc đời mình. Một câu chuyện về tình yêu và sự chữa lành, khi sự xuất hiện của một người có thể khiến thế giới bên trong mình thay đổi.

Ở vị trí thứ 8 là Rực Rỡ, ca khúc do Cody Nam Võ và Seventeen Production thể hiện. Đây là theme song của bộ phim Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, được phát hành trong tháng 8 năm 2016, mang một màu sắc của một ca khúc nhạc phim. Với thời lượng hơn 4 phút, Rực Rỡ được xây dựng một phần âm nhạc gắn với câu chuyện của bộ phim. Ca khúc nhạc phim đang tạo được sự chú ý trên nền tảng nhạc số. Và tuần này, Rực Rỡ đã có mặt trên vị trí thứ 8 của top 50 trending song nhạc của tôi.

Chúng ta đến với vị trí thứ 3, MRT, cùng Xuân Định, KY, Bùi Trường Linh, Captain Boy, SYO, ca khúc nằm trong EP Tinh Hà Say 2 tập 6. Đây cũng là một gương mặt quen thuộc với chúng ta đúng không ạ? MRT đang có mặt ở vị trí thứ 3 trên top 50 trending song của Nhạc Của Tôi.

Á quân tuần này là Thiên Đường với Người Thương của Phương Mỹ Chi và D-Tap. Ca khúc này được Phương Mỹ Chi và D-Tap nói về một kiểu hạnh phúc rất giản dị. Không cần đi đâu xa cả mà chỉ cần được ở cạnh người mình thương thì một nơi bình thường cũng có thể trở thành thiên đường. Và một cách kể chuyện tình yêu nhẹ nhàng, vui tươi, rất gần với đời sống. Ca khúc Thiên Đường với Người Thương đang giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Và ngôi đầu bảng tuần này thuộc về Secret với quang hùng Master D, Cody Nam Võ, Kongbi và Grant Evans thuộc Tinh Hà C2 tập 6. Ca khúc kể về những rung động đầu tiên của một chàng trai khi gặp một người khiến mình bối rối, muốn đến gần nhưng vẫn chưa biết cách nói ra tình cảm. Một chút vụng về, một chút tinh nghịch, một bí mật chưa kịp nói thành lời. Secret đang là ca khúc đứng đầu top 50 bài hát thịnh hành của Nhạc của Tôi tuần này. Cùng thưởng thức ca khúc đang dẫn đầu bảng xếp hạng Nhạc số Nhạc của Tôi tuần này các bạn nhé.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Đại lộ ngôi sao hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại hành trình của một trong những biểu tượng lớn của âm nhạc đồng quê Mỹ, Dolly Parton, một nữ ca sĩ sở hữu hàng loạt ca khúc để đời, đồng thời để lại dấu ấn sâu rộng trong âm nhạc, điện ảnh và các hoạt động cộng đồng. Trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập niên, Dolly Parton được biết đến qua những ca khúc như Jolene, 9 to 5, Hi I Will Always Love You. Nhiều sáng tác của bà vượt khỏi phạm vi nhạc đồng quê để trở thành những tác phẩm quen thuộc với khán giả trên toàn thế giới. Đặc biệt ca khúc I Will Always Love You sau này được Whitney Houston thể hiện và đưa ca khúc đến một thế hệ khán giả mới.
1: Dolly Parton qua đời ở tuổi 80 vào ngày 25 tháng 8 năm 2026 tại Nashville. Sau một thời gian ngắn chống chọi với ung thư, để lại một di sản khiến nhiều thế hệ nghệ sĩ dành sự kính trọng. Taylor Swift nhắc đến bà như một hình mẫu với bản lĩnh và sự tử tế. Beyoncé gọi Dolly Parton là một la bàn và ngôi sao phương Bắc, trong khi Miley Cyrus dành cho người mẹ đỡ đầu của mình những lời tiễn biệt đầy riêng tư. Từ một cô gái trưởng thành trong hoàn cảnh nghèo khó ở Tennessee, Dolly Parton đã trở thành một biểu tượng văn hóa của nước Mỹ. Và phía sau ánh đèn sân khấu còn là một hành trình thiện nguyện bền bỉ, đặc biệt với chương trình Imagination Library cung cấp sách miễn phí cho trẻ em. Cùng Đại lộ ngôi sao, nhìn lại cuộc đời, sự nghiệp và di sản của Dolly Parton, người đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ trên thế giới.
2: The woman that I was most impressed with when I was a little girl was the town tramp, but I didn't know what that meant. This woman had the yellow peroxide hair, she had the red nails, the red lipstick, the beautiful eyes, a high heel, short skirt, and I thought she was pretty.
0: Dolly Parton bắt đầu cuộc đời từ một căn nhà gỗ nhỏ giữa vùng núi Tennessee. Trong một gia đình có 12 người con, tuổi thơ của bà gắn với những ngày tháng thiếu thốn, nhưng cũng chính nơi ấy đã nuôi dưỡng một cô bé có niềm tin rất lớn vào âm nhạc và những điều tốt đẹp ở phía trước. Từ nhỏ, Dolly đã viết những ca khúc đầu tiên. Năm 13 tuổi, bà lần đầu xuất hiện tại Grand Ole Opry và được Johnny Cash giới thiệu. Đó là một sân khấu lớn đối với một cô gái đến từ vùng quê nghèo Tennessee, nhưng cũng là dấu hiệu đầu tiên cho thấy giọng hát và khả năng sáng tác của Dolly có thể đưa bà đi xa hơn những gì hoàn cảnh lúc ấy cho phép. Dolly Parton sau đó đến Nashville, bước vào ngành công nghiệp âm nhạc và từng bước tạo dựng tên tuổi. Bà hợp tác với Porter Wagoner rồi quyết định bước ra hoạt động solo. Con đường ấy chẳng phải lúc nào cũng bằng phẳng. Dolly từng phải đối diện với định kiến về xuất thân, ngoại hình và việc một phụ nữ muốn tự quyết định con đường sự nghiệp của mình. Nhưng có lẽ chính vì từng đi lên từ con số 0, Dolly hiểu rất rõ giá trị của việc được sống theo cách mình lựa chọn.
1: Bà viết về những điều mình biết, những con người mình từng gặp và những cảm xúc mình đã từng trải qua. Coat of Many Colors kể về tuổi thơ nghèo khó nhưng đầy tình yêu thương. Jolene trở thành một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của nhạc đồng quê. 9 to 5 nói về những người lao động và khát vọng được công nhận. Còn I Will Always Love You, một ca khúc do chính Dolly sáng tác, sau này được Whitney Houston thể hiện và đưa lên một tầm vóc toàn cầu. Dolly từng có hàng nghìn sáng tác trong sự nghiệp, nhưng điều khiến người ta nhớ về bà có lẽ không nằm ở những con số ca khúc đã viết, những giải thưởng đã nhận hay số lượng đĩa đã bán ra. Đó là khả năng biến chính cuộc đời của mình thành chất liệu nghệ thuật. Tuổi thơ nghèo khó trở thành một ca khúc, những tổn thương trở thành một câu chuyện, những thất vọng trở thành kinh nghiệm và những ước mơ của một cô bé miền núi Tennessee trở thành một động lực để một phụ nữ bước ra thế giới. Dolly cũng hiểu rằng thành công không nhất thiết phải kết thúc ở nơi mình đứng trên sân khấu.
0: Bà bước sang điện ảnh, truyền hình, kinh doanh và xây dựng Dollywood, một trong những điểm đến nổi tiếng tại Tennessee. Nhưng dù đi xa đến đâu, Dolly vẫn giữ một mối liên hệ đặc biệt với quê hương. Thành công của bà vì thế không trở thành một cuộc rời bỏ quá khứ, mà trở thành cách để bà quay lại và làm điều gì đó cho nơi mình đã lớn.

0: tượng của sự thiếu thốn, mà trở thành một phần trong câu chuyện về một nơi giấc mơ bắt đầu. Dolly Parton qua đời vào ngày 25 tháng 8 năm 2026 ở tuổi 80, khép lại một hành trình kéo dài gần 6 thập niên. Reuters ghi nhận bà đã bán hơn 100 triệu đĩa, giành 11 giải Grammy, để lại gần 3 con năm ngoài những con số ấy.
1: Taylor Swift nhìn Dolly như một hình mẫu về sự tử tế và bản lĩnh. Beyoncé gọi bà là một la bàn và ngôi sao phương Bắc. Còn Miley Cyrus, người có mối quan hệ đặc biệt với Dolly với tư cách là con đỡ đầu, gọi bà bằng cái tên thân mật Aunt Dolly. Những lời tiễn biệt ấy cho thấy ảnh hưởng của Dolly đã đi xa hơn với âm nhạc, vượt qua thế hệ nghệ sĩ và nhiều ranh giới văn hóa. Có lẽ điều đáng nhớ nhất về Dolly Parton nằm ở một điều giản dị. Bạn có thể xuất phát từ một nơi rất nhỏ, với rất ít điều kiện, nhưng điều đó không quyết định bạn sẽ trở thành ai. Điều quyết định có thể là việc bạn có dám giữ lấy giấc mơ của mình hay không. Và khi đi đã đủ xa, thành công đẹp nhất có lẽ không phải là ở nơi đứng cao nhất, mà là vẫn nhớ mình đã bắt đầu từ đâu.
0: Dolly Parton đã đi từ một căn nhà nhỏ ở Tennessee đến những sân khấu lớn nhất thế giới. Nhưng cuối cùng, câu chuyện của bà vẫn quay về với những điều rất gần gũi: âm nhạc, gia đình, quê hương, lòng tử tế và những đứa trẻ đang cần một cuốn sách để bắt đầu giấc mơ của riêng mình. Một đời người, nếu có thể biến những gì mình từng thiếu thành điều tốt đẹp dành cho người khác, có lẽ đó là một cuộc đời đáng nhớ.
2: Well, I certainly got hit on a lot, and a lot of men thought I was as silly as I looked, I guess. You know, I look like a woman, but I think like a man. And in this world of business, that has helped me a lot, because by the time they think that I don't know what's going on, I done got the money and gone.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't.
1: Một hành trình 80 năm đã khép lại, những gì mà Dolly Parton để lại vẫn đang tiếp tục được viết tiếp. Từ một cô bé lớn lên trong căn nhà nhỏ ở Tennessee đến một biểu tượng âm nhạc Mỹ, bà đã dùng tiếng hát, những sáng tác và cả những điều mình có để truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ. Có lẽ sau cùng, điều khiến người ta nhớ về Dolly Parton không nằm ở hào quang của một ngôi sao, mà cách bà biến thành công của mình thành những điều tốt đẹp dành cho người khác. Một bài hát có thể sống qua nhiều thế hệ, một cuốn sách có thể mở ra một giấc mơ, và một cuộc đời tử tế có thể tiếp tục tạo ảnh hưởng ngay cả khi người ấy đã rời đi.
4: We clawed, we chained our hearts in vain, we jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell, a love no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie running for my life. I will always want

0: khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với
0: thành phố Bình Minh.
2: Các bạn thính giả thân mến, ngày mới đã bắt đầu. Hôm nay là ngày 3 tháng 9. Như vậy là chúng ta đã kết thúc một kỳ nghỉ Quốc Khánh và hy vọng rằng các bạn đã rất là yêu thích kỳ nghỉ đó, để lại cho các bạn thật nhiều kỷ niệm mà ấm áp, xúc động, đáng nhớ. Còn ngày hôm nay chúng ta bắt đầu một ngày làm việc mới rồi, khởi động một tháng mới nữa phải không ạ? Hy vọng rằng là chúng ta sẽ có một năng lượng tích cực tràn trề. Và trước tiên thì hãy cùng Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta đến với chương trình Thành phố Bình Minh để mở đầu cho một ngày mới thật là tươi sáng.
3: Các bạn yên tâm là làm việc ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt nghỉ tiếp rồi. Chúng ta nghĩ rằng là chắc là các bạn cũng sẽ có rất nhiều những cái sự thư giãn cho cái ngày đầu tiên mà chúng ta quay trở lại công việc sau cái khoảng thời gian dài nghỉ ngơi, đúng không ạ? Ngay bây giờ thì để cho các bạn có thể chủ động hơn cho cái bức tranh kế hoạch sắp tới, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với các thông tin đầu tiên thời tiết trên khắp cả nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết ngày hôm nay tại khu vực thủ đô Hà Nội, trời sẽ có mưa rải rác và nhiệt độ thì dao động trong khoảng từ 25 đến 36 độ C.
3: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây cũng có mưa vài nơi, nhiệt độ dao động từ 25 đến 35 độ C.
2: Hôm nay có vẻ như từ Bắc xuống Nam thì thời tiết cũng tương tự như nhau, bởi vì là với khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng được dự báo là có mưa rải rác và nhiệt độ dao động trong khoảng từ 26 đến 34 độ C.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập 7,21 tỷ kWh điện, chiếm 3,5% tổng nguồn cung. Thời gian tới dự kiến tăng mua điện từ Lào và Trung Quốc, ưu tiên bổ sung cho miền Bắc.
2: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp sôi động trở lại khi gần 29.000 tỷ đồng được phát hành trong tháng 8, chủ yếu từ ngân hàng và bất động sản, với một số lô có lãi suất tới 13% một năm.
3: Sau sắp nhập, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đẩy nhanh quy hoạch không gian ngầm nhờ luật phát triển đô thị, rút thời gian lập quy hoạch xuống tối đa 9 tháng và phân chia không gian dưới lòng đất thành 3 tầng.
2: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Iran kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc can thiệp sau khi Mỹ tấn công đảo Larak, khiến 3 người chết. Tehran đáp trả bằng tên lửa và UAV nhằm vào các căn cứ có quân của Mỹ.
3: Thủ tướng Nepal Palendra Shah cho rằng biến đổi khí hậu góp phần gây trận lũ quét khiến ít nhất 939 người chết, gần 4.500 người mất tích, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động mạnh mẽ.
2: Cảnh sát Hàn Quốc bắt một sĩ quan ở đảo Jeju vì bịa chuyện để đóng hai hồ sơ mất tích do ngại việc. Hai nạn nhân sau đó được phát hiện đã tử vong, 298 hồ sơ khác đang bị rà soát.
3: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tiết học phương Tây, cùng Duy Thanh và Tú Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này có những cái lưu ý như thế nào quý vị nhé. Hôm nay là thứ năm, ngày 3 tháng 9 năm 2026, âm lịch là 22 tháng 7, tức là ngày Canh Thìn, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Kim Quỷ Hoàng Đạo, ngày tốt, ngày khởi đầu quay trở lại làm việc lại là một ngày tốt thưa quý vị. Giờ tốt nhất đó chính là giờ Dần, 3 giờ đến 5 giờ.

0: Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: cúng tế, giao dịch, nạp tài, kiên kỵ làm mở kho và xuất hàng.
1: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là chiêm tinh phương Tây thì sẽ nói gì về ngày hôm nay nha. Trên bản đồ sao, mặt trời xử nữ trùng tụ với sao thủy xử nữ. Mặt trăng kim ngưu trùng tụ với sao thiên vương song tử. Sao hỏa cự giải thì vuông góc với sao thổ bạch dương. Sao hải vương bạch dương thì lại lục hợp với sao diêm vương bảo bình. Hôm nay bạn nên xử lý chuyện tiền bạc theo hướng thực tế và có tính toán nha. Nếu đang thương lượng giá cả, chốt đơn, thu hồi công nợ hoặc là sắp xếp lại chi tiêu, bạn dễ nhìn ra phương án có lợi hơn. Tuy vậy đừng vì thấy cơ hội tốt mà quyết quá nhanh. Một thay đổi nhỏ cũng có thể làm kế hoạch bị lệch hướng. Phải kiểm tra thật kỹ điều khoản, con số và thời điểm trước khi chốt. Và như thế thì chúng ta sẽ tránh được những sai sót không đáng có.
0: Kiểm tra kỹ để bớt rủi ro quý vị nhé.
2: Bữa sáng thì thành.
1: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta lại tiếp tục cùng nhau đến với bữa sáng thị thành và tiếp tục chuỗi thực đơn với chủ đề là từ mâm cỗ đến mâm cơm, mang những món ăn vốn được mặc định là cầu kỳ, chỉ xuất hiện trong đám giỗ, đám hỏi hay dịp lễ Tết, về gần hơn với mâm cơm thường nhật. Và hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh sẽ đề cập tới một món ăn miền Trung cực kỳ đặc trưng nhé, đó là thịt hon Huế. Nếu mà ai đã từng đi ăn cỗ ở Huế hoặc là các tỉnh miền Trung ấy, thì chắc chắn sẽ không lạ gì đĩa thịt hon được dọn kèm với xôi trắng, đúng không ạ?
0: Nhắc đến thịt hon là nhắc đến một mùi hương rất là mạnh, rất là riêng biệt. Nó là cái sự kết hợp giữa sả, nghệ và các loại gia vị đặc trưng của người miền Trung. Thông thường thì phần chân giò sẽ được hầm kỹ, béo ngậy, đi cùng với đậu phộng hay nấm mèo. Vì nó giàu năng lượng và đậm đà như thế, nên người ta thường chỉ ăn trong những dịp đặc biệt.
1: Thực ra thì chúng ta không nhất thiết phải cố tìm cách nấu nhanh hơn bằng mọi giá, mà quan trọng là cách chúng ta kết hợp món ăn để nó bớt nặng nề. Thay vì ăn thịt hon với xôi, chúng ta sẽ thay xôi bằng cơm. Chúng ta chuẩn bị thêm một đĩa rau luộc hoặc là rau sống tươi mát. Vị thanh của rau và cơm trắng sẽ cân bằng lại cái béo, cái ngậy của chân giò hầm.
0: Để chuẩn bị món này cho mâm cơm tối, đầu tiên hãy chọn phần chân giò hoặc thịt vai có một chút mỡ, rồi ướp thật đậm với sả băm nè, nghệ tươi, hành tím, nước mắm và một chút ngũ vị hương. Bí quyết của món này là sả phải thật nhiều nha, càng nhiều càng tốt. Sau đó thì các bạn phi thơm hành sả, cho thịt vào xào thật săn để gia vị thấm sâu vào từng thớ thịt. Cuối cùng đổ nước dừa hoặc nước lọc vào xăm xắp, thêm đậu phộng đã rang sơ, rồi hạ lửa nhỏ hầm cho đến khi thịt mềm như, nước kho sền sệt lại là đạt yêu cầu.
1: Chúng ta cũng không cần phải chuẩn bị quá cầu kỳ đâu ạ, chỉ cần một bát cơm nóng, vài miếng thịt hon mềm tan và thêm đĩa rau xanh là đã đủ để gắn kết các thành viên trong gia đình rồi.

0: Thưa quý vị và các bạn, cách đây 16 năm vào ngày 3 tháng 9 năm 2010, Hà Nội đã chia tay một người con vô cùng nặng lòng với mình, đó là nhà văn Băng Sơn. Nếu có ai hỏi rằng ai là người viết về Hà Nội nhiều nhất, say mê nhất và tỉ mỉ nhất, có lẽ cái tên Băng Sơn sẽ hiện ra ngay trong tâm trí của nhiều thế hệ độc giả. Ông ra đi vào mùa thu năm đó, chỉ một thời gian ngắn trước khi thủ đô tưng bừng kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Đó là một sự tiếc nuối lớn, nhưng những gì ông để lại cho đời, cho Hà Nội thì vẫn còn xanh mãi như màu lá cây cơm nguội trên phố cũ.
1: Nhà văn Băng Sơn tên thật là Trần Quang Bốn. Ông sinh năm 1932 tại Hà Nam, lớn lên ở Hải Dương. Nhưng dường như định mệnh đã gắn chặt cuộc đời ông với mảnh đất ngàn năm văn hiến. Ông bắt đầu viết văn, làm thơ từ rất sớm, nhưng phải đến sau năm 1975, ông mới thật sự tìm thấy chân ái của đời mình. Đó là thể loại trì bút và đoạn văn về Hà Nội. Ông có một câu nói thế này: Hà Nội như máu thịt tôi, không thể tách rời ra được nữa. Thật vậy, suốt mấy mươi năm sống ở đây, ông chưa bao giờ rời xa thành phố này quá một tuần. Ông không phải là một nhà nghiên cứu ngồi trong phòng kính với những con chữ khô khan. Băng Sơn yêu Hà Nội bằng đôi chân và bằng mọi giác quan của mình.
0: Ông la cà ở những quán trà đá vỉa hè, quan sát một tà áo dài lướt qua, lắng nghe một tiếng sao đêm, hay chỉ đơn giản là đứng lặng nhìn một gốc cây già xù xì. Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy dưới ngòi bút của ông đều trở nên lấp lánh và có hồn. Điều làm nên thương hiệu Băng Sơn chính là lối viết cực kỳ ngắn gọn nhưng đầy sức gợi. Ông không viết tiểu thuyết dài dòng, không viết truyện ngắn kỳ ảo. Ông chỉ chung thủy với tùy bút và đoàn văn. Ông quan niệm rằng thơ không nói hết được cảm xúc, nên ông mượn văn xuôi để bày tỏ. Suốt cuộc đời mình, ông đã viết hơn 3.000 tác phẩm. Đây là một con số khổng lồ, cho thấy một sức lao động bền bỉ và một tình yêu không bao giờ cạn kiệt.
1: Trong số hàng ngàn trang viết ấy, cuốn sách Thú ăn chơi người Hà Nội có lẽ là tác phẩm để lại dấu ấn sâu đậm nhất. Đọc cuốn sách này, chúng ta không chỉ thấy chuyện ăn, chuyện mặc, mà thấy cả một tầng văn hóa tinh tế của người Tràng An. Băng Sơn viết về ẩm thực Hà Nội rất lạ. Ông không chỉ dạy cách nấu ăn hay tả vị ngon của món ăn. Với ông, món quà Hà Nội không phải để ăn cho no. Ông viết thế này: nó tựa như lời yêu, chỉ cần nói nửa chừng, để ngỏ một khoảng trời cho sự mơ màng. Các bạn thấy có hay không ạ? Ăn một bát bún ốc, bún riêu hay nhâm nhi một chiếc bánh cuốn, bánh chưng, qua cách tả của ông,

0: điềm đạm trong giao tiếp, trong cách hành xử giữa người với người. Ông viết về Hà Nội bằng một tâm thế trân trọng tuyệt đối, giống như một người con hiếu thảo đang kể về mẹ mình. Ông từng khiêm tốn ví mình chỉ là một nét đan thanh, một nét vẽ nhỏ bé, duyên dáng trong bức tranh khổng lồ của lịch sử Thăng Long.
1: 16 năm đã trôi qua kể từ ngày nhà văn Băng Sơn đi xa. Thành phố Hà Nội giờ đây đã thay đổi rất nhiều. Những tòa nhà cao tầng mọc lên, đường phố tấp nập xe cộ hơn, và nhịp sống cũng hối hả hơn trước. Thế nhưng, chỉ cần lật lại những trang tùy bút của ông, nhiều người lại tìm thấy một khoảng lặng yên bình. Nhà văn Băng Sơn đã sống một cuộc đời trọn vẹn với đam mê. Ông đã giữ đúng lời hứa, còn sống, còn viết về Hà Nội. Dù ông không còn nữa, nhưng những giá trị văn hóa, những nét đẹp thanh lịch mà ông dày công ghi chép vẫn luôn là kim chỉ nam cho những ai muốn tìm về cội nguồn tâm hồn của mảnh đất này.

0: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta còn ít phút của chương trình Thành phố Bình Minh và lại cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta tiếp tục series Cách cho và cách nhận nhé. Ngày hôm qua thì chúng ta đã nói về việc đón nhận một lời khen như thế nào, đúng không ạ? Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói về một câu chuyện có vẻ là khó khăn hơn với nhiều người nhé. Đó là để cho người khác giúp đỡ mình. Tại sao nghe có vẻ dễ dàng nhưng thực ra lại là chuyện khó khăn như vậy nhỉ? Bởi vì trong một xã hội đề cao sự độc lập và năng lực cá nhân ấy, chúng ta thường có xu hướng tự hào rằng mình có thể tự xoay sở mọi việc. Đừng làm phiền người khác dường như đã trở thành một câu khẩu hiệu nằm lòng của không ít người. Chúng ta từ chối một lời đề nghị, một cánh tay vươn ra giúp đỡ, hay là im lặng trước những khó khăn trong công việc vì không muốn trở thành gánh nặng của người khác. Vậy nên với nhiều người, cho phép người khác giúp đỡ mình quả thực là điều không dễ một chút nào.
1: Sự tự lập đúng là một đức tính tốt, nhưng mà nếu mà để nó đi quá giới hạn á, thì chúng ta vô tình tự dựng lên một bức tường bao quanh mình. Và quan trọng hơn, việc luôn từ chối sự giúp đỡ có thể làm mất đi cơ hội để người khác được thể hiện sự quan tâm. Hãy thử nhìn vấn đề này từ phía người muốn giúp đỡ. Khi ai đó đưa ra lời đề nghị hỗ trợ, phần lớn điều đó xuất phát từ mong muốn chân thành. Việc họ giúp bạn một việc nhỏ không chỉ đơn thuần là giải quyết một vấn đề, mà là cách họ xây dựng vốn tình cảm trong mối quan hệ của hai người. Khi bạn kiên quyết từ chối bằng những câu như "À, tôi tự làm được", hay là "Không cần đâu, phiền bạn lắm", bạn đã vô tình đóng sầm cánh cửa giao tiếp đó lại.
0: Người đề nghị giúp đỡ đôi khi sẽ cảm thấy bị hụt hẫng, thậm chí cảm thấy mình là người thừa thãi trong mối quan hệ với bạn. Sự giúp đỡ nếu được đón nhận đúng cách chính là một món quà mà bạn dành ngược lại cho họ đấy ạ. Nó cho đối phương biết rằng bạn tin tưởng họ, bạn coi trọng sự hiện diện của họ và họ có khả năng mang lại giá trị cho bạn. Vậy thì làm như thế nào để việc nhận sự giúp đỡ trở nên tự nhiên và không mang lại cảm giác yếu thế đây? Trước hết thì chúng ta hãy thay đổi cách tư duy nhé. Nhờ vả hay là nhận sự giúp đỡ không phải là dấu hiệu chứng tỏ chúng ta là người kém cỏi. Nó cho thấy sự tin cậy của chúng ta dành cho người đối diện. Đôi khi chỉ cần để một người bạn chọn giúp một bộ đồ, để một đồng nghiệp xem lại một bản kế hoạch, hay đơn giản là nhờ người hàng xóm lấy hộ bưu kiện khi mà bạn vắng nhà. Những việc rất là nhỏ nhặt lại là chất xúc tác cực kỳ hiệu quả để gắn kết mọi người lại với nhau.
1: Thứ hai, hãy học cách nói lời cảm ơn thay vì lời xin lỗi. Thay vì nói "xin lỗi vì đã làm phiền bạn quá", hãy thử nói "cảm ơn bạn, nhờ có bạn giúp đỡ mà công việc của mình trôi chảy hơn nhiều". Cách nói thế này không chỉ làm giảm áp lực cho chính bạn, mà còn khiến người giúp cảm thấy công sức của họ được ghi nhận một cách tích cực nữa. Để người khác giúp đỡ mình đôi khi lại là cách nhanh nhất để nuôi dưỡng một tình bạn hay một sự gắn kết bền vững.
0: Nếu như các bạn là người rất là độc lập và luôn luôn tự làm mọi việc thì chúng tôi cũng hy vọng rằng sau khi mà chúng ta cùng chia sẻ với nhau câu chuyện ngày hôm nay thì các bạn thử suy ngẫm và thử mở lòng hơn với những lời đề nghị hỗ trợ quanh mình nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi tạm biệt các bạn đây để chúng ta bắt đầu một ngày mới. Hẹn

0: lại các bạn vào ngày mai nha.
1: Bye bye.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Từ phòng thu của VOV Giao thông, Mạnh Thắng và ekip tuyển trình kính chào quý vị. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 9 năm 2026 và cũng là ngày đầu tiên chúng ta đi làm sau kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày. Hy vọng rằng quý thính giả của VOV Giao thông chúng ta cũng đã có những ngày nghỉ thực sự trọn vẹn bên cạnh người thân của mình. Và chúng ta đã bắt đầu một ngày đi làm mới sau kỳ nghỉ. Hy vọng là những cái cảm giác uể oải của kỳ nghỉ sẽ không làm ảnh hưởng quá nhiều đến công việc ngày hôm nay. Và thưa quý vị, như thường lệ, khi mà giờ cao điểm bắt đầu, chúng tôi cũng luôn mong rằng sẽ nhận được sự đồng hành của quý thính giả với những lộ trình di chuyển của mình, ngay cả những tuyến đường trong phố, những tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, những tuyến đường cao tốc, hoặc những thính giả nào mà sáng ngày hôm nay chúng ta bắt đầu di chuyển từ quê quay trở lại Hà Nội để làm việc. Nếu trong quá trình di chuyển có bất cứ những diễn biến nào cần phản ánh, hãy chia sẻ với chúng tôi ạ. Và bây giờ xin mời quý vị các bạn cùng bắt đầu ngay với giờ cao điểm sáng nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong buổi chiều ngày hôm qua, khoảng buổi trưa, khi mà di chuyển từ Quảng Ninh về Hà Nội trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng, Mạnh Thắng cũng khá là bất ngờ bởi vì cái lượng phương tiện không quá đông so với cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, thì cao tốc Hà Nội Hải Phòng di chuyển dễ chịu hơn nhiều, không đến nỗi quá ngột ngạt và cũng thậm chí là không phải dừng chờ quá lâu ở bất kỳ điểm nào trên cao tốc cả. Về đến Hà Nội cỡ khoảng 2 giờ khi mà di chuyển từ bên phía Quảng Ninh là khoảng 11 giờ trưa, về đến Hà Nội là 2 giờ. Tôi thấy là cái áp lực giao thông trong ngày hôm qua thì cũng không quá lớn. Nhưng sáng ngày hôm nay thì lại là một câu chuyện khác. Khi mà thời điểm 6 giờ 11 phút thôi thì bạn Quỳnh cũng có phản ánh là đường Đàm Quang Trung hướng đi cầu Vĩnh Tuy giao thông đang ùn tắc. Áp lực giao thông có vẻ như là đến khá sớm tại khu vực này. Trục đường Đàm Quang Trung hướng đi về phía cầu Vĩnh Tuy, đi về phía trung tâm, giao thông đang ùn tắc cục bộ. Và cũng một điểm đông đúc chậm chạp khác được ghi nhận từ bạn Khắc Quân. Bạn báo tin là mặc dù mới hơn 6 giờ sáng thôi, nhưng vành đai 3 trên cao hướng đi trung tâm rất đông và tắc suốt từ phía mạn Gamuda. Xin nhắc lại, áp lực ở trên với vành đai 3 trên cao cũng không hề kém. Đó là từ phía Gamuda đi về phía trung tâm, giao thông đông và các phương tiện di chuyển hết sức khó khăn. Đường Võ Chí Công, bạn Thanh Bình ghi nhận là hướng đi cầu Nhật Tân, đoạn gần ngã tư Xuân La, làn ô tô, một chiếc xe 16 chỗ gặp sự cố. Xin được nhắc lại thông tin từ thính giả Thanh Bình, đó là đường Võ Chí Công, hướng đi cầu Nhật Tân, gần ngã tư với Xuân La, ở làn ô tô, một chiếc xe 16 chỗ gặp sự cố. Các phương tiện chúng ta cần thận trọng khi lưu thông qua khu vực này. Bây giờ thì chúng tôi sẽ dành thêm ít phút để cập nhật thêm những thông tin mới. Và nếu các bạn bắt đầu gặp khó khăn, hãy chia sẻ cùng với chúng tôi ạ.
2: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới, cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
3: Này ông, năm nay bánh trung thu bán thế nào? Ổn chứ?
4: Trộm vía cũng ổn mà, nhưng mà cũng hơi lo đây. Đơn nhiều quá, gửi khắp Bắc Trung Nam, chưa biết làm sao gửi cho nhanh với đúng hẹn nữa.
3: Sao phải lo? Bưu điện Việt Nam có dịch vụ chuyển phát bánh trung thu. Đơn số lượng lớn được hỗ trợ phương án vận chuyển luồng ưu tiên. Với dịch vụ nhanh và hỏa tốc giúp bánh đến tay người nhận đúng hẹn, cứ gửi chỉ từ 12.000 đồng một đơn thôi.
4: Tuyệt vời, vậy thì hàng nghìn đơn gửi nhiều nơi cũng yên tâm rồi.
3: Bưu điện Việt Nam, trao chọn mùa trăng. Hotline 1900 54548.

0: Chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Thêm một thính giả nữa, thính giả Nguyễn Thành báo tin là chân cầu Vĩnh Tuy hướng đi về phía trung tâm thành phố giao thông đang ùn dài. Như vậy là rất nhiều người cũng đã lựa chọn sáng sớm ngày hôm nay để có thể là di chuyển từ một số những địa phương như là bên phía Quảng Ninh, Hải Phòng để di chuyển về phía trung tâm, về thủ đô Hà Nội để đi làm trong buổi sáng ngày hôm nay. Nên là lý giải tại sao chiều ngày hôm qua thì không nỗi quá vất vả ở lộ trình này. Nhưng sáng ngày hôm nay câu chuyện lại khác, mặc dù là hơn 6 giờ sáng thôi, áp lực giao thông ở bên phía khu vực Cổ Linh, Đàm, Quang Trung, chân cầu Vĩnh Tuy hướng đi về phía trung tâm thành phố, giao thông đang ùn dài. Hay ở trên vành đai 3 trên cao, vừa rồi thính giả cũng ghi nhận là ngay từ phía đoạn ga Muda thôi là cũng rất vất vả, chật vật để đi về phía trung tâm rồi. Ở những lộ trình khác, nếu các bạn có những khó khăn mà phải đối mặt trong buổi sáng ngày hôm nay, rất mong thính giả dành thời gian để chia sẻ với chúng tôi. Hotline quen thuộc là 024-37-919191.
2: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare, biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
3: Con bé nhà anh dạo này tham gia đủ thứ hoạt động, hôm thì đi năng khiếu, hôm thì đi ngoại khóa, nhiều lúc muốn liên lạc đi đưa đón con cũng rất bất tiện nữa.
4: Anh mua cho bé đồng hồ định vị trẻ em đi, vừa nghe gọi như điện thoại, vừa theo dõi vị trí và cảnh báo SOS nữa.
3: Mua ở đâu uy tín em?
4: Anh đến Viettel Store trên toàn quốc, giá chỉ từ 690.000, trả trước 0 đồng, lãi suất 0%, kèm nhiều quà tặng, lại có đủ thương hiệu nổi tiếng như Mastel, Zobo, Oneless, tha hồ lựa chọn. Anh gọi ngay 1800 8123 hoặc truy cập viettelstore.vn để được tư vấn nha.
3: Hay quá, để anh đưa con ra Viettel Store mua luôn.
5: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
6: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
5: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó, chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
6: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
5: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC, kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
6: Ghê vậy.
5: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
6: Quá ổn.
5: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
6: Vậy thì gửi ngay thôi.
5: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
1: Vâng, thưa quý vị các bạn, như vậy là thời điểm hiện tại chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực giao thông ở một vài cái tuyến đường như là vành đai 2 ngay từ chân cầu Vĩnh Tuy để đi về phía khu vực trung tâm thành phố, giao thông cũng đang ùn tắc kéo dài. Hay bên phía hình ảnh chúng tôi đang quan sát được bên phía nút Giải Phóng Trường Chinh, giao thông cũng đang đông và di chuyển rất khó khăn hướng đi về phía trung tâm thành phố. Lộ trình này là ở phía dưới chân cầu Vượt Vọng hướng đi về phía trung tâm, giao thông cũng đang ùn tắc. Ở trên cầu Vượt thì các phương tiện lưu thông ổn định. Tuy nhiên là ở dưới chân cầu Vượt Vọng, lúc này thì dòng phương tiện đang ùn dài. Các phương tiện di chuyển khó khăn để đi về phía trung tâm hoặc là rẽ trái đi Trường Chinh hay là rẽ phải đi về phía Đại La đều đang làm lộ trình rất khó. Đoàn xe ô tô kéo dài dừng chờ thì hết cả cầu Vượt Vọng rồi. Để các bạn cũng thấy được áp lực giao thông tại khu vực này cũng đang khá lớn. Bên phía vành đai 3 thì giao thông ùn tắc bắt đầu từ phía đoạn ga Muda hướng đi về phía trung tâm thành phố. Còn những tuyến đường trong phố thời điểm hiện tại thì cũng chưa có dấu hiệu nào quá mức là khó khăn ngột ngạt cả. Bên phía trục đường Kim Ngưu hai bên bờ sông, cầu Lạc Trung, phố Lạc Trung đều đang là những hình ảnh giao thông ổn cả. Các bạn yên tâm. Chúng ta hãy cùng thử xem là tình hình thời tiết ngày hôm nay được dự báo như thế nào và có điều gì đáng lưu ý không ạ?

0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thì tại thủ đô Hà Nội trời ít mây, không khí mát mẻ, nhiệt độ đầu giờ sáng khoảng 25 độ, chỉ số chất lượng không khí ở mức không tốt cho nhóm người nhạy cảm. Chúng ta ra đường thì hãy đeo khẩu trang để bảo vệ hệ hô hấp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay Hà Nội dự báo trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ngày là khoảng 36 độ, thậm chí có nơi trên 36 độ. Trước khi khởi hành, chúng ta hãy chọn một trang phục thoáng mát, sáng màu, có biện pháp chống nắng phù hợp như là thoa kem dưỡng da, mặc áo chống nắng. Trường hợp mà chúng ta phải di chuyển nhiều trong ngày hoặc phải làm việc ngoài trời, đừng quên bổ sung nước và chủ động sắp xếp thời gian phù hợp để hạn chế tiếp xúc quá lâu với nền nhiệt độ cao. Về cuối ngày, trời sẽ có phần dịu hơn với gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Ban đêm, trời mát, không mưa, nhiệt độ ban đêm thấp nhất khoảng 25 độ. Và nếu có yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để giúp quý thính giả chủ động trong những hoạt động và sinh hoạt của mình.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vẫn mùa thu đấy các bạn ạ, vẫn 36 độ, có nơi trên 36 độ. Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm khoảng 10-11 độ. Đây là chúng ta cũng chú ý, nhất là với những thính giả nào mà chúng ta đi ra ngoài từ thời điểm khoảng 8-9 giờ, lúc đó nhiệt độ cũng đã cao hơn rồi. Và quay trở về nhà khi mà đã tắt nắng, trời cũng đã về khuya, nhiệt độ giảm xuống 25 độ. Thì nên là nếu cần thiết thì chúng ta cũng nên bỏ một chiếc áo khoác mỏng mỏng ở trong xe, để tránh cái trường hợp là cũng có những cái sự chênh lệch nhiệt độ quá lớn khi mà chúng ta đi qua những cây cầu vượt sông. Còn thời điểm hiện tại thì áp lực giao thông vẫn đang duy trì ở những cái điểm mà chúng tôi cũng đã vừa kể với quý thính giả ở đầu chương trình. Thứ nhất là bên phía chân cầu Vĩnh Tuy ùn dài hướng đi về phía trung tâm thành phố. Vành đai 3 trên cao cũng đang gặp khó khăn chậm chạp từ phía đoạn Gamuda đi về phía Mai Dịch hay là phía chân cầu Vượt Vọng. Các phương tiện cũng đang ùn, di chuyển khó khăn hướng đi về phía Đại La, Trường Chinh hay đi thẳng về phía Giải Phóng. Đó là một vài thông tin xin được nhắc lại cùng với quý vị và các bạn. Bên phía nút Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, các phương tiện lưu thông tốt. Nút Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, giao thông cũng đang ổn định, các bạn hoàn toàn yên tâm. Nút Tây Sơn, Thái Thịnh cũng vậy, không có dấu hiệu nào quá mức ngột ngạt và khó khăn cả. Chúng tôi sẽ lại dành thêm ít phút để cập nhật thêm những thông tin giao thông mới hơn ạ.
2: Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam. Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
3: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
4: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
3: Sao lại thế?
4: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
3: Thế anh chọn gì?
4: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
3: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
5: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
6: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình. Theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao, hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút. Chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
0: Thưa quý vị và các bạn, Thưa quý vị, chúng tôi vừa có thông tin từ bạn Thiện Thắng, bạn báo tin là vành đai 3 trên cao từ Mai Dịch đi Pháp Vân, xe đông và di chuyển chậm. Như vậy là không chỉ chậm hướng từ Gamuda đi về phía Mai Dịch đâu, mà từ Mai Dịch đi Pháp Vân cũng làm lộ trình đông và chúng ta phải lưu thông chậm. Một thính giả phản ánh là đèn tín hiệu ở phía khu vực ngã tư Lý Thánh Tông và đường Thành Trung ở phía địa bàn của Gia Lâm, đèn tín hiệu giao thông cũng đã hỏng từ khá lâu rồi mà chưa được sửa chữa. Thông tin được thính giả vừa phản ánh với chúng tôi đó là ngã tư Lý Thánh Tông và đường Thành Trung địa bàn của Gia Lâm đã hỏng rất lâu rồi mà chưa được sửa chữa. Vành đai 3 ùn hướng vào trung tâm, điểm ùn bắt đầu từ phía ga Muda. Cảm ơn thính giả bạn Hạnh Kem đã hỗ trợ. Vành đai 3 trên cao ùn hướng vào trung tâm và điểm ùn bắt đầu ngay từ phía ga Muda. Như vậy là chúng ta cũng đã có thêm một thông tin cho thấy sự khó khăn ở bên phía vành đai 3 trên cao rồi. Bên phía Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc thuộc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng, đoạn km 491+775 có một xe con gặp sự cố. Hiện đơn vị vận hành đã tiếp cận đảm bảo giao thông trên tuyến. Khuyến cáo các bác tài đi trên cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng, km 491+775, chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần.
7: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
8: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
7: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
8: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
9: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
10: Ôi, dạo này cả nhà mình ai cũng ho thế này.
11: Già trẻ lớn bé đều ho, cả nhà...

0: cho cả gia đình mình Methofan của Chafaco đây này. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Methofan B thì giúp hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, hỗ trợ giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản rất hiệu quả. Yên tâm,
1: anh lại thích chọn viên uống Methofan tiện dụng.
2: Bà và cháu chọn siro Methofan B, thơm ngon, dễ uống.
0: Cả nhà mình dùng thêm xịt họng Methofan để giúp giảm ho, giảm đau rát họng nhanh hơn đấy.
3: Yeah, từ giờ không sợ ho, không sợ đờm vì nhà mình đã có Methofan.

0: hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài Trafaco miễn cước 1800 6612. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Methofan Trafaco, tự hào thương hiệu quốc gia.
2: Chúng tôi có thêm một số thông tin được thính giả ghi nhận với chương trình. Đó là đại lộ Thăng Long hướng vào trung tâm, xe máy lưu thông rất nhiều. Vừa rồi chúng tôi cũng nhận được hình ảnh của thính giả gửi về. Một thính giả cho chúng tôi thấy là đại lộ Thăng Long hướng đi về phía trung tâm cũng phải có đến hơn 10 chiếc xe máy đang đi tấp nập ở trên đại lộ Thăng Long, ở trong làn ô tô. Xe nối đuôi nhau đi rất đông. Và hướng này cũng đang là hướng đi vào trung tâm, đang là hướng ngược nắng, nên là chúng ta cũng chú ý một chút để tránh va chạm phải phương tiện đi sai luật như thế này. Hầm chui Thanh Xuân hướng đi ngã tư Sở ngày nào cũng có xe bồn tưới cây vào giờ cao điểm gây ùn tắc kéo dài. Thính giả phản ánh như vậy. Thính giả Phi Tiến báo tin là đèn xanh đèn đỏ gần viện ca Tân Triều có một cụ ông chống gậy gõ cửa chặn đầu xe xin tiền. Anh em chú ý để tránh va chạm. Cụ ông này là có vẻ thâm niên cũng phải đến mấy năm rồi đấy, chứ không mới đâu ạ. Bởi vì là đây là hình ảnh mà thính giả cũng đã gửi cho chương trình từ khá lâu rồi. Và bây giờ cũng vậy. Không biết có phải cụ ông mặc bộ quần áo pyjama chống gậy rồi đội một cái mũ phớt không? Nếu đúng thì là nhân vật quen thuộc ở khu vực này cũng một thời gian rất dài rồi. Và bây giờ cụ ông lại xuất hiện theo phản ánh của thính giả. Bạn Lê Dũng vừa rồi cũng có phản ánh là hầm chui Thanh Xuân hướng đi ngã tư Sở ngày nào cũng có xe bồn tưới cây vào giờ cao điểm gây ùn tắc kéo dài. Đoàn xe ùn ứ ở chân cầu Vĩnh Tuy hướng đi trung tâm bây giờ kéo dài đến gần phố Chu Huy Mân rồi. Theo thông tin được bạn Linh Chi phản ánh tới chương trình, xin nhắc lại, đoàn xe ùn ứ ở phía chân cầu Vĩnh Tuy hướng đi trung tâm bây giờ kéo dài đến tận phía gần Chu Huy Mân rồi. Áp lực giao thông sáng nay ở phía trục đường này là rất lớn. Bên cạnh cái việc là gần cầu Vĩnh Tuy, chúng ta cũng đang có đoạn thi công hầm Cổ Linh rào chắn mất một phần đường, nên là việc lưu thông vốn cũng đã chậm chạp rồi. Nhưng sáng ngày hôm nay áp lực giao thông lại tăng hơn hẳn so với mọi ngày, nên là giao thông đang khó. Chúng ta cũng nên cân nhắc với lộ trình lựa chọn cầu Vĩnh Tuy để đi vào phố trong buổi sáng ngày hôm nay.
3: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Maybe Harmony Phú Quốc, ngay trung tâm Apex, tọa lạc trên cung đường Bãi Trường. Dự án kết nối thuận tiện tới sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 12 phút và trung tâm Dương Đông khoảng 20 phút. Đặc biệt, Maybe Harmony nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo. Tại đây, 100% căn hộ đều hướng biển. Từ ban công riêng, cư dân có thể đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đường chân trời Phú Quốc. Không gian sống được hoàn thiện với hệ tiện ích nội khu đa dạng, hồ bơi, phòng gym, khu yoga, co-working, khu vui chơi và thương mại dịch vụ. Cùng với đó là lợi thế từ hệ sinh thái May Homes và khách sạn 5 sao Grand Mercure. Maybe Harmony Phú Quốc phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 36 tháng đang được áp dụng theo chương trình bán hàng hiện hành. Ba tòa tháp đã bước vào giai đoạn chốt quỹ căn cuối. Maybe Harmony Phú Quốc, căn hộ biển sở hữu lâu dài, loại trung tâm Apex, một sản phẩm của My Group. Gọi ngay 0968699999 để nhận thông tin quỹ căn và chính sách mới nhất.
4: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamo và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
2: Quay trở lại với tình hình giao thông, lúc này thì bên phía ngã năm Hà Trì, giao thông đang ùn tắc cục bộ. Thông tin được thính giả phản ánh với chúng tôi ạ. Ở phía khu vực đại lộ Thăng Long, xin được nhắc lại, hướng đi về phía trung tâm, xe máy đang nối đuôi nhau tấp nập di chuyển về phía trung tâm thành phố và đi trong làn ô tô. thậm chí là có phương tiện còn đi ra cả làn ngoài chứ không phải đi ở làn khẩn cấp đâu, theo hình ảnh được thính giả cũng gửi về cho chúng tôi cách đây ít phút. Vậy là chúng ta hãy chú ý là áp lực giao thông lúc này đang xuất hiện ở rất nhiều những cái điểm di chuyển về phía trung tâm. Vành đai 3 trên cao thì ùn tắc từ phía ga Muda hướng đi về phía Mai Dịch. Bên phía vành đai 2 thì chúng ta có một điểm giao thông ùn kéo dài suốt từ phía Chu Huy Mân để đi lên cầu Vĩnh Tuy hướng đi về phía trung tâm thành phố. Cây cầu Trương Dương cũng làm lộ trình giao thông đông và di chuyển khó khăn hướng đi về phía trung tâm. Rồi bên phía đường Giải Phóng dưới chân cầu Vượt Vọng, xe đông và di chuyển khó, hướng các phương tiện rẽ trái vào đường Trường Chinh hoặc là rẽ phải về phía khu vực Đại La. Trên cầu Vượt Vọng lúc này thì lượng phương tiện cũng đã đông và di chuyển chậm hơn rồi. Hướng ngược lại ở cầu Vượt Vọng thì các phương tiện di chuyển thoáng, đi lại tốt ạ.
0: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia từ 17:30 đến 22:30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng. Dù muốn

0: Ôi anh Thắng.
1: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
0: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
1: Thế à?
0: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1, chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
1: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
0: Chứ sao?
1: My Alo, mẹ yêu con đây. Chi tiết xin liên hệ 0833 119 911.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Vừa xảy ra một vụ va chạm ở phía cầu vượt đường 5. Va chạm giữa hai xe tải, giao thông đông và di chuyển chậm hướng đi về phía Hải Phòng. Chúng tôi xin được nhắc lại thông tin phản ánh từ thính giả tới chương trình, đó là ở phía đầu cầu vượt đường 5. Va chạm hai xe tải, giao thông đông và di chuyển chậm hướng đi về phía Hải Phòng. Cầu Trương Dương giao thông cũng đang di chuyển khó khăn hướng đi về phía trung tâm thành phố. Không rõ là hầm chui Thanh Xuân hướng đi ngã Tư Sở, thời điểm hiện tại thì cũng đã bớt khó khăn hơn hay chưa? Khi mà cách đây ít phút thính giả cũng ghi nhận là có xe bồn tưới cây trong giờ cao điểm và gây ùn tắc kéo dài tại khu vực này. Bên phía khu vực cầu Vĩnh Tuy, điểm khó khăn bắt đầu ngay từ phía Chu Huy Mân cơ. Giao thông rất khó hướng lên cầu để đi về phía trung tâm thành phố. Vành đai 3 trên cao cũng được ghi nhận là khó khăn từ phía ga Muda để đi về phía Mai Dịch. Bên phía cầu Vượt Vọng, chân cầu Vượt Vọng ở phía làn gom đấy ạ, giao thông khó khăn, di chuyển chậm hướng các phương tiện rẽ trái, muốn rẽ trái về phía đường Trường Chinh. Bây giờ thì chúng tôi sẽ có một thông tin từ nhà mạng Viettel xin được chuyển đến quý thính giả như sau. Thưa quý vị và các bạn, theo lộ trình của Bộ Khoa học và Công nghệ, trong tháng 9 tới đây, các nhà mạng sẽ chính thức tắt sóng 2G trên toàn quốc. Những điện thoại đời cũ chưa hỗ trợ tính năng cuộc gọi 4G hoặc VoLTE sẽ không thể nghe gọi. Để biết điện thoại của mình có bị ảnh hưởng hay không, quý vị nếu là thuê bao Viettel chỉ cần soạn tin nhắn là KT gửi 191, đây là tin nhắn miễn phí. Nếu máy có hỗ trợ 4G, chúng ta vào phần cài đặt, chọn mạng di động và bật tính năng cuộc gọi VoLTE hoặc cuộc gọi 4G. Nếu máy chưa hỗ trợ, các bạn tải thêm ứng dụng VCon miễn phí hoặc mang máy đến cửa hàng Viettel để được hỗ trợ chuyển đổi thiết bị. Mọi thắc mắc, quý thính giả liên hệ tổng đài miễn cước 198 hoặc đến cửa hàng Viettel gần nhất. Chúc quý thính giả luôn giữ vững kết nối thông suốt.
5: Mọi ước mơ đều bắt đầu từ một dự định, một tổ ấm cho gia đình, một chiếc xe cho những hành trình mới hay một kế hoạch kinh doanh cho những bước tiến lớn hơn. Giữa mong muốn và hiện thực, đôi khi chỉ cách nhau một giải pháp tài chính đúng lúc. Thấu hiểu điều đó, VPBank mang đến giải pháp vay thế chấp hiện đại, bao gồm vay mua nhà, vay mua ô tô và vay sản xuất kinh doanh. Quy trình số hóa toàn diện, hồ sơ đơn giản, quá trình xử lý chủ động, theo dõi từng bước dễ dàng trên ứng dụng VPBank Raise. Chỉ trong 1 phút, khách hàng có thể nhận kết quả phê duyệt khoản vay. Để sở hữu ngôi nhà mơ ước với lãi suất từ 7,2% một năm, để dễ dàng sở hữu chiếc xe phù hợp cho gia đình và công việc với lãi suất chỉ từ 6,9% một năm cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các hãng xe, lãi suất từ 0% trong 12 tháng đầu. Và để tăng tốc những dự định kinh doanh với lãi suất từ 4,99% một năm, để những dự định không còn nằm trên giấy và để ước mơ sớm trở thành hiện thực. VPBank, vay nhanh chỉ 1 phút, biến ước mơ thành hiện thực. Chi tiết liên hệ hotline VPBank 1900 545 415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
6: Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bản điện tử là bước đi đột phá trong xu hướng số hóa toàn diện. Chỉ cần tra cứu mã QR code in trên giấy chứng nhận, toàn bộ các thông tin của xe tham gia bảo hiểm sẽ được hiển thị trên cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp bảo hiểm. Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bản điện tử mang đến tiện ích vượt trội, giúp người tham gia bảo hiểm dễ dàng sử dụng và tra cứu thông tin mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt, hình thức này loại bỏ hoàn toàn nỗi lo bị thất lạc, rách nát hay quên mang theo người, bởi toàn bộ dữ liệu đã được số hóa và sẵn sàng để tra cứu trên thiết bị di động. Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới bản điện tử có giá trị pháp lý tương đương với bản vật lý trước đây. Giấy chứng nhận bảo hiểm bản điện tử không chỉ hỗ trợ cơ quan chức năng kiểm tra thông tin nhanh chóng, giảm thiểu thao tác thủ công, mà còn giúp doanh nghiệp bảo hiểm tiết giảm chi phí phát hành, nhân lực quản lý. Hãy tham gia và sử dụng giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử ngay hôm nay. Công nghệ trong tay, vững tâm tay lái, thượng lộ bình an.
4: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin được thính giả phản ánh là bên phía đường Nghiêm Xuân Yêm. Thính giả Hữu Cường cho biết là hướng đi Nguyễn Xiển ùn từ ngã tư Linh Đàm đến cầu Dậu. Đường Nghiêm Xuân Yêm, hướng đi Nguyễn Xiển ùn từ ngã tư Linh Đàm đến cầu Dậu. Bên phía khu vực Vành Đai 2, đoạn nút Vọng, chiều từ Trường Chinh về Tham City, một chiếc xe thư báo gặp sự cố đang đỗ bên phải, không có cảnh báo. Chúng tôi xin được nhắc lại là ở bên phía Vành Đai 2 trên cao qua ngã tư Vọng, từ phía Trường Chinh để đi về phía Tham City, một chiếc xe thư báo gặp sự cố đang đỗ ở làn phải, không có cảnh báo. Thông tin đến từ bạn Nguyễn Anh, xin cảm ơn bạn. Còn bên phía đầu cầu vượt đường 5, chúng tôi nhắc lại là xảy ra va chạm giữa hai xe tải, giao thông đông và chúng ta di chuyển chậm hướng đi về phía Hải Phòng.
7: Anh này,
8: ơi,
7: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
8: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
7: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ, chuyển về ở cùng cho vui nhá.
8: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi, ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
7: Đúng rồi.
8: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
9: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
8: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
10: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn, cùng hương thơm nam tính lôi cuốn. Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
11: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.

0: cửa hàng làm đại lý làm cộng tác viên. Gọi ngay 0326300.
1: 0326300.
0: Rapido.
2: Nguồn hàng vững vàng.
3: Một điểm đèn tín hiệu nữa đang gặp sự cố, đó là ngã tư Cầu Dậu. Đèn tín hiệu ở đây không hoạt động và đang gây ùn tắc cục bộ. Xin nhắc lại là ngã tư Cầu Dậu, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động và các phương tiện di chuyển khó khăn, đang ùn cục bộ tại khu vực này. Đường Nghiêm Xuân Yêm hướng đi Nguyễn Xiển ùn từ ngã tư Linh Đàm đến Cầu Dậu, và bản thân ngay ngã tư Cầu Dậu đèn tín hiệu cũng đang không hoạt động. Đây cũng chính là nguyên nhân kép dẫn đến một cái điểm giao thông khó khăn tại khu vực này. Xin được chuyển thông tin đến lực lượng chức năng để có những cái phương án có được những cái sự điều chỉnh với lộ trình lưu thông tại khu vực này. Bên phía cầu Vượt Vọng, thời điểm hiện tại thì giao thông vẫn đang đông và chậm chạp ở cả trên cầu vượt cũng như là đường gom bên dưới, đều đang làm lộ trình mà các bạn phải đối mặt với một điểm dừng chờ kéo dài. Khi mà các bạn đi ở phía đường gom muốn rẽ trái về phía đường Trường Chinh, lượng phương tiện cũng đang rất đông và chúng ta phải lưu thông chậm chạp. Bên phía cầu vượt Thanh Niên, các phương tiện di chuyển bình thường theo cả hai chiều đường. Ngã ba Giải Phóng Phương Mai, các phương tiện lưu thông được, không quá đông đâu, chúng ta yên tâm, lộ trình này đi tốt ạ. Áp lực giao thông cũng đã bắt đầu xuất hiện một cách rõ ràng hơn ở bên phía nút Tây Sơn Thái Thịnh, từ trên phía cầu vượt đi từ Nguyễn Trãi qua cầu vượt sang phía Tây Sơn, giao thông đông và các phương tiện lưu thông chậm. Hướng ngược lại, chúng ta vẫn có thể lưu thông tốt hướng sang phía Nguyễn Trãi, thời điểm này vẫn đang lưu thông thuận lợi, không có khó khăn nào. Bên phía bờ sông Kim Ngưu, lúc này thì cả hai bên bờ sông giao thông cũng đã nhộn nhịp hơn hẳn. Bên phía cầu Lạc Trung, giao thông vẫn có thể lưu thông được nhịp nhàng theo đèn tín hiệu.
4: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cetraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
5: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
4: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cetraton Premium cùng em.
5: Vâng ạ.
4: Cetraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
6: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cốm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
7: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, thầy bao lời muốn nói.
6: Trung thu này, Bibica mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới, đậm đà bò sốt tiêu đen, thơm lừng gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng xoài dẻo, thời thượng trà đào năng giòn.
8: Và thêm vị cao cấp, bao ngư hảo hạng tôm càng phô mai.
6: Trung thu 2026, Bibica mang đến hơn 50 loại bánh, chú trọng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo cách phối vị mới cho gu thưởng thức hiện đại.
8: Cùng hơn 20 lựa chọn hộp quà cao cấp, chỉn chu từ thiết kế đến hương vị.
6: Trăng tròn trao phúc, bánh ngon trao tình.
8: Bánh trung thu BBK 2026,
9: qua thu gửi trao, tâm giao chọn phúc.
6: Tìm mua bánh trung thu BBK tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc truy cập website bbk.com.vn để biết thêm chi tiết.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 6 giờ 54 phút sáng và chúng ta đang cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Bên phía công trình giao thông Hà Nội cho biết là đường Phạm Hùng từ Cung Thiếu Nhi đến nút giao Tôn Thất Thuyết, lượng phương tiện đông và chúng ta di chuyển chậm. Chúng tôi cũng vừa nhận được thông tin từ bên phía Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc thuộc Cục Đường bộ Việt Nam. Các đồng chí cho biết là xe ô tô con gặp sự cố trên cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng, đoạn km 491+775 hướng Bắc Nam đã xử lý xong, giao thông đi lại bình thường. Bên phía khu vực ngã tư Cầu Dậu, xin nhắc lại, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động và đường Nghiêm Xuân Yêm đang ùn từ ngã tư Linh Đàm đến phía Cầu Dậu. Vành đai 2 trên cao hướng đi ngã tư Sở, giao thông ùn cục bộ và di chuyển khó khăn. Vành đai 2 trên cao hướng đi ngã tư Sở, di chuyển khó khăn. Và đường Trường Chinh bên dưới thì cũng đang làm lộ trình rất đông và chúng ta phải lưu thông chậm. Cả trên lẫn dưới khu vực này đều đang là những cái lộ trình mà các bạn phải đối mặt với sự đông đúc và chậm chạp. Trước đó chúng ta cũng đã có một số những thông tin đáng chú ý, như là bên phía vành đai 2 đoạn qua nút giao ngã tư Vọng chiều từ đường Trường Chinh về phía Tham City, một xe thư báo gặp sự cố đỗ làn bên phải. Chúng ta chú ý, xe này không có cảnh báo. Ngã tư Hồ Phúc Đồng, va chạm giữa xe 7 chỗ và xe 16 chỗ, giao thông cản trở hướng đi về phía Đông Anh. Xin nhắc lại thông tin được thính giả phản ánh của chúng tôi, đó là ngã tư Hồ Phúc Đồng, va chạm giữa xe 7 chỗ và xe 16 chỗ, giao thông gặp cản trở hướng đi về phía Đông Anh. Thính giả Bá Hoàng báo tin là viện 103, giao thông qua phía viện này gặp khó rồi, giao thông qua viện 103 đang gặp khó. Bên phía trục đường Hoàng Đạo Thúy, Lê Văn Lương hướng đi Ngụy Như Kon Tum, giao thông cũng đang đông và di chuyển rất vất vả. Giữa cầu vượt Mai Dịch, một chiếc xe con gặp sự cố về lốp, giao thông gặp cản trở hướng đi cầu Thăng Long. Thông tin đến từ thính giả Quang Huy. Xin để nhắc lại, giữa cầu vượt Mai Dịch, một xe con gặp sự cố về lốp, giao thông gặp cản trở hướng đi về phía cầu Thăng Long. Vừa rồi thính giả Công Hà cũng báo tin là ngã tư Phúc Đồng, Hồ Phúc Đồng, va chạm giữa xe 7 chỗ và xe 16 chỗ, giao thông bị cản trở hướng đi về phía Đông Anh. Bạn Tun Nguyễn báo tin là đèn giao thông ở ngã tư Nguyễn Tuân và Ngụy Như Kon Tum không hoạt động, các dòng xe đan cà vào nhau, tắc rồi. Khi mà các phương tiện vào thế cài răng lược là một thế cực kỳ khó gỡ. Đèn tín hiệu ở ngã tư Nguyễn Tuân, Ngụy Như Kon Tum không hoạt động và các phương tiện đang đan cài vào nhau rất bền chặt. Chúng tôi có thông tin từ phòng cảnh giao thông của thành phố Hà Nội cho biết là ngã tư Cầu Dậu thì đèn vẫn hoạt động bình thường. Các phương tiện chú ý ạ. Lực lượng chức năng cũng vừa ghi nhận là đèn tại ngã tư Cầu Dậu thì vẫn đang hoạt động bình thường. Chúng tôi sẽ dành thêm ít phút để cập nhật thêm những thông tin giao thông mới hơn ạ.
1: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Friendly Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chúng tôi có một thông tin giao thông tốt xin được chuyển đến quý thính giả. Thông tin từ thính giả Linh Chi, bạn báo tin là cầu Thanh Trì, bạn miêu tả là đẹp như tranh, hướng đi về phía trung tâm. Như vậy là thời điểm hiện tại thì cũng các bạn nếu mà muốn đi về phía trung tâm thành phố thì cũng có thể lựa chọn cây cầu Thanh Trì, vì thời điểm hiện tại giao thông ở khu vực này đang đi lại ổn định theo ghi nhận của thính giả. Cầu Vĩnh Tuy xuống Đàm Quang Trung ùn tới giữa cầu, cả hai chiều trên cầu Vĩnh Tuy thời điểm hiện tại đều đang gặp khó. Cầu Vĩnh Tuy nếu mà hướng đi về phía trung tâm thì gặp khó ngay từ phía Chu Huy Mân. Còn đi về phía cổ Linh Đàm Quang Trung thì ùn ngay từ giữa cầu rồi. Thính giả Văn Huân báo tin là đầu cao tốc Pháp Vân, hai xe va chạm hướng đi Ninh Bình ở làn số 3. Xin nhắc lại là đầu cao tốc Pháp Vân, hai xe va chạm hướng đi về phía Ninh Bình. Vụ va chạm xảy ra ở làn số 3. Xin cảm ơn bạn. Thính giả Duy Hùng báo tin là ngã tư Sa La ùn hướng về phía viện 103. Ngã tư Sa La giao thông đang ùn tắc hướng đi về phía viện 103. Cầu Vĩnh Tuy xuống Đàm Quang Trung ùn từ giữa cầu. Hình ảnh được thính giả Nguyễn Thành cũng vừa gửi về cho chúng tôi. Bên phía khu vực đầu cao tốc Pháp Vân, chúng tôi xin nhắc lại là va chạm hai xe hướng đi về phía Ninh Bình. Phố Nguyễn Hoàn đi Phạm Hùng, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. Dốc cầu Thăng Long phía Đông Anh hướng đi về phía Nội Bài có công trình thi công sửa chữa đường kéo dài nhiều ngày nay, chưa hoàn trả lại mặt đường, rất nhiều ổ gà, bụi gây ảnh hưởng đến người tham giao thông, và thính giả đề nghị cơ quan chủ quản sớm hoàn trả mặt đường để đảm bảo an toàn. Đoạn xuống cầu Vĩnh Tuy do có ngăn cách làm đường khu vực ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung nên giao thông đang ùn tắc trên diện rộng, thính giả có phản ánh thông tin như vậy. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp